0: triển năng động, quản trị đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2065, thành phố trở thành đô thị kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.
1: Tài sản của các tỷ phú Việt đã giảm hơn 3 tỷ đô la sau phiên chứng khoán bốc hơi hơn 60 điểm hôm qua. Hiện nước ta chỉ còn 7 tỷ phú đô la. Ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Masan Group đã rời bảng xếp hạng các tỷ phú từ cuối tuần trước sau khi tài sản giảm xuống dưới 1 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup là người có tài sản giảm mạnh nhất với gần 2 tỷ rưỡi đô la, còn gần 32 tỷ đô la. Cổ phiếu VIC của Vingroup đã giảm kịch giàn 7% trong phiên xuống còn hơn 200.000 một đơn vị.
0: Sau khi phát hiện vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, bà Lê Thị Hương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết:
2: Chúng tôi cũng tiếp tục ra soát các nội dung phản ánh rồi các cái điểm thi trên địa bàn, nếu tiếp tục có những cái vi phạm sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo để xử lý một cách nghiêm túc theo đúng các cái quy chế quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như ban chỉ đạo thị.
0: Đến nay, cơ quan an ninh xác định có dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bắt tạm giam 2 bị can. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
1: Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam vừa tổ chức bay thử nghiệm 3 thiết bị bay không người lái, gọi tắt là UAV, tích hợp trí tuệ nhân tạo. 3 mẫu UAV có khả năng tránh radar, vượt qua chế độ áp chế điện tử, cấp độ 4, tự tìm mục tiêu đánh chặn và rút về điểm hẹn an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cả 3 thiết bị đều đạt tốc độ tối đa là 350 km/h, trần bay 300m, bán kính hoạt động 15 km và thời gian bay liên tục là 15 phút. Đây là kết quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Vsac AI tại Viện Công nghệ Không gian.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, khẳng định hòa bình và ổn định dọc đường kiểm soát thực tế là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng cùng với tăng cường giao lưu chính thức và giao lưu nhân dân cũng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
1: Xung đột tiếp diễn giữa Mỹ và Iran khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm. Chỉ có 3 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày hôm qua và không có tàu chở dầu thô siêu trọng hoặc tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng nào lưu thông qua tuyến đường này. Các doanh nghiệp vận tải biển vẫn duy trì thái độ thận trọng trước những rủi ro an ninh tại khu vực.
0: Trong khi đó, thì Ngân hàng Thế giới nhận định căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran có thể đẩy lãi suất lên cao và khiến cho tăng trưởng toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất là 1,3% trong năm nay. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
3: Ngân hàng Thế giới đã mô phỏng 3 kịch bản trong dự báo kinh tế do sự bất ổn liên quan cuộc xung đột Trung Đông. Nhưng kịch bản xấu nhất với việc xung đột kéo dài 6 tháng hoặc hơn đã gần như trở thành hiện thực. Theo kịch bản đó, lạm phát toàn cầu sẽ đạt 4,5%. Giao tranh kéo dài và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực do làm gián đoạn việc vận chuyển phân bón, khí heli và lưu huỳnh cần thiết cho nông nghiệp, gây ra một chuỗi các tác động thứ cấp có thể bao gồm lãi suất cao hơn. Các quốc gia nghèo chưa phục hồi sau đại dịch COVID-19 có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hơn, trong khi các quốc gia có mức nợ cao sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí vay tăng cao do lãi suất leo thang, làm giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu khác.
1: Chương trình bữa ăn miễn phí quy mô hàng chục tỷ đô la của Indonesia, một trong những chính sách trọng điểm của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto, tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến động khi chính phủ nước này quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ đô la ngân sách, trong khi người đứng đầu cơ quan dinh dưỡng quốc gia bất ngờ từ chức chỉ sau 45 ngày được bổ nhiệm. Con số cắt giảm này chỉ mang tính tạm thời và không loại trừ khả năng ngân sách sẽ tiếp tục bị điều chỉnh sau khi chương trình được rà soát toàn diện. Tổng thống Prabowo đã yêu cầu các cơ quan quản lý dành một tháng để hoàn thiện công tác điều hành.
0: Hàng loạt dịch vụ của Meta như là Facebook, Messenger và Instagram gặp lỗi truy cập chậm hoặc là không thể truy cập vào tối qua. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Meta gặp trục trặc với các nền tảng của mình.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết từ chiều tối nay đến ngày 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Đặc biệt, khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa trên 150mm. Từ đêm mai và ngày 25 tháng 7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to.

0: trên 100mm. Cơ quan khí tượng cho biết, đợt mưa lớn này có khả năng tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ đêm mai đến ngày 25 tháng 7 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, một tấm bằng đại học từng được xem là tấm vé mở ra cơ hội việc làm. Nhưng hôm nay, điều đó không còn đúng với tất cả. Có những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vẫn loay hoay tìm việc, trong khi đó không ít doanh nghiệp lại thiếu nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc. Nghịch lý ấy cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa đào tạo và nhu cầu của nền kinh tế. Và đó cũng chính là lý do thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đào tạo nhân lực chạy theo bằng cấp được nhìn nhận không chỉ là yêu cầu đổi mới giáo dục mà còn là một yêu cầu đối với tư duy quản trị nguồn nhân lực quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Lê Thu.
10: Gần 2.000 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh của Học viện Viettel. Phần lớn đều tốt nghiệp khá giỏi, nhiều em đạt loại xuất sắc, nhưng chỉ khoảng 100 người vượt qua tuyển chọn, và ngay cả những người được nhận cũng phải đào tạo lại. Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel nhận định, khoảng cách giữa kết quả học tập và năng lực làm việc thực tế đang là một vấn đề rất đáng suy ngẫm.
11: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên

0: cá biệt, nó phản ánh một nghịch lý đã tồn tại nhiều năm trên thị trường lao động Việt Nam. Doanh nghiệp thiếu người làm được việc, trong khi không ít cử nhân vẫn loay hoay tìm việc. Một bên là doanh nghiệp không tuyển được người phù hợp, một bên là cử nhân chấp nhận làm trái ngành, thậm chí làm công nhân. Thừa thầy, thiếu thợ không còn là khẩu hiệu, mà là thực trạng của thị trường lao động.
1: Thất nghiệp, chưa có việc gì đi học.
2: Thế là nó là cái bằng để cái CV của mình nó đẹp hơn, mở rộng quan hệ, nhờ anh xin việc cho em.
3: Cái lượng tiến sĩ và thạc sĩ là rất là nhiều, nhưng trong khi đó về thực chất thì chưa chắc là đã thực sự là được bằng so với cái danh hiệu đấy.
0: Những chia sẻ ấy cho thấy một thực tế, càng khó tìm việc, nhiều người lại càng tiếp tục học lên, một vòng luẩn quẩn hình thành. Khó tìm việc lại dẫn đến nhu cầu tích lũy thêm bằng cấp, trong khi điều thị trường cần vẫn là năng lực làm việc thực tế. Không chỉ làm lãng phí nguồn lực đào tạo, nghịch lý ấy còn trở thành điểm nghẽn của phát triển. Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với mục tiêu làm chủ các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, kinh tế xanh hay những dự án hạ tầng quy mô lớn. Những mục tiêu đó không thể được hiện thực hóa nếu thiếu đội ngũ nhân lực có năng lực thực chất. Chính vì vậy, nhiều trường đại học đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết.
4: Nhà trường cũng chủ trương phát triển cái đào tạo tinh hoa. Trên cơ sở đó thì nhà trường cũng tập trung việc đào tạo cho một số các cái lĩnh vực có liên quan tới công nghệ chiến lược, công nghệ nền tảng. Ví dụ như là các lĩnh vực liên quan tới kỹ sư tài năng về chip bán dẫn, vi mạch bán dẫn, các lĩnh vực liên quan tới đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị để phục vụ cho các cái công nghiệp chiến lược của đất nước.
0: Đó không chỉ là sự thay đổi của một trường đại học mà là xu hướng đào tạo theo nhu cầu phát triển của đất nước thay vì theo khả năng sẵn có của từng cơ sở. Chính vì vậy, yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc không đào tạo nhân lực chạy theo bằng cấp cần được nhìn nhận ở tầm chiến lược. Đây không chỉ là yêu cầu đổi mới giáo dục mà còn là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Giáo dục phải đi cùng chiến lược phát triển đất nước, việc mở ngành, giao chỉ tiêu và đầu tư đào tạo phải dựa trên nhu cầu của nền kinh tế. Đó mới là tư duy quản trị nguồn nhân lực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.
5: Trước mắt đây là yêu cầu về cái nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài sẽ ưu tiên đào tạo trong lĩnh vực khoa công nghệ, vừa thực hiện nghị quyết 71 và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cái thứ hai là ưu tiên đẩy mạnh các lĩnh vực nghiên cứu đỉnh cao, nghiên cứu có tác động lớn. Có nghĩa là vừa phải phát triển những lĩnh vực nghiên cứu dựa trên khoa học cơ bản để có những tiềm lực, có những cái nghiên cứu mang tính lâu dài, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến tới công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Thứ ba nữa là tập trung vào hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
0: Những định hướng ấy cho thấy phát triển nguồn nhân lực phải gắn với chiến lược phát triển quốc gia. Vì thế, dự báo nhu cầu nhân lực không còn là việc riêng của ngành giáo dục mà là một nội dung của quản trị phát triển. Dự báo đúng, giáo dục sẽ trở thành động lực của tăng trưởng. Dự báo sai, cả hệ thống đào tạo sẽ lệch hướng. Thông điệp của Tổng Bí thư cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách đánh giá hiệu quả giáo dục. Thước đo không còn là số trường, số sinh viên hay số bằng được cấp ra, mà là bao nhiêu người làm đúng nghề, tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Khi thước đo thay đổi, cách quản trị cũng phải thay đổi. Điều Tổng Bí thư đặt ra không chỉ là đổi mới giáo dục, mà là đổi mới cách nhìn về giá trị của con người, từ coi trọng bằng cấp sang coi trọng năng lực, từ đào tạo theo khả năng của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu phát triển đất nước. Đó cũng là yêu cầu xây dựng một nền quản trị nguồn nhân lực hiện đại, nơi đào tạo gắn với dự báo, tuyển dụng dựa trên năng lực và sử dụng đúng người, đúng việc.

0: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng với bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây không chỉ là yêu cầu sửa đổi một quy định của Đảng mà còn phản ánh tư duy quản trị mới trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên số. Vậy đâu là những biểu hiện mới cần được nhận diện? Làm sao để kỷ luật trở thành nền tảng cho phát triển thay vì tạo ra tâm lý e dè, sợ trách nhiệm? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn chủ đề kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật Đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số với sự tham gia

0: của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Ngọc Diệu cùng trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt.
1: Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
2: Xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông, là nhà nghiên cứu chính sách công, quản trị, thì ông suy nghĩ như thế nào về chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường dưới góc độ hoàn thiện thể chế phát triển?
2: Vâng, chúng ta thấy sau gần 40 năm đổi mới thì cái nền kinh tế của nước ta đã bước qua một cái giai đoạn phát triển hoàn toàn khác. Ngân hàng Thế giới cũng vừa mới công bố Việt Nam đã bước vào nước thu nhập trung bình cao, và những cái động lực tăng trưởng và những cái mô hình kinh tế mới nó đã xuất hiện một cách liên tục. Chúng ta thấy rằng là không chỉ chúng ta đang hướng tới một cái nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng rất là cao và kỳ vọng GDP lên trên 10% một năm, mà chúng ta thấy rằng là những cái mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, rồi là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên nền tảng chuyển đổi số nó liên tục xuất hiện. Và tất cả những cái sự thay đổi như vậy nó đòi hỏi chúng ta nhận thức lại cái cơ chế thể chế quản lý và quản trị quốc gia. Nói một cách hình tượng thì chúng ta cũng cứ tưởng tượng như là trước đây thì chúng ta giao thông trên một cái con đường làng hay là những cái con đường nhỏ hẹp. Thế còn bây giờ thì với cái sự đầu tư trọng điểm thì chúng ta có rất nhiều các cái đường cao tốc mới. Và khi mà chúng ta có những cái chủ thể mới, những cái xe tốc độ cao ở trên cái con đường cao tốc mới, thì cái việc mà chúng ta đưa ra những cái tín hiệu giao thông và những điều khiển giao thông trên những con đường cao tốc, nó cũng sẽ phải có những cái cách thức quản trị mới và những cái thể chế phù hợp hơn. Nói một cách đơn giản nữa thì đó là cái việc mà chúng ta phải mở rộng cái tầm nhìn và cái tri thức, cũng như là cái việc thay đổi cái tư duy quản trị từ cái việc là chúng ta chủ yếu là quản lý và cấm đoán cho phép sang một cái hình thức kiến tạo và quản trị những sự thay đổi.
1: Có thể thấy là rất nhiều thay đổi sau gần 40 năm đổi mới, và kinh tế tư nhân thì đã được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, rồi nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện như nền tảng số, rồi tài sản số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, rồi kinh tế chia sẻ v.v. Và quan hệ giữa nhà nước và thị trường thì ngày càng đa dạng và phức tạp hơn trước. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ sử dụng những quy định được xây dựng cho nền kinh tế truyền thống thì sẽ không còn đủ để điều chỉnh hành vi của cán bộ đảng viên. Và chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về các vụ việc sai phạm bị phát hiện và xử lý thời gian qua.
3: Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can, truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Qua nhiều vụ án và các kết luận kiểm tra xử lý kỷ luật cán bộ trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có thể thấy hành vi lợi dụng quyền lực vẫn chủ yếu tập trung ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư công, đấu thầu, mua sắm công, quản lý tài chính, ngân sách, cấp phép, quản lý tài sản công, với những biểu hiện như lợi dụng chức vụ để can thiệp vào quá trình ra quyết định, tạo lợi ích cho doanh nghiệp hoặc nhóm lợi ích, vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, gây thất thoát tài sản nhà nước. Đây cũng là những lĩnh vực mà nhiều cán bộ, kể cả cán bộ diện trung ương quản lý, đã bị xử lý kỷ luật đảng hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là thời gian vừa qua thì các hành vi lợi dụng quyền lực thường gắn với cấp phép, rồi đất đai, ngân sách. Việc Tổng Bí thư yêu cầu phải nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực lợi ích, có tính dự báo về những rủi ro mới về xung đột lợi ích để có phương thức quản trị phù hợp và phòng ngừa vi phạm. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì những rủi ro mới về xung đột lợi ích đang xuất hiện dưới những hình thức nào?
2: Vâng, như chúng ta cũng đã chỉ ra đấy, thì cái hành vi tiêu cực, tham nhũng thì nó luôn luôn gắn với các cái hành vi trục lợi và cái lạm dụng cái quyền lực của các cái cán bộ quản lý nhà nước. Thì thực ra ngay từ xa xưa thì người ta cũng đã

0: định được những cái hành vi tìm kiếm đặc lợi của các nhà chính trị hay là của quan chức nhà nước để mà tìm kiếm các cái lợi ích không công bằng, phi cạnh tranh. Tuy nhiên thì rõ ràng là với những cái bối cảnh kinh tế phát triển và những cái mô hình kinh tế mới thì những cái biểu hiện như chúng ta vừa mới chỉ ra là tham nhũng tiêu cực ấy, thì nó càng ngày càng nhiều hơn và không đơn giản chỉ biểu hiện bằng những hình thức trục lợi tiền hay là những cái ưu ái về quyền lợi hay đặc quyền hay là đất đai như là truyền thống. Mà ví dụ như chúng ta thấy rằng là những cái hành vi tham nhũng bây giờ có khi nó chuyển sang là lạm dụng các cái thao túng bất đối xứng thông tin trong cái nền kinh tế số hay là nền kinh tế tri thức. Ví dụ như là thao túng về dữ liệu hoặc là những cái thuật toán. Hay là những cái biểu hiện trục lợi chính sách nó cũng được biến tướng qua các cái công cụ mà có thể can thiệp bằng kỹ thuật số như là can thiệp vào các cái dữ liệu rồi thao túng thuật toán để mà dựa trên đó các cái nền tảng dịch vụ hành chính được triển khai, qua đó thì tạo ra những cái lợi thế bất bình đẳng, rồi là lạm dụng những cái thông tin nội bộ để có thể là trục lợi, đầu cơ đi trước cái thị trường bằng cách là đầu cơ vào những cái tài sản mà trên cơ sở có những cái sự thay đổi chính sách người ta nắm được những cái thông tin đi trước. Như vậy thì cái nhóm lợi ích còn có thể thể hiện qua cái việc là giữa các cái người có chức vụ quyền hạn, những người tham gia hoạt động quản lý của nhà nước, tham gia cổ phần hoặc là ẩn giấu cái việc mà sở hữu cổ phần hoặc là có những tài sản mà do trục lợi mà có dưới cái dạng số hóa mà khó có thể là định giá thành tiền như là trong cái mô hình truyền thống. Thì đây cũng là những cái biểu hiện tinh vi mà chúng ta thấy rằng là nếu như ở trong cái mô hình kinh tế thị trường trước đây thì nó không có những cái biểu hiện như vậy. Và do vậy mà chúng ta thấy đòi hỏi những cái khung quản trị hay là quản lý nhà nước và kể cả vấn đề kỷ luật hay là chống các hành vi tham nhũng, trục lợi chính sách có những cái điểm phải cập nhật để mà phù hợp với cái bối cảnh thay đổi của cái tiến trình phát triển nói chung và cái sự thay đổi của nền kinh tế nói riêng.
1: Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã nhận diện được những cái dạng thức, những cái rủi ro mới về xung đột lợi ích đang xuất hiện trong nền kinh tế trong cái bối cảnh chuyển đổi số như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng vừa phân tích, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cũng nhấn mạnh đến quan hệ quyền lực lợi ích. Theo ông, vì sao việc nhận diện và kiểm soát mối quan hệ này ngày càng trở thành yêu cầu cốt lõi trong quản trị quốc gia hiện đại?
0: Vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà kiểm soát quyền lực nói chung và cái việc chống các cái hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, lợi ích cá nhân và đặc biệt là tham nhũng thì chúng ta cũng đã có cái sự nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta liên tục đề cao cái việc chống các hành vi trục lợi và tham nhũng cũng như là lạm dụng quyền lực, kể cả là những cái hành vi liên quan đến là lãng phí, gây thất thoát tài sản công của nhà nước. Tuy nhiên ấy, thì trong cái bối cảnh mới như chúng ta vừa mới nói là các cái mô hình mà trục lợi chính sách hay là tham nhũng trong cái nền kinh tế mới ấy, với rất là nhiều các cái mô hình trục lợi, hiện trạng của nó muôn hình muôn vẻ như vậy, thì quan điểm của tôi cho rằng là với cái tầm nhìn của Đảng và cái phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay ấy, thì chúng ta đẩy mạnh vào những cái cơ chế để có thể phòng ngừa trước những cái hành vi lạm dụng lợi ích cá nhân rồi là lợi ích nhóm hay là cái trục lợi tham nhũng, hơn là chúng ta đợi cho đến khi mà có những hành vi vi phạm thực sự xảy ra gây thiệt hại thì chúng ta mới tìm cách xử lý. Và đây cũng là một cái hình thức văn minh hơn, hiện đại hơn, phù hợp hơn trong cái bối cảnh mới. Chúng ta thấy rằng là ví dụ như trong thời gian gần đây khi mà chúng ta thiết lập các cái cơ chế chuyển đổi dịch vụ công, quản trị dựa trên các cái nền tảng số, thì chúng ta cũng đã thiết lập được những cái cơ chế để mà minh bạch hóa, kê khai lợi ích và truy xuất các cái quyết định hành chính trên không gian dịch vụ công trực tuyến. Và qua đó thì chúng ta có những cái phương thức hữu hiệu để phòng ngừa ngay từ gốc những cái hành vi nhũng nhiễu, những hành vi mà có thể vẫn là cái cơ chế xin cho một cái truyền thống để mà trục lợi cá nhân. Và qua đó thì chúng ta cũng đã phần nào củng cố được cái niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào những cái cải cách, đặc biệt là cái cải cách dịch vụ công điện tử. Qua đó thì giảm các cái chi phí tuân thủ và các cái chi phí ngầm cho doanh nghiệp và người dân. Trong cái bối cảnh phát triển kinh tế và tinh gọn bộ máy nhà nước ngày nay đấy, thì cái việc kiểm soát quyền lực và lợi ích cũng cần chuyển những cái hình thức từ các cái giám sát mệnh lệnh có tính chất là trực tiếp sang ta nâng

0: cái trách nhiệm giải trình và tính minh bạch ngay từ đầu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đề cao cái việc là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rồi phân cấp đi cùng với lại phân quyền và phân giao nhiệm vụ và rõ cái trách nhiệm của cơ sở. Thì như vậy cái việc minh bạch cái trách nhiệm giải trình nó đi kèm với đó là cái phương pháp dựa trên quản trị, có cái truy xuất thông tin một cách đầy đủ, các cái quyết định phải dựa trên cái phân tích có yếu tố định lượng, nhất là trong lĩnh vực tài chính công và tài sản công. Thì như vậy thì mọi giao dịch, mọi cái quyết định nó đều được công khai, và như vậy thì cơ hội trục lợi của những cái người đại diện quản lý nhà nước hoặc là những người mà có cái quyền lực nó cũng sẽ bị thu hẹp đi rất là nhiều. Thì tôi cho rằng đấy là những cái hình thức mà nó đã thể hiện cái sự thay đổi cái phương thức quản trị, quản lý cũng như là giám sát cái quyền lực của nhà nước trong thời gian qua.
1: Vâng ạ. Và điểm rất mới trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu xác định rõ giới hạn kỷ luật. Theo ông thì thông điệp này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân?
0: Vâng, chúng ta thấy rằng là nhắc lại là chúng ta xây dựng một cái mô hình kinh tế mới khác biệt so với truyền thống, mà như chị nói là chúng ta đấy là dựa trên một cái nền tảng đổi mới sáng tạo, và đặc biệt nữa là chúng ta dựa trên cái sự năng động của cái khu vực kinh tế tư nhân. Thế thì trong điều kiện đấy thì chúng ta thấy rằng là cái kỷ nguyên vươn mình với cái mô hình tăng trưởng mới nó đòi hỏi cái sự năng động, sự đổi mới sáng tạo, và các tri thức lúc này nó cần phải được phân tán, nó luôn luôn thay đổi, và không một cái cơ quan, kể cả cơ quan có khả năng năng lực lớn đến đâu cũng có thể nắm bắt toàn bộ cái thông tin. Thế thì chúng ta nói rằng chúng ta thay đổi cái mô hình quản lý dựa trên cái việc là xây dựng một cái chính phủ kiến tạo, một cái nền kinh tế dựa trên cái quản trị mà dựa trên sự thay đổi, thì chúng ta phải nỗ lực thay đổi cái thiết kế để có thể kiểm soát được những cái sai lầm hoặc là những cái hiệu ứng phụ từ cái quá trình thử sai trong quá trình quản trị, quản lý nói chung, đặc biệt là cái quản lý nhà nước. Như vậy thì cái thể chế mới, đặc biệt là cái quy định của pháp luật chẳng hạn, ta thay vì đi vào quy định một cách quá chi tiết cụ thể, thì chúng ta nên xác lập những cái quy tắc chung, nó mang tính chất rộng mở, tạo những cái cơ hội để cho các cái chủ thể, bao gồm kể cả người quản lý, những cái người thực thi quyền lực, người ta có thể tự do sáng tạo trong hành lang an toàn nhất định. Thì chính cái việc là giới hạn kỷ luật này, nó chính là một trong những điểm mới mẻ để cho phép cái sự an toàn trong sự tư duy sáng tạo và chủ động của các cái người làm việc trong cơ quan nhà nước, cụ thể là các công chức viên chức nhà nước. Sáng tạo được coi là một cái hình thức cho phép thử đúng, nhưng cũng có thể cho phép những thử sai. Chính vì vậy, cán bộ có thể có những hoạt động được coi là tùy nghi nhưng trong phạm vi trách nhiệm và tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình, miễn là không có cái tư lợi, không có hành vi là trục lợi và đặc biệt là hành vi tham nhũng trong cái quá trình chủ động sáng tạo của mình. Cái giới hạn của kỷ luật cũng chính là tạo ra cái tính chắc chắn trong cái thể chế quản trị công nói chung và quản lý các cái cán bộ công chức nhà nước nói riêng. Đây là một cái đặc điểm rất quan trọng của các cái thể chế quản lý hữu hiệu. Bởi vì nếu như mà để cho cán bộ sợ sai vì những cái quy tắc mập mờ, vì rủi ro có thể đẩy những cái người sáng tạo liêm chính vào kỷ luật hoặc thậm chí là lao lý, như vừa rồi chúng ta thấy có những biểu hiện là tâm lý là sợ sai rồi là né tránh trách nhiệm, và chính cái sự sợ sai và né tránh trách nhiệm này nó có thể gây cái sự chậm trễ trong việc triển khai các cái hoạt động quản lý nhà nước hoặc là gây ách tắc các cái nguồn lực. Tôi lấy ví dụ như biểu hiện là đóng băng các cái dự án tồn đọng chưa giải quyết được, hoặc là cái việc là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm cũng mới chỉ đạt hơn 30%, thì một phần cũng được quy vào rằng là cái tâm lý sợ trách nhiệm, sợ sai và né tránh trách nhiệm của cán bộ khi người ta cảm thấy rằng nó không chắc chắn khi người ta triển khai các cái quyết định. Như vậy thì tôi cho rằng là cái việc mà giới hạn cái kỷ luật này chính là giải pháp để tháo gỡ được một cái nút thắt tâm lý rất quan trọng này của cán bộ. Và khi mà chúng ta vạch rõ được cái ranh giới giữa cái việc sai phạm từ cái cố ý trục lợi và những rủi ro khách quan do phải chủ động sáng tạo, thì cán bộ sẽ có một hành lang an toàn hơn, chủ động hơn trong cái hành vi của mình vì lợi ích chung, để giải phóng các nguồn lực thúc đẩy cái tăng trưởng của cái nền kinh tế cũng như là tạo ra sự phồn vinh thịnh vượng trong xã hội.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là khi thể chế đủ rõ ràng thì cán bộ sẽ không cần xin cơ chế đặc thù để dám làm. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
0: Vâng, như tôi cũng đã phân tích, nếu như mà những cái nền hành chính hiện đại mà không được thay đổi

0: dựa trên cái việc vận hành các cái quy định mới, mà cái quy định mới này nó phải có một cái tính rộng mở hơn, rõ ràng hơn, nhất quán hơn và bình đẳng hơn, cũng như đảm bảo cái sự linh hoạt và kể cả lòng dũng cảm của các cái cá nhân thực thi các cái thể chế pháp luật, thì rất khó để mà vượt qua được những cái cơ chế đặc thù. Tại sao chúng ta lại cần cái cơ chế đặc thù? Bởi vì thứ nhất, chúng ta thấy rằng là do các cái quy định của pháp luật nó chồng chéo, nó mâu thuẫn. Và vì thế mà cần phải có cơ chế đặc thù để mà các cái cơ quan quản lý có thẩm quyền, đặc biệt ở cấp cơ sở, ở địa phương, có thể sẽ vượt qua được những cái rào cản chồng chéo mâu thuẫn để tránh cái việc chậm trễ hoặc không thể giải quyết được những vấn đề thay đổi trên thực tiễn. Cái điểm thứ hai, chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái mà quy định của pháp luật nó không rõ ràng hoặc nó không có, không theo kịp được những sự thay đổi của cuộc sống. Và như tôi nói, nó đòi hỏi cái sự sáng tạo, sáng kiến từ cơ sở, từ các cái chủ thể trong cuộc sống. Tuy nhiên, mặc dù là chúng ta cũng thấy một cái điều năm nào thi đua khen thưởng cũng ta cũng dựa vào cái việc là phải có sáng kiến của các cái cán bộ, công chức, viên chức để xét thi đua khen thưởng, đặc biệt là những cái danh hiệu cao như là chiến sĩ thu được cấp cơ sở hoặc là lao động tiên tiến. Tuy nhiên thì khi mà sáng kiến mà vượt ra khỏi những cái quy định trước đây của pháp luật nó chưa có, hoặc là cái quy định mà nó đã lạc hậu, thì nó lại trở nên một cái rủi ro rất lớn cho những người sáng kiến, sáng tạo đấy, là vi phạm vào các cái quy định pháp luật chưa có hoặc là không cho phép. Thì chính vì vậy mà các cái cơ quan, đặc biệt là các cái chính quyền ở địa phương lại phải xin các cơ chế đặc thù là vì vậy. Chính cái sự tồn tại quá nhiều các cơ chế đặc thù đấy thì là biểu hiện của sự phân biệt đối xử. Và nhiều khi lại là một cái cơ chế dễ bị lợi dụng để tạo ra những cái động cơ trục lợi chính sách khi người ta đẩy những cái lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm vào trong các cái cơ chế đặc thù đó. Do vậy, cái quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cho rằng là đột phá thể chế phải hướng tới việc là nâng cao chất lượng lập pháp, bãi bỏ các cái quy định chồng chéo để tạo các cái môi trường thật minh bạch, thật thông thoáng, chung cho cả nền kinh tế lẫn là trong hoạt động quản trị, quản lý nhà nước. Có như vậy thì một mặt chúng ta tạo những cái luật chơi để hoàn thiện các cái thị trường, nhưng đồng thời chúng ta cũng tạo nên cái sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo của các hoạt động thực thi công vụ. Và tự nhiên thì cái việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm nó sẽ trở thành một cái thông lệ trong cái hoạt động quản lý của nhà nước một cách rất tự nhiên.
1: Vâng ạ, vậy thì theo ông, việc sửa đổi quy định về những điều đảng viên không được làm thì cần hướng tới những nguyên tắc nào để vừa giữ nghiêm kỷ luật đảng, vừa tạo được môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước?
0: Theo quan điểm của tôi, cái tinh thần mà chúng ta sửa lại các cái quy định, đặc biệt là những cái quy định liên quan đến kỷ luật đảng viên, cán bộ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chuyển hướng mạnh mẽ cái tư duy là phòng ngừa sai phạm là chính, chứ tránh cái việc là chúng ta tìm đợi khi nào có sai phạm rồi chúng ta tìm và xử phạt là chính. Và qua cái việc phòng ngừa thì chúng ta sẽ khuyến khích được những cái hoạt động sáng kiến và đổi mới. Cần khẳng định rằng là cái việc hoàn thiện các cái thể chế để kiểm soát quyền lực thì không chỉ là ngăn chặn các hành vi trục lợi chính sách, mà cái mục tiêu cao hơn cả là khơi thông được cái sự năng động, đổi mới sáng tạo để mà chúng ta khơi thông các cái nguồn lực cho sự phát triển bằng các cái cơ chế chính phủ kiến tạo và trách nhiệm giải trình của các cơ quan cán bộ nhà nước, kiến tạo những cái môi trường phát triển lành mạnh và bền vững cho nền kinh tế và cho cả xã hội. Đấy là những cái khơi thông nguồn lực tốt nhất trong cái bối cảnh mà đất nước chúng ta cần phải vươn mình, cần phải vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Thế thì các quy định, tôi quan tâm hơn cả là những cái sự hoàn thiện các cái quy định pháp luật, nó vừa phải có khả năng bao quát được cái sự thay đổi của các cái mô hình kinh tế hay thậm chí là sự biến đổi của xã hội, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải xác lập được cái phương thức quản trị hay là thực thi các quyền lực nhà nước trong cái bối cảnh mới. Tôi lấy ví dụ như là trong cái môi trường kinh tế số, kinh tế tri thức chẳng hạn. Nhưng đồng thời chúng ta cũng làm sao xác lập được các cái quyền miễn trừ trách nhiệm đối với những cán bộ mà dám làm, dám thử nghiệm, dám tạo ra những cái đột phá nhưng mà vì lợi ích chung cho cái sự phát triển của đất nước và của nhân dân. Các

0: cái hoạt động mà bắt buộc phải áp dụng các công cụ chế tài kỷ luật thì nó cũng phải làm sao xứng đáng và đúng người đúng tội để nó trở thành cái bệ đỡ tạo dựng cái niềm tin cho những cán bộ liêm chính có thể có những hành động trong khuôn khổ pháp luật nhưng mà có những cái tùy nghi và có những cái sáng tạo nhất định. Và như vậy thì kỷ luật nghiêm minh nhưng phải đi đôi với bảo vệ được cái cán bộ liêm chính trong cái quá trình xây dựng đất nước của chúng ta, thì đấy chính là cái tạo dựng cái sự tin tưởng giữa nhà nước với kinh tế và với xã hội, và như vậy nó sẽ giảm được các loại chi phí trong xã hội, tạo dựng cái niềm tin, và đấy là một cái nguồn vốn xã hội rất quan trọng của đất nước chúng ta trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
1: Như vậy là từ việc làm rõ mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực với chất lượng thể chế và động lực phát triển thì có thể thấy là chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là yêu cầu về kỷ luật mà còn là định hướng hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kỷ nguyên số. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có thể phân tích rõ hơn nội dung này dưới góc nhìn của chuyên gia chính sách công quản trị.
0: Tôi cho rằng là trong bước để hoàn thiện các cái thể chế để mà chúng ta đáp ứng được cái nền kinh tế thị trường, chúng tôi quan niệm cái thể chế hay là cái quản trị nhà nước nó như là cái phần mềm, nó phải tương thích với lại cái phần cứng, bao gồm cái sự thay đổi của cái mô hình kinh tế hay là của cái hoàn thiện các cái bước hoàn thiện cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta hiện nay. Thì rõ ràng đây là một cái bước đi chiến lược, và tôi cho rằng cái sự thống nhất cái chủ trương của Đảng nhà nước để xây dựng một cái nhà nước kiến tạo phát triển, lấy cái việc tạo cái động lực, tạo cái không gian để tăng trưởng, thực hiện cái quản trị quốc gia để làm sao các cán bộ không những là không lợi dụng được cái quyền lực của mình để trục lợi, mà chúng ta làm sao để khắc phục được cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của bộ máy cán bộ nhà nước, bộ máy công quyền, và giúp cho cán bộ chúng ta có thể thực hiện việc đổi mới sáng tạo. Qua đó thì chúng ta cải cách thể chế một cách thực chất và đồng bộ, và qua đó thì kiến tạo những cái trật tự phát triển mới, năng động hơn, nơi mọi đảng viên, mọi cán bộ nhà nước đều có thể nỗ lực vì đổi mới và vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy trong bối cảnh nền kinh tế chuyển động nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện quy định về những điều đảng viên không được làm, không chỉ nhằm siết chặt kỷ luật, mà còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực hiện đại, minh bạch và thích ứng với những quan hệ lợi ích mới, đồng thời tạo dựng môi trường thể chế để đội ngũ cán bộ liêm chính, năng động, có thể yên tâm cống hiến vì lợi ích chung. Và đó cũng là nền tảng quan trọng để khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự, và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình sáng nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ

thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và tiếp ngay sau đây Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Các loại hàng hóa cấm xuất khẩu bao gồm hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục cấm theo luật đầu tư, kim cương thô theo quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hàng hóa cấm nhập khẩu bao gồm hóa chất nguy hiểm, kim cương thô, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hàng tiêu dùng và một số phương tiện đã qua sử dụng như là quần áo, giày dép, hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất, xe đạp, xe máy.
4: Sở Y tế Cần Thơ sẽ triển khai các kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh cho người dân và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các phòng khám, cơ sở khám bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên địa bàn. Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết.
5: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là dự án bệnh viện ung bướu 500 giường, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, tránh lãng phí, tránh thách thất thoát, tự tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư y tế và đảm bảo công tác y tế các dịp lễ hội sự kiện phải luôn luôn đảm bảo để đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế chung hai con số của thành phố Cần Thơ.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa họp với các sở ngành và 64 xã phường để thống nhất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập chuẩn bị cho năm học tới. Theo dự thảo, thì toàn tỉnh sẽ giảm 248 trường công lập, tương đương 34% số cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án bố trí hơn 26.000 cán bộ giáo viên nhân viên đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Trường hợp dôi dư không thể bố trí, giải pháp tận dụng nguồn lực là thực hiện đào tạo bồi dưỡng hoặc khuyến khích tự đào tạo bồi dưỡng để chuyển đổi sang các vị trí chuyên môn còn thiếu. Không còn phương án bố trí thì giải quyết nghỉ chế độ. Cái biện pháp cuối cùng vẫn là vậy, cứ một trường chúng ta giảm ít nhất là khoảng 3 hoặc 6 sau đầu mối nhân với khoảng 200 mấy chục đầu mối trên 700 con người sẽ bị ảnh hưởng bởi sắp xếp cái này.
4: Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao ảnh phục dựng liệt sĩ tại nhiều địa phương. Những bức ảnh được phục dựng không chỉ giúp thân nhân lưu giữ hình ảnh người thân mà còn lan tỏa giá trị nhân văn truyền thống cách mạng. Trong ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố và đội phục dựng ảnh thiện nguyện Tim Ly sẽ trao ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ trong chương trình đền ơn đáp nghĩa.
3: Tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Đà Bắc, Công an tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang này hiện là nơi an nghỉ của hơn 9.000 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia và trong nước. Mới đây thì nghĩa trang tiếp nhận thêm 235 hài cốt liệt sĩ được quy tập, thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Iran vừa thông qua một loạt biện pháp nhằm ưu tiên đảm bảo nguồn điện cho khu vực công nghiệp trong bối cảnh tình trạng thiếu điện tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Thời gian cắt điện theo kế hoạch tại các khu công nghiệp sẽ được rút ngắn. Các doanh nghiệp được phép tổ chức sản xuất bù vào ngày thứ Sáu, vốn là ngày nghỉ cuối tuần tại Iran. Chính phủ cũng yêu cầu cắt giảm tiêu thụ điện tại các trung tâm thương mại quy mô lớn để ưu tiên nguồn cung cho

0: lĩnh vực công nghiệp.
1: Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu vừa yêu cầu các hãng hàng không ngừng hoạt động trong không phận của Jordani sau khi nước này và các đồng minh vùng vịnh khác của Mỹ bị Iran tấn công. Tuần trước, thì cơ quan này cũng đã tăng cường cảnh báo các hãng hàng không hoạt động ở Trung Đông, yêu cầu họ tránh không phận của Bahrain, Kuwait, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và không bay qua vùng vịnh Oman khi mà cuộc chiến Mỹ-Iran bùng phát trở lại.
0: Nhà chức trách sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc đang xem xét lắp đặt các thiết bị chống chen ngang tại khu vực làm thủ tục ở nhà ga hành khách, sau khi liên tiếp xảy ra tình trạng hành khách chen lấn vượt hàng chờ, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn tại sân bay. Phần lớn các trường hợp chen lấn diễn ra trong các khung giờ cao điểm. Một số đối tượng bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu đã tìm cách chen lên hàng đầu để hoàn tất thủ tục sớm hơn.
1: Số ca tử vong vì virus Ebola tại châu Phi đã tăng lên hơn 1.000 người. Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo, đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay có thể trở thành một trong những đợt dịch Ebola tồi tệ nhất từng được ghi nhận nếu không được kiểm soát nhanh chóng. Nhu cầu tài trợ cho công tác ứng phó dịch đã tăng vọt từ mức ước tính hơn 500 triệu đô la vào tháng 6 lên gần 1 tỷ rưỡi đô la, cho thấy tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn chưa hạ nhiệt, lực lượng Houthi tại Yemen khiến tình hình thêm phức tạp khi tuyên bố lệnh phong tỏa trên biển đỏ. Với động thái này, bài toán vận chuyển dầu mỏ tại Trung Đông gặp thêm thách thức lớn trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các đợt không kích trả đũa lẫn nhau.
1: Đáng chú ý, việc một lực lượng có tầm ảnh hưởng như Houthi can thiệp vào cuộc xung đột có thể khiến cho cục diện chiến sự thêm khó đoán. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
2: Thưa anh, sau tuyên bố phong tỏa hàng hải của lực lượng Houthi, tình hình thực địa tại Biển Đỏ và khu vực eo biển Bab El Mandeb đang diễn biến ra sao? Các hãng tàu và các nước trong khu vực thì đã có những phản ứng như thế nào trước nguy cơ an ninh mới này ạ?
3: Theo như các thông tin mới nhất tôi có được thì sau thông báo phong tỏa hàng hải của lực lượng Houthi đối với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7, thì lưu lượng tàu đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập qua eo Bab El Mandeb về cơ bản chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù trong ngày 21 tháng 7 đã có tới 6 tàu hàng được xác định là phải đổi hướng di chuyển sau khi nhận được cảnh báo từ Houthi. Một số phân tích lý giải rằng sở dĩ lưu lượng tàu đi qua Biển Đỏ và eo Bab El Mandeb chưa bị ảnh hưởng là vì các nguyên nhân sau. Thứ nhất, biện pháp phong tỏa mà Houthi công bố chỉ áp dụng với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út, chứ không phải toàn tuyến vận tải này. Điều đó có nghĩa là các tàu không liên quan đến Ả Rập Xê Út thì không bị ảnh hưởng, không chịu tác động bởi lệnh phong tỏa của Houthi. Thứ hai, khả năng tác động của các biện pháp hạn chế mà Houthi tuyên bố trên thực tế chỉ bao gồm một phần vùng biển của Ả Rập Xê Út đoạn gần eo Bab El Mandeb, tạm thời chưa thể vươn tới các cảng nằm sâu trong Biển Đỏ. Hơn thế, không phải tất cả các tàu nhận và trả hàng tại các cảng của Ả Rập Xê Út đều đi qua eo biển Bab El Mandeb. Theo một số báo cáo thì có khoảng 30-40% số phương tiện đến và đi từ các cảng của Ả Rập Xê Út có lộ trình lưu thông từ Biển Đỏ qua kênh đào Suez đi ra Địa Trung Hải hoặc ngược lại. Ngoài ra, có thể có thêm một nguyên nhân được cho là chủ quan nữa, đó là các chủ phương tiện tạm thời chưa cảm thấy lo sợ trước đe dọa của Houthi. Nhiều chủ phương tiện vẫn tin rằng đây có thể chỉ là biện pháp hù dọa của Houthi nhằm gây áp lực lên Riyadh trong giải quyết xung đột tại Yemen.
2: Vâng, có ý kiến cho rằng là việc Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải nhằm vào Ả Rập Xê Út thì không chỉ mang ý nghĩa về quân sự, mà còn là cách mà lực lượng này tìm cách viết lại luật chơi tại Biển Đỏ, trong bối cảnh mà các cường quốc khu vực đều đang chịu nhiều sức ép. Từ góc nhìn tại Trung Đông thì theo anh Houthi đang muốn phát đi thông điệp gì? Và liệu động thái này thì có thể làm thay đổi cán cân ảnh hưởng cũng như là các tính toán chiến lược của các bên trong khu vực ạ?
3: Vâng, có không ít đánh giá cho rằng sau khi nhận thấy Iran đã khá thành công trong việc gây áp lực và củng cố ảnh hưởng tại eo biển Hormuz, thì lực lượng Houthi cũng đang muốn gia tăng ảnh hưởng của mình tại eo biển Bab El Mandeb bằng việc tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Nói cách khác là Houthi rất có thể đang muốn viết lại luật chơi tại Biển Đỏ theo hướng gia tăng ảnh hưởng của nhóm này. Tuy nhiên thì phần lớn các đánh giá cho rằng trước mắt đây có thể chỉ là bước đi của Houthi nhằm thăm dò phản ứng của Ả Rập Xê Út cùng các bên khác, đồng thời gây áp lực lên Ả Rập Xê Út trong vấn đề Yemen, buộc Riyadh phải nhượng bộ, bao gồm từ bỏ các biện pháp hạn chế nhằm vào các khu vực mà Houthi đang kiểm soát ở Yemen, xa hơn là chấm dứt sự hậu thuẫn dành cho chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Các đánh giá chung cho rằng với thực lực hiện tại của Houthi, khi mà không còn nhận được sự hậu thuẫn từ đồng minh số 1 là Iran nữa, đồng thời thì cục diện địa chính trị an ninh tại khu vực cũng đã có những biến đổi rất lớn theo hướng bất lợi cho Houthi. Nên xét về mặt kỹ thuật thì nhóm này khó có thể phong tỏa được một cách hiệu quả các vùng biển và hải cảng.

0: của Ả Rập Xê Út, chứ chưa nói đến toàn tuyến Biển Đỏ, Eo Bab al-Mandab và Biển Ả Rập. Hơn thế thì Houthi cũng đang bị ràng buộc bởi thỏa thuận đã ký với Mỹ đầu năm 2025 về chấm dứt giao tranh, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn của tàu thương mại quốc tế trên các vùng biển khu vực. Trước đó thì như chúng ta đã biết, Mỹ cùng với Anh và các quốc gia khu vực đã tiến hành nhiều chiến dịch tập kích rất dữ dội vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen để mà trừng phạt việc nhóm này tấn công tàu hàng trên tuyến Biển Đỏ, Eo Bab al-Mandab và Biển Ả Rập. Chưa hết thì trong bối cảnh hiện nay, bất kỳ hành động quân sự nào của Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út cũng phải tính đến phản ứng của Pakistan, cường quốc hạt nhân và quân sự đã ký hiệp định phòng thủ chung với Ả Rập Xê Út hồi năm ngoái và đang có rất nhiều tàu thương mại hoạt động tại vùng biển khu vực, liên tục ra vào các cảng của Ả Rập Xê Út. Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết, kể cả bằng vũ lực để mà bảo vệ các tàu của nước này trên Biển Đỏ.
1: Vâng, có thể nói là Bab el-Mandab và Hormuz được ví như hai yết hầu của hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Việc Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandab và ngăn luồng xuất khẩu qua Biển Đỏ chắc chắn là tác động đầu tiên tới Ả Rập Xê Út và xa hơn là thị trường năng lượng và thương mại quốc tế. Anh có thể phân tích rõ hơn những tác động này ạ?
0: Vâng, như chúng ta đã cùng nhau phân tích ở trên thì trước mắt biện pháp mà Houthi công bố chỉ nhắm vào các tàu có liên hệ làm ăn ra vào các cảng của Ả Rập Xê Út. Tức là biện pháp hạn chế chỉ áp dụng với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út chứ không phải toàn tuyến qua Biển Đỏ, Eo Bab al-Mandab, Biển Ả Rập. Vì vậy, tác động cơ bản là nhắm tới Ả Rập Xê Út, nhất là hoạt động xuất khẩu dầu thô của nước này. Thế nhưng điều đáng quan ngại là Ả Rập Xê Út lại đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Như chúng ta đã biết, trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran nổ ra, thì Ả Rập Xê Út là quốc gia có sản lượng khai thác dầu lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và tương đương với Nga, nhưng lại đứng đầu toàn cầu về sản lượng xuất khẩu dầu thô, với sản lượng xuất khẩu trung bình vào khoảng 7,2 đến 7,5 triệu thùng mỗi ngày, chiếm tới khoảng 15% sản lượng dầu thô giao dịch quốc tế. Do đó, nếu như quốc gia vùng vịnh không thể xuất khẩu dầu thô vì biện pháp phong tỏa của Houthi, thì chuỗi cung ứng năng lượng sẽ bị ảnh hưởng, đẩy giá dầu thô toàn cầu lên cao. Một số phân tích cảnh báo nếu Ả Rập Xê Út không thể xuất khẩu dầu thô qua kênh Biển Đỏ thì giá dầu thô toàn cầu chắc chắn vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng, nhiều khả năng lên tới 120, thậm chí là 140 đô la Mỹ một thùng. Và không chỉ có dầu thô của Ả Rập Xê Út, dư luận cũng lo ngại toàn bộ lưu thông hàng hóa qua tuyến Biển Đỏ, Eo Bab al-Mandab sẽ bị tắc nghẽn. Đó là trong trường hợp căng thẳng giữa Houthi và Ả Rập Xê Út leo thang, bùng phát thành xung đột quy mô lớn. Như chúng ta đã cùng phân tích ở trên, kịch bản này có xác suất xảy ra không cao, ít nhất là trong giai đoạn trước mắt, nhưng vẫn tồn tại. Và nếu nó thực sự xảy ra, khả năng cao là Houthi sẽ nối lại tấn công trên các vùng biển khu vực, khiến cho Eo Bab al-Mandab tê liệt, đồng nghĩa khoảng 10 đến 12% tổng thương mại toàn cầu bị tắc nghẽn trong ngắn hạn. Điều này lý giải vì sao các quốc gia khu vực và thế giới đã lên án hết sức gay gắt biện pháp của Houthi, yêu cầu nhóm này lập tức hủy bỏ bước đi đầy rủi ro và nguy hiểm đó.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy trong bối cảnh xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì bất kỳ diễn biến nào tại các tuyến hàng hải chiến lược cũng đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với an ninh khu vực và kinh tế thế giới. Việc Houthi gia tăng sức ép tại Biển Đỏ không chỉ làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự mà còn đặt thách thức lớn đối với hoạt động vận tải biển và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Biến số quan trọng trong thời gian tới có lẽ là mức độ leo thang trong hoạt động quân sự của Houthi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa

0: Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: đúng không ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Và phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Gần một nửa lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh là từ khu vực châu Á.
0: Phần cuối của loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ.
1: Dịch bỏ cánh cứng Nhật Bản gây áp lực tới các vùng trồng nho ở Italia.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, hơn 300 đại biểu sẽ dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Sự kiện do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khi về thủ đô dự hội nghị, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thận, 94 tuổi ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Chồng chống Pháp, con chống Mỹ. Thì nói chung là chúng tôi thì lúc tuổi trẻ sinh thành thì cũng vất vả, nên là con gái thì rồi chiến tranh có mất mát, nhờ Đảng chính phủ là rất là quan tâm chúng tôi là gia đình chính sách, bây giờ rất vinh dự nhà nước quan tâm ngày lễ các cho đi để có sức khỏe. Đây ở đoàn các anh các chị là dẫn mẹ đi đến nơi rất vinh dự, 94 tuổi thôi thì còn sống khỏe mạnh nào là đi vinh dự.
1: Theo kế hoạch, hôm nay lễ khai mạc tuần phim nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh âm vượt đại dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
0: Phiên bản mới nhất của ứng dụng định danh điện tử VNEID vừa được Bộ Công an bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, giúp người dân tra cứu thông tin liệt sĩ và gửi hồ sơ xác nhận thân nhân trực tiếp. Tính năng này cung cấp một kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin, đồng thời thực hiện thủ tục kết nối xác nhận thân nhân khi có kết quả phù hợp. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.
1: Số liệu mới nhất từ Cục Hải quan cho thấy trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu hơn 73.000 tấn hạt điều, trị giá hơn 517 triệu đô la Mỹ, tăng 8% về lượng và tăng 12% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

0: Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 341.400 tấn và thu về 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam.
1: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em di cư, trẻ em có nguy cơ bị mua bán, bạo lực xâm hại và các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương khác trên địa bàn. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
2: Hà Nội hiện có hơn 2,1 triệu trẻ em, trong đó có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Quá trình đô thị hóa và gia tăng lao động nhập cư khiến nhiều trẻ em phải theo gia đình hoặc tự di cư đến thành phố, đối mặt với nguy cơ bị bóc lột lao động, xâm hại, mua bán người và khó tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Điểm nhấn của chương trình là áp dụng mô hình quản lý ca đối với từng trẻ em, bảo đảm các em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết.
3: Chúng tôi tập trung hướng đến triển khai quản lý ca, đánh giá trẻ, mỗi trẻ có một hồ sơ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ. Dựa trên nhu cầu của trẻ thì chúng tôi sẽ hướng đến những dịch vụ để hỗ trợ trẻ. Mục tiêu cơ bản của dự án là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với cả vấn đề về chăm sóc, bảo vệ và phúc lợi xã hội, đảm bảo cho trẻ có thể được phát triển toàn diện.
0: Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa thông báo đã phát động đợt tập kích mới nhất vào Iran. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy hồi sáng sớm nay tại các khu vực ven biển thuộc hai tỉnh Hormuzgan và Bushehr phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tuyên bố tấn công Iran, chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả, tuy nhiên trong 11 ngày vừa qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa với các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
1: Lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, cho rằng các tàu này đã vi phạm các hạn chế hàng hải do nhóm này thông báo gần đây. Tuyên bố không nêu rõ vị trí diễn ra vụ việc hoặc đưa ra bằng chứng về thiệt hại được cho là đã xảy ra, đồng thời không đề cập đến việc có bất kỳ thiệt hại nào về người hay không.
0: Tổng thống Nga Putin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Trung Quốc, đồng thời sẽ có cuộc gặp song phương với lãnh đạo quốc gia này. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
5: Thông tin trên được đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga, ông Marat Bediev đưa ra trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 7. Ông nhấn mạnh, việc người đứng đầu quốc gia tham dự sự kiện này thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa Nga với các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà ngoại giao Nga cho biết, APEC năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy kết nối, đổi mới công nghệ và hợp tác kinh tế khu vực. Quốc gia tổ chức đã đưa ra ba trọng tâm bao gồm cởi mở, đổi mới và hợp tác. Đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt Bộ Ngoại giao Nga Marat Bediev nhấn mạnh các định hướng này phù hợp với sáng kiến đối tác Đại Á-Âu của Nga hướng tới xây dựng không gian kinh tế chung và tăng cường hợp tác trên toàn lục địa. Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 13 sẽ diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc trong 2 ngày từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tới đây.
1: Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm siết chặt các biện pháp hạn chế đối với các nhà sản xuất ô tô liên quan đến Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Quốc thâm nhập thị trường xe chở khách của Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno và Thượng nghị sĩ Dân chủ Elisa Slotkin đề xuất sẽ đưa vào luật một số quy định đã được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành trước đây. Theo đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ bị cấm bán xe du lịch tại Mỹ, đồng thời áp dụng thêm nhiều điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn hoặc là công nghệ Trung Quốc trong chuỗi cung ứng ô tô.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về thời tiết.
6: Hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục mạnh lên và mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Mưa rông xuất hiện từ sáng, sau đó gia tăng trở lại vào chiều tối. Đáng lưu ý từ đêm nay, mưa rông mở rộng cả về diện và cường độ. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết ban ngày chủ đạo, nắng ráo. Đến chiều tối và tối, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rông. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
7: Thông tin quảng cáo.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
15: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
14: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
15: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
17: Ông Đôn à,
16: vâng.
17: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
16: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
17: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
16: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
17: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
16: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
18: Chị My ơi,
19: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
20: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
21: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
20: Bị sao hả chị?
21: Là u xơ tử cung.
20: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
21: Ôi thế à,
20: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
21: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
22: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần một nửa lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh là từ khu vực châu Á. Mặt bằng lãi suất huy động vẫn ở mức cao, tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn huy động vốn. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Xuân Lan và Bá Toàn cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, trong quý 2 năm nay, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần một nửa là từ khu vực châu Á. Cụ thể, kiều hối từ châu Âu giảm 3%, châu Mỹ giảm 4%, châu Đại Dương giảm 12%, còn kiều hối từ châu Á tăng gần 10% và trở thành động lực chính giúp tổng lượng kiều hối tăng trưởng dương. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Ghi nhận tại nhiều ngân hàng đầu tháng 7 này, mặt

bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất thực nhận có thể cao hơn vài phần trăm so với lãi suất niêm yết của một số ngân hàng thông qua các chương trình ưu đãi. Nguyên nhân là tăng trưởng tín dụng cao hơn, tăng huy động, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Ông Phạm Chí

0: nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo gỗ.
1: Đây là hai dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2026. Về tinh thần sửa đổi bổ sung tại dự thảo luật, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
2: Trong dự thảo luật đã tăng cường phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương, thì có 20 trên 21 thủ tục hành chính là thuộc luật trong lĩnh vực nhà ở, thì được quy định là thuộc thẩm quyền của địa phương. Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, thì sau khi luật và các văn bản được ban hành thì sẽ có 03 thủ tục được bãi bỏ, 21 thủ tục được sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Về số lượng điều kiện kinh doanh thì cũng được cắt giảm tối đa, trong đó là cắt giảm 3 trên 4 cái điều kiện kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện chứng khoán đáng chú ý là trong vòng một tháng kể từ hôm nay, 23 tháng 7, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, mã KDH, đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu KDH nhằm nâng sở hữu lên hơn 20,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,8%. Cũng trong thời gian này, ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Dệt may Đầu tư Thương mại Thành công, mã TCM, đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu TCM nhằm giảm sở hữu xuống còn hơn 6,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,4%.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tiếp tục chìm trong sắc đỏ khiến VN-Index mất mốc 1.700 điểm, thị trường bước sang phiên chiều với áp lực bán càng gia tăng mạnh và chốt phiên mất tới 62 điểm so với đóng cửa hôm trước. Các cổ phiếu VIC, VHM, VCB và CTG là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi gần 38 điểm. Còn hỗ trợ chỉ số là các mã VNM, FTS, OCB và PVT, nhưng mức tác động không đáng kể. Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường, theo sau là ngành tiêu dùng không thiết yếu và tiện ích. Điểm chú ý nữa là thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó, với giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 21.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1.668,53 điểm, HNX Index bắt đầu ở 275,49 điểm, còn Upcom Index là 124,77 điểm.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi những nhân chứng lịch sử ngày một thưa dần và dấu tích chiến trường xưa lùi sâu vào lòng đất, chiến dịch 500 ngày đêm đã trở thành một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Không chỉ có những bước chân băng rừng vượt suối của các chiến sĩ quy tập, mà giờ đây hành trình tri ân còn có sự chung sức của các nhà khoa học, của công nghệ sinh học ADN và những thiết bị quét radar hiện đại nhất. Tất cả đang chung một mệnh lệnh đưa các anh trở về bằng chính tên tuổi, hình hài trọn vẹn. Đó vừa là nhiệm vụ thiêng liêng, vừa là món nợ ân tình của cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài cuối của loạt phóng sự Tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ do nhóm phóng viên Vinh Thông, Thanh Hiếu thực hiện với nhan đề Hành trình tri ân chưa ngơi nghỉ.
6: Một buổi chiều tháng 7, phòng đón tiếp thân nhân liệt sĩ của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tiếp ông Đinh Tuấn Trường ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông đến đây không phải liên hệ tìm mộ, mà đề nghị điều chỉnh phần mộ gia đình đã nhận gần 30 năm qua, từ có danh tính trở lại chưa xác định danh tính. Liệt sĩ Đinh Văn Chúc, chú ruột ông Trường, sinh năm 1949, đại đội 3, tiểu đoàn 3, trung đoàn 803, hy sinh

0: Tại chiến trường Quảng Trị năm 1968, gia đình chỉ biết liệt sĩ được mai táng trên một cồn cát. Sau đó khu vực này bị pháo đánh phá, hài cốt được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Không còn manh mối, gia đình tìm đến phương pháp tâm linh và nhận một ngôi mộ chưa rõ tên tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, lập bia mang tên liệt sĩ Đinh Văn Chúc để hương khói gần 30 năm. Khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai, gia đình quyết định trả lại nguyên trạng tấm bia trên phần mộ để cơ quan chức năng lấy mẫu ADN với mong muốn xác định rõ danh tính người nằm dưới phần mộ. Bởi sau gần 30 năm hương khói, ông Đinh Tuấn Trường hiểu rằng nếu tiếp tục giữ tên chú mình trên một phần mộ chưa được giám định thì người nằm dưới mộ sẽ mãi không có cơ hội trở về với gia đình của mình. Còn gia đình ông Trường cũng có thể sẽ mãi đi tìm nhầm một người thân.
1: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, với cái phương pháp khoa học, một cái sự đồng bộ sẽ xác định được danh tính. Khả năng tôi có thể nhận được chính xác liệt sĩ của nhà mình. Và bác cái chú liệt sĩ gia đình tôi đã nhận cách đây gần 30 năm. Có cơ hội là được người thân người ta sẽ nhận được bác ấy.
0: Ở vùng đất Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi từng hứng chịu những trận bom khốc liệt, nhiều người còn nhớ rõ từng hố bom, cồn cát, từng vị trí những người lính đã ngã xuống. Những ký ức tưởng đã phủ bụi thời gian nay lại trở thành những tọa độ quý giá cho lực lượng tìm kiếm. Ông Phạm Lâm, một trong số những người còn lưu giữ những ký ức ấy, mong muốn:
2: chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng kịp thời xác minh những nguồn thông tin có giá trị để ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với quê hương, với gia đình.
0: Còn với những người lính đi qua chiến tranh, cuộc chiến ấy dường như vẫn chưa kết thúc. Đứng giữa chiến trường xưa Câu Nhi, nơi 93 đồng đội trong đoàn 88 sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh, ông Bùi Minh Hiệu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9, lặng người rất lâu trước khi cất lời.
3: Tôi mong muốn những người có cái chức năng tìm kiếm áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để làm sao sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
0: Ba câu chuyện, ba con người, ba cách khác nhau để thực hiện một lời hứa với quá khứ. Dưới lòng đất mẹ bình yên, cuộc hành quân tìm đồng đội vẫn lặng lẽ tiếp diễn, chưa một ngày ngơi nghỉ. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của quân đội, các nhà khoa học, cựu chiến binh và nhân dân cả nước. Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, là người trực tiếp chỉ huy các tổ chuyên gia ứng dụng hệ thống radar xuyên đất trong công tác khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Công nghệ này đã được triển khai khảo sát tại nhiều địa bàn trọng điểm như khu vực Cửa Chánh Tây, Kinh Thành Huế, đường Trường Chinh, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời phối hợp khảo sát các dấu hiệu địa chất bất thường tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân hy vọng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với thông tin từ hồ sơ lưu trữ, nhân chứng lịch sử và lực lượng tìm kiếm thực địa sẽ có thêm nhiều thông tin mới.
4: Chúng tôi là sử dụng phương pháp radar với số kép phát sóng điện từ xuống các cái lớp đất ở bên dưới mặt đường và thu nhận sóng phản hồi từ các hệ thống về máy thu. Sau đó chúng tôi sẽ phân tích các cái sóng chúng tôi thu được để có thể phát hiện ra các nới xáo trộn, các dị vật bất thường ở dưới lòng đất mà không cần phải phá rỡ trên mặt bằng.
0: Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi và Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, nêu rõ quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân đội như thế này:
5: việc triển khai tổ chức lực lượng phương tiện và sự kết hợp với các ban ngành đoàn thể đã được chú trọng và triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, đem lại hiệu quả cao nhất.
6: Mỗi ngày cốt liệt sĩ được tìm thấy là cái sự trở về của các anh hùng liệt sĩ về với tổ quốc, về với đất mẹ thân yêu, và cũng chứng tỏ rằng dù thời gian có trôi qua, dù mọi thứ có thay đổi, nhưng sự tri ân của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ không có gì thay đổi.
7: Tôi hy vọng rằng chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện theo đúng tiến độ và thực hiện với quyết tâm cao nhất để chiến dịch này thực sự là nhân văn, tạo niềm tin của thân nhân và gia đình liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm

0: quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, chiến dịch này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quân đội mà còn là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ ngành địa phương, các nhà khoa học và toàn xã hội, thể hiện quyết tâm của đảng và nhà nước trong việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm, đó là đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính. Thì phải nói là chúng ta phải phấn đấu cho bằng được, bằng mọi cách, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ và chúng ta có lỗi với đất nước chúng ta. Nếu mỗi chúng ta nhận thức được rằng đây là một cái nguồn hạnh phúc lớn nhất của chúng ta, là niềm vinh dự lớn nhất của chúng ta và là trách nhiệm cao cả và thiêng liêng lớn nhất của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ đóng góp rất tích cực cho cái việc tìm kiếm, quy tập cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Thưa quý vị, loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung đã phác họa một hành trình tri ân xuyên thời gian và không gian. Từ những bước chân băng rừng lội suối thực địa đến những đêm trắng giải mã ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã mang lại những kết quả bước đầu rất cảm động. Việc ứng dụng mắt thần radar xuyên đất cùng quyết tâm lấy hàng vạn mẫu sinh phẩm ADN trong thời gian ngắn nhất đã minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm chạy đua với thời gian, sớm đưa các anh trở về cùng gia đình, người thân. Chiến dịch này đã tạo một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy xã hội. Nó khơi dậy sâu sắc tinh thần uống nước nhớ nguồn, kết nối triệu trái tim cùng chung một nhịp đập tri ân các anh hùng liệt sĩ.
3: Hành tinh chuyển động.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những vườn nho bạt ngàn là biểu tượng của ngành sản xuất rượu vang Italia. Thế nhưng tại miền Bắc nước này, sự lan rộng của bọ cánh cứng Nhật Bản, sinh vật ngoại lai đang đe dọa các vườn nho và cây ăn quả, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại mùa vụ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến dịch hại diễn biến phức tạp, đây đang trở thành thách thức mới đối với ngành nông nghiệp nước này. Biên tập viên Lan Anh tổng hợp thông tin.
4: Vào thời điểm này, những vườn nho ở thung lũng Aosta, miền Bắc Italia vẫn chịu nặng những chùm quả căng mọng. Thế nhưng ẩn sau khung cảnh ấy là dấu vết của một loài côn trùng ngoại lai đang âm thầm tàn phá. Nhiều tán lá bị ăn trụi, chỉ còn trơ lại phần gân do Popilia japonica, hay còn gọi là bọ cánh cứng Nhật Bản gây ra. Loài côn trùng này có thể gây hại nghiêm trọng hơn 300 loài cây. Xuất hiện lần đầu tại Italia vào năm 2014, chúng được cho là theo đường hàng không xâm nhập vào châu Âu. Chỉ sau hơn một thập kỷ, bọ cánh cứng Nhật Bản đã lan rộng khắp miền Bắc Italia, trở thành mối đe dọa ngày càng lớn với ngành nông nghiệp nước này. Ông Vittorio Costablot, nhà sản xuất rượu vang và là phó chủ tịch của hợp tác xã sản xuất rượu vang địa phương, cho biết:
5: Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay mà chúng tôi đang gặp phải là sự bùng phát mạnh của bọ cánh cứng Nhật Bản. Từ giữa tháng 6, khi bắt đầu xuất hiện, chúng đã nhanh chóng tấn công, ăn lá và phá hại hầu hết các loại cây mà chúng gặp.
4: Bọ cánh cứng Nhật Bản đặc biệt nguy hiểm bởi khả năng di chuyển và sinh sản rất nhanh. Chúng thường di chuyển thành đàn để tìm thức ăn, bám vào ô tô, tàu hỏa hay máy bay để mở rộng phạm vi xâm lấn. Điều quan trọng, loài côn trùng này không có thiên địch tự nhiên tại châu Âu. Tại thị trấn Donas, nơi nổi tiếng với những vườn nho bậc thang hàng trăm năm tuổi, người dân chỉ mới ghi nhận sự xuất hiện của loài bọ này từ năm ngoái. Nhưng đến năm nay, số lượng của loài bọ này đã tăng đột biến. Sau khi phá hoại các vườn nho ở vùng thấp, bọ cánh cứng Nhật Bản tiếp tục lan lên sườn núi, đe dọa những vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng của Italia. Để ứng phó, nông dân phải tiếp tục phun thuốc bảo vệ thực vật, song hiệu quả còn hạn chế do địa hình dốc, khiến mọi công việc đều phải thực hiện thủ công. Khi lá nho bị ăn trụi, cây mất khả năng quang hợp, trong khi những chùm nho lại bị phơi trực tiếp dưới ánh nắng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng quả. Ông Lucio, nhà sản xuất rượu vang, cho biết:
5: Điều tôi lo ngại nhất là nho sẽ không thể chín đúng thời điểm. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không có một vụ thu hoạch như kỳ vọng mà chỉ thu được những trái nho không sử dụng được.
4: Do loài côn trùng này lại đẻ trứng dưới lòng đất, khiến việc phát hiện và xử lý từ sớm gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cho biết quy mô thực sự của quần thể chỉ bộc lộ khi bọ trưởng thành xuất hiện vào mùa hè. Một trong những biện pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là đặt bẫy pheromone để thu hút và bắt bọ trưởng thành. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp hạn chế, chưa thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan.

0: Anh, nhà côn trùng học Danile Anupi cho biết.
1: Nếu không kiểm soát kịp thời, số lượng bọ sẽ tiếp tục gia tăng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây quả, đồng cỏ cũng như cây cảnh. Dù loài bọ này không gây nguy hiểm trực tiếp, nhưng chúng có thể khiến năng suất cây trồng sụt giảm nghiêm trọng.
0: Khi chưa có giải pháp kiểm soát hiệu quả, bọ cánh cứng Nhật Bản vẫn tiếp tục lan rộng, trở thành thách thức lớn đối với nông nghiệp Italia. Không chỉ đe dọa năng suất cây trồng, loài côn trùng này còn đặt ra thách thức lâu dài đối với các vùng trồng nho và ngành sản xuất rượu vang trứ danh của Italia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Vân Hồng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong dòng chảy sôi động của đời sống ngày hôm nay, nhiều thông tin thiết thực đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu tăng 7,8%. VNEID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ. Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 tại tỉnh Điện Biên. Mở đầu là những thông tin về các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đang được triển khai trên cả nước. Tại Quảng Ninh, tỉnh thành lập 15 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu trực tiếp thăm hỏi, tặng quà 60 người có công và gia đình liệt sĩ tiêu biểu tại 52 địa phương. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng sẽ được trao trước ngày 27 tháng 7. Nhiều địa phương cũng tổ chức chương trình nghệ thuật gặp mặt tri ân hàng trăm thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy cho biết.
6: Phường đã lập danh sách thuê xe để đưa các thương bệnh binh rồi là gia đình có công với cách mạng để tham gia một cái chương trình nghệ thuật đặc biệt do tỉnh tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 7. Ngoài ra thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình tri ân mời gặp mặt với 418 thương bệnh binh, gia đình chính sách. Tổng kinh phí cho đợt kỷ niệm này thì chúng tôi dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.
5: Trong khi đó, Tây Ninh vừa hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập hơn 13.600 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31 tháng 7 sẽ bàn giao 8.000 mẫu đầu tiên để giám định. Song song với đó, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ trong 3 tháng đã quy tập được 332 hài cốt, trong đó có 331 hài cốt tại chiến trường Campuchia. Để hỗ trợ người dân tra cứu thông tin thuận tiện hơn, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã tích hợp tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Tính năng này giúp người dân tra cứu thông tin chính thống, hỗ trợ xác minh danh tính, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa. Tiếp theo là những thông tin về chính sách an sinh và đời sống người dân. Bộ Nội vụ vừa báo cáo Chính phủ đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại 5 địa phương gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với những thay đổi về địa giới hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng như sự phát triển của hạ tầng, thị trường lao động và chính sách thu hút đầu tư tại các địa phương. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm phát động đợt cao điểm 30 ngày nhằm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe theo kế hoạch của thành phố. Bà Điểm hiện có hơn 204.000 dân, là một trong 3 xã phường đông dân nhất thành phố. Sau hơn một tháng triển khai, địa phương đã khám sức khỏe cho gần 19.000 người dân, đứng thứ 2 toàn thành phố. Chuyển sang những thông tin nổi bật về giáo dục và công tác chăm lo nguồn nhân lực. Tại Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học năm 2026-2027. Cùng với việc bảo đảm học sinh được tiếp cận đầy đủ sách giáo khoa, các địa phương cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh và học viên thuộc diện được thụ hưởng. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên dương trao 142 suất học bổng, mỗi suất

0: trị giá 1 triệu đồng cùng với giấy chứng nhận và quà tặng cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có thành tích học tập xuất sắc hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nối bản tin là những thông tin nổi bật về văn hóa và du lịch. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 tại Hà Nội. 9 bộ phim tài liệu về chiến tranh cách mạng, người có công và hành trình gìn giữ ký ức lịch sử sẽ được giới thiệu tới công chúng. Trong đó các suất chiếu ngày 24 và ngày 25 tháng 7 được phục vụ miễn phí. Tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập. Sự kiện dự kiến quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng với chuỗi hoạt động như liên hoan dân ca, dân vũ, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế. Hy vọng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị bức tranh toàn diện về những chính sách mới và các hoạt động nổi bật trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
2: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
3: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung. Vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid valerenic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một chính quyền muốn vận hành hiệu quả cần một bộ máy tinh gọn và những quy trình thông suốt, nhưng quan trọng hơn là cần phải có được niềm tin của người dân. Khi người dân tin tưởng chính quyền thì những chủ trương, chính sách sẽ nhận được sự đồng thuận, việc tổ chức thực hiện cũng trở nên hiệu quả hơn. Ở Na Uy, quốc gia nhiều năm liền được xếp vào nhóm có chất lượng quản trị hàng đầu thế giới, niềm tin ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình xây dựng nền hành chính minh bạch, trao quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương và luôn lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách. Vậy Na Uy có những kinh nghiệm nào đáng chú ý trong quá trình nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Thưa quý vị, với Na Uy, nhiều cuộc khảo sát quốc tế cho thấy đây là một trong những quốc gia có mức độ tin cậy của người dân đối với các thiết chế công luôn ở nhóm cao nhất thế giới.
5: Theo khảo sát của OECD về các yếu tố tạo dựng niềm tin đối với các thiết chế công năm 2024, có 48% người Na Uy cho biết họ có mức tin cậy cao hoặc khá cao đối với chính phủ trung ương, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 39% của OECD. Đáng chú ý, niềm tin đối với các thiết chế thực thi pháp luật và hành chính còn cao hơn nhiều, 77% tin tưởng cảnh sát, 54% tin tưởng đội ngũ công chức, 54% tin tưởng quốc hội và 51% tin tưởng chính quyền địa phương. Kết quả khảo sát OECD công bố tháng 6 năm 2026 cho thấy, Na Uy vẫn nằm trong nhóm quốc gia có mức độ tin cậy cao hơn mặt bằng chung của OECD.
3: Vâng, và để hiểu rõ hơn vì sao Na Uy lại nhiều năm liền nằm trong nhóm các quốc gia có chất lượng quản trị và mức độ tin cậy của người dân thuộc hàng cao nhất thế giới, có lẽ cần bắt đầu từ cách mà quốc gia này tổ chức bộ máy chính quyền và thực hiện phân cấp phân quyền. Theo ông Ari Hauf, nhà khoa học chính trị, nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phúc lợi Na Uy, thì phân cấp phân quyền không phải là một khẩu hiệu cải cách mà là nền tảng vận hành của cả nhà nước phúc lợi ở khu vực Bắc Âu. Na Uy được tổ chức theo mô hình chính quyền 3 cấp gồm trung ương, cấp vùng và cấp địa phương. Trong đó thì cấp vùng vừa có hội đồng dân cử, vừa có đại diện của chính phủ trung ương để đảm bảo sự phối hợp và giám sát giữa các cấp. Tuy nhiên, nơi trực tiếp cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người dân lại chính là cấp địa phương. Trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dịch vụ y tế công cộng, chăm sóc cho người cao tuổi hay là các chính sách an sinh xã hội, phần lớn đều do chính quyền địa phương tổ chức thực hiện. Điều đó cũng có nghĩa với người dân Na Uy, hình ảnh của nhà nước không phải là các bộ ngành ở thủ đô Oslo, mà là chính quyền nơi họ đang sinh sống.
5: Để mọi người dễ hình dung, tôi có thể nói thế này. Na Uy là một quốc gia nhỏ với khoảng 5,5 triệu dân, còn toàn bộ khu vực Bắc Âu có khoảng 28 triệu dân. Tại Na Uy, số lượng cán bộ làm việc ở cấp trung ương chỉ khoảng 5.000 người trong mỗi bộ. Trong khi đó, chính quyền địa phương sử dụng tới 500.000 lao động. Điều đó cho thấy cấp địa phương mới thực sự là bộ mặt của nhà nước phúc lợi, bởi hầu hết các dịch vụ công đều được cung cấp từ cấp này.
3: Tuy nhiên, phân quyền ở Na Uy không có nghĩa là mọi địa phương đều vận hành theo một cách giống nhau. Trái lại, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đó là tôn trọng sự khác biệt. Một thành phố như Oslo với hơn 1 triệu dân rõ ràng là có những nhu cầu rất khác so với một đô thị nhỏ ở vùng cực Bắc, nơi mà mùa đông kéo dài, tuyết phủ dày và dân cư thưa thớt. Nếu như áp dụng cùng một mô hình quản lý cho mọi địa phương, thì hiệu quả sẽ rất hạn chế. Chính vì vậy mà Na Uy trao cho chính quyền địa phương quyền chủ động để điều chỉnh cách thức cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy mô dân số cũng như đặc điểm kinh tế xã hội của từng nơi. Ông Ari House, nhà khoa học chính trị và nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phúc lợi Na Uy, cho biết thêm như thế này.
6: Có lẽ nếu muốn duy trì một hệ thống phân quyền thực sự hiệu quả, chúng ta cần chấp nhận sự đa dạng và khác biệt giữa các địa phương, thay vì cố gắng áp dụng một mô hình cứng nhắc cho tất cả. Để bảo đảm sự khác biệt đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, Na Uy xây dựng một hệ thống quyền cơ bản mang tính phổ quát, được quy định bằng luật của nhà nước. Đồng thời, chúng tôi có cơ chế giám sát và kiểm tra, đặc biệt ở cấp vùng, nhằm bảo đảm mọi chính quyền địa phương đều thực thi đúng pháp luật, bất kể quy mô dân số, vị trí địa lý, điều kiện địa hình hay hoàn cảnh kinh tế xã hội của từng nơi. Theo tôi, đây là một kinh nghiệm khá thú vị.
3: Một điểm đáng chú ý khác trong chia sẻ của ông Ari House là Na Uy không đánh giá phân quyền chỉ bằng cảm nhận mà bằng các công cụ khoa học. Ông đã giới thiệu chỉ số tự chủ của chính quyền địa phương do Liên minh châu Âu EU phát triển với sự tham gia của hơn 57 quốc gia. Bộ chỉ số này đánh giá mức độ phân quyền thông qua 7 nhóm tiêu chí, từ quyền tự chủ về pháp lý, quyền quyết định chính sách đến phạm vi dịch vụ công mà địa phương được giao quản lý. Theo bảng xếp hạng này, thì Na Uy cùng các nước Bắc Âu khác như là Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch đều nằm trong nhóm quốc gia có mức độ phân quyền cao nhất thế giới. Ông Ari Howe lưu ý rằng đây mới chỉ là mối tương quan, chưa thể khẳng định phân quyền là nguyên nhân trực tiếp tạo nên hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy các quốc gia có chính quyền địa phương mạnh thường cũng đạt được chất lượng quản trị và cung cấp dịch vụ công cao hơn. Dù vậy, theo ông, phân quyền không phải là con đường dễ dàng. Ngay tại Na Uy, việc cải cách tổ chức chính quyền địa phương, sáp nhập đơn vị hành chính hay là xác định quy mô phù hợp với mỗi địa phương đã được tranh luận suốt hơn 50 năm và đến nay thì vẫn đang tiếp tục. Và tiếp nối câu chuyện đó thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ bà Heidi Sobakken, cựu đại sứ Na Uy tại Việt Nam, để lắng nghe thêm góc nhìn của một người Na Uy về những kinh nghiệm trong phân cấp phân quyền và những điều có thể gợi mở cho Việt Nam trong quá trình đổi mới bộ máy chính quyền địa phương. Vâng, trước hết xin cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, việc phân cấp phân quyền trong cải cách hành chính phải phù hợp với kỳ vọng của địa phương và phải có sự thống nhất trong việc thực hiện chính sách pháp luật trên thực tế. Vậy tại Na Uy thì việc thống nhất trong chính sách pháp luật và thực hiện chính sách trên thực tế diễn ra như thế nào ạ?
7: Theo tôi, việc duy trì các chính sách và quy định nhất quán đồng thời bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Tại Na Uy cũng như nhiều quốc gia Bắc Âu khác thì chính phủ trung ương đóng vai trò xây dựng các khuôn khổ và chính sách cốt lõi, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như là y tế, giáo dục, hạ tầng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất. Để hệ thống vận hành hiệu quả thì chính phủ trung ương cần thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng, xác định đầy đủ quyền lợi của người dân cũng như phân định cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Bên cạnh đó thì việc bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ nguồn nhân lực và năng lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ cũng là điều then chốt.
3: Vâng, thưa bà, ở Na Uy thì người dân có quyền tham gia kiểm soát việc phân cấp phân quyền trong các ngành, các lĩnh vực để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của mình hay không, và cái việc giám sát này thì đã được thực hiện như thế nào ạ?
8: Yes, absolutely. And for us the key,
7: vâng, chắc chắn là có. Đối với chúng tôi, công cụ quan trọng nhất để bảo đảm điều đó chính là các cuộc bầu cử dân chủ ở cả cấp quốc gia, cấp vùng và cấp địa phương. Người dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình. Ngoài ra còn có nhiều hình thức để người dân tham gia vào quá trình quản trị. Họ có thể tham dự các cuộc họp của chính quyền địa phương với tư cách quan sát, lắng nghe các nội dung được thảo luận. Thông qua các cổng thông tin điện tử thì người dân cũng có thể đề xuất những vấn đề mà họ muốn chính quyền địa phương xem xét và giải quyết. Điều này rất quan trọng bởi người dân là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, phân quyền chỉ có thể hiệu quả khi nó đảm bảo tính minh bạch, quyền tiếp cận thông tin của người dân, cơ chế phản biện hoặc tham gia vào quá trình ra quyết định cùng với sự giám sát của các cơ quan độc lập để có thể đảm bảo tính tuân thủ và trách nhiệm giải trình.
3: Vâng, từ kinh nghiệm của Na Uy và các nước Bắc Âu thì theo bà đâu là những cái yếu tố quan trọng để có thể xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân trong quá trình phân cấp phân quyền, đồng thời giúp cho chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân?
7: Tôi nhận thấy Việt Nam hiện đã áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tương tự với nhiều quốc gia trên thế giới và cũng là cách mà các nước Bắc Âu đang vận hành. Theo tôi thì yếu tố then chốt tạo nên thành công của Na Uy trước hết là sự tin tưởng giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai các cải cách lớn. Tại Na Uy và nhiều nước Bắc Âu, chúng tôi có điều kiện thuận lợi khi thực hiện quá trình này trong suốt một thời gian dài. Đây là một lộ trình diễn ra từng bước giúp cho chính quyền địa phương dần xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ công hiệu quả. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên có thời gian thích nghi, điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai phân quyền qua nhiều thập kỷ.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, thể chế và mô hình quản trị khác nhau. Vì vậy sẽ không có một công thức chung cho mọi cuộc cải cách. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Na Uy cho thấy để phân cấp, phân quyền thực sự phát huy hiệu quả thì điều quan trọng không chỉ là phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền mà còn phải đảm bảo nguồn lực, tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của quá trình quản trị. Đó cũng là nền tảng để xây dựng niềm tin giữa chính quyền và người dân, yếu tố có ý nghĩa quyết định với sự thành công của mọi chính sách và mọi cuộc cải cách. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Mẹo khỏe bên vô lăng.
10: Mẹo khỏe bên vô lăng.
11: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
12: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
13: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
12: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
13: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
12: Người lao động đặc biệt là các bác tài nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
13: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
12: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
13: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
12: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông tin

0: điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
1: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Jubangel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Jubangel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành không ạ?
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumanzel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumanzel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Yumanzel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Yumanzel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumanzel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tại Đắk Lắk, tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được cụ thể hóa bằng các cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Việc lắng nghe tháo gỡ khó khăn và chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
6: Kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Bà Võ Thị Hà Giang, đại diện Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, nêu kiến nghị.
7: Chúng tôi kiến nghị các cấp trung ương và tỉnh tiếp tục nghiên cứu một cơ chế đặc thù riêng cho tỉnh Đắk Lắk dựa trên 5 cái trụ cột về chính sách công, về hạ tầng, về nguồn nhân lực, về tài chính và về khoa học công nghệ.
6: Cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, du lịch và thu hút đầu tư. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nêu ý kiến.
8: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
6: Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy cộng đồng doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Tinh thần xuyên suốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
6: Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thực chất.
10: Tỉnh khẳng định lại một lần nữa là hết sức coi trọng cái vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân là cái động lực hết sức quan trọng để tỉnh phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian sắp đến. Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu rồi tuân thủ chặt chẽ những quy định pháp luật, đổi mới tư duy kinh doanh, tận dụng những chính sách ưu tiên, các cái chính sách đã nêu trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để phát triển doanh nghiệp.
5: Cùng với việc lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường giám sát quá trình thực hiện cũng là giải pháp quan trọng để nghị quyết số 68 phát huy hiệu quả. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện nghị quyết, hướng tới kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Một nội dung quan trọng của đợt giám sát là thu thập ý kiến kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân. Đây được xem là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng giúp hoạt động giám sát bảo đảm khách quan, đa chiều, sát với yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Các đơn vị được giám sát gồm Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan khu vực 2. Đây là những cơ quan có vai trò trực tiếp trong tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiếp cận đất đai, tài chính, thuế và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Theo đó, hoạt động giám sát được thực hiện bằng nhiều hình thức như nghiên cứu văn bản, báo cáo, tổ chức hội nghị khảo sát, đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và làm việc trực tiếp với các cơ quan đơn vị liên quan. Thông qua các hội nghị khảo sát và buổi làm việc trực tiếp, đoàn giám sát tập trung làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế tồn tại, đồng thời ghi nhận các đề xuất kiến nghị để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, những hoạt động đối thoại, đồng hành và giám sát việc thực hiện nghị quyết số 68 đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiệu quả và bền vững.
11: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
12: Bản tin thời sự.
13: Bản tin thời sự.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày mai. Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ gặp nhau tại Philippines nhằm chuẩn bị cho trao đổi cấp cao giữa hai bên. Bây giờ là tin chi tiết.
15: Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào lúc này tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội đang diễn ra Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hội nghị do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Phóng viên Hà Nam đang có mặt tại hội nghị sẽ thông tin chi tiết ạ. Xin mời chị Hà Nam ạ.
16: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố Hà Nội, đặc biệt là có sự có mặt của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Họ là những thân nhân liệt sĩ qua các thời kỳ là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong các thời kỳ kháng chiến, những người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Là một trong những sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hội nghị là dịp để nhìn lại kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua, là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Một điểm nhấn đặc biệt và mang đậm tính nhân văn của hội nghị tri ân năm nay là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Vượt lên khuôn khổ của một nghi thức tri ân thông thường, những kỷ vật nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những kỷ vật, di vật có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại hội nghị thì lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng sẽ ra lời kêu gọi toàn dân, toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Vâng, những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau. Bây giờ thì xin mời biên tập viên tiếp tục bản tin thời sự ạ.
15: Cảm ơn phóng viên Hà Nam đã cung cấp những thông tin vừa rồi.
14: triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

0: tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hài cốt liệt sĩ để nhanh lấy mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin.
1: Từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 21 tháng 7 tại tỉnh Quảng Trị, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập 126 hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm đối với 38 hài cốt liệt sĩ mới được quy tập qua khai quật 6.268 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã thu được 3.472 mẫu sinh phẩm, trong đó có 2.367 mẫu đã được chuyển đến Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN. Thời gian tới, các lực lượng tập trung tìm kiếm tại những khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, nơi được xác định còn nhiều hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng và vận hành dữ liệu cơ sở, dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ để nhanh quá trình đối sánh ADN, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Theo mục tiêu, chỉ tiêu rồi kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ thì chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng phương tiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ban chỉ đạo của tỉnh để tổ chức tiến hành quyết liệt với quyết tâm là cao nhất để tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu để xét nghiệm ADN cho những cái mộ chưa có thông tin.
3: Những ngày này, tuổi trẻ Khánh Hòa đang triển khai tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với nhiều hoạt động như là thăm hỏi, tặng quà người có công, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng loạt vào lúc 19 giờ 26 tháng 7 tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bao gồm Hòn Dung, Ninh Thuận, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và đảo Bích Đầm.
0: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp tháng 7, phụ nữ xã vùng cao Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên lại cùng nhau góp công, góp sức, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Không có nhiều điều kiện để hỗ trợ bằng vật chất, chị em chọn cách sẻ chia bằng những buổi lên nương, thu hoạch ngô, xuống đồng cấy lúa hay giúp đỡ công việc thường ngày. Những việc làm giản dị, bền bỉ ấy đã trở thành nét đẹp nghĩa tình ở vùng cao. Ghi nhận của công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Tháng 7 cũng là lúc những nương ngô ở thôn Thôm Mèo, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch. Trên sườn đồi, những người phụ nữ thoăn thoắt bẻ từng bắp ngô, gom vào bao rồi gùi xuống chân nương. Họ không phải người trong cùng một gia đình, mà là hội viên chi hội phụ nữ thôn Thôm Mèo đến giúp các hộ thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách. Người bẻ bắp, người gom bao, người gùi ngô. Chị Quan Thị Ly, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thôm Mèo bảo rằng
5: chi hội phụ nữ ở thôn Thôm Mèo ấy thì cũng đã tổ chức cho các hội viên đến giúp các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cấy lúa, dọn dẹp nhà cửa. Thì đây là một trong những cái hoạt động rất chi là thiết thực nhằm tri ân những người đã có cống hiến. Thì thông qua cái hoạt động này là chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ những phần nào để khó khăn trong lao động sản xuất thì giúp các gia đình, thì đồng thời góp phần lan tỏa cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa ở trong cộng đồng nơi mà chúng tôi đang sinh sống ạ.
4: Với những gia đình ít người, thiếu lao động như nhà chị Cà Thị Ngân, thân nhân liệt sĩ ở thôn Xuân La, sự có mặt của chị em phụ nữ đúng vào mùa thu hoạch càng có ý nghĩa. Không chỉ gia đình chị Cà Thị Ngân, nhiều hộ chính sách khác ở xã Nghiên Loan cũng nhận được sự chung tay của phụ nữ và các tổ chức đoàn thể mỗi khi bước vào thời điểm cao điểm của mùa vụ. Có gia đình được hỗ trợ thu hoạch ngô, có hộ được giúp cấy lúa, gặt lúa hoặc dọn dẹp nhà cửa. Với những gia đình neo người, sự giúp đỡ dù chỉ trong một buổi cũng có thể giải quyết được khối lượng công việc mà bình thường họ phải mất nhiều ngày mới hoàn thành. Ông Ma Văn Viên ở thôn Xuân La cho biết, mỗi khi gia đình gặp khó khăn trong mùa vụ, cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn đều đến chia sẻ công việc.
6: Đảng viên nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình chính sách chúng tôi, cũng rất là cảm ơn các chi bộ. Mình cũng khó khăn về cái ít người không có lao động. Thường khi mỗi năm nó cũng đến mùa gặt thì các chi bộ cũng ủng hộ cả buổi. Hôm nay cũng cái sắp xong rồi, xong còn sáng hôm sau thì gia đình tự đi làm hai người nữa là hết.
3: Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phát triển

0: Nông nghiệp sinh thái hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để xây dựng thủ đô văn minh, xanh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Từ những định hướng đó, nhiều mô hình sản xuất trên địa bàn thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản thủ đô. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trang trại chăn nuôi của công ty cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng do ông Hoàng Mạnh Ngọc làm chủ, nằm biệt lập giữa cánh đồng của xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, cách xa khu dân cư, tạo ra một không gian hoàn toàn biệt lập cho hoạt động chăn nuôi. Ông Hoàng Mạnh Ngọc cho biết, trước đây cơ sở chăn nuôi của gia đình ông cũng chỉ là một mô hình nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. Nhờ chủ trương dồn điền đổi thửa cùng sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, trang trại được chuyển ra khu sản xuất tập trung, mở ra điều kiện để đầu tư bài bản theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và từng bước hình thành mô hình chăn nuôi tuần hoàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
2: Từ năm 2015 là được chính sách của Đảng, Nhà nước về dồn điền đổi thửa, cho nên là tôi đã đầu tư ra cái cánh ruộng này và được dồn điền đổi thửa thành một miếng. Và từ đó tôi phát triển chăn nuôi ra ngoài khu dân cư và cũng được chính quyền địa phương ủng hộ và đã phê duyệt dự án cho tôi, và tôi đã xây dựng trang trại sản xuất giống gia cầm này.
1: Trang trại của ông Hoàng Mạnh Ngọc là một trong những mô hình tiêu biểu hiện thực hóa định hướng phát triển nông nghiệp xanh tuần hoàn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đề ra. Từ quy hoạch vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại đến xử lý chất thải theo quy trình khép kín, mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững. Trong tiến trình ấy, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để nâng tầm giá trị nông sản. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, toàn bộ quy trình sản xuất được số hóa và kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, giúp mỗi sản phẩm đều có hộ chiếu điện tử. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thông minh, minh bạch mà Hà Nội đang thúc đẩy. Theo bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, minh bạch thông tin chính là yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Cái ý tưởng của tôi trong việc là kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng thông qua phương pháp thương mại điện tử, nó được sắp xếp thành một quy trình từ cập nhật thông tin, lưu giữ thông tin, số hóa thông tin, bảo mật thông tin, xác thực thông tin trên sản phẩm hàng hóa để đảm bảo cho việc người tiêu dùng khi mua một sản phẩm qua một cái kênh thương mại điện tử thì nó chắc chắn là chính cái sản phẩm đó mà không phải là sản phẩm khác.
1: Bức tranh nông nghiệp xanh của thành phố Hà Nội đang dần được mở rộng. Đến nay thành phố có hơn 200 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 150 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ cùng nhiều vùng sản xuất tập trung. Cùng với chính quyền và doanh nghiệp, các tổ chức hội đang trở thành lực lượng quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phong trào nông dân thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch không chỉ tạo sức lan tỏa trong sản xuất nông nghiệp an toàn mà còn góp phần hình thành văn hóa sản xuất xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và xây dựng thương hiệu nông sản Hà Nội.
4: Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày mai. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu cập nhật lại kết quả thi của các thí sinh bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu việc xử lý dẫn đến thay đổi điểm thi. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, sáng nay Bắc Bộ đã có mưa rải rác, dự báo chiều tối nay đến đêm mai ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Trong khi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn thì ở Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang ở trên vùng biển phía đông Philippines với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ đêm 24 tháng 7, ở vùng biển khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ

0: đạt được giữa nguyên thủ hai nước, phát huy vai trò của các kênh chính trị và ngoại giao, chuẩn bị tốt cho trao đổi cấp cao trong giai đoạn tiếp theo, thúc đẩy quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ đạt tiến triển thực chất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào cuối tháng 9 năm nay, tuy nhiên Trung Quốc chưa xác nhận kế hoạch chuyến thăm. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang duy trì một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, trong khi Bắc Kinh gọi những cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt, đã khiến quan hệ hai bên đối mặt thêm thách thức.
1: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận binh sĩ Ba Lan và Đức đang phối hợp tăng cường bảo vệ khu vực biên giới phía đông của Ba Lan giáp với Nga trong khuôn khổ chương trình lá chắn phía đông nhằm củng cố sườn phía đông của NATO. Chương trình này được triển khai nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biên giới thông qua việc xây dựng hệ thống công sự, giám sát cơ sở hạ tầng, quân sự và các chướng ngại vật phòng thủ trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.
2: Hãng Samsung vừa giới thiệu thế hệ điện thoại màn hình gập Galaxy Z mới tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 ở London của Anh, đồng thời ra mắt thêm các thiết bị mới trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo AI của hãng. Các thiết bị mới được tích hợp nền tảng Galaxy AI kết hợp với Gemini của Google, hỗ trợ các tính năng như là quản lý lịch trình, tìm kiếm, thông tin theo ngữ cảnh và xử lý đồng thời nhiều tác vụ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tổng rà soát doanh nghiệp ma trên cả nước phòng chống gian lận, trốn thuế. Kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm 2026? Chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Thuế Bộ Tài chính, cả nước hiện có khoảng 963.500 trường hợp là doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh hoặc có nợ thuế. Nhằm minh bạch môi trường đầu tư và chống thất thu ngân sách, Cục Thuế vừa ban hành công điện số 18 yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tập trung lực lượng, mở chiến dịch, làm sạch mã số thuế, tổng rà soát để đưa số liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động về con số thực, đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp doanh nghiệp ma ngay trong tháng 7 này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được ngành thuế triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu của chiến dịch này không chỉ là thu hồi nợ thuế, nâng cao chất lượng dữ liệu mà còn ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Thực tế, cùng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Nội đến địa chỉ số 1, ngách 23, ngõ 210 Đội Cấn, nơi đăng ký trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Morphic, mã số thuế là 01100080569. Chị Trần Thị Tâm, một người dân ở gần địa chỉ này, nói.
6: Đây đúng vị trí này thì hôm trước công ty có treo biển và hôm nay mình đi kiểm tra thì không còn hoạt động nữa.
7: Công ty đã dỡ biển.
5: Theo cơ quan thuế thành phố Hà Nội, sau cánh cửa đóng kín này là một doanh nghiệp không còn nhân viên, từ lâu không có giao dịch, nhưng về mặt pháp lý thì doanh nghiệp vẫn đang tồn tại. Đó cũng là thực trạng chung của hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang ngừng hoạt động và bỏ địa chỉ kinh doanh trên cả nước hiện nay. Có trường hợp thua lỗ rồi âm thầm đóng cửa, nhưng nguy hiểm hơn, có không ít doanh nghiệp ma được lập ra chỉ với mục đích duy nhất mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ông Vũ Hồng Long, Phó trưởng thuế thành phố Hà Nội nhận định.
8: Qua công tác quản lý cho thấy, người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, do đó đã thành lập các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh thực chất mà để mua bán hóa đơn.
5: Để xử lý dứt điểm tình trạng này, Cục Thuế Bộ Tài chính yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố thông báo trực tiếp đến 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh không còn hoạt động tại trụ sở, yêu cầu hoàn thành ngay nghĩa vụ kê khai và thủ tục giải thể. Trong đó, đối với những doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, còn nợ thuế từ 1 năm trở lên, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cưỡng chế nợ và công khai danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhấn mạnh về quy trình xử lý phân loại doanh nghiệp có rủi ro về thuế, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
9: Nhất thời gian để mà thực hiện cái thủ tục xác nhận, hoàn thành nghĩa vụ và giải thể doanh nghiệp. Còn đối với những trường hợp rủi ro thì cơ quan thuế sẽ sắp xếp các thời gian, thủ tục về kiểm tra để làm sao mà giảm thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng cửa và giải thể doanh nghiệp.
5: Ở góc độ pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng ngoài việc siết chặt quản lý, nhà nước cũng cần giản lược bớt thủ tục đầu ra cho doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công

0: ty luật SB Law phân tích.
1: Với việc là thiết lập một cái cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế cũng như là cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như là bảo hiểm xã hội để có thể cho doanh nghiệp giải thể. Nếu mà không có nghĩa vụ gì về thuế thì doanh nghiệp giải thể khoảng 5 đến 7 ngày, giống như là thủ tục mà đi vào thị trường thì đi ra thị trường phải nhanh như thế.
0: Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang đề xuất cơ quan thuế được quyền nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản, giải thể đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh quá 3 năm. Bà Trần Thanh Hà, Giám đốc Công ty Dịch vụ Thuế Kế toán ASG khuyến cáo các hộ kinh doanh và doanh nghiệp.
2: Gần đây thì cơ quan thuế và cơ quan công an cũng liên tục đưa ra những cái văn bản yêu cầu và triển khai là soát kiểm tra những hộ kinh doanh, công ty không hoạt động tại địa chỉ trụ sở hoặc là công ty đã đăng ký đóng mã số thuế nhưng không hoàn thành việc đóng mã. Đây là một cái cảnh báo mà cũng cần phải chú ý. Rất nhiều các lý do để trì hoãn việc đóng mã số thuế một công ty, đặc biệt là những công ty không phát sinh doanh thu cũng chẳng hoạt động gì cả thì tại sao không đóng? Có thể liên quan đến các chi phí nợ phạt và các khoản phí dịch vụ khiến cho cảm thấy rằng việc này có thể sẽ cần phải xem xét chờ triển khai. Vậy nên hy vọng công ty ở các tình trạng trên thì có thể cố gắng triển khai sớm. Đặc biệt những công ty không phát sinh doanh thu thì cố gắng chúng ta xem xét để giới hạn mức độ nợ phạt.
0: Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh là một bước đi chiến lược của ngành thuế, không dừng lại ở việc chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ các doanh nghiệp chân chính làm thủ tục giải thể đúng luật. Cục thuế cho biết, đối với các hành vi cố tình mua bán hóa đơn trốn thuế, giả mạo thông tin hay cho mượn chữ ký số, tài khoản ngân hàng để lập doanh nghiệp bất hợp pháp, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang công an để xác minh và xử lý nghiêm minh. Việc siết chặt quản lý thuế không chỉ ngăn chặn thất thu ngân sách mà quan trọng hơn là tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với những cơ hội và thách thức đan xen. Trong đó, sự lệch pha giữa các phân khúc vẫn tiếp tục diễn ra. 6 tháng đầu năm nay, dù nguồn cung mở bán mới tăng mạnh, nhưng thanh khoản và sức hấp thụ đang có chiều hướng suy giảm. Vậy, kịch bản nào cho thị trường bất động sản những tháng cuối năm nay? Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn nội dung này.
6: Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định do xung đột địa chính trị, thiên tai và áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn. Những biến động này ảnh hưởng đến thương mại, chuỗi cung ứng và tâm lý đầu tư toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực. GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, là mức tăng trưởng cao nhất của cùng kỳ trong 16 năm trở lại đây và thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Bên cạnh đó, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 365.900 tỷ đồng được giải ngân, tạo động lực cho nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trên cả nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản duy trì động lực tích cực, dù vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất và những biến động bên ngoài. Thị trường nhà ở trong 6 tháng đầu năm ghi nhận 37.300 sản phẩm mới, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa các phân khúc vẫn tiếp tục diễn ra, khi không có dự án mới nào giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông, mức được xem là phân khúc trung bình. Trái lại, phân khúc từ 80 đến 100 triệu đồng một mét vuông chiếm 30% và trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35% tổng nguồn cung mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng
7: khi các nhà đầu tư mới mà mở bán năm 2026 thì với cái chi phí xây dựng tăng cao, rõ ràng mọi người đều thấy là chỉ số giá xây dựng 6 tháng đầu năm nay tăng khoảng 15%, có những loại tăng đến 20%. Nhà nước cũng đã tính đến sử dụng đất tham chiếu giá đầu vào, cũng như chi phí xây dựng cộng lãi suất tăng cao cũng như là dự phòng rủi ro 10%, thì cái mức giá 60 triệu là mức giá mà doanh nghiệp cũng không có nhiều lời mà không có nhiều cái dự phòng.
6: Nếu như trước đây nhiều nhà đầu tư theo đuổi chiến lược mua nhanh bán nhanh, sử dụng đòn bẩy tài chính lớn, thì hiện tại cách thức này không còn phổ biến. Trong bối cảnh mới, yếu tố được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu là sự an toàn. Điều đó thể hiện ở tính pháp lý của dự án, khả năng tạo dòng tiền và sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý. Anh Nguyễn Trung Đức, một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội, chia sẻ.
8: Mình thì chuyên thị trường Hòa Lạc, thì cảm nhận rõ rệt là từ tháng 4 trở lại là thị trường cảm giác rất là kém. Theo mình cảm nhận thì chắc là do lãi suất, vẫn là lãi suất là quyết định chính. Như thị trường Hòa Lạc của trên mình ấy, thì rất nhiều quy hoạch nó chồng chéo lên nhau. Có những khách hàng mua vào xong rồi đùng phát này check thì lại thấy hệ thống quy hoạch.
6: Khảo sát của kênh thông tin bất động sản.com.vn với hơn 1.000

0: người tiêu dùng trong quý 2 năm 2026 cho thấy có 56% đánh giá tích cực về thị trường, trong đó 38% lạc quan và 18% rất lạc quan. Tuy nhiên, vẫn có 28% tiếp tục quan sát và 15% giữ tâm lý thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm cũng ghi nhận sự dịch chuyển về động lực tăng trưởng. Nếu như trước đây giá đất nhiều nơi tăng mạnh nhờ kỳ vọng hiệu ứng thông tin, thì hiện nay quy hoạch, hạ tầng và tính minh bạch của thị trường đang trở thành những yếu tố quyết định giá trị của bất động sản. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho biết.
1: Giai đoạn này có thể mọi thứ trong ngắn hạn thì mọi thứ có thể đi ngang, hoặc thậm chí giảm nhẹ một chút. Nhưng để gọi là giảm mạnh đến mức ảnh hưởng rồi điều chỉnh rất chu kỳ, tôi nghĩ là khó. Giai đoạn này nó không đơn thuần là chu kỳ giống như chu kiếc, là chủ yếu là vấn đề về lãi suất mọi thứ nữa. Mà giai đoạn này nó liên quan quy hoạch, ảnh hưởng nó khác so với cả những chu kỳ trước. Và chu kỳ này chúng ta nên để ý thêm tiến độ thực hiện, càng làm nhanh mọi thứ càng ổn định nhanh.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung được cải thiện, thị trường không còn được dẫn dắt bởi tâm lý đầu cơ hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn như trước đây, mà đang dịch chuyển theo nhu cầu ở thực và khả năng khai thác tài sản. Đây là quá trình điều chỉnh cần thiết để thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn, đồng thời buộc các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực triển khai dự án, cũng như khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng,
2: bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
0: Với diễn biến như hiện nay, thị trường bất động sản của nước ta trong những tháng cuối năm tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố như diễn biến địa chính trị thế giới, bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách điều hành và những thách thức nội tại của thị trường. Theo dự báo, nguồn cung bất động sản mở mới trong 6 tháng cuối năm nay sẽ tăng thêm khoảng 33.000 sản phẩm, nâng tổng số nguồn cung sơ cấp lên hơn 100.000 sản phẩm. Cầu thị trường ở mức thận trọng với tỷ lệ hấp thụ từ 20 đến 30%, chủ yếu đến từ nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư chung dài hạn. Giá bán sơ cấp có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ, trong khi giá thuê tiếp tục ổn định và có xu hướng tăng tại các khu vực trung tâm.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố Đà Nẵng tổ chức hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030. Chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực cho phát triển, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phản ánh của Thành Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung.
5: Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 61.000 doanh nghiệp, chi nhánh và địa điểm kinh doanh hoạt động, trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là lực lượng quan trọng tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng của thành phố. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Cụ thể hóa chủ trương này, tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu hỗ trợ trên 80% doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp số và đưa kinh tế số đóng góp khoảng 35-40% GRDP vào năm 2030. Cùng với đề án này, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số, từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, ưu đãi cho lĩnh vực AI, bán dẫn đến các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Thành phố Đà Nẵng đã khẳng định sự đồng hành bằng nguồn lực ngân sách thiết thực. Trong giai đoạn 2025-2026, thành phố đã cấp 10 tỷ đồng hỗ trợ 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp. Tại hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố công bố và trao chứng nhận các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, tiêu biểu như miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng, khai thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, miễn phí từ 12 đến 24 tháng phần mềm SAPO 6870 và tặng 2.000 hóa đơn điện tử, Fastdoor miễn phí 6 tháng nền tảng quản trị nhân sự. Ngoài ra, các nhà mạng như VNPT, Viettel, Mobilephone hỗ trợ các gói dùng thử và tặng kèm từ 3 đến 6 tháng dịch vụ chữ ký số, hàng ngàn hóa đơn điện tử và các giải pháp hợp đồng điện tử, quản lý bán hàng. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Đà Nẵng không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay tăng quy mô sản xuất. Động lực quan trọng nhất phải đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai nhanh, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi. Đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi mong muốn các doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi từ tư duy quản trị. Chuyển đổi số không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ người lãnh đạo doanh nghiệp. Khi người đứng đầu quyết tâm thay đổi thì chuyển đổi số mới thành công.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của phóng viên Thành Long đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Bản tin pháp luật.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
9: Bộ Công an đề xuất bổ sung xử lý hình sự hành vi chiếm đất, hủy hoại đất, mua gom hàng hóa đầu cơ.
8: Ngày 11 tháng 8, xét xử chủ tịch công ty Mỹ Hạnh lừa đảo, góp vốn và dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
9: Khởi tố 35 đối tượng trong đường dây đưa kim cương lậu vào SJC.
8: Sau đây là thông tin chi tiết. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đang được Chính phủ và các bộ ngành liên quan soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra vào tháng 8, trong đó đề xuất bổ sung xử lý hình sự với nhiều hành vi mới như chiếm đất, hủy hoại đất, mua gom hàng hóa, môi giới mang thai hộ, sản xuất buôn bán khí N2O, các loại khí chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người dùng vào mục đích trái pháp luật.
9: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức phát sóng trái phép các giải đấu thể thao trên môi trường Internet thông qua hệ thống website Bún Chả TV, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi tội phạm và xử lý nghiêm các đối tượng.
8: Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề nhận diện khó khăn vướng mắc từ thực tiễn thi hành nghị định của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và định hướng hoàn thiện pháp luật. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường cho biết, sau hơn 3 năm triển khai, nghị định đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, sự thay đổi của quy định pháp luật liên quan, nhiều vấn đề mới đã phát sinh trong thực tiễn thi hành, đòi hỏi có sự điều chỉnh kịp thời của pháp luật. Do đó, cần phải rà soát sửa đổi các quy định nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh như quy định thời hạn đăng ký phù hợp với việc đăng ký theo từng loại tài sản và cụ thể hóa trường hợp có thể kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ không quá 3 ngày làm việc, nghiên cứu cơ chế trả kết quả bằng bản điện tử mà không phải xác nhận nội dung đăng ký vào bản giấy phiếu yêu cầu, hướng dẫn việc đăng ký đối với các dạng thức tài sản mới như tài sản số, có sự điều chỉnh hợp lý đối với việc đăng ký một số loại hợp đồng như hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.
9: Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Tư pháp TP.HCM liên quan đến đường dây làm phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hàng nghìn trường hợp. Kết quả điều tra xác định lợi dụng nhu cầu phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, doanh nghiệp, nhiều đối tượng đã câu kết tạo thành đường dây môi giới nhận hồ sơ với giá từ 2 triệu đến 4 triệu 500 nghìn đồng một trường hợp.
8: Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định ngày 11 tháng 8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo vốn góp tại dự án trồng cây sâm Ngọc Linh xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, Phạm Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã gian dối ký hơn 3.600 hợp đồng thu của các nhà đầu tư tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc lợi nhuận theo hình thức tiền người nộp sau trả cho người nộp trước.
9: Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, sau khi khởi tố 2 giáo viên và làm rõ 9 thí sinh có liên quan, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra vụ tiêu cực liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi này. Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh

0: khách quan, đúng quy định của pháp luật.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá hơn 500 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử, bắt giữ khẩn cấp 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài.
1: Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc fanpage chưa được kiểm chứng, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Có thể nói rằng cái nắng và cái nóng khiến cơ thể của chúng ta rất mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy kiệt sức, thiếu nước và thiếu chất.
4: Vâng, đúng vậy Lê Thông ạ. Nhiệt độ cao cùng với ánh nắng mặt trời chói chang khiến cho các khoáng chất và đặc biệt là các vitamin trong cơ thể bị mất đi nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng như vậy. Và đây cũng chính là lý do mà hễ cứ đến mùa hè thì chúng ta lại phải chú trọng bổ sung thêm các loại vitamin cần thiết như vitamin nhóm A, B, C, D, E hay K thông qua các loại thực phẩm. Mùa nắng nóng, được đi biển, được ăn hải sản là thích nhất vì hải sản thì có chứa rất nhiều vitamin quý vị ạ.
3: Dạ vâng, hải sản thì giàu vitamin là rõ ràng rồi. Thế nhưng mà có phải ai cũng có điều kiện để thường xuyên ăn hải sản? Chưa kể đến là những người quá là bận rộn với công việc cũng không có nhiều thời gian để đầu tư bữa ăn hàng ngày, dẫn đến sự thiếu hụt vitamin trong ngày nắng nóng đấy ạ.
4: Vâng, Thủy Nguyên thì lại nghĩ rằng bổ sung vitamin và khoáng chất không nhất thiết phải thông qua những loại thực phẩm đắt đỏ hay là các thực phẩm chức năng multivitamin đâu. Xung quanh chúng ta mùa nào thức nấy có rất nhiều loại thực phẩm, rau củ quả và trái cây tự nhiên cũng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho sự phát triển của cơ thể.
3: Vâng, điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Thủy Nguyên. Nhiều người cứ nghĩ rằng càng đắt tiền càng bổ, song thực sự là có những loại thực phẩm quen thuộc hay là gần gũi, dễ tìm, chi phí lại rẻ, lại mang lại cả những lợi ích không ngờ tới. Ví dụ như là vitamin A có từ thịt cá, trứng, sữa, bí đỏ hay là cà rốt, hoặc các loại rau lá màu xanh sẫm hoặc quả màu đỏ, vàng cũng có nhiều nguồn vitamin A rất nhiều. Còn vitamin C thì có nhiều trong rau ngót, ớt chuông, rau mồng tơi, súp lơ xanh hoặc là trong các loại quả như là cam, bưởi, quýt và chanh. Bên cạnh đó thì một số vị thính giả cũng có những cách bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh mùa nắng nóng cũng rất hiệu quả. Quý vị chúng ta cùng lắng nghe và tham khảo nhé.
5: Tôi rất là hay bị viêm họng, tôi có tìm hiểu trên mạng. Sáng ngủ dậy thì tôi thường uống một thìa chanh mật ong, cả ngày thì chỉ uống nước ấm thôi. Làm như vậy đều đặn hàng ngày thì tôi thấy cũng hiệu quả hơn.
6: Mình thì thường sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức đề kháng, rồi chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày.
7: Ở nhà tôi lúc nào cũng có một bình đông trùng hạ thảo ngâm mật ong cho cả nhà dùng, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một thìa cà phê, rất là tốt cho hệ hô hấp.
4: Trong số những ý kiến vừa rồi thì có một thính giả chia sẻ về việc sử dụng đông trùng hạ thảo, và Thủy Nguyên cũng có đọc được một số thông tin trên mạng chia sẻ về việc sử dụng đông trùng hạ thảo có thể bảo vệ phổi, phòng chống các bệnh như là viêm phổi hay viêm phế quản rất tốt. Vậy đông trùng hạ thảo có công dụng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe những giải đáp từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
8: Có thể dùng các cái đông trùng hạ thảo tươi và khô, chúng ta cũng có thể hãm nước này, uống như nước trà. Ngoài ra nữa thì đông trùng hạ thảo cũng có thể chế biến được rất nhiều các cái món ăn để tăng cường cái nâng cao cái sức khỏe. Chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo trong nấu cháo này, cho những người ốm dậy, cái đông trùng hạ thảo ở trong cháo nó sẽ dễ hấp thu hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là sử dụng đông trùng hạ thảo và để hầm gà này, hoặc là đông trùng hạ thảo hầm với bồ câu, thì với những cái tác dụng của gà cũng như là bồ câu kết hợp với những các vitamin, các khoáng chất cũng như các axit amin cần thiết, và đặc biệt nữa là các cái yếu tố sinh học ở trong đông trùng hạ thảo nó có tác dụng bổ thận này, ích tủy này, tăng cường cái sức khỏe.
3: Sản phẩm Banica Bách Niên Khang của công ty dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi. Trong đó, hồng sâm giúp cơ thể chống lại sự mệt mỏi, bảo vệ tế bào, chống lão hóa, linh chi giúp thanh nhiệt, giải độc và làm đẹp da. Đặc biệt, đông trùng hạ thảo có tác dụng rất tốt đối với các bệnh về gan, thận và phổi. Do vậy, Banica có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp nâng cao thể trạng.
4: Ngoài ra, Thiên Phúc có 2 dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Thông tin chi tiết về các sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại ạ, 0914001080.

0: 0010080. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Ông bạn có nhà không đó?
2: Đây rồi.
1: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy chân thế này?
2: Ôi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà.
1: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re ông ạ.
2: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
1: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
2: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
1: Tôi còn biết nhân dịp khai trương showroom tại Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và ra mắt dòng sản phẩm mới, Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
2: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
1: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.

0: thưa quý vị và các bạn, hơn 25 năm qua, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt, nguyên chiến sĩ lái xe đại đội 69, binh trạm 212, cục hậu cần, quân khu Trị Thiên đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước tìm kiếm đưa đồng đội trở về với gia đình. Gần 80 tuổi, người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài kiếm tìm. Bởi với ông, chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng lời hứa với đồng đội thì chưa bao giờ khép lại. Bây giờ, mời quý vị nghe câu chuyện của ông, người đã 25 năm nay chưa một lần quên lời hứa của mình với đồng đội. Trước hết, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Tôi là Đỗ Tuấn Đạt, xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, mỗi một người lính sau chiến tranh đều mang theo những ký ức rất là riêng. Có người cất ký ức ấy vào quá khứ, nhưng cũng có người tiếp tục với những trăn trở, nằm lại nơi chiến trường và những lời hứa còn dang dở. Vậy với ông, điều gì khiến ông bắt đầu hành trình đặc biệt này ạ?
1: Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi nghe theo tiếng gọi của Đảng và của quân đội. Tôi nhập ngũ năm 1967 vào Nam chiến đấu. Và đến năm 1969 thì tôi chuyển về lái xe của Cục Quân Giải Phóng, phục vụ nhu yếu phẩm và súng đạn cho chiến trường. Trong cái thời gian chiến đấu như thế là 10 năm, tôi đã thấy nhiều trường hợp hy sinh mà tôi đã từng chôn cất nhiều đồng đội. Cái sự trăn trở để mà đến với đồng đội ấy, nó cũng không phải là run rủi hay gì cả, nhưng mà đây là lời hứa của chúng tôi với đồng đội là trước đây chúng tôi là tử sinh với một chiến hào, ai còn ai mất thì hứa nhau là đưa nhau về. Từ năm 1991 thành lập cái ban liên lạc quân khu trên là chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Thế nhưng mà lúc bấy giờ là còn phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Cho đến cách đây 25 năm tôi mới bàn với bà xã tôi với các con là bây giờ là bố là lái xe. Trước đây là chiến đấu, xong rồi sang năm 69 đồng đội bố là hy sinh rất nhiều, bạn bè cùng đơn vị nữa. Chúng tôi muốn là đi tìm đồng đội để đưa nhau về thì hầu như đơn vị tôi là toàn bộ là ở Hải Phú, Hải Lăng là tôi đưa về hết rồi.
2: Từ cái lời hứa của mình với các đồng đội như ông vừa chia sẻ đấy, có nghĩa là 25 năm qua là cái thời gian cũng đủ dài để mà gặp rất là nhiều những con người, đi qua rất nhiều miền đất và chứng kiến cũng rất là nhiều những cái câu chuyện. Vậy có cái chuyến đi nào mà mỗi một lần nhớ lại ông lại thấy là như là mới vừa hôm qua?
1: Tại sao mà lại phải đi tiếp? Là vì có những đồng đội tôi nằm cùng với đi cùng nhập ngũ với nhau, mà ông này đồng đội này đưa được về thì cái nhà bên cạnh hoặc là hàng xóm đấy cũng có liệt sĩ thì lại cũng lại nhờ luôn. Ví dụ như ở Long An thì anh của liệt sĩ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ 103 tuổi bảo con ơi con cố gắng bảo bác Đạt để đưa em con về. Thế đưa về nhà trong này 3 tháng chết. Thế mẹ một năm sau cũng lại chết. Nói về vấn đề tình cảm hoặc là vấn đề những cái nhiều cái sâu sắc mà còn nhiều lắm, không kể hết đâu. Vì người mẹ người ta già

0: người ta ôm đứa con.
1: Thưa quý vị, suốt 25 năm qua, gần 400 gia đình đã tìm được người thân nhờ những chuyến xe nghĩa tình của cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là ngày đón một người lính trở về sau chiến tranh, mà còn là ngày khép lại hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Và cứ mỗi độ tháng 7 về, khi cả nước hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những cuộc đoàn tụ như thế lại càng trở nên thiêng liêng hơn. Sau đây là chia sẻ xúc động của các gia đình liệt sĩ đã tìm được hài cốt người thân nhờ sự đồng hành của ông Đỗ Tuấn Đạt và người đồng hành cùng ông Đạt trong nhiều chuyến đi, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, trưởng ban liên lạc truyền thống, cựu chiến binh quân khu Trị Thiên.
2: Lúc bác Đạt đi thật sự là xúc động, tại vì bác ấy quá mệt, bác ấy phải nhà người dìu bác ấy lên xe. Tối hôm ấy về bác vẫn cố gắng ăn một chút cơm, xong là đến sáng hôm sau bác ấy vẫn ra nghĩa trang với gia đình nhà chúng em từ lúc 4 giờ sáng. Xong công việc di chuyển hài cốt của chú em về gia đình, mọi việc tất cả đều tốt đẹp hết. Mặc dù là rất là yếu nhưng mà đã cố gắng hết sức để gọi là mình còn sống thì sẽ đưa đồng đội về.
3: Gia đình thì nghèo thế, thế nhưng mà được bác Đạt ấy, là xe rồi toát thứ là bác ấy lo toan hết. Đúng là bác ấy bỏ tiền túi ra, không hề lấy một xu nào của gia đình, cũng không cần gia đình phải hỗ trợ cái gì. Thế thì gia đình cũng có ý kiến nhưng bác ấy không đồng ý. Mà bác Đạt rất nhiệt tình, tận tâm tận lực và hết lòng về gia đình liệt sĩ. Nói chung là bác ấy lăn lộn ghê lắm. Trong khi quá trình đưa về thì bác ấy cũng có mặt tại cả quê nữa mấy ngày. Và đồng thời khi mà truy điệu anh tôi xong thì các bác ấy mi vì ô tô về mà cái sư 320 là về rất là đông.
4: Mấy chục năm qua rồi, bằng tâm huyết của mình, đồng tiền của mình, xăng của mình, liên tục trên từng cái số, cả vợ nữa, cả đồng đội nữa, đưa được 400 hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường về, sang cả Lào nữa, đi quên ăn quên ngủ. Tôi xác thực lại là không cầm của ai bất cứ đồng nào, mà không ồn ào, không khoa trương gì cả, cứ lặng lặng làm. Thì tôi là một tấm gương quý trong việc tổ chức thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ.
5: Có thể thấy là không có một cái khó khăn nào có thể ngăn được ý chí đi tìm đồng đội.
6: Đúng rồi.
5: Vâng, vậy có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi cái chuyến đi như thế không phải là tìm thấy một phần hài cốt, mà là được chứng kiến những cái khoảnh khắc một gia đình đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Vậy cảm xúc của ông như thế nào mỗi khi chứng kiến cái khoảnh khắc này?
7: Khi mà đã tìm được liệt sĩ rồi, thông báo về cho gia đình rồi, đưa được đồng đội về thì các bà ra ôm cái hài cốt rồi, bà con hàng xóm láng giềng thấy đoàn xe của mình rước về, đảng ủy chính quyền địa phương và đồng nhân dân cái thứ này các ra đón, các cháu chứ ấy là răng cờ đây đây mình đẹp lắm, ta đứng hàng dọc mấy cái số này chứ. Cái cảm xúc của mình là mình cũng tự hào là mình đưa đồng đội về, chung ai cũng khóc hết, tướng còn khóc, cảm thấy vui chứ, là đưa được đồng đội về là vui, vừa buồn lại vừa vui. Vui là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nhưng không phải làm xong hôm ấy là xong đâu, ngày hôm sau lại phải từ đây đến nhà người ta để đưa liệt sĩ về đến nơi ăn nghỉ cuối cùng nữa. Có những nhà người ta trồng được chuối, được cam thì người ta lên người ta biếu nải chuối, chùm cam. Lúc nào chỉ cảm ơn bác Đạt thôi chứ còn không biết nói cái gì hơn. Cái tâm nguyện thì đã thực hiện được đúng ý nguyện của mẹ, của gia đình thì người ta rất là vui. Người ta vui tức là máu thịt của người ta là không phải ở đất khách quê người nữa.
5: Có lẽ là không có phần thưởng nào lớn hơn đối với người đi tìm đồng đội bằng những cái khoảnh khắc mà nhìn thấy một gia đình sau hàng chục năm cuối cùng cũng có thể gọi tên người thân của mình trên ngôi mộ. Nghe những cái câu chuyện vừa rồi của bác, nhiều người đã có thể thấy phía sau một cuộc đoàn tụ như thế là biết bao ngày tháng âm thầm mà ít ai thấy. Và để có những cái chuyến xe đưa đồng đội trở về quê hương thì không chỉ cần quyết tâm mà còn cần những cái điều kiện về thời gian, về kinh phí và cả về sức khỏe nữa. Vậy thì suốt hành trình vừa rồi thì bác có nhận được những cái sự đồng hành như thế nào từ những người xung quanh, từ người thân, rồi từ những đồng đội của mình?
7: Thứ nhất, đi đón tìm liệt sĩ bác lấy kinh phí ở đâu? Kinh phí này của gia đình, của các con. Tôi đi đón tìm liệt sĩ, tôi không ăn một hạt cơm nào của gia đình liệt sĩ. Mà tôi cũng không xin được ai. Qua thời kỳ mà từ năm 2010 cho đến 2016, 2010 thành lập hội hỗ trợ miền Nam của Trung ương thì tôi là người đầu tiên vào hội luôn, lấy lòng cốt là ban liên lạc truyền thống cựu binh quân khu Trị Thiên. Thế thì Lúc bây giờ mỗi lần đi liệt sĩ thì anh em trong hội, ông này 500, ông này 300 đổ thêm dầu cho liệt sĩ. Và từ năm 2016 thì gia đình phải chịu một nửa, tức là lửa đi về. Tức là ví dụ tôi đổ xăng và đi cầu đường từ đây vào ăn uống thì tôi ăn cháo. Gia đình ăn nào tôi không biết, tôi ăn cháo. Và bánh kẹo, nước, ngọt, thuốc, men và xã chuẩn bị sẵn. Không có gì yếu về gia đình liệt sĩ. Và đến khi về thì tôi cho một lượt đi nhá. Lượt về thì lại không phải mất tiền vé tàu, vé xe. Nhà nước trước đây là cho gia đình liệt sĩ là lúc về là 2 triệu. Mấy năm nay cho là 4 triệu. Cái tiền đó gia đình đổ dầu không về. Bây giờ nhà nghèo bây giờ là phải có giấy xác nhận của địa phương thì hoàn cảnh khó khăn thì tôi mới cho một lượt.
5: Vâng, thưa bác, như những câu chuyện bác vừa chia sẻ về vấn đề hỗ trợ kinh phí cho các gia đình liệt sĩ ạ, có thể thấy là hy sinh không diễn ra thời bình thì cũng diễn ra ở chiến trường, nhưng mà cũng lặng lẽ và bền bỉ như những cuộc chiến với chính mình vậy ạ. Và nhiều người thì khi biết bác đã lần lượt bán 5 mảnh đất của gia đình đều rất là bất ngờ. Bởi là phía sau cái quyết định ấy thì chắc hẳn là cũng có rất nhiều những cái trăn trở. Khi mà đưa ra quyết định đó thì bác có đắn đo không ạ?
7: Không có suy nghĩ gì cả, không bao giờ suy nghĩ. Đã gọi là nói là bà bảo bà xã là bà chuẩn bị cho tôi 5 triệu đợt này tôi đi giấu giếm giếm. Bà xã tôi bảo hay giấu giếm mà giấu giếm là để thêm bù thêm một lúc xe hỏng xe trên đường. Chuyện mới rồi là hỏng côn ở Sơn La thì hỏng côn cái xe này ấy hết mười mấy triệu mà lại cho. Ở Đà Nẵng thì phải xuống Sơn La đi máy bay về, xong rồi lúc nào lại có liệt sĩ ở Bình Định này đó là mình lại đi vào bay máy bay vào thì vừa lấy xe lại vừa đi đón đồng đội luôn.
5: Vậy thì trong suốt hành trình 25 năm qua cho đến hôm nay thì điều mà trăn trở nhất là gì ạ?
7: Trăn trở thì cũng có, tôi nói thật trăn trở là cái chỗ này này. Mình muốn làm nhưng không làm được. Không làm được thì nó phụ thuộc về vấn đề khách quan. Tức là thứ nhất, địa hình, địa vật nó thay đổi hơn 50 năm rồi. Cái thứ hai, ở các nghĩa trang có những nơi người ta rất tốt, có những nơi người ta lại không tạo điều kiện. Theo như thống kê của Bộ Nội vụ là còn 53 vạn chưa xác định được danh tính. Trong đó có hơn 30 vạn là nằm ở tại nghĩa trang. Còn lại 20 vạn nữa nằm ở Lào, ở các vùng sâu, vùng xa, nằm ở rừng, nằm ở Campuchia, nằm ở biên giới phía Bắc là hơn 22 vạn nữa.
5: Vâng, có lẽ sau tất cả những chuyến đi như vậy thì ông vẫn còn những cái điều muốn gửi gắm. Và không chỉ với những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa mà còn với những người trẻ hôm nay. Nếu có một lời nhắn thì ông muốn nói điều gì?
7: Việc 25 năm đi chung đội thì tôi đã đón được hơn 400 liệt sĩ về quê hương bằng kinh phí của gia đình. Chúng tôi không đòi hỏi một cái gì về vấn đề khen thưởng hoặc là thích, vì chúng tôi không phải là làm doanh nghiệp để mà, ví dụ mình cứ nói đơn giản là cái nghĩa đen là đánh bóng tên tuổi, mà cái này là vì cái tình nghĩa đồng đội đã tử sinh trên một chiến hào, ai còn ai mất, hứa với nhau đưa nhau về. Năm nay cũng 78 gần 80 rồi. Tuy sức khỏe thì nó giảm sút đi, nhưng chúng tôi còn thì còn sức, tôi còn lái. Thế cũng vì như đó thì cũng kêu gọi các mạnh thường quân rồi các tuổi trẻ cũng như là và các đồng đội của tôi vẫn cứ tiếp tục còn sống được ngày nào thì tiếp tục để đưa được nhiều đồng đội về. Lớp trẻ thì là giữ được cái truyền thống mà để kết nối được cái sự nghiệp của cha ông để lại. Thứ nhất ý, là phải có tâm, phải có tầm. Thế nhưng mà rồi cũng phải có tiền, tức là ba chữ T. Mà phải có chữ quy nữa, tức là quỹ thời gian. Nhưng mà mình phải làm nào tạo điều kiện để nó còn nó mới bố trí làm nào hài hòa đi. Đó, cùng đón tìm đồng đội.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng năm xưa đã xanh trở lại. Con đường Trường Sơn giờ đã nối dài khắp mọi miền đất nước. Nhưng ở đâu đó vẫn còn có những người lính chưa trở về và vẫn còn những người đồng đội như cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt lặng lẽ, miệt mài, in dấu chân trên mọi nẻo đường của Tổ quốc để tìm đồng đội. Mỗi chuyến xe của ông không chỉ đưa một hài cốt liệt sĩ trở về quê mẹ mà chuyến xe ấy còn mang theo niềm vui, cảm xúc vỡ òa của biết bao gia đình ngày đêm mong mỏi, khắc khoải chờ đợi người thân mình được trở về. nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người mẹ, người cha, những người vợ đã lặng lẽ chờ đợi, và tri ân những người cựu chiến binh như bác Đỗ Tuấn Đạt, những người vẫn đang tiếp tục viết tiếp nghĩa tình đồng đội bằng chính cuộc đời mình. Xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã tham gia chương trình.

0: Radio V1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
4: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
0: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
5: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu, chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
0: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
5: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
3: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng.

0: Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cảnh báo mưa lớn tại miền Bắc vẫn tiếp diễn, các địa phương cần chủ động cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch ngân sách quốc phòng kỷ lục. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Huyền Trang đưa tin hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tại Hà Nội, Ban tổ chức Festival Dân ca Dân vũ Quốc tế 2016 tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp báo công bố chương trình. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Việc tổ chức Festival Dân vũ Quốc tế tại tỉnh Điện Biên không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là không gian giao lưu kết nối giữa cộng đồng, vùng miền và bạn bè quốc tế, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Điện Biên, thúc đẩy phát triển du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế. Điện Biên kỳ vọng Festival được tổ chức thành công, có bản sắc và sức lan tỏa, qua đó quảng bá sâu rộng hơn nữa về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người Điện Biên đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác mới, hình thành thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn.
3: Theo kế hoạch, Festival sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Kết Quỳ Đôn, diễn ra tối 31 tháng 7 tới tại khu lưu niệm ở xã Lê Quỳ Đôn, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ngày 31 tháng 10 năm 2025, tại Uzbekistan, kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh doanh nhân văn hóa Lê Quỳ Đôn, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với tri thức nhân loại. Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách hoạt động cốt lõi của tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Đặc biệt, để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng tại cơ sở, tỉnh Cà Mau quyết định hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng cho tối đa 2 lao động trên một hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 5/5 và 1 lao động đối với tổ hợp tác xã mỗi năm, với thời gian hỗ trợ lên đến 36 tháng. Theo báo cáo nhanh công tác phòng chống thiên tai từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại khu vực miền núi phía Bắc, mưa vẫn xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi có lượng mưa khá lớn. Cảnh báo từ chiều tối nay đến đêm mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 220mm, nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Về thiệt hại, tỉnh Lai Châu đang tiếp tục rà soát hậu quả lũ quét tại xã Mường Than, làm 7 người chết, 1 người mất tích. Tại Điện Biên, sét đánh trong mưa dông ở xã Mường Nhé làm 2 cháu bé tử vong, 1 người bị thương. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các lực lượng chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, nhất là tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng đã phối hợp nhắn tin cảnh báo tới hơn 7 triệu người dân miền núi phía Bắc. Tin thế giới, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chính sách quốc phòng thường niên, qua đó cho phép cung cấp khoản ngân sách kỷ lục lên tới 1.150 tỷ đô la Mỹ cho bộ chiến tranh. Phát biểu sau cuộc họp bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết dự luật không chỉ tăng lương cho binh sĩ mà còn củng cố khả năng răn đe hạt nhân và phòng thủ tên lửa của Mỹ, bao gồm cả việc xây

0: dựng hệ thống vòm vàng. Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Quân sự Hạ viện kỳ vọng dự luật sẽ giúp xây dựng lại kho dự trữ của Mỹ, vốn cạn kiệt sau cuộc xung đột với Iran. Hôm qua, Quốc hội Bulgaria đã chính thức thông qua nghị quyết cho phép triển khai tạm thời máy bay tiếp nhiên liệu và nhân viên quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Bessemer của nước này. Động thái nhằm hỗ trợ các hoạt động của Mỹ ở Trung Đông sau khi Sofia nhận được yêu cầu ngoại giao chính thức từ Washington. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
1: Nghị quyết cho phép triển khai tạm thời tối đa 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135, tối đa 250 quân nhân Mỹ cùng vũ khí, đạn dược cá nhân và các thiết bị sân bay cần thiết tại căn cứ không quân Bessemer của Bulgaria từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026. Phát biểu trước khi nghị quyết được thông qua, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho biết đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Bulgaria. Việc triển khai này không làm suy yếu chủ quyền quốc gia bởi Quốc hội vẫn giữ quyền phê duyệt số lượng máy bay, nhân sự và thời gian lưu trú. Bộ trưởng Stoyanov cũng nhấn mạnh các máy bay của Mỹ chỉ phục vụ mục đích tiếp nhiên liệu trên không và hỗ trợ hậu cần, không phải nhiệm vụ chiến đấu và không có hệ thống vũ khí tấn công nào được triển khai trên lãnh thổ Bulgaria. Sự hiện diện tạm thời này không đưa Bulgaria trở thành bên tham gia của cuộc xung đột tại Trung Đông.
0: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thành lập ban bầu cử lãnh thổ về bỏ phiếu điện tử từ xa, mở đường cho việc triển khai bỏ phiếu trực tuyến trong bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 năm 2026. Theo kế hoạch, hình thức bỏ phiếu trực tuyến sẽ được áp dụng tại 33 chủ thể của Liên bang Nga, trong đó cử tri tại 32 khu vực sử dụng nền tảng điện tử thống nhất cấp liên bang, còn thủ đô Moscow áp dụng hệ thống trực tuyến riêng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe, mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên

0: hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
1: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc là một trong những công ước cốt lõi của Liên Hợp Quốc về quyền con người, khẳng định nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc và yêu cầu các quốc gia thành viên xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử. Nước ta tham gia công ước từ năm 1982 và đang chuẩn bị xây dựng báo cáo quốc gia thực hiện công ước lần thứ 6. Không chỉ là thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đây còn là dịp để nhìn lại hiệu quả các chính sách dân tộc, từ đó hoàn thiện những giải pháp phù hợp hơn với thực tiễn. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đề cập nội dung này qua những kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ báo cáo.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách chỉ thực sự hiệu quả khi được xây dựng từ những thông tin chính xác về đời sống của người dân. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều đó càng có ý nghĩa bởi mỗi địa bàn, mỗi cộng đồng đều có những điều kiện phát triển khác nhau. Trong quá trình chuẩn bị báo cáo quốc gia thực hiện công ước CERD lần thứ 6, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, tin cậy đang được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng, không chỉ phục vụ báo cáo mà còn tạo cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
1: Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng chung sống, đoàn kết, gắn bó và phát triển, đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo điều kiện để mọi cộng đồng cùng phát triển luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Y Thông, sau hơn 4 thập kỷ tham gia Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, nhiều cam kết quốc tế đã được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, để phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn đặt ra, yêu cầu về một hệ thống dữ liệu tin cậy, cập nhật đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
3: Trong quá trình triển khai những giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban Công ước và xây dựng báo cáo quốc gia Công ước CERD lần thứ 6, phù hợp với yêu cầu hiện nay của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, một trong những yêu cầu quan trọng nhất là xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy và cập nhật. Dữ liệu không chỉ là những con số thống kê mà còn phản ánh một cách khách quan những kết quả đạt được, những thách thức còn tồn tại và là cơ sở để hoạch định các chính sách phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

0: Việt Nam đánh giá, thành tựu phát triển của nước ta trong nhiều năm qua là rất đáng ghi nhận khi hàng triệu người đã thoát nghèo. Tuy nhiên, những nhóm còn gặp nhiều khó khăn vẫn chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, chỉ số trung bình của cả nước không thể phản ánh đầy đủ thực trạng nếu thiếu những dữ liệu được phân tách theo từng nhóm đối tượng. Việc nâng cao chất lượng dữ liệu không...
1: Dữ liệu chính là cơ sở hạ tầng để xây dựng chính sách tốt, cho phép một chương trình phát triển tiếp cận được một gia đình ở một xã vùng sâu vùng xa, thay vì chỉ dừng lại ở những con số bình quân của địa phương. Việc chuẩn bị báo cáo quốc gia lần thứ 6 của Việt Nam theo Công ước CERD là một cơ hội vô cùng quý giá. Việc báo cáo có thể được coi là một nghĩa vụ, nhưng nếu chúng ta chỉ xem đó là sự tuân thủ đơn thuần, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để rà soát tiến độ, xác định những khoảng trống, tăng cường sự phối hợp và xây dựng cơ sở, bằng chứng để phục vụ chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng một hệ thống dữ liệu đầy đủ tin cậy không chỉ là yêu cầu phục vụ báo cáo quốc gia, thực hiện công ước quốc tế, mà còn là nền tảng để hoạch định chính sách sát thực tiễn. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia và quá trình chuẩn bị của Việt Nam cho thấy dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng thực trạng và được sử dụng để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
1: Dù cách tiếp cận ở mỗi quốc gia có khác nhau, điểm chung đều là hướng tới một hệ thống dữ liệu khách quan, minh bạch và phản ánh đúng thực tiễn. Đó cũng là cơ sở để chính sách được xây dựng trên bằng chứng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và bảo đảm quyền bình đẳng của mọi cộng đồng trong xã hội. Chia sẻ kinh nghiệm của Na Uy, đại sứ Hinder Solbakken cho biết, nước này coi quá trình xây dựng báo cáo là một phần của quá trình rà soát chính sách, đồng thời duy trì đối thoại với các nhóm dân tộc thiểu số, các tổ chức xã hội và các chuyên gia độc lập.
0: Nó không chỉ nêu thành tựu mà còn thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót về dữ liệu, luật pháp hay sự hiện diện của phân biệt đối xử trong xã hội. Điều này giúp xây dựng lòng tin với cộng đồng và ủy ban. Với tinh thần đó, quy trình báo cáo không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà là công cụ giá trị để tăng cường sự bình đẳng và chống phân biệt chủng tộc theo thời gian.
1: Ở Canada, chính phủ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thu thập và phân tích dữ liệu một cách rất chi tiết theo từng cộng đồng, nhằm phát hiện các bất bình đẳng đang bị che lấp trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục hay việc làm. Để làm được điều này, họ thực hiện thu thập thông tin từ nhiều nguồn như tổng điều tra dân số bắt buộc hay các khảo sát hành chính. Theo ông Collinson, tham tán Canada tại Việt Nam, thách thức lớn nhất là việc xây dựng lòng tin với các cộng đồng bản địa từng bị tổn thương trong lịch sử bằng cách minh bạch thông tin, làm việc qua những người uy tín và chứng minh rõ ràng rằng dữ liệu này sẽ giúp họ có thêm ngân sách xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Từ kinh nghiệm này, dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được gắn liền với các hành động chính sách cụ thể, duy trì tính nhất quán và có sự phối hợp liên ngành thường xuyên.
0: Một gợi ý cho Việt Nam có thể là thành lập các nhóm công tác hoặc ủy ban liên bộ để chia sẻ thông tin và giảm bớt các rào cản cục bộ giữa các cơ quan. Điều này giúp nâng cao chất lượng dữ liệu và thúc đẩy sự giao tiếp thường xuyên giữa các chuyên gia chính sách và chuyên gia thống kê.
1: Đối với Việt Nam, quá trình chuẩn bị báo cáo quốc gia lần thứ 6 cũng được xác định không chỉ phục vụ yêu cầu của Công ước CERD mà còn trực tiếp phục vụ công tác hoạch định chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Theo ông Trần Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đang được triển khai đồng bộ cùng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Cơ sở Dữ liệu về Dân tộc, Tôn giáo.
2: Nghị định 287 của Chính phủ ban hành vào tháng 10 năm 2025 đã ban hành danh mục là Việt Nam sẽ xây dựng 117 cơ sở dữ liệu. Trong cơ sở dữ liệu về dân tộc thì chúng tôi đã xác định là có 14 nhóm dữ liệu với 1.171 trường thông tin. Ngoài phần của Bộ Dân tộc Tôn giáo thì chúng tôi cũng đã có văn bản trao đổi thống nhất với Bộ Công an là cơ quan thường trực của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và 18 bộ ngành thì đã xác định có hơn 20 cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan để tạo lập, tích hợp và chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu về dân tộc. Thì tất cả các dữ liệu này đều được liên thông, thống nhất dùng chung và đúng đủ sạch sống, có nghĩa là thông tin được cập nhật theo tháng.
1: Cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống dữ liệu, Việt Nam cũng đang từng bước nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và cải thiện tính đại diện của các số liệu thống kê đối với những nhóm

0: dân tộc đặc thù. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phục vụ cả quá trình xây dựng báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6 và công tác hoạch định chính sách trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng dữ liệu không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng là từ những thông tin đó, các chính sách được điều chỉnh sát thực tiễn, nguồn lực được phân bổ đúng nơi cần thiết và người dân thực sự được hưởng lợi. Những đổi thay tại xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, nơi hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, là một minh chứng cho ý nghĩa của các chính sách được triển khai đúng đối tượng, góp phần cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Những tuyến đường bê tông thông thoáng sạch đẹp nối liền các ấp, những căn nhà kiên cố mọc lên ngày càng nhiều, hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, tất cả đang chứng minh cho sự đổi thay của xã Vĩnh Hải hôm nay. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, bà Ngô Thị Thung, 77 tuổi, người dân tộc Khmer ở ấp Âu Thọ A xúc động chia sẻ. Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, có lẽ đến giờ bà vẫn phải sống trong căn nhà cũ siêu vẹo mưa rột gió lùa. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của chương trình Mục tiêu Quốc gia, cùng với số tiền tích góp ít ỏi của gia đình, bà đã xây được căn nhà mới khang trang vững chãi. Giờ đây bà có thể yên tâm lao động tại một cơ sở sơ chế hành tím để trang trải cuộc sống.
2: Thì mình các bạn
3: trước đây nhà xuống cấp hư hỏng hết, nhà nghèo nên đâu có kinh phí sửa. Giờ được nhà nước hỗ trợ kinh phí, tôi xây dựng nhà mới mừng lắm. Mỗi ngày tôi tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
1: Tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe. Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Vĩnh Hải đã tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ nhà ở, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại ấp Âu Thọ A với 823 hộ dân, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo và 40 hộ hiện đại.
3: Ngày trước, điều kiện giáo dục còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhưng bây giờ, trường tiểu học, trung học cơ sở đều được xây mới khang trang. Con em có điều kiện học tập tốt hơn rất nhiều. Trước đây học một buổi, giờ hầu hết các trường đã tổ chức học hai buổi.
1: Không chỉ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, địa phương còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất phù hợp với điều kiện vùng ven biển như nuôi thủy sản, trồng hoa màu, chăn nuôi, mua bán nhỏ và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nổi bật là mô hình trồng dưa hấu. Ông Bùi Duy Hiện ở ấp Huỳnh Kỳ là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi sang trồng dưa hấu luân canh, hành tím trên vùng đất ven biển Vĩnh Hải. Theo ông Hiện, sau vụ hành tím trên diện tích hơn 2 công đất của gia đình, ông cải tạo đất để trồng 2 vụ dưa hấu mỗi năm. Nhờ phù hợp thổ nhưỡng cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc, nhiều năm qua mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Những vụ trước, gia đình ông thu lợi nhuận trên 20 triệu đồng mỗi công, tùy theo giá thị trường. Chính sự chuyển đổi này giúp cho nhiều nông dân ở địa phương có thu nhập ổn định.
4: Trong thường thường nó trung bình là 5 tấn, trống là cả 6 tấn mấy. Thường thường thì 7.000 hoặc là 6.000 hoặc là 5.500, 6.500 gì đó. Lên xuống, nhảy ra cả đang vô lên xuống. Giống mình giá nó 10 triệu à. 10 triệu giữ là 1 2 triệu công công giữ.
5: Là mình lời khoảng
4: 2 mấy triệu.
1: Bà Kim Thành Trúc, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Vĩnh Hải cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, xã đã triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn hơn 8,4 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Từ nguồn lực này, xã đã hỗ trợ đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề cho 221 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt, phân tán cho 30 hộ nghèo, cận nghèo, giúp bà con ổn định cuộc sống và từng bước phát triển sinh kế. Đồng thời, địa phương cũng triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông nông thôn, điện, nước, trường học và trạm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế cũng như phục vụ sản xuất. Công tác đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cũng được quan tâm thực hiện, giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình.
6: Là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và trở thành địa bàn thuộc thành phố, thì xã càng được quan tâm đầu tư mạnh hơn, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Đến nay thì đời sống vật chất và tinh thần của

0: và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục.
3: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu nó dần dần nó lên đến cái lưng. Gây đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng. Giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
2: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
5: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh, và đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
2: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 18.
3: Cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê...
2: Năng vận động linh hoạt của khớp, giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là đợt cao điểm mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng hành cùng các lực lượng tham gia chiến dịch, Công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt trong rà soát hồ sơ, khai thác tư liệu, xác minh thông tin, ứng dụng dữ liệu dân cư và khoa học kỹ thuật để phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Mỗi thông tin được làm sáng tỏ, mỗi hài cốt được trở vững Công an nhân dân trong thời bình. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2026. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về nội dung này.

đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhưng dư âm và những khoảng trống đau thương mà nó để lại vẫn hiện hữu trong tâm trí triệu người con đất Việt. Hơn 1,2 triệu cán bộ chiến sĩ và đồng bào ta về với đất mẹ. Nỗi chờ đợi ấy, cuộc tìm kiếm ấy chưa bao giờ dừng lại. Ngay lúc này, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang bước vào một chiến dịch mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2000.

0: Thưa các bạn, lần đầu tiên hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ được chiến dịch hóa ở quy mô quốc gia với các chỉ tiêu cụ thể, thời gian rõ ràng và sự huy động tổng lực của các bộ ban ngành, trong đó 1968 tại chiến trường Sài Gòn Chợ Lớn. Biết bao thế hệ chiến sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sau lưng những cái tên vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ. Trải qua hơn nửa thế kỷ, việc tìm kiếm và trả lại tên cho các anh là một cuộc đua khốc liệt với thời gian khi nhân thân ngày
1: Phú Thọ. Trong những năm qua thì bà đã cùng với những người đồng chí đồng đội của mình trong chi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức tìm kiếm và giúp đỡ rất nhiều gia đình, thân nhân. Câu chuyện nào khiến bà xúc động, nhớ mãi, bà có thể chia sẻ cho thính giả được biết hay không?
2: Có một kỷ niệm mà sâu sắc với tôi mà tôi nhớ mãi, không bao giờ thể quên được. Đó là cái liệt sĩ Nguyễn Tiến Vượng, xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy. Nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Hồ Chí Minh. Vào tôi xem mộ thì ghi có vẹn vẹn mỗi chữ là liệt sĩ Vượng. Không có cái gì ngoài ra. Hy sinh 29 tháng 4, 75 thì đúng. Chỉ có một ngày nữa là chính chú chôn cất bố cháu với một cái vỏ đạn K-82 ở đấy. 1 giờ chiều cho khai quật là tôi đeo găng tay tôi mở lên thì đúng vỏ đạn thật, hên gì hết, không còn cái gì, xương còn rất ít. Thật sự là đau xót, tự nhiên là mình ứa nước mắt ra, mình cũng thương các cháu nó mồ côi, thế là tự nhiên mình cứ ứa nước mắt ra. Thế xong cái là vui, phấn khởi, đấy là như thế, là cái niềm vui rất sung sướng và không thể nào để mô tả được cái vụ cả. Thì bây giờ cháu nó nhận tôi làm mẹ nuôi.
1: Để thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm thì hiện nay quân đội có ngân hàng gen liệt sĩ, còn Bộ Công an thì thiết lập ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ. Cá nhân bà khi nghe về chiến dịch 500 ngày đêm này, về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ thì nó mang lại cho chi hội của bà cái sự tiếp sức hay là động lực như thế nào?
2: Đây là chiến dịch 500 ngày đêm này thì nói chung là khi mà tôi cũng trao đổi tất cả với các hội viên thôi, với các anh chi hội phó thì nói chung là cũng đều hưởng ứng đồng lòng, tức là quyết tâm cao. Ai giúp được gì thì ta cứ giúp. Và hai là làm sao để cùng gánh với tỉnh hội để đưa được nhiều liệt sĩ về.
1: Việc so sánh mẫu ADN thì có làm bà phấn khởi lên hay không?
2: Cũng phấn khởi chứ. Chỉ mong làm sao nó khớp gen thôi. Để các gia đình liệt sĩ đưa về, đón được về.
1: Được biết là anh trai bà cũng là liệt sĩ. Đến giờ thì vẫn chưa được tìm thấy. Vậy thì với chiến dịch 500 ngày đêm này thì bà có mong mỏi như thế nào ạ?
2: Hình dung lại khi mà chiến tranh xảy ra, đạn lạc rồi thì bom rơi, thì anh tôi là bị pháo của trên xe tăng nó bắn xuống. Anh ấy bắn B-40 và xe tăng, tức là trận chống cản 3. Cho nên là quả pháo anh bắn thì nó bị không nổ. Thế là nó thuốc pháo nó không nổ, thì là trên nó lia xuống chết, tất cả là 4 đồng đội đi xin tất. Lúc giờ anh 18, tôi mới hành phải đi về nhà anh nghỉ phép. Anh Mảnh có tiền, anh mua gói kẹo mang về. Mà hai là nghĩ đến cái chảy mắt thương anh viết lá thư về là kiểu đi bộ vào Quảng Bình đói quá, thế là viết cho bố đó đấy, thế là con phải đổi cái áo lấy con gà

0: tin di truyền gọi là ADN. Những thông tin này được viết bằng các chữ cái hóa học là A, T, G, X. Sự khác nhau giữa mỗi cá thể chính là sự khác nhau về cách sắp xếp ở các ký tự này. Từ trước đến nay, công nghệ xét nghiệm ADN ti thể là ngôi sao trong ngành pháp y và tìm kiếm huyết thống và độ phân biệt cá thể không cao. Đó là lúc công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS xuất hiện như một siêu anh hùng công nghệ, giải mã những mảnh vụn hài cốt lâu năm thường bị phân hủy thành các mảnh ADN cực ngắn. Chỉ 50 đến 70 cặp cơ sở mà phương pháp cũ không đọc được. NGS có khả năng chụp và đọc đồng thời hàng triệu đoạn ADN siêu ngắn này một cách dễ dàng, độ chính xác gần như tuyệt đối. Không bị giới hạn bởi dòng mẹ mà có thể xác định huyết thống theo cả dòng cha và dòng mẹ, mở rộng phạm vi tìm kiếm tới 4 đến 5 thế hệ. Tỷ lệ chiết tách ADN thành công của công nghệ mới đạt gần 87%, cao gấp 4 lần phương pháp cũ. Nói về bước đột phá này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
1: Trước đây, chúng ta sử dụng công nghệ giám định ADN ti thể. Cái việc truy vết quan hệ huyết thống là theo dòng mẹ. Tuy nhiên là với công nghệ mới hiện nay, áp dụng là công nghệ giải trình tự thế hệ mới, thì sẽ mở rộng cái phạm vi là tìm kiếm quan hệ huyết thống là theo dòng cha và dòng mẹ. Và với cái công nghệ mới mà Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chúng tôi đang phát triển và hướng tới là chuyển giao cho các đơn vị giám định, sẽ mở ra cơ hội để chúng ta có thể khớp nối được thông tin giữa thân nhân liệt sĩ và mẫu hải cốt liệt sĩ. Tôi cũng kỳ vọng là trong thời gian tới, trong cái giai đoạn triển khai chiến dịch ADN hải cốt liệt sĩ, chúng tôi cũng sẽ mở rộng cái phạm vi giám định bằng công nghệ mới, cũng như là trao trả những cái kết quả khi áp dụng công nghệ này.
0: Giữa lúc nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ còn đang băn khoăn về chi phí giám định, cũng như lo lắng cho những thông tin nhiễu loạn trên không gian mạng, câu trả lời từ cơ quan chức năng chính là điểm tựa vững chắc nhất để bà con yên tâm gửi gắm niềm tin. Về vấn đề này, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an khẳng định.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ, đây là chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước và được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do vậy là toàn bộ cái chi phí để thực hiện công tác này, từ tìm kiếm, quy tập để xây dựng cái ngân hàng gen của hải cốt liệt sĩ cũng như ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ sẽ được sử dụng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Chính phủ cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương cũng sẽ hỗ trợ những cái cơ sở vật chất và nhân lực để tổ chức thực hiện rà soát, đưa đón thân nhân liệt sĩ, cũng như là công tác tổ chức thu thập và tạo lập dữ liệu. Do vậy là toàn bộ cái thân nhân liệt sĩ khi đi thu thập ADN sẽ không phải trả bất kỳ một cái chi phí nào. Đấy, do vậy cũng đề nghị là thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc cũng hết sức chú ý chỉ cung cấp thông tin và kê khai đăng ký với lại lực lượng công an cấp xã để được xác thực và xác định đúng diện được thu thập thông tin, sẽ được lực lượng công an thông báo thời gian địa điểm để tổ chức thu thập.
3: Thưa quý vị và các bạn, để một phân tử ADN nhỏ bé nói lên tên tuổi của một người đã hy sinh từ hơn nửa thế kỷ trước, cần có một mảnh ghép thứ hai vô cùng quan trọng: ADN của thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Từ việc rà soát hồ sơ, vận động người dân cho đến tổ chức lấy mẫu ở mỗi xã, đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian để nhanh chóng hoàn thiện kho dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ trong cả nước. Từng mẫu sinh phẩm được trao gửi, đằng sau đó là mồ hôi công sức âm thầm của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an xã. Họ đã không quản ngại len lỏi tới từng ngõ xóm, tìm từng người thân còn sống, vượt qua những ranh giới khó khăn của sự thay đổi địa giới hành chính và những gia đình phân tán qua mấy thập kỷ.
0: Thưa các bạn, mỗi thông tin về một liệt sĩ được xác minh, mỗi hài cốt được quy tập, mỗi mẫu ADN về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Tháng 4 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15 đã phát động đợt cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm, huy động sự tham gia của nhiều bộ ngành trên cả nước.
4: Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, tuyệt đối không được đùn

0: đẩy trách nhiệm gây chậm trễ. Thời gian thì từ nay đến năm 2027, kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ phải xác định rõ, giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sĩ phải được có chuyển biến căn bản. Phải quy tập, phải tìm kiếm liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà là mệnh lệnh chính trị, đạo lý của chúng ta.
1: Ở những địa bàn từng là chiến trường ác liệt, 24 đội tìm kiếm, quy tập vẫn ngày đêm bám địa bàn trong nước, Lào và Campuchia, khẩn trương tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Song song với lực lượng ngoài thực địa là sự vào cuộc của nhiều bộ ngành theo sự chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với danh sách thành viên từ nhiều bộ ngành tham gia theo quyết định ngày 5 tháng 2 năm 2026. Để có thể so khớp ADN, tìm ra danh tính liệt sĩ, cần có mẫu sinh phẩm của thân nhân. Xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, với vị trí đặc thù ở vùng biên giới Tây Nguyên, dù địa hình giúp tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Quá trình đi tìm thân nhân thì rất là khó khăn. Do địa bàn rộng, dân cư ở thưa thớt, có những thân nhân liệt sĩ cách 5-60 cây số ở trong các cái tiểu khu, ở rừng, mất sóng, liên lạc rất là khó. Nhưng với quyết tâm cao, và coi đây là một nhiệm vụ rất là quan
3: trọng. Công an xã Trấn Thịnh, tỉnh Lào Cai, việc thu mẫu sinh phẩm chưa bao giờ lại khó khăn vất vả đến thế. Có chuyến đi vượt hàng chục km đường rừng, có bản làng chỉ tiếp cận bằng xe máy rồi tiếp tục đi bộ. Hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ chỉ để thu nhận được một vài mẫu sản phẩm. Thế nhưng, với những người làm nhiệm vụ không có quãng đường nào là xa, nếu con đường ấy còn là một gia đình chờ đợi. Đại úy Tướng Văn Tuấn, Phó trưởng Công an xã Trấn Thịnh, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Địa bàn này rộng và dân cư thì thưa thớt. Quá trình di chuyển rất là xa. Đối với từng hộ gia đình và các cụ thuộc diện lấy mẫu ADN thì tương đối là cao tuổi. Quá trình di chuyển vào các điểm lấy mẫu thì khó khăn nên là công an xã đã thực hiện là phối hợp với cơ quan y tế và công an tỉnh là đến tận gia đình, hỗ trợ các gia đình có những người già yếu, những người cao tuổi để thu nhận ADN cho người thân nhân liệt sĩ.
3: Lấy mẫu trong vài phút là mong mỏi của người em vẫn đau đáu hy vọng một ngày tìm lại được người thân đã hy sinh. Mình Lào Cai cho biết.
5: Tôi chỉ muốn là tìm được thân xác của anh ấy đem về. Bố mẹ, sự anh em tôi, vì anh chưa có vợ, có con gì. Lúc khi đi anh chỉ nói là khi nào miền Nam mà giải phóng thì anh mới về. Anh thì chết để tiếng cho họ hàng anh em. Chứ anh không chết uổng thì anh chỉ nói như thế thôi. Thì anh đi từ đấy giờ thì không thể về.
1: Những con đường vẫn còn dài, những mặt làng vẫn còn xa, nhưng hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ sẽ không dừng lại. Bởi phía sau mỗi chuyến đi là quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Mục tiêu là đưa thành tựu khoa học đến gần người dân nhất. Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Tôi xác định đây là một nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và đất nước ta thì trải qua các cuộc chiến tranh. Và rất nhiều gia đình đến giờ phút này cũng chưa xác định được danh tính liệt sĩ ở đâu. Vì vậy chúng tôi đã chỉ đạo công an cơ sở là phải đi từng ngõ, gõ nhà và ra từng đối tượng để không để sót lọt thân nhân các liệt sĩ.
1: Hiện Lào Cai đã hoàn thành lấy mẫu và bàn giao 821 mẫu hải cốt liệt sĩ, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Đợt cao điểm nhận mẫu sinh phẩm cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính kết thúc vào ngày 17 tháng 7. Mỗi mẫu ADN được nhận hôm nay không chỉ là một dữ liệu sinh học, mà còn là chìa khóa trong vòng tay của gia đình và quê hương.
3: Để quý vị và các bạn hiểu sâu hơn về những khó khăn vất vả của những người lính cơ sở trong công tác triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm truy tìm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng ta cùng trao đổi với Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên và Thiếu tá Lê Văn Thi, Phó trưởng Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa.
7: Thưa Thiếu tá Lê Văn Thi, Phó trưởng Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa, phụ trách lĩnh vực

0: quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thì những khó khăn mà các đồng chí gặp phải trong quá trình lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ là gì ạ? Các đồng chí đã có những cái sáng kiến, phương pháp đặc biệt nào để giải quyết những khó khăn đó ạ?
1: Đối với cái việc mà thu nhận cái mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ mà chưa xác định danh tính thì nó là vấn đề rất là mới và cũng chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. Chính vì thế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì bản thân chúng tôi là những người mới tiếp cận thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Trong đấy thì đối với địa phương tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi rút ra được có 3 khó khăn lớn mà cần phải khắc phục. Thứ nhất đấy là cái việc mà rà soát để lập danh sách được cái thân nhân của liệt sĩ để chúng ta cần lấy mẫu. Đấy, nó rất là khó. Báo cáo đồng chí bởi vì là hồ sơ của liệt sĩ là đã được xác lập từ rất là lâu rồi. Đấy, các cái trường thông tin, các cái tài liệu trong đấy thì hầu như là thiếu và không chính xác để chúng ta có thể truy nguồn chính xác được cái thân nhân và có thể lấy mẫu ngay. Đấy mà chúng ta lại phải qua cái xác minh. Đấy, cái vấn đề thứ hai là đối với các cái nhân thân mà đích hệ, nghĩa là bây giờ họ hầu như là không còn nữa rồi để chúng ta có thể xác định rõ ràng. Và trong cái trải qua cái quá trình sinh sống một thời gian rất là dài, những cái thân nhân này họ có sự di chuyển, rồi họ đi làm ăn xa, thậm chí ra nước ngoài định cư, dẫn tới cái việc mà chúng ta phải rà soát, tìm kiếm để lọc cái danh sách này để chúng ta có thể đưa vào rà soát và chúng ta lấy mẫu. Đấy là một vấn đề trở ngại rất là lớn. Cái vấn đề thứ hai, đấy là cái việc mà cái tâm lý của một số bộ phận gia đình thân nhân khi mà chúng tôi đề cập đến việc lấy mẫu ADN thì người ta rất là ngại bởi vì họ chưa hiểu hết được cái ý nghĩa, cái vai trò to lớn của cái việc lấy mẫu ADN. Đấy, từ đấy có cái tâm lý là sợ là chúng ta lấy là sẽ bị lộ lọt thông tin, sợ là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí là một số cho là nếu mà chúng ta lấy thì sẽ là bị thu các cái chi phí khác liên quan đến xét nghiệm. Đấy, báo cáo như vậy. Và cái thứ ba, một cái khó khăn nữa mà sau khi chúng tôi đã rà soát lên được danh sách những cái thân nhân mà cần lấy mẫu thì có một thực tế là những cái thân nhân này thì hầu như là đều rất là già rồi. Báo cáo chí có những trường hợp là gần 100 tuổi, báo cáo chí lãnh đạo như thế. Như vậy là liên quan đến vấn đề sức khỏe, liên quan đến vấn đề đi lại và liên quan đến chất lượng nguồn gen để chúng ta có thể truy nguyên ra để tìm ra được liệt sĩ thì nó cũng rất là khó khăn. Thì báo cáo với các đồng chí là ba cái khó khăn lớn mà chúng tôi trong quá trình làm trực tiếp ở địa phương thì chúng tôi là rút ra như vậy.
0: Vâng, qua chia sẻ của đồng chí Lê Văn Thi thì chúng ta có thể thấy rằng phải vượt qua rất nhiều những khó khăn thử thách trong quá trình xác định danh tính hài cốt cũng như là xác định thông tin từ gia đình các liệt sĩ. Xin được hỏi Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên về cách làm của các đồng chí để giúp đỡ các thân nhân, các gia đình liệt sĩ ạ.
2: Đây là những gói bánh, những phần sữa mà bằng tấm lòng và cán bộ chiến sĩ của Công an xã Hưng Hà, chúng tôi khi triển khai kế hoạch thu nhận mẫu ADN đã chuẩn bị để tặng các thân nhân liệt sĩ khi thu nhận mẫu. Những cái phần quà giá trị vật chất thì rất là nhỏ, nhưng đó là tấm lòng biết ơn, là sự tri ân của mỗi cán bộ chiến sĩ công an chúng tôi đối với các gia đình có người thân đã hy sinh cả cuộc đời vì sự về nền độc lập tự do của dân tộc. Thế và trong quá trình triển khai kế hoạch thì công an xã chúng tôi luôn xác định không để lại thân nhân nào sức khỏe yếu hay bất kỳ một cái hoàn cảnh khó khăn nào mà không tham gia được vào hành trình này. Để chuẩn bị chu đáo nhất thì lực lượng công an xã chúng tôi cũng căn cứ vào cả các thân nhân liệt sĩ có thể thu nhận mẫu để chúng tôi chuẩn bị đủ các chuyến xe, chúng tôi chở thân nhân đến công an xã để thực hiện cái thu nhận mẫu. Thế và chủ động rà soát các cụ yếu, những người cao tuổi không thể đi lại được thì chúng tôi bố trí sắp xếp cùng tổ công tác để đến nơi và thu nhận trực tiếp tại gia đình. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với những thân nhân mà chúng tôi rà soát mà xác định là có cái địa chỉ rất là xa, không có cái hoàn cảnh khó khăn mà không thể phối hợp để về thu nhận được thì công an xã chúng tôi cũng đã có cái chủ động đề nghị là sẽ hỗ trợ về kinh phí đi lại để các thân nhân tham gia đồng hành cùng với hành trình thu nhận mẫu ADN.
0: Trở lại với đồng chí Thi, anh có thể chia sẻ với thính giả động lực nào khiến các anh phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ạ?
1: Nếu mà nói về động lực lớn nhất đối với chúng tôi thì phải nói là đầu tiên là xuất phát từ cái đạo lý của dân tộc ta, đấy là uống nước nhớ nguồn. Đấy thì các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả thanh xuân rồi, xương máu vì cái độc lập tự do của dân tộc. Và sau mỗi sự hy sinh đấy là rất nhiều người mẹ, người cha, người chị và rất nhiều người thân khác mong chờ một ngày đoàn tụ với lại các anh. Đấy, tuy nhiên thì do cái chiến tranh, do nhiều lý do mà các anh bây giờ chưa thể đoàn tụ được. Đấy thì chúng tôi cảm thấy là mình phải có vai trò và trách nhiệm trong đấy để đền đáp lại những cái sự hy sinh của các anh, và chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao mà hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình.
0: Xin được cảm ơn Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, Phó trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên, và Thiếu tá Lê Văn Thi, Phó trưởng Công an xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa về cuộc trò chuyện. Xin được chúc các đồng chí sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
3: Vâng, thưa các bạn, những con số thống kê khô khan về mẫu sinh phẩm hay công nghệ giải trình tự gen sẽ trở nên vô cùng sống động khi chúng mang lại phép màu đoàn tụ. Nhờ có kết quả đối sánh ADN, biết bao gia đình sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông nay đã tìm được câu trả lời trọn vẹn, khép lại những giọt nước mắt đong đầy thao thức. Câu chuyện của gia đình liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát ở Thanh Hóa là một minh chứng tiêu biểu cho hành trình hồi sinh ký ức ấy.
4: Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, sinh năm 1952, quê ở Thanh Hóa, nguyên trung đội phó chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ. Theo thông tin từ gia đình, ông hy sinh ngày 20 tháng 10 năm 1972 khi mới 20 tuổi. Do phần mộ không có đầy đủ thông tin, gia đình nhiều năm không biết nơi ông yên nghỉ. Bước ngoặt đến từ đợt thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ do Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai. Kết quả giám định và đối sánh ADN đã giúp cơ quan chức năng xác nhận danh tính người nằm trong phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ ngã 7 Phụng Hiệp, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ của gia đình. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát nằm trong hơn 37.000 mẫu được thu nhận để sĩ Đức Cơ tỉnh Gia Lai. Sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, gia đình ông được lấy mẫu ADN trong đợt cao điểm do Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai. Kết quả đối sánh đã giúp người thân biết được nơi an nghỉ của liệt sĩ, hoàn thành mong nguyện còn dang dở của người mẹ trước khi qua đời.

0: thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ kết nối với dữ liệu dân cư và ứng dụng công nghệ giám định được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội đưa tên tuổi trở lại với những phần mộ còn khuyết danh. Sau 6 tháng triển khai cao điểm, kết quả bước đầu với 1.255 hải cốt liệt sĩ được tìm trong hành trình để đáp nghĩa. Từ rà soát hồ sơ, vận động người dân tổ chức lấy mẫu, các xã trên cả nước đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch. Nhiều địa phương như Thanh Hóa, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng hoàn thiện kho dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Từng mẫu ADN được trao gửi là đặt trọn niềm tin hy vọng, trong đó lực lượng công an hoạch hành động hành chính, mà là một cuộc hành trình tâm linh, là tiếng gọi của nghĩa tình đồng đội và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi danh tính được xác định là một mảnh ghép quý giá, trả lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì non sông đất nước. Thời gian không chờ đợi ai khi các thân nhân liệt sĩ ngày một tuổi cao sức yếu. Nhưng với quyết tâm của toàn lực lượng, với sự trợ giúp của khoa học công nghệ hiện đại và niềm tin tuyệt đối của nhân dân, chiến dịch 500 ngày đêm sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, quê hương. Hành trình đó sẽ tiếp tục mạnh mẽ bằng trách nhiệm của mỗi trái tim được sống trong hòa bình hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải Pencak-Silat châu Á. Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới vinh danh Messi là cầu thủ hay nhất World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại thành phố Đồng Nai, Liên đoàn Pencak-Silat thế giới cùng các cơ quan của nước ta phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng vô địch Pencak-Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 22 tháng 7 với hai nội dung thi đấu là đối kháng và biểu diễn. Sau những màn tranh tài bùng nổ, đội tuyển Pencak-Silat Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng là 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Giải nhì thì thuộc về đội tuyển Indonesia và giải ba thì thuộc về đội tuyển Malaysia. Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Timor-Leste vào ngày mai 24 tháng 7 trên sân vận động ở tỉnh để mà bảo vệ thành công ngôi vương, thành tích mà chưa đội tuyển nào làm được kể từ khi giải đấu ra đời. Đây cũng là mục tiêu lớn nhất của Quang Hải và các đồng đội trong hành trình chinh phục bóng đá khu vực năm nay. Trong buổi tập chiều qua, thì huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện tập trung vào nâng cao khả năng tổ chức phòng ngự, tăng cường sự phối hợp và bọc lót giữa các tuyến, đồng thời tiếp tục rèn rũa các phương án triển khai tấn công. Vô địch miền Bắc SHB có trận hòa một đều nghẹt thở trước DTS. Trong khi đó, thì ngôi nhất bảng A thuộc về xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk sau chiến thắng đầy gian nan. Dù chạm trán đối thủ đã hết mục tiêu là An Biên, đại diện miền Trung Tây Nguyên vẫn vấp phải vô vàn khó khăn. Phải đến tận phút bù giờ 70+2 họ mới tìm được bàn thắng do công của Minh Hoàng, qua đó thì giúp đội bóng giành được 3 điểm trọn vẹn.
4: Vào trận đấu hôm nay họ đã thể hiện một sức mạnh thật là đoàn kết và quyết tâm ạ. Thay vào đó, trận đấu hôm nay rất là khó khăn với toàn đội. Hôm nay thì các cái sự chuẩn bị thì đội em thấy là tốt hơn năm ngoái. Nên cái mục tiêu của em đưa ra là chiếc cúp của em sẽ cố gắng lấy được trong năm nay.
3: Trái ngược với thế rằng co đầy toan tính ở bảng A, cục diện bảng B lại công với một điểm quý giá này, Thái Huy Bảo đã vượt qua vòng bảng thành công. Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất toàn quốc ngay trong lần đầu tiên tham dự đã là một thành tích đối với Thái Huy Bảo và hướng tới trận đại chiến với xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, ông bầu Thái Quốc Huy của câu lạc bộ Thái Huy Bảo không giấu được sự tự hào.
5: Có thể nói đây là lần đầu tiên anh em tham dự giải DBL và cũng rất may mắn, cũng có được cái thành tích, đạt được cái mục tiêu đề ra của đội ngay từ đầu giải vào vòng bán kết. Vũ khí của đội Thái Bảo không có gì khác ngoài cái tinh thần và sự kinh nghiệm. Và đến bây giờ tinh thần anh em thì rất là vui vẻ và rất là đoàn kết.
2: Thể thao là cuộc sống.
3: Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới lại đưa ra lựa chọn khác khi mà vinh danh Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Tổ chức này nhấn mạnh việc bình chọn hoàn toàn dựa trên các chỉ số chuyên môn thay vì Xenia Slavkovic đã đưa ra nhiều quyết định bất lợi cho Argentina, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu chung kết. Vì vậy, FIFA được đề nghị rà soát lại toàn bộ trận đấu và có biện pháp xử lý phù hợp, bao gồm khả năng tổ chức đá lại. Tuy nhiên, khả năng này gần như là không thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
7: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 101 nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực của đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về saponin.

0: Sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trước khi một câu hỏi được gõ lên AI, sẽ có bao nhiêu người còn mở một cuốn sách ạ? Và khi trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt giải thích, thậm chí là đọc thay con người, văn hóa đọc sẽ đứng trước nguy cơ bị lấn át hay đang bước vào một cơ hội mới ạ? Trong chuyên mục vấn đề xã hội hôm nay với chủ đề AI xâm nhập văn hóa đọc, đối thủ hay là bạn sẽ mang đến góc nhìn đa chiều. Từ sự thay đổi trong thói quen đọc của độc giả đến hành trình chuyển mình của các nhà xuất bản khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình đọc sách và làm sách. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình sẽ là bài viết Vốn chính sách tiếp sức người dân gây dựng lại sinh kế sau thiên tai.

0: vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị, chỉ trong vài giây, AI có thể tóm tắt một cuốn sách dày hàng trăm trang, giải thích những khái niệm phức tạp hay là gợi ý hàng loạt đầu sách phù hợp

0: với sở thích của mỗi người. Sự tiện lợi ấy đang làm thay đổi cách người trẻ tiếp cận tri thức. Nhưng khi việc đọc ngày càng được rút gọn, liệu AI đang trở thành người bạn đồng hành của độc giả hay vô tình đẩy văn hóa đọc và cả người đọc đứng trước một thách thức mới? Mời quý vị cùng nghe phóng sự AI là bạn hay đối thủ của độc giả và văn hóa đọc?
1: Những thông tin kỹ thuật này từ nhiều năm trước có thể tìm trong thư viện của trường. Tôi nhớ là có nhiều sách đấy.
2: Sách nhiều mà lâu, mình thử nhớ AI hỗ trợ, xong rồi ra lại kiểm chứng độ chính xác đi, deadline gần lắm rồi ấy.
1: Đây, thử đưa những dữ liệu này vào này, và yêu cầu xem nó có tìm kiếm được cuốn tài liệu không.
2: Đây rồi, nó cho ra kết quả rất là chi tiết đây này.
3: Chỉ vài chục giây, đó là khoảng thời gian để hai sinh viên tìm được tài liệu cho bài tập của mình. Nếu như vài năm trước họ có thể phải dành hàng giờ trong thư viện để lật từng cuốn sách, thì hôm nay AI đã trở thành điểm khởi đầu cho quá trình tìm kiếm thông tin. Câu chuyện của Mai Linh, sinh viên năm 3, chuyên ngành truyền thông cũng không nằm ngoài xu hướng ấy.
4: Hiện nay mỗi khi mà tìm hiểu nội dung thì em sẽ thường ưu tiên là sử dụng AI trước. Tóm tắt cũng như là đưa ra được những cái thông tin mà quan trọng mà mình cần đang muốn hỏi. Còn nếu khi mà đọc sách thì mình lại phải tìm rất là nhiều cuốn sách. Nên là em nghĩ là trong thời đại hiện nay thì bọn em đang sử dụng AI để làm một cái công cụ rất là hữu ích cho việc tóm tắt sách truyện cũng như là cho việc phục vụ cho cái mục đích tìm kiếm thông tin của bọn em.
3: Không khó để nhận thấy AI đang giúp người học, người đọc tiết kiệm thời gian, tổng hợp dung lượng thông tin khổng lồ và nhanh chóng đưa ra những nội dung cốt lõi. Với nhiều người trẻ, AI dần trở thành trợ lý học tập không thể thiếu. Nhưng cũng chính từ đây, một câu hỏi được đặt ra, khi AI ngày càng giỏi đọc thay, tóm tắt thay, giải thích thay, liệu con người có còn đủ kiên nhẫn để tự mình đi hết hành trình của một cuốn sách hay kiên trì tạo nên một công trình dữ liệu của riêng mình? Với Thanh Nga, cô sinh viên năm 3 chuyên ngành ngôn ngữ Anh đang học tại một trường đại học Hà Nội thì
5: em thích cái cảm giác mà được cầm cuốn sách lên đọc hơn, tại vì là em có thể tự ngộ ra những cái kiến thức từ trong cuốn sách đấy, thay vì là AI nó giải thích theo ý hiểu của AI.
3: Cũng chính bởi vậy, trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, AI không thay thế được thói quen đọc sách của cô, mà AI chỉ giúp cải thiện thói quen đọc sách, giúp quá trình đọc sách của cô sinh viên này hiệu quả hơn.
5: Trước em đọc sách là em sẽ hay đọc xong rồi kiểu có những phần nào mà em cảm thấy giác cái phần đó khó hiểu thì em sẽ tìm tòi bằng Google. Nhưng mà bây giờ có AI rồi thì em có thể dùng AI để mà tra cứu hoặc là giải thích những cái phần em chưa hiểu trong cuốn sách. Thì điều đấy giúp ích cho em rất là nhiều và em có thể hiểu tường tận hơn. Và đối với em thì AI là một trợ thủ đắc lực.
3: Không chỉ Mai Linh hay Thanh Nga, nhiều bạn trẻ đều thừa nhận AI đang làm thay đổi thói quen đọc của họ.
6: Mọi người sẽ tìm đến một số những cái phương pháp để tóm lược sách một cách nhanh gọn hơn, và trong đó là có AI. AI sẽ tóm tắt toàn bộ nội dung sách và làm cho tớ trẻ tốn ít thời gian.

0: Nếu coi AI là công cụ để gợi mở, tra cứu và đồng hành cùng việc đọc, công nghệ sẽ giúp hành trình khám phá tri thức trở nên thuận lợi hơn. Nhưng nếu thay việc đọc bằng những bản tóm tắt hay những câu trả lời có sẵn, AI rất có thể sẽ lấy đi khả năng suy ngẫm, liên tưởng và phản biện, những điều làm nên giá trị lâu bền của văn hóa đọc.
1: AI có một cái khuyến nghị đối với các con là mình cần phải có một sự cân bằng giữa việc ứng dụng công nghệ AI trong văn hóa đọc và duy trì cái lối đọc truyền thống để làm sao mình chọn được cái thế cân bằng và phù hợp nhất, phục vụ cho cái mục đích đọc của mình.
0: AI có thể đọc nhanh hơn con người, có thể nhớ nhiều hơn con người, thậm chí có thể trả lời gần như mọi câu hỏi. Nhưng AI không thể thay con người cảm nhận một tác phẩm, đồng cảm với một nhân vật hay tự mình tìm thấy những giá trị sau mỗi trang sách. Có lẽ trong thời đại số, câu hỏi không còn là AI hay sách, mà là làm thế nào để AI trở thành người bạn đồng hành, chứ không phải đối thủ của chính văn hóa đọc và của người đọc.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy AI đang làm thay đổi cách độc giả tìm kiếm và tiếp cận tri thức. Và chính sự thay đổi ấy cũng đang đặt những người làm xuất bản trước một bài toán mới. Khi thông tin có thể được AI cung cấp chỉ trong vài giây, điều gì sẽ khiến độc giả vẫn lựa chọn một cuốn sách?
1: Giữa không gian quen thuộc của phố sách Hà Nội, những giá sách vẫn đều đặn đón độc giả mỗi ngày. Nhưng theo những người gắn bó lâu năm với hoạt động xuất bản, điều thay đổi không nằm ở những kệ sách mà ở cách bạn đọc tìm đến tri thức. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đây, nhiệm vụ của nhà xuất bản là đưa thông tin đến với độc giả. Thì hôm nay, thách thức lớn hơn là tạo ra những giá trị khiến người đọc sẵn sàng dành thời gian cho một cuốn sách. Theo Cục Xuất bản In và Phát hành, đến nay cả nước có 57 nhà xuất bản đang hoạt động. Cùng với quá trình chuyển đổi số, nhiều đơn vị đã đầu tư phát triển sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc số và ứng dụng AI trong biên tập, quản trị dữ liệu, truyền thông và phát hành. Điều này cho thấy AI không còn đứng ngoài ngành xuất bản mà đang trở thành một công cụ trong chuỗi tạo ra và lan tỏa tri thức. Từ thực tế tiếp xúc hàng ngày với bạn đọc, chị Trần Thị Hải Nhàn, quản lý gian trưng bày nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tại phố sách Hà Nội, cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy.
2: Hiện tại thì các cái phương thức đọc trên các cái nghe audiobook này hay là các cái sách nói nó đã có một cái chiếm một cái số lượng rất là lớn. Là cách tìm sách của mọi người đã thay đổi rất là nhiều. Theo cái chiều hướng là mọi người sử dụng sách giấy cũng đã bị hạn chế đi rồi đấy.
1: Khi AI ngày càng giỏi trong việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin, lợi thế cạnh tranh của một cuốn sách không còn nằm ở tốc độ cung cấp kiến thức, mà ở độ tin cậy, chiều sâu phân tích và những giá trị được kiểm chứng. Đó cũng là lý do nhiều nhà xuất bản không lựa chọn đối đầu với AI, mà coi công nghệ là một công cụ để nâng cao năng suất và tiếp cận độc giả hiệu quả hơn. Bà Phạm Thủy, Giám đốc đối ngoại truyền thông của nhà xuất bản Thái Hà Book cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi bắt đầu xây dựng cái hệ thống dữ liệu để hệ thống AI có thể hiểu đúng về Thái Hà cũng như là từng đầu sách, cũng như là những cái cuốn sách nào thì sẽ giải quyết vấn đề nào cho độc giả. Để khi mà độc giả gặp một vấn đề, họ hỏi AI rằng là họ sẽ giải quyết vấn đề đó ra sao, AI có thể đưa ra một hệ thống những cái giải pháp và trong cái hệ thống đó thì sẽ có gợi ý về một cuốn sách của chúng tôi.
1: Không chỉ ứng dụng AI trong truyền thông và kết nối bạn đọc, nhiều đơn vị xuất bản còn từng bước đưa công nghệ vào các khâu dịch thuật, biên tập, quản trị dữ liệu và phân tích nhu cầu thị trường. AI giúp rút ngắn quá trình sản xuất nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nội dung, tính chính xác và bản quyền. Bởi càng nhiều nội dung được tạo ra tự động, những tác phẩm có chiều sâu và được đầu tư nghiêm túc càng trở nên khác biệt. Đó cũng là hướng đi mà Alpha Book đang triển khai. Bà Ngô Ly, Giám đốc Trung tâm Alpha AI thuộc hệ sinh thái Alpha Book cho biết.
4: Hiện tại Trung tâm Alpha của AI của chúng tôi đã ra mắt 5 dịch vụ. Và trong 5 dịch vụ đấy thì hiện nay thì chúng tôi đang triển khai là 3 cái dịch vụ chính. Thứ nhất là chúng tôi sẽ giải quyết cái câu chuyện là dịch và biên tập thông minh. Thứ hai là

0: chúng tôi sẽ sản xuất những cái nội dung đa phương tiện, và thứ ba chúng tôi triển khai một cái mảng dịch vụ là viết cùng AI. Và hai cái mảng dịch vụ tiếp theo mà chúng tôi hướng tới đó là cái câu chuyện là phân tích thị trường và độc giả cũng như là xuất bản toàn cầu.
1: Nếu AI đang làm thay đổi cách sản xuất sách, thì chính độc giả cũng đang thúc đẩy sự thay đổi ấy bằng những lựa chọn mới. Có thể AI sẽ tiếp tục thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, nhưng cũng chính sự thay đổi ấy đang khiến ngành xuất bản quay trở lại với những giá trị cốt lõi của mình. Khi thông tin ngày càng dễ tạo ra và dễ tiếp cận, điều làm nên sức sống của một cuốn sách không còn là việc trả lời thật nhanh một câu hỏi, mà là khả năng mang đến tri thức đã được kiểm chứng, những góc nhìn có chiều sâu và những trải nghiệm đọc mà công nghệ chưa thể thay thế.
2: Thưa quý vị, độc giả thay đổi, người làm sách thay đổi. Nhưng liệu những nỗ lực ấy có đủ để nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên AI? Đó sẽ còn là câu chuyện của cả ngành xuất bản và của mỗi người đọc trong hành trình phía trước.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là sự thay đổi đều đặt con người trước những thử thách mới. Có những thay đổi đến từ sự phát triển của công nghệ như chúng ta vừa thấy, nhưng cũng có những biến cố đến từ thiên tai bão lũ. Nhưng ở cả hai câu chuyện, điều dễ nhận thấy là khi có những chính sách phù hợp và sự chủ động thích ứng, khó khăn luôn có thể được vượt qua. Thưa quý vị, những trận mưa lũ cuối năm 2025 đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề đối với người dân khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều diện tích cây trồng bị tàn phá, vật nuôi bị cuốn trôi, sinh kế bị gián đoạn. Hơn nửa năm sau thiên tai, từ nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, nhiều hộ dân đã từng bước khôi phục sản xuất và lấy lại nhịp sống.
2: Hơn 7 năm chăm sóc, gần 7 sào hồ tiêu bị gãy cành, bật gốc, năng suất sụt giảm nghiêm trọng. Đúng lúc khó khăn nhất, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, gia đình được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 90 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai với mức lãi suất ưu đãi. Nguồn vốn được dùng để mua phân bón, xử lý nấm bệnh và chăm sóc lại vườn cây. Dù vụ vừa qua sản lượng chỉ đạt khoảng 4 tạ, chưa bằng một nửa năm trước, nhưng khu vườn đã dần hồi xanh, mang lại thêm nhiều niềm tin để gia đình tiếp tục gắn bó với cây tiêu. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm xúc động chia sẻ.
3: Nhờ được sự quan tâm của các ngành, các cấp, thì gia đình đã được vay là 90 triệu đồng và cũng là được cái hỗ trợ lãi suất 2%. Thì gia đình cũng rất chi là mừng.
2: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, các tổ chức hội đoàn thể còn đồng hành trong quá trình sử dụng nguồn vay đúng mục đích, giúp các hộ từng bước khôi phục sản xuất. Bà Phạm Thị Lan Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Đối với các cái hộ vay mà để mà tái sản xuất thì chúng tôi cho tiếp cận cái nguồn vốn cho vay là khoảng 3 tỷ. Các cái hộ vay ấy, đặc biệt là đối với phụ nữ ấy, thì đã khắc phục và tái sản xuất lại, đem lại những cái kết quả.
2: Để người dân sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã chủ động huy động hơn 430 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Bà Đặng Thị Âu, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Đắk Lắk cho biết.
5: Ngân hàng Chính sách cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác, rà soát về đánh giá cái mức độ thiệt hại và cũng đã thực hiện xử lý nợ rủi ro đến 206 khách hàng với tổng số tiền là 8 tỷ 126 triệu đồng và trong đó khu vực phía đông là 7 tỷ 666 triệu đồng trên 191 khách hàng bị thiệt hại sau bão lụt.
2: Thiên tai có thể làm gián đoạn sản xuất, nhưng khi chính sách tín dụng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và sát với nhu cầu thực tế, mỗi khoản vay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân gây dựng lại sinh kế.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.
0: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc.

0: Úc, thưa quý vị, nhiệt độ ngoài trời nắng nóng kèm theo nhiều nguy cơ đổ bệnh với những người bị tiểu đường thì càng nguy hiểm hơn.
1: Ông Dương Doãn Kính ở Phú Thọ bị tiểu đường đã nhiều năm nay. Vào những ngày nắng nóng, việc kiểm soát đường máu với ông là rất khó. Hôm trước, ông Kính vừa bị khát nước, đi tiểu nhiều, buồn nôn và ói mửa, khó thở, nhịp tim nhanh. Do quản lý bệnh tiểu đường tốt nên ông đã kịp thời đo đường huyết và uống thuốc hạ đường huyết nên không dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng với những bệnh nhân như ông Kính, vừa bị tiểu đường lại vừa bị cao huyết áp, thì những ngày nắng nóng tâm trạng như ngồi trên đống lửa, ông không dám ra nắng vì sợ sốc nhiệt mà chỉ đi lại quanh nhà.
0: Theo các chuyên gia y tế, việc quản lý kém bệnh tiểu đường vào những ngày nắng, dạy thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh lưu ý người bệnh tiểu đường nên kiểm soát đường huyết trong mùa nắng nóng như sau.
2: Thứ nhất là kiểm tra đường huyết thường xuyên. Thứ hai là phải uống nhiều nước hơn. Khi thời tiết nắng nóng quá, người bệnh tiểu đường nên hạn chế đi ra ngoài, bảo quản thuốc cho nó đúng, đặc biệt là insulin hoặc là những các cái thuốc điều trị về tiểu đường thì chúng ta tránh để ở cái môi trường quá nắng, quá nóng. Cuối cùng là chúng ta có thể tăng cường sức khỏe bằng chế độ dinh dưỡng được cân bằng, hợp lý và bổ sung đông trùng hạ thảo.
1: Với thành phần chính là nano đông trùng hạ thảo kết hợp với cao dây thiều canh, cao khổ qua rừng, cao rảo cổ lam, cao linh chi, cao mạch môn trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc có tác dụng hiệu quả trong hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do bệnh đái tháo đường.
0: Quý vị cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc thông qua website andường.thienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900252585.
3: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
4: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
3: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định thôi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
4: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO 585
3: nhá.
4: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường. Gọi 1900252585.
5: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc.
3: Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lên.
8: Biên tập viên Bà Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Điều chỉnh quy hoạch đường sắt thêm 16 tuyến mới, 2 tuyến tốc độ cao. Đà Nẵng bổ sung 34 thủ tục hành chính đặc thù cho khu thương mại tự do. Trong phần tin kinh tế thế giới, Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga vẫn ổn định bất chấp khó khăn về nhiên liệu và năng lượng. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Đáng chú ý, nghị định quy định cấm nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp quốc gia, vùng lãnh thổ phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch điều chỉnh, Bộ Xây Quy hoạch cũng cập nhật phạm vi, quy mô và lộ trình đầu tư đối với nhiều tuyến đường sắt quốc gia xây dựng mới, cũng như hệ thống ga đầu mối hành khách khu vực Hà Nội. Đà Nẵng bổ sung 34 thủ tục hành chính đặc thù cho khu thương mại tự do. Hôm qua, đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, hệ thống thủ tục hành chính theo cơ chế đặc thù dành cho khu thương mại tự do Đà Nẵng đã được hoàn thiện. Đây là những nền tảng nhằm sẵn sàng đưa khu thương mại tự do Đà Nẵng vào vận hành, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển thương mại quốc tế của thành phố. Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Đến nay, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 12 hệ thống siêu thị với hơn 5.460 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
9: Thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm Tích Xanh đã được 12 hệ thống phân phối xác

0: nhận và có một cái khu vực dành riêng cho cái sản phẩm tuyết xanh để cho người tiêu dùng biết và mua sắm. Thì đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng công khai minh bạch và giúp cho cái đầu ra cho những sản phẩm an toàn, những sản phẩm sạch có chất lượng.
1: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
2: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm, làm gia tăng áp lực lạm phát và chi phí nhập khẩu tại Nhật Bản. Trước diễn biến này, chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều phát đi thông điệp sẵn sàng hành động nhằm ổn định thị trường. Bất chấp những khó khăn trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này vẫn duy trì sự ổn định và những thách thức hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Tình hình nền kinh tế Nga và các ngành kinh tế chủ chốt vẫn ổn định, bất chấp những nỗ lực từ bên ngoài nhằm gây bất ổn cho lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng và một số lĩnh vực khác. Những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải trên thị trường nhiên liệu chắc chắn chỉ mang tính tạm thời và không thể ảnh hưởng đến động lực phát triển chung của nền kinh tế. Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế với chính phủ ngày 22 tháng 7. Ông trích dẫn số liệu của Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết GDP của nước này trong tháng 5 tăng 0,3% và trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng 0,2%. Theo Tổng thống Putin, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng quốc gia này là nhu cầu từ trong nước.
2: Tăng gấp đôi so với năm 2022. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Thông tin được ông Vương Quân, Phó Tổng cục trưởng kiêm người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc đưa ra tại cuộc họp báo tổ chức tại Bắc Kinh. Ông cho biết, từ tự do cherry đến tự do sầu riêng, ngày càng nhiều mặt hàng chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới đang được đưa đến các hộ gia đình Trung Quốc
5: và Lào, qua đó liên tục mở rộng nguồn nhập khẩu.
4: Theo người phát ngôn, Trung Quốc hiện đã trở thành đối tác thương mại chính của hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với nguồn hàng nhập khẩu được mở rộng hơn, chủng loại đa dạng hơn và cơ cấu tối ưu hơn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Xây dựng đảng.
7: Xây dựng đảng.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau. Khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ. Bí thư xã ở Phú Thọ đánh thức tiềm năng địa phương trên không gian số. Nêu gương để việc học bác trở thành sức mạnh nơi đầu sóng.
9: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, công tác xây dựng đảng đứng trước những yêu cầu mới. Không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy, điều quan trọng hơn hay quy trình hành chính, mà là hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân. Từ thực tiễn ở nhiều địa phương, công tác cán bộ đang được đổi mới theo hướng đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là nền tảng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
10: Buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có khá nhiều người dân đến giải quyết thủ tục hướng dẫn tận tình, mỗi vướng mắc được giải đáp kịp thời. Sự chủ động ấy không chỉ giúp công việc thông suốt mà còn phản ánh sự chuyển biến trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Anh Kim Nhật Lệ, một người dân địa phương chia sẻ.
11: Sau cái giai đoạn mà sát nhập, tôi có đi xử lý các thủ tục hành chính thì cũng khá là bất ngờ khi mà cái không gian cũng như là trang thiết bị cảm thấy là được cải tiến hiện đại và các cán bộ chuyên viên ở ủy ban hỗ trợ cho công dân cũng khá là nhiệt tình, nhanh gọn và đúng hạn. Và đặc biệt đó là khi mà công nghệ được áp dụng vào thì cái việc khai báo cũng như là hỗ trợ các cái dịch vụ online rất là thuận tiện, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả về chi phí. Công dân như tôi cảm thấy rất là hài lòng.
10: Sự hài lòng của người dân đang trở thành một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy và năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ.

0: Tại xã Yên Phong, việc phân công bố trí cán bộ được thực hiện theo hướng lấy năng lực thực tiễn, khả năng đáp ứng nhiệm vụ và hiệu quả công việc làm căn cứ. Cùng với giao nhiệm vụ là giao quyền, gắn với trách nhiệm và yêu cầu kiểm tra bằng kết quả cụ thể. Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Ninh Ngô Văn Nam cho biết, trong bối cảnh bộ máy mới vận hành, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm khách quan, thực chất, tránh hình thức.
1: Khi lựa chọn bố trí bí thư cấp ủy cấp xã phường thì chúng tôi không chỉ xem xét tiêu chuẩn về cán bộ, tiêu chuẩn về chính trị theo quy định mà đặc biệt coi trọng cái bản lĩnh chính trị, tức là sự sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi tổ chức phân công, thực hiện nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể là thước đo để đánh giá cán bộ. Điều chúng tôi quan tâm nhất là cán bộ đó có tạo được niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân hay không, có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có khả năng hoạch định, định hướng, dự báo và dẫn dắt địa phương phát triển hay không.
0: Tinh thần này cho thấy sự đổi mới trong công tác cán bộ, đánh giá không chỉ dựa vào quá trình mà bằng kết quả và sản phẩm cụ thể. Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng nể nang Cao Bằng, tạo động lực cho cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tại Hải Phòng, cùng với việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành ủy xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt. Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh, kết quả đánh giá cán bộ bằng sản phẩm là đầu vào quan trọng để thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ.
2: Đối với công tác quy hoạch, ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu để đưa cán bộ có năng lực nổi trội vào các vị trí quan trọng, kể cả quy hoạch vượt cấp, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có phẩm chất năng lực kém. Sau khi nhận diện đúng về năng lực cán bộ thì chúng tôi đã tham mưu có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về những nội dung cán bộ còn đang yếu và đang thiếu để cán bộ có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của chức danh đang đảm nhiệm và chức danh quy hoạch. Về bố trí sử dụng cán bộ thì ban tổ chức Thành ủy đã tham mưu để sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, phát huy điểm mạnh, khắc phục các hạn chế của cán bộ.
0: Thực tế cho thấy khi thước đo thay đổi thì cách làm cũng thay đổi. Hiệu quả công việc trở thành động lực để mỗi cán bộ tự rèn luyện, nâng cao năng lực. Ở chiều ngược lại, cấp ủy các cấp cũng có cơ sở khách quan hơn để đánh giá đúng cán bộ, phát hiện nhân tố tích cực và kịp thời chấn chỉnh những trường hợp thiếu trách nhiệm. Đó chính là điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo ông Phạm Văn Thọ, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh, phương pháp này còn là cầu nối giữa nghị quyết của Đảng với đời sống thực tiễn.
3: Công tác đánh giá cán bộ được Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là đánh giá cán bộ liên tục, xuyên suốt đa chiều bằng sản phẩm cụ thể. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng cho việc tuyển chọn và quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển xuống cán bộ, bổ nhiệm khen thưởng kỷ luật cán bộ được khách quan chính xác với các mục tiêu, khắc phục cái tình trạng nể nang né tránh ngại va chạm và Cao Bằng trong quá trình đánh giá lấy cái kết quả thực tế thông qua sản phẩm làm thước đo chính. Thì cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị được lượng hóa đong đo đếm bằng sản phẩm. Ở đây nó thể hiện trong các cái công trình đề án, chương trình, giải pháp và cái hiến kế cho cái việc triển khai các nhiệm vụ được tập thể và nhân dân thừa nhận.
0: Sức mạnh của Đảng được tạo nên từ chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Một bộ máy tinh gọn sẽ không thể phát huy hiệu lực nếu thiếu những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Và ngược lại, khi mỗi cán bộ đảng viên được đặt vào đúng vị trí, được đánh giá công bằng bằng kết quả công việc và được rèn luyện trong thực tiễn, thì bộ máy sẽ vận hành hiệu quả hơn, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố bền chặt hơn. Đó là yêu cầu mới trong công tác xây dựng Đảng. Cán bộ được đánh giá bằng hiệu quả công việc, bằng kết quả phục vụ nhân dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước sự chuyển động mạnh mẽ của chuyển đổi số, hình ảnh một bí thư đảng ủy xã sắn quần lội suối băng rừng tự quay những thước phim giới thiệu quê hương đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân và cộng đồng mạng. Ông Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Mường bằng cách làm mới, sáng tạo và đầy trách nhiệm.
5: Những ngày gần đây, kênh Bí thư xứ Mường của ông Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã gây bão mạng khi liên tục đăng tải các video giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và tiềm năng du lịch của địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, những video quảng bá du lịch do ông Tư trực tiếp thực hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên VOV, ông Nguyễn Duy Tư cho biết, sau hơn một năm gắn bó với cơ sở, điều khiến ông chăn trở là Vân Sơn mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lại có tiềm năng thế mạnh mà vẫn không phát triển, đặc biệt là đánh thức tiềm năng về du lịch. Từ đó, ông cũng hình thành và ấp ủ ý tưởng tự làm các video để quảng bá về du lịch và kinh tế của xã nhà.
6: Tôi quyết định lựa chọn xây dựng cái video và mình là cái người mà trực tiếp truyền cảm hứng vào cái video đấy để góp phần từng bước quảng bá du lịch Vân Sơn, đưa hình ảnh Vân Sơn đến với lại du khách thập phương. Từ đó, du khách sẽ về để trải nghiệm ở Vân Sơn và đặc biệt là du lịch ở Vân Sơn thì cũng đem lại cái sinh kế cho người dân, có thêm thu nhập từ các hoạt động dịch vụ.
5: Cũng theo ông Tư, để người dân thấy hiệu quả, đặc biệt là việc chuyển đổi số không hề xa vời và khó khăn, chỉ cần hành động rất nhỏ sẽ đưa người dân trở thành công dân số, xa hơn sẽ là kinh tế số. Chị Đinh Thị Quyết, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, chia sẻ.
7: Hiện nay xu hướng thì nội dung số đang là một cái rất là quan trọng, mà hiện nay tôi cũng như là bà con ở đây thì cũng chưa có nhiều những cái mà gọi là nắm bắt được. Hiện nay có bác Bí Thư đấy, tôi thấy bác Bí thực sự là đi đầu. Trong những năm tới thì tôi mong muốn lãnh đạo ở đây thì sẽ có nhiều những cái chương trình đổi mới để làm sao mà bà con ở đây sẽ có nguồn thu nhập ổn định và phát triển hơn.
5: Là một trong những người đi đầu trong phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương, anh Bùi Văn Khánh ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn cho biết.
8: Trước đây chưa ai dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hiện tại ngoài giờ hành chính thì đồng chí Bí thư có bỏ chút thời gian ra để đồng chí đi quảng bá cho địa phương. Và trực tiếp tôi là người được song hành thì tôi thấy là cái hiệu quả nó rất là cao.
5: Tiềm năng là vậy. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sinh kế, cần có đầu tư, có quy hoạch, có người dân tham gia và có cách quảng bá phù hợp, đặc biệt là hạ tầng giao thông vẫn là bài toán lớn. Bởi Vân Sơn hiện có nhiều điểm đến giàu tiềm năng như đồi mâm xôi, khu phòng không ở xóm Lở, các điểm săn mây, hệ thống suối thác, danh thắng quốc gia Động Nam Sơn, danh thắng cấp tỉnh Hang Núi Kiến và các tuyến trekking dọc suối qua rừng, v.v. Thực tiễn từ Vân Sơn cho thấy, khi người đứng đầu thực sự tiên phong, đổi mới và hành động bằng trách nhiệm, những tiềm năng tưởng chừng còn ngủ yên sẽ được đánh thức. Những video mộc mạc được quay bằng điện thoại hôm nay không chỉ góp phần đưa hình ảnh xứ Mường đến với bạn bè gần xa, mà còn truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, về tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
9: Học tập và làm theo Bác.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa mênh mông biển cả, nơi mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi bản lĩnh, ý chí và sự đoàn kết cao độ, hình ảnh người cán bộ, đảng viên nêu gương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện ở nhận thức mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, trong tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Với Hải đoàn Biên phòng 38, việc học Bác đã được cụ thể hóa ra sao để trở thành động lực xây dựng đơn vị vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Phạm Trung Hiền, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa Thượng tá, việc học và làm theo lời Bác tại Hải đoàn Biên phòng 38 đã được cụ thể hóa như thế nào để mỗi cán bộ đảng viên biến nhận thức chính trị thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo?
11: Việc học và làm theo Bác tại Hải đoàn Biên phòng 38 được cụ thể hóa bằng những tiêu chí chuẩn mực rất sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và từng vị trí công tác trong hải đoàn. Chúng tôi xác định học Bác trước hết là học về tinh thần trách nhiệm, về ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, từ đó xây dựng động cơ đúng đắn cho mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị đưa nội dung học và làm theo Bác vào nghị quyết lãnh đạo, vào kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và kế hoạch năm, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Mỗi cán bộ đảng viên đều xây dựng những bản cam kết tu dưỡng rèn luyện hàng năm và trong cả nhiệm kỳ, xác định rõ những việc làm cụ thể như nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, tích cực giúp đỡ nhân dân trên biển. Chúng tôi luôn coi trọng việc làm theo, tức là biến những điều học được thành hành động cụ thể trong thực tiễn. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như giữ gìn nền nếp chính quy, tác phong công tác, đến những nhiệm vụ khó khăn như xử lý tình huống trên biển, như cứu hộ cứu nạn, tất cả đều phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của người lính biên phòng.
10: Theo Thượng tá, đâu là yếu tố then chốt để việc học và làm theo lời Bác thực sự đi vào chiều sâu và trở thành việc làm thường xuyên, chứ không chỉ dừng lại ở những cái phong trào hay là khẩu hiệu ạ.
11: Yếu tố then chốt để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu chính là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động.

0: Trong đó, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, hết sức quan trọng. Nếu cán bộ chỉ dừng lại ở việc nói mà không làm, hoặc làm không đến nơi đến chốn, thì rất khó tạo được sự lan tỏa trong đơn vị. Chính vì vậy, chúng tôi luôn yêu cầu cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự gương mẫu trong mọi mặt công tác và sinh hoạt. Từ chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị công tác, đến thái độ ứng xử với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Khi cán bộ làm gương tốt, sẽ tạo sức thuyết phục và động lực để cấp dưới noi theo. Bên cạnh đó, cần duy trì cái việc học Bác một cách thường xuyên, liên tục, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Việc kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết cũng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và khách quan để kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.
1: Hải đoàn biên phòng 38 thì là cái đơn vị mà thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày ở trên biển, thì cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên được thể hiện ra sao để giữ vững kỷ luật, bản lĩnh và cái sự đoàn kết của đơn vị, thưa đồng chí ạ?
0: Trong môi trường đặc thù của hải đoàn, cán bộ chiến sĩ thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, xa đất liền, xa gia đình, xa sự chỉ huy chỉ đạo của đơn vị. Nên cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng. Cán bộ không chỉ là người chỉ huy mà còn là điểm tựa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong mọi hoàn cảnh. Sự nêu gương được thể hiện trước hết là ở bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định trước mọi tình huống, ở tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cấp dưới. Trong những lúc khó khăn, gian khổ, nếu cán bộ bản lĩnh, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì sẽ tạo niềm tin rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ. Chính từ sự gương mẫu đó sẽ góp phần giữ vững kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Khi mỗi cán bộ đảng viên đều có ý thức rõ trách nhiệm nêu gương của mình thì tập thể sẽ trở thành một khối thống nhất, đủ sức vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Xin cảm ơn thượng tá.
2: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Sống khỏe mỗi ngày.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.
5: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn, trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bệnh viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số những tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản mà trong đó người ta nghiền thuốc corticoid ra, pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
6: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế
4: giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
6: Bào khí khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bào khí khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm bào khí khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
4: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
7: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.

0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
8: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
9: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
8: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
10: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
3: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình. Và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa thì rơi xuống không biết.
3: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
11: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
3: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
12: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
8: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
3: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
13: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc tri ân người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan. Giống lúa chất lượng cao được xác định là nền tảng nâng tầm hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tái khẳng định cam kết vì Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở, đồng thời đề cao vai trò của ASEAN. Tòa án Mỹ ấn định ngày mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là đến Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mustafa Madbouly. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Hisham Badawi và Chủ tịch Thượng viện Esam Edin Farid. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế và Người Ai Cập ở nước ngoài, Bada Abdel Alati. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những đóng góp, sự hy sinh vì Tổ quốc và phát động phong trào chăm lo người có công hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cùng 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội từ rất sớm, đại tá phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu, ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy cảm xúc. Trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử, điều động lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu mà chính là hình bóng của những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ.
2: Những ngày này bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng. Trong đời quân ngũ của tôi cũng tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến là chiến tranh giải phóng miền Nam và chiến tranh biên giới. Trong những cái năm đấy, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Trong những ngày này mà nhà nước tri ân lại thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bao nhiêu là bạn bè của tôi đã hy sinh không trở về nữa. Để cho ngày hôm nay đất nước của chúng ta có ngày hòa bình, dân tộc ta được ấm no hạnh phúc.

0: Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời yên bình ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu cho độc lập dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điển ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
1: Vì dân vì nước nha, thì chúng chiến tranh này phải đóng góp, người đóng góp của động viên để cho con mình đi, để cho nó phấn khởi. Thì thứ nhất là thanh cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho tổ quốc, cho đất nước.
2: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng như lắm. Có vinh hiển, sống cũng vinh quang, mà chết cũng vinh quang.
0: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng.

0: cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trải qua 79 năm, Đảng Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công tác tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, giả phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu thập khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư. Cả nước vẫn còn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là niềm trăn trở xót xa lớn của Đảng, Nhà nước và toàn dân.
1: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
5: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực này lên 7 liệt sĩ. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Đại diện Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng cho biết, hôm qua lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang đá sập, hang thương nghiệp K600 tại xã Hà Nha. Đến nay, tổng cộng có 8 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại khu vực này. Ban chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và thu thập gần 14.000 mẫu tại các phần mộ. Dự kiến ngày 31 tháng 7 này, tỉnh sẽ bàn giao 8.000 mẫu đợt 1 để giám định. Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện một tấm ảnh gia đình trong phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968. Bức ảnh đang được phục dựng bằng công nghệ với hy vọng tìm thêm manh mối về danh tính của chiến sĩ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng, Tân Hưng, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng. Do gia đình trước đó đã di rời ngôi mộ mang tên liệt sĩ này về quê ở Bắc Ninh, ngành chức năng đang phối hợp xác minh bằng ADN.
4: Một thông tin đáng chú ý là ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa tích hợp kênh tra cứu giúp người dân tìm kiếm thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu nhận thân nhân và theo dõi kết quả.
5: Trong phiên bản 2.2.10 của VNeID mới được cập nhật, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ, bổ sung chức năng phản ánh kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước. Tính năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2. Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận nhân thân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những trang sử vàng giữ nước của dân tộc, mặt trận biên giới Vị Xuyên những năm 1980 mãi là một khúc tráng ca bất tử. Hàng nghìn chiến sĩ tuổi 19 đôi mươi đã nằm lại trên mảnh đất này, máu xương hòa vào núi đá nơi biên cương của Tổ quốc. Hơn 40 năm đã trôi qua với

0: Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ, thương binh hạng 1/4 ở Tuyên Quang, lời hứa với đồng đội chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông đã chống nạng vượt núi băng rừng suốt 25 năm để đi tìm những người đồng đội còn nằm lại ở Vị Xuyên. Đó không chỉ là hành trình tìm kiếm hải cốt liệt sĩ mà còn là hành trình giữ gìn lời thề của người lính để những người đã ngã xuống được trở về với đất mẹ và được gọi đúng tên của mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Kim Thanh.
1: Chiến tranh đã lùi ra, nhưng người thương binh ấy trở lại chiến trường xưa, không phải để tìm lại ký ức, mà để đi tìm đồng đội. Ông là Nguyễn Quang Tuệ, cựu chiến binh sư đoàn 356, thương binh hạng 1/4, mất 83% sức khỏe. Ông Tuệ nhớ lại, tháng 4 năm 1984, mặt trận Vị Xuyên rung chuyển trong mưa pháo. Vào ngày 28 tháng 4, địch đánh chiếm cao điểm 772 rồi tràn xuống điểm cao 685. Tại bình độ 300, đơn vị ông Tuệ chỉ còn 5 người cầm cự. Đêm trước trận đánh, bên cửa hầm trú ẩn, 5 người lính trẻ vừa nạp đạn vừa trao nhau một lời hẹn.
2: Khi đã ngồi cùng một cái thuyền để đánh địch rồi thì không phân biệt là người bạn thân hay người bạn không thân. Tối hôm còn ngồi uống nước chè ở bên cái hầm mà 4 đồng chí là đồng chí Phương, đồng chí Liệu, đồng chí Hoàn, đồng chí Truyền. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà thằng nào mà chết còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này, còn sau này nếu mà mình mà bị như thế nào đấy còn gia đình còn biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
1: Ít ngày sau, một trận pháo kích dữ dội làm sập cửa hang ở bình độ 300, vùi lấp 4 người đồng đội của ông trong hang núi. Từ năm 1994 đến nay, chỉ cần nghe ở đâu có thông tin về đồng đội, ông lại chống nạng lên đường. Nhiều lần leo lên điểm cao 685, bình độ 300, vào tận những hang đá sập để xác định vị trí. Ông đã vẽ lại sơ đồ hầm hào, cung cấp thông tin cho lực lượng quy tập. Có chuyến đi, ông còn đưa thân nhân liệt sĩ đi cùng.
2: Lên đấy thì có khóc cũng chỉ là khóc thầm thôi, nước mắt nó rơi thì tự mình cũng lau lẫn với mồ hôi thôi. Vì là lên đấy nó mệt lắm, không thở được nữa, mới lại ngồi đấy, nó ức ở trong cổ. Có muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có nước mắt rơi ra cùng lẫn với mồ hôi thôi. Tự vì là nhìn thấy cái hầm đấy mà biết là đồng đội của mình cũng đã hy sinh ở trên đấy là trực tiếp mình biết mà không làm gì được. Cho nên là vẫn phải cố gắng để đi, tự vì cái tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi tìm bằng được các đồng chí về.
1: Những ký ức của ông Tuệ đã trở thành nguồn tư liệu quý cho đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Thượng tá Bùi Phú Vinh, chính trị viên đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
3: Đối với bác cựu chiến binh Tuệ, mặc dù đã bị cụt một bên chân, nhưng bác rất nhiệt tình leo lên điểm cao 1685 để chỉ vị trí cho đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, xác định và tổ chức khoan đá, lật đá để tìm hải cốt liệt sĩ. Và theo thông tin của bác, thì đến giờ phút này, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã tìm được một số hải cốt liệt sĩ tại điểm cao 685.
1: Mỗi ngày, ông Tuệ vẫn gọi điện lên hỏi tin từ cửa hầm ở bình độ 300, nơi 4 người bạn năm xưa vẫn còn nằm lại với mong mỏi. Một ngày gần nhất, những người bạn của ông sẽ được tìm thấy và được gọi đúng tên.
2: Tôi cũng chỉ mong, cầu mong làm sao là các đồng đội khi đã sát cánh với nhau đánh địch thì bây giờ kể cả là bị thương nặng hay bị thương nhẹ hay không bị thương đã nghe thấy tiếng kêu gọi của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ cùng nhau phối hợp.

Thị Xuyên. Và cũng từ những bước chân không mỏi ấy, cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, niềm tin về ngày những người con anh dũng của Tổ quốc được trở về với gia đình, với đồng đội và với đất mẹ đang dần trở thành hiện thực.

0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phóng viên Tuấn Phong đưa tin giải pháp lúa gạo phát thải thấp tại châu Á, đổi mới sáng tạo khu vực và lộ trình nhân rộng là chủ đề hội thảo do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức tại thành phố Cần Thơ, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trong khu vực nhằm tìm lời giải cho bài toán giảm phát thải trong ngành lúa gạo. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều giải pháp công nghệ đang được triển khai tại các quốc gia châu Á như phát triển giống lúa chống chịu hạn mặn và ngập úng, quản lý nước theo phương pháp tưới ngập khô xen kẽ, gieo xạ khô, quản lý dâm dạ theo hướng tuần hoàn, cơ giới hóa đồng bộ, hệ thống giám sát kỹ thuật số cùng các cơ chế tài chính carbon. Thưa quý vị, nếu như hội thảo quốc tế tại Cần Thơ nhấn mạnh các giải pháp công nghệ và mô hình canh tác nhằm giảm phát thải trong sản xuất lúa gạo, thì để những giải pháp ấy phát huy hiệu quả, yếu tố nền tảng chính là giống lúa. Những giống lúa chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp quy trình canh tác xanh đang trở thành chìa khóa nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo phát thải thấp. Phóng viên Thanh Tùng có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Vững, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khu vực sản xuất ở địa phương chủ yếu là đất phèn nên việc lựa chọn giống lúa phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Qua nhiều vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ, còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
2: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó, chứ nó dễ mần hơn. Tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
1: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, IR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hecta. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hecta mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, Viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa có khả năng chịu mặn từ 2 đến 4 phần ngàn.
3: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo. Và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trắng hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào. Đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM18 hiện nay là chiếm trên 1 triệu hecta.
1: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam cho rằng, cơ cấu giống lúa của vùng hiện đã chuyển mạnh sang nhóm giống chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu như OM18, Đài Thơm 8. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận mới chỉ đạt khoảng 25% diện tích sản xuất. Do đó, Hiệp hội khuyến nghị các địa phương tập trung phát triển từ 1 đến 2 giống chủ lực phù hợp điều kiện sinh thái, đồng thời giảm lượng giống gieo xạ theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và giảm phát thải.
4: Hiệp hội rất muốn là một cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án 1 triệu hecta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo xanh phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, công tác chọn tạo giống không chỉ hướng đến năng suất hay chất lượng gạo mà còn phải đáp ứng yêu cầu của nền

0: nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Với sự đồng hành của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và người nông dân, những giống lúa thế hệ mới kỳ vọng là nền tảng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, xây dựng nền sản xuất xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững.
1: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4, khi chiến sự ở Trung Đông nổ ra, Cơ quan Liên Bộ Tài chính Công Thương đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Câu chuyện này một lần nữa được đề cập tại tọa đàm An ninh năng lượng, trụ cột của an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro an ninh phi truyền thống diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Sự kiện do Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
2: Tại tọa đàm, các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh an ninh năng lượng không chỉ tác động trực tiếp đến an ninh con người mà còn gắn chặt với an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh quốc gia. Nhưng mối liên hệ ngày càng phức tạp giữa các lĩnh vực này đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể liên ngành và dựa trên quản trị rủi ro. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị Kinh doanh, nhận định cần sớm đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu và các nguy cơ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để xây dựng chiến lược tổng thể phòng ngừa rủi ro, đe dọa an ninh năng lượng quốc gia trên mọi lĩnh vực.
3: Mỗi một doanh nghiệp, mỗi tổ chức trên cái định hướng, đường lối, chủ trương, chiến lược của Đảng, mỗi một tập đoàn mà những tập đoàn mũi nhọn buộc phải kết hợp với các cái trường đại học, các nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn để xây dựng được cái chiến lược quản trị rủi ro đe dọa an ninh lượng. Thì như vậy thì nó mới thành bản nhạc chung để chúng ta cùng nhau giải quyết những rủi ro trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đe dọa an ninh lượng quốc gia.
2: Ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam cho rằng bảo đảm an ninh năng lượng là nhiệm vụ vượt ra ngoài phạm vi của một doanh nghiệp và một ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng.
4: Giải pháp có tính chiến lược sẽ phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ thì mới có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua được các cái thách thức rất lớn về các cái nguy cơ an ninh phi truyền thống. Thứ nhất là đa dạng hóa cái nguồn cung nguyên liệu. Thứ hai, đảm bảo an toàn, an ninh sản xuất của nhà máy. Thứ ba là đảm bảo cái năng lực duy trì trạng sức khỏe của nhà máy để đáp ứng được yêu cầu sản xuất, sẵn sàng ứng phó với những tình huống đứt gãy chuỗi cung ứng.
2: Cũng tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp trong xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, phát triển dự trữ năng lượng chiến lược cũng như nâng cao năng lực quản trị rủi ro quốc gia. Qua đó nâng cao sức chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia trước các cú sốc phi truyền thống nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian tới.
1: Cũng trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam đang đẩy mạnh tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc hình thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các chủ thể trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng có ý nghĩa quan trọng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển mạng lưới hiệu quả năng lượng tại một số quốc gia, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Kiên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam, phân tích mô hình cụ thể của mạng lưới hiệu quả năng lượng của Hoa Kỳ.
6: Ví dụ như là một doanh nghiệp A là người ta thực hiện giải pháp rồi, thì khi người ta thực hiện giải pháp, người ta sẽ chia sẻ, và trong cái chia sẻ người ta sẽ bảo vậy thì anh muốn làm giống tôi thì anh phải có cái giải pháp là gì, công cụ tính toán là gì, các cái đào tạo rồi hướng dẫn vân vân, thì người ta tạo ra có kỹ thuật để người ta cung cấp lại cho doanh nghiệp khác. Thì cái bài học kinh nghiệm ở đây trong cái mô hình của Mỹ, nó là tạo ra được một cái giá trị trực tiếp cho doanh nghiệp về các cái tư vấn về giải pháp, về hỗ trợ, và đồng thời người ta tạo ra một cái giá trị nữa, đó là giá trị về hình ảnh. Khi mà họ tham gia vào đây, họ làm tốt trong này thì họ tạo ra một giá trị hình ảnh về thương hiệu.
5: Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam cho biết, dự thảo quy chế hoạt động của mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam được đề xuất theo nguyên tắc tự nguyện, minh bạch và hợp tác, trong đó quy định về cơ cấu thành viên, quyền và trách nhiệm của các bên, vai trò của đơn vị điều phối, các nhóm hoạt động trọng tâm, cơ chế huy động nguồn lực và hoạt động truyền thông.
7: Cái việc mà thiết kế và phát triển một cái mạng lưới hiệu quả năng lượng tại Việt Nam ý, thì đây cũng là một trong những hoạt động của cái chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ý tưởng thì là có thể là các cái mạng lưới hoạt động nó có tính chất vùng hoặc là khu vực hoặc là quốc gia. Thì đây là chúng tôi đang ở cái giai đoạn nghiên cứu để mà đề xuất một cái mạng mà nó có tính chất quốc gia, và cái kinh phí hoạt động ban đầu thì từ cái hoạt động của cái chương trình quốc gia giai đoạn 3.
1: Tiếp theo là tin khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than, tỉnh Lai Châu.

0: 24 hộ dân mất nhà do lũ quét hôm 17 tháng 7 vừa qua đã nhanh chóng được tỉnh Lai Châu xây nhà mới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để người dân vào ở.
1: Ngay sau khi xảy ra lũ quét vào ngày 17 tháng 7 tại bản Chít và các bản khác của xã Mường Than, khiến 24 hộ dân mất nhà cửa, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương họp bàn xây nhà tái định cư cho các hộ dân. Ngày 19 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện, kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Khu tái định cư được xây dựng ở bản Sân Bay, xã Mường Than, cách điểm sạt lở khoảng 4 cây số. Đây là vị trí an toàn, không có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc nhanh chóng triển khai thi công. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chỉ 3 ngày thi công, 4 căn nhà đã hoàn thành phần khung và lợp mái. Các lực lượng trên công trường đang miệt mài chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch. 24 căn nhà, mỗi căn có diện tích 80 m2 trong khuôn viên đất 200 m2, trị giá 400 triệu đồng một căn. Để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, lực lượng thi công đã huy động tối đa nhân lực và máy móc làm việc liên tục theo nhiều ca, nhiều kíp với 5 máy thi công, hơn 10 xe ô tô vận chuyển cùng trên 20 cán bộ chiến sĩ, công nhân tham gia san gạt, vận chuyển đất đá. Các đơn vị trực tiếp thi công luôn bám sát hiện trường, điều hành chặt chẽ, tổ chức làm việc xuyên ngày đêm với quyết tâm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.
0: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, chiều tối nay đến đêm mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Trong khi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa lớn, thì ở Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nằm trong cảnh báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37, có nơi trên 38 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, hiện nay áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang ở trên vùng biển phía đông Philippines với cường độ gió cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km mỗi giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo từ đêm 24 tháng 7, ở vùng biển khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Canada, ASEAN Anh. Phóng viên Phạm Hà đưa tin.
1: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Canada, hai bên ghi nhận quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược ASEAN-Canada giai đoạn 2026-2030, tạo khuôn khổ định hướng hợp tác hai bên. Hai bên bày tỏ quyết tâm hoàn thành đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do cho năm nay và ký kết vào năm 2027, tạo dấu ấn thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Canada. Đoàn Việt Nam đánh giá cao cam kết của Canada với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN, đề nghị Canada tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc và lập trường chung của ASEAN, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh, các bộ trưởng hài lòng ghi nhận quan hệ đối tác ASEAN-Anh sau 5 năm thiết lập đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất. Hai bên đã cơ bản hoàn tất kế hoạch hành động giai đoạn 2022-2026

0: với tỷ lệ thực thi đạt 98,9%. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 6 của ASEAN. Các bộ trưởng nhất trí thông qua kế hoạch hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2027-2031 và tuyên bố chung về hợp tác trong khuôn khổ tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, qua đó xác lập khuôn khổ chiến lược cho hợp tác ASEAN-Anh trong giai đoạn tới.
1: Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia đã nhóm họp và ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết củng cố một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong khu vực. Tin của phóng viên Đình Nam.
2: Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao nhóm bộ tứ nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định đối với vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm triển khai quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào các lĩnh vực như an ninh hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế, phát triển công nghệ trọng yếu và mới nổi, cũng như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai. Phát biểu sau cuộc họp, với vai trò là nước chủ tịch luân phiên của nhóm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, với ASEAN giữ vai trò trung tâm. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh hợp tác trong khuôn khổ bộ tứ tiếp tục là ưu tiên của Washington, đồng thời khẳng định Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các bộ trưởng đã trao đổi về những diễn biến tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Tây Á, bao gồm tình hình Biển Đông và Hoa Đông. Nhật Bản cũng bày tỏ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, đồng thời bày tỏ quan điểm về các biện pháp hạn chế xuất khẩu, trong đó có khoáng sản quan trọng, và tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
1: Trong một hoạt động song phương khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến hôm nay sẽ có cuộc gặp để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Hoạt động diễn ra bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines.
3: Phát biểu tại diễn đàn ở Manila, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Rõ ràng là cuộc chiến ở Ukraine theo tôi đã cản trở khả năng tìm kiếm sự đồng thuận giữa Nga và Mỹ về các vấn đề khác. Điều đó không có nghĩa là hai bên sẽ không tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Sẽ tốt cho Nga nếu cuộc chiến đó kết thúc, vì vậy tôi sẽ nêu vấn đề này. Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt cuộc chiến đó nếu cơ hội xuất hiện và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã xác nhận cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.
1: Về tình hình chiến sự ở Trung Đông, lực lượng Mỹ ở Trung Đông tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Truyền thông Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn được nghe thấy hồi sáng sớm nay tại các khu vực ven biển thuộc hai tỉnh Hormuzgan và Bushehr phía nam nước này. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây là đêm thứ 12 liên tiếp Mỹ tuyên bố tấn công Iran, chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả, tuy nhiên trong 11 ngày vừa qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa với các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
1: Trong diễn biến liên quan, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út với cáo buộc vi phạm phong tỏa hàng hải mà nhóm này áp đặt với quốc gia vùng vịnh.
4: Theo thông báo vừa được Houthi công bố, nhóm này đã tiến hành một hoạt động quân sự nhắm vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, là Ankila và Leilia. Houthi khẳng định các phương tiện đã vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà nhóm này tuyên bố áp đặt với Ả Rập Xê Út từ ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng như truyền thông khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, Ả Rập Xê Út cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã cực lực lên án việc Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa với các cảng và vùng biển của Ả Rập Xê Út, coi đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa tự do hàng hải.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tòa án Liên bang tại New York đã ấn định ngày 1 tháng 6 năm 2027 sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy tại Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Ông Maduro, 63 tuổi, đang đối mặt với 4 cáo buộc hình sự, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với

0: tới mức án tù chung thân. Cả ông Maduro và bà Flores đều tuyên bố không nhận tội. Theo cáo buộc của phía công tố, ông Maduro và phu nhân đã lợi dụng vị trí lãnh đạo Venezuela để tạo điều kiện cho các đường dây vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hai người bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tại Caracas trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng ngày 3 tháng 1 theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau đó được đưa đến New York để xét xử. Trong lần ra tòa đầu tiên hồi tháng 1, ông Maduro tự nhận mình là tù binh chiến tranh và cho rằng việc bắt giữ là bất hợp pháp. Vụ án diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Caracas vẫn còn căng thẳng. Mỹ từ năm 2019 đã không còn công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đồng thời cáo buộc ông gian lận trong các cuộc bầu cử và liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy. Kể từ khi ông Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez hiện đang điều hành chính phủ Venezuela. Trong thời gian qua, Mỹ cũng đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela và tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài mở rộng hoạt động đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ này.
1: Hôm nay, Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản tiến hành thử nghiệm động cơ của một loại tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới và đã đạt được thành công quan trọng. Tin của phóng viên Tuấn Nhật.
2: Vụ thử nghiệm đốt cháy tầng thứ hai của động cơ tên lửa đẩy cỡ nhỏ thế hệ mới Ypsilon S được tiến hành sáng nay 23 tháng 7 tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Nam Nhật Bản. Sau 2 phút tính từ khi khai hỏa, toàn bộ nhiên liệu đã được đốt cháy hết một cách an toàn. Ypsilon S là một loại tên lửa cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu rắn đang được Nhật Bản nghiên cứu phát triển để trở thành một trong những loại tên lửa đẩy chủ lực mới nhằm thay thế Ypsilon đã kết thúc sứ mệnh từ 4 năm trước với mục tiêu giúp nâng cao sức cạnh tranh cũng như tăng cường sự hiện diện của Nhật Bản ở quỹ đạo tầm thấp nói riêng và công nghiệp hàng không vũ trụ nói chung. Sau thành công lần này, JAXA sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi số liệu để khẳng định lại một lần nữa độ an toàn của tầng nhiên liệu thứ hai, sau đó sẽ chuẩn bị cho việc sử dụng chính thức Ypsilon S trong việc phóng vệ tinh ngay trong năm nay. JAXA cũng dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên nhằm giúp đưa một vệ tinh của Việt Nam lên quỹ đạo.
1: Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Pháp hôm qua đã mở cửa trở lại cho khách tham quan sau hơn 9 tháng đóng cửa vì vụ trộm các bảo vật vương miện Pháp trị giá ước tính 102 triệu đô la, làm lộ ra những điểm yếu về an ninh tại bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
3: Phòng trưng bày đã mở cửa trở lại mà không còn những viên ngọc quý từng là điểm thu hút chính của nó. Giám đốc bảo tàng Christopher Lebirou cho biết.
4: Không gian mang tính biểu tượng này tại bảo tàng Louvre sẽ không còn trưng bày các bảo vật và đá quý của vương miện nữa, mà sẽ được trưng bày ở những khu vực an toàn khác trong bảo tàng. Nhưng đây cũng là cơ hội để khám phá lại kiến trúc và trang trí lộng lẫy của phòng trưng bày này.
3: Được xây dựng dưới thời trị vì của Louis XIV, phòng trưng bày Apollo sau này đã truyền cảm hứng cho phòng gương tại cung điện Versailles và là một trong những căn phòng lịch sử nổi tiếng nhất của bảo tàng Louvre. Do đó, việc mở cửa trở lại luôn được du khách chờ đợi. Bà Valérie Bau, đại diện công đoàn bảo tàng cho biết.
5: Tôi chưa quay lại đó kể từ đó, và đúng vậy, có một cảm xúc dâng trào khi cánh cửa mở ra và bước vào nơi này, một nơi thực sự tráng lệ, đúng là chúng ta đang ở trong một cung điện. Bạn thực sự nhận ra mình đang ở trong một cung điện, có sự hiện diện của Louis XIV ở đâu đó.
3: Việc mở cửa trở lại cũng đánh dấu một bước đi mang tính biểu tượng trong quá trình phục hồi của bảo tàng sau vụ trộm tháng 10 năm 2025, khi những tên trộm sử dụng thang nâng để tiếp cận cửa sổ tầng 2, đập vỡ các tủ trưng bày và tẩu thoát với 8 hiện vật từ bộ sưu tập trang sức hoàng gia. Chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút, các vật phẩm bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy, ngoại trừ một chiếc vương miện thuộc về hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III, sau đó được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng và đang được phục chế. 4 người bị tình nghi có liên quan trực tiếp đến vụ cướp đã bị buộc tội và tạm giam, trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, hơn 3.650 tỷ đồng được đầu tư để nâng cấp sửa chữa quốc lộ 19, tuyến giao thông huyết mạch nối Đông và Tây của tỉnh Gia Lai và khu vực Bắc Tây Nguyên. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau khi hoàn thành, nhiều đoạn tuyến đã bong chóc, lún võng, chi chít ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đáng nói là phần lớn chiều dài công trình của dự án vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao vì còn nhiều tồn tại về chất lượng, trong khi người dân hàng ngày vẫn phải lưu thông trên một tuyến đường xuống cấp ngay sau đầu tư. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
8: Hàng chục km quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm các xã Đắc Đoa và Mang Giang là những đoạn xuống cấp nặng nhất. Mặt đường bong chóc, lún võng, nhiều hố sâu từ 10 đến 15 cm.

0: có nơi đường kính tới 40cm, đi qua đoạn đường chưa đầy 20m nhưng xuất hiện hàng chục ổ gà, buộc phải liên tục đánh lái để né tránh. Anh Huỳnh Minh Toàn ở thôn Piêm, xã Đắc Đoa không khỏi bức xúc.
1: Đường sửa trước khi mùa mưa, nhưng mà sửa xong thì bắt đầu mưa thì bắt đầu nó hư tiếp, nó bị hố rất là nhiều, như hố sâu ở đây. Nó mà như xe máy thì buổi tối đây là chắc chắn sẽ bị tai nạn rồi.
0: Không chỉ tại xã Đắc Đoa và Mang Giang, tình trạng hư hỏng xuất hiện ở nhiều vị trí trên toàn quốc lộ 19 qua Gia Lai. Trong tổng số chiều dài hơn 161 km của dự án, đến nay vẫn còn 6 trong tổng số 9 gói thầu, tương đương với 106 km, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao do còn nhiều tồn tại về chất lượng. Bên cạnh mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước ở nhiều vị trí chưa hoàn thiện, khiến nước mưa ngập mặt đường, tràn vào nhà dân. Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn làm quá trình hư hỏng mặt đường diễn ra nhanh hơn. Anh Nguyễn Văn Linh ở thôn 1, xã Mang Giang cho biết, nguy hiểm càng tăng cao vào ban đêm hoặc khi trời mưa bởi nước đọng che khuất các hố sâu, khiến người lái xe không quen đường, rất dễ gặp tai nạn.
2: Tôi thường xuyên là đi qua con đường này, rất là nhiều ổ gà, nhất là vào ban đêm ấy. Đi qua nó rất là nguy hiểm, khó có thể để ý được. Bây giờ thì cũng có nhiều trường hợp té ngã vì những cái ổ gà đây rồi.
0: Qua nhiều đợt kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định nhiều vị trí sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các điểm vá mặt đường nhô cao, không đảm bảo độ êm thuận nên nhanh chóng hư hỏng trở lại. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông tại các nút giao tuyến tránh An Khê và Pleiku còn bất cập, hệ thống biển báo chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu khắc phục triệt để các tồn tại, nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm. Việc sửa chữa chủ yếu mang tính tạm thời, chưa xử lý tận gốc nguyên nhân hư hỏng. Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Đắc Đoa và Mang Giang, đã từ chối tiếp nhận bàn giao công trình khi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết.
3: Chúng tôi đã có văn bản báo cáo sở dựng đề nghị chủ tư là ban quản lý dự án 2 phải khẩn trương khắc phục làm sao đảm bảo việc đi lại thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn cũng như việc lưu thông của các phương tiện qua lại trên quốc lộ 19.
0: Giữa tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì đối với các đoạn tuyến chưa bàn giao, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông và giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thi công. Một dự án sửa chữa, nâng cấp giao thông hơn 3.650 tỷ đồng vừa hoàn thành đã xuống cấp, trong khi phần lớn chiều dài vẫn chưa đủ điều kiện bàn giao, không chỉ đặt ra yêu cầu khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa lũ, mà còn đòi hỏi các cơ quan quản lý làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát. Chỉ khi chất lượng công trình được đảm bảo đúng như cam kết, nguồn vốn đầu tư công mới thực sự phát huy hiệu quả, lấy lại niềm tin của người dân.
4: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 135 triệu đồng một lượng và bán ra 140 triệu đồng một lượng. Cùng xuống tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng dòng Thăng Long được niêm yết mua vào ở mức 138 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra 143 triệu 200 nghìn đồng một lượng.
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.720 đồng mỗi đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên hôm qua. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 26.090 đồng, bán ra 26.500 đồng mỗi đô la Mỹ. Vietinbank giao dịch ở mức mua vào 26.066 đồng, bán ra 26.511 đồng mỗi đô la Mỹ.
6: 22,6% là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 6, thấp hơn mức giải ngân chung của cả nước. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương kiểm đếm làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, xây dựng ngay các giải pháp để tháo gỡ đối với từng dự án, đặc biệt là những dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm nay.
7: Sau 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Dù giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước, dòng vốn này đã có tín hiệu phục hồi trong quý 2 và được kỳ vọng cải thiện hơn trong những tháng cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đa giảm của kiều

0: hối chủ yếu xuất phát từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, đồng đô la duy trì ở mức cao, cùng những thay đổi về chính sách nhập cư và thị trường lao động tại một số quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau phiên giảm hơn 62 điểm ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu sáng nay với việc hồi phục gần 12 điểm. Tuy nhiên, nhịp hồi phục lập tức gặp thử thách khi VN Index rung lắc và có lúc giảm về dưới mốc tham chiếu.
3: Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.660,7 điểm, HNX Index còn 271,93 điểm. Theo các chuyên gia, việc chứng khoán giảm điểm do cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đầu tiên là nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tín dụng bị kiểm soát chặt. Khi VN Index đến vùng kháng cự quan trọng, dòng tiền có xuống quan sát nhiều hơn là giải ngân. Ngoài ra, thị trường thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh trong ngắn hạn. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 mới bắt đầu, trong khi các chính sách lớn liên quan đến nâng hạng thị trường hay điều hành lãi suất đều cần thêm thời gian để phản ánh vào giá cổ phiếu. Điểm chung trong các khuyến nghị của công ty chứng khoán là nhà đầu tư cần ưu tiên bảo toàn danh mục hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Ông Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
4: Chiến lược đầu tư thì cũng không thay đổi thôi, chúng ta vẫn ở trong giai đoạn khó khăn của thị trường. Nhưng nếu mà để nhìn nhận về diễn biến, để chúng ta nhìn nhận về câu chuyện về ảnh hưởng thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự phân hóa tốt hơn và chúng ta cũng chờ đợi cái sự tích cực hơn của thị trường.
3: Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro, tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu nếu cần thiết và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy margin. Về cơ hội đầu tư, dòng tiền được dự báo sẽ ưu tiên những nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như doanh nghiệp gắn với kế hoạch thoái vốn nhà nước, các chính sách thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Đây được đánh giá là những nhóm có khả năng thu hút dòng tiền tốt hơn khi thị trường dần ổn định trở lại.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại bảng A, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Tiếp xúc với truyền thông tại buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển.
6: Toàn đội tuyển Việt Nam đã có 2 tuần tập huấn trên đất Hàn Quốc và chúng ta có một sự chuẩn bị rất là tốt. Giành chiến thắng ba trận giao hữu ở trên đất Hàn Quốc và ngày 18 vừa rồi thì đã giành chiến thắng trận giao hữu trước Myanmar. Đó là một bước chạy đà để chuẩn bị tốt cho giải đấu ASEAN Cup.
5: Phạm Xuân Mạnh từng cùng các đồng đội vô địch ASEAN Cup 2024. Cầu thủ sinh năm 1996, quê Nghệ An, bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được đồng hành cùng đội tuyển tại giải đấu năm nay.
6: Năm 2024 thì em là một trong những cầu thủ mà đã thi đấu và giành chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Năm nay lại được tham gia cùng đội tuyển để bảo vệ chức vô địch thì đấy là một cái niềm tự hào, niềm hạnh phúc đối với bản thân em. Hiện tại em rất hào hứng. Tranh chức vô địch đã khó, nhưng mà bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Anh em ra sân tập luyện rất là hết mình, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những buổi tập để làm sao bước vào một giải đấu. Mình có sự quyết tâm, tinh thần để mang chiến thắng về cho người dân Việt Nam.
7: Cũng trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, VPL S7 đã khép lại vòng bảng bằng những màn so tài kịch tính đến tận phút cuối. Tại bảng A, nhà vô địch miền Bắc SHB có trận hòa 1-1 nghẹt thở với DTS. Một điểm quý giá này là vừa đủ để đại diện thủ đô đoạt ngôi nhì bảng, chính thức có vé vào bán kết. Trong khi đó, xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk giành ngôi nhất bảng A sau chiến thắng 1-0 trước đối thủ đã hết mục tiêu là An Biên. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Trần Đức Long của xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk nói:
8: An Biên là một đối thủ rất mạnh, cho dù họ không còn cơ hội đi tiếp nhưng mà vào trận đó hôm nay họ đã thể hiện một sức mạnh thật là đoàn kết và quyết tâm ạ. Thay vào đó, trận đấu hôm nay rất là khó khăn với toàn đội. Hôm nay thì các cái sự chuẩn bị thì đội em thấy là tốt hơn năm ngoái. Cái mục tiêu của em đưa ra là chiếc cúp của em sẽ cố gắng lấy được trong năm nay.
7: Trái ngược với thế trận giằng co đầy toan tính ở bảng A, cục diện bảng B lại mang đến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn và bùng nổ bàn thắng khi Thái Huy Bảo và HG La Giang hòa nhau 3-3. Với một điểm giành được, Thái Huy Bảo đã vượt qua vòng bảng thành công. Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất toàn quốc ngay trong lần đầu tiên tham dự VPL là một kỳ tích với Thái Huy Bảo. Hướng tới trận đại chiến với xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk, ông bầu Trần Quốc Huy của Thái Huy Bảo không giấu được sự tự hào.
9: Đây là lần đầu tiên anh em tham dự giải DBL và cũng rất may mắn, cũng có được cái thành tích, đạt được cái mục tiêu đề ra của đội ngay từ đầu giải vào

0: vòng bán kết. Vũ khí của đội Thái Bảo không có gì khác ngoài cái tinh thần và sự kinh nghiệm. Và đến bây giờ tinh thần anh em thì rất là vui vẻ và rất là đoàn kết.
1: Ở trận đấu còn lại, Thảo Vi Organic nhận thất bại 3-5 trước Bamboo. Tuy nhiên, trận thua này không làm lung lay vị thế của đại diện miền Nam. Khép lại vòng bảng với 6 điểm sau 3 lượt trận, Thảo Vi Organic vững vàng ở ngôi đầu bảng B. Thử thách tiếp theo của họ ở trận bán kết sẽ là nhà vô địch miền Bắc SHB.
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026. Đội hình này được bố trí theo sơ đồ 4-3-3 và quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất của 6 đội tuyển. Trong đó, nhà vô địch Tây Ban Nha đóng góp 3 cái tên, gồm cặp hậu vệ biên Marc Cucurella và Pedro Porro cùng tiền vệ trụ cột Rodri. Tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua, Cucurella không ghi bàn nhưng đóng vai trò là chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha, còn Pedro Porro có 2 pha lập công. Trong khi đó, dù không ghi được bàn thắng nào, cũng không có đường kiến tạo thành bàn, nhưng Rodri vẫn được FIFA lựa chọn là vì cầu thủ này đã thực hiện tới 790 đường chuyền tại World Cup 2026 và là người có số đường chuyền nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Á quân Argentina có 2 cái tên góp mặt là tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, người đã ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Lisandro Martinez được vinh danh nhờ sự chắc chắn trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Tango. Đội giành hạng 3 là tuyển Anh có tiền vệ Jude Bellingham được vinh danh với 7 pha lập công cùng một đường kiến tạo. Đội thua Anh ở trận tranh hạng 3 là tuyển Pháp có 3 cầu thủ, đó là Kylian Mbappe, chủ nhân danh hiệu chiếc giày vàng với 10 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo, còn tiền vệ Michael Olise có 7 pha kiến tạo, trong khi trung vệ Upamecano thể hiện tốt nơi hàng phòng ngự. Với 7 bàn thắng được ghi, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy cũng được xếp vào đội hình tiêu biểu. Cái tên còn lại được FIFA lựa chọn là Vozinha. Tại World Cup vừa qua, thủ thành sinh năm 1986 đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, góp phần giúp Cap Ve vượt qua vòng bảng. Sau đó, dừng bước tại vòng 1/16 trong lần đầu tiên đội bóng này giành quyền tham dự một kỳ World Cup.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự và phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định

0: Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngành lúa gạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái được xem là một trong những giải pháp then chốt. Tòa án Liên bang tại New York, Mỹ ấn định ngày 1 tháng 6 năm 2027 sẽ mở phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân với các cáo buộc buôn bán ma túy. Ông Maduro đối mặt với 4 tội danh, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy và nhập khẩu cocaine vào Mỹ. Nếu bị kết tội, có thể lĩnh án tù chung thân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, sản phẩm chăm sóc răng miệng từ thảo dược lành tính. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng cung cấp thông tin, giúp cho quý vị giữ gìn một hàm răng đẹp và một nụ cười tự tin. Quý vị thân mến, dù nước chiếm tới hơn 70% cơ thể và rất thiết yếu, nhưng nhiều người trong chúng ta lại có thói quen lười uống nước hoặc là đợi đến khi thực sự khát mới uống.
3: Vâng, và ít ai ngờ rằng thói quen này lại âm thầm gây hại cho khoang miệng, với biểu hiện dễ nhận thấy nhất là chứng hôi miệng, làm cho chúng ta mất đi sự tự tin khi giao tiếp. Về vấn đề này, Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình có chia sẻ như sau.
4: Hôi miệng làm căn bệnh phổ biến, không gây quá nhiều nguy hiểm nhưng rất mất tự tin khi giao tiếp. Hôi miệng còn do các bệnh lý về răng miệng như là lưỡi bị viêm hoặc là cái môi trường khoang miệng thì ít nước bọt còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, hoặc hôi miệng do bệnh nha chu nếu bị viêm, hoặc là do giảm tiết nước bọt, hoặc là những cái tình trạng mà làm răng sứ mà sai quy cách.
2: Như vậy, bên cạnh việc chủ động bổ sung nước đều đặn hàng ngày để giữ độ ẩm tự nhiên cho khoang miệng, chúng ta cần có một thói quen đó là chăm sóc toàn diện hơn răng miệng, từ cách vệ sinh hàng ngày cho đến việc chọn đúng loại kem đánh răng phù hợp. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hải có lời khuyên như sau.
4: Đối với sức khỏe của răng miệng ấy thì chúng ta vệ sinh răng miệng sau khi ăn, loại bỏ các cái mảng bám, sử dụng chỉ tơ nha khoa, vệ sinh lưỡi sạch sẽ, uống nước thường xuyên, duy trì chế độ ăn lành mạnh và sử dụng cái kem đánh răng phù hợp. Ta sử dụng kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng.
3: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chuyên biệt giúp chúng ta chăm sóc răng miệng toàn diện và đánh bay nỗi lo hôi miệng. Thay vì sử dụng các chất tẩy rửa mạnh để gây khô niêm mạc, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến công nghệ nano bạc vô cùng an toàn. Các hạt nano siêu nhỏ từ 1 đến 100 nanomet sẽ dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng và bề mặt lưỡi, quét sạch mảng bám, tiêu diệt vi khuẩn và chặn đứng mùi hôi khó chịu ngay từ gốc. Song song với cơ chế làm sạch sâu, tinh chất cây lược vàng quý giá có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn đóng vai trò như một liệu pháp thanh nhiệt và kháng viêm tự nhiên. Dưỡng chất này sẽ giúp ức chế các ổ vi khuẩn gây sưng lợi, xoa dịu nhanh chóng những tổn thương quanh răng, đồng thời kích thích tuyến nước bọt hoạt động ổn định. Có thể nói, duy trì thói quen vệ sinh với kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là người bạn đồng hành tin cậy, mang lại cho quý vị một khoang miệng khỏe mạnh, hơi thở thơm mát và nụ cười rạng rỡ theo năm tháng.
2: Quý vị có thể liên hệ đến Tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng ấn tượng. Quảng Ngãi, nhiều hồ chứa cạn trơ đáy. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh tình trạng tỷ lệ tiêm phòng vaccine thấp trên đàn vật nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau đây là tin chi tiết. Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản tháng 6 năm 2026 của Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 20,6%.

0: 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 5,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7%. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa và công trình thủy lợi tại các xã phía đông tỉnh Quảng Ngãi cạn kiệt. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, 127 hồ chứa trên địa bàn hiện chỉ đạt trung bình khoảng 35% dung tích thiết kế. Nền nhiệt cao kéo dài cùng ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và dòng chảy trên các sông suối ở mức thấp đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, ảnh hưởng đến năng suất lúa, thậm chí có thể gây thiệt hại nhiều diện tích. Giá lúa hè thu tại tỉnh Vĩnh Long đang ở mức cao hơn bình quân 3 vụ gần đây ở đồng bằng sông Cửu Long. Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống hơn 104.000 ha, khoảng 4.200 ha đã được thu hoạch. Hiện thương lái thu mua lúa thường với mức giá từ 6.000 đến 6.400 đồng 1 kg, lúa chất lượng cao từ 6.500 đồng đến trên 7.000 đồng 1 kg. Ông Nguyễn Văn Vũ ở xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, người vừa thu hoạch lúa hè thu sớm cho biết.
1: Đạt năng suất tương đối khoảng 30 vạn công. Vì vậy là lúa thì bán được 136.000 dạ. Thì nói về cái lợi nhuận thì cũng tương đối được, cũng khoảng 2 triệu trở lên công.
0: Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, tỉnh Đồng Tháp phát triển vùng chuyên canh khoai môn tập trung ở các xã trải dọc theo bờ bắc sông Tiền với gần 1.500 ha, dự kiến cho sản lượng hàng năm đạt khoảng 25.000 đến 30.000 tấn. Nhiều năm qua, loại cây trồng này đã góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân địa phương, cũng như tạo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng và chế biến.
2: Tin tức nông nghiệp
3: kết nối nông sản vùng miền.
0: Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 ha sầu riêng, trong đó có hơn 30.000 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng niên vụ 2026 ước khoảng 500.000 tấn. Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng thu mua tự phát và phá vỡ liên kết, chính quyền địa phương đang từng bước siết chặt quản lý chuỗi liên kết. Ông Lại Đình Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk cho biết, xã đã thành lập ban điều phối và tổ giám sát, phối hợp với ngành chuyên môn, hiệp hội sầu riêng và các đơn vị kiểm định, hướng dẫn người dân sản xuất đúng quy trình.
4: Đưa vào quản lý theo cái trật tự, ai được cấp phép, ai được cho phép thì mới được đi thu mua. Và các cái vựa cũng vậy, đơn vị nào mà được cấp phép thì được nhập hàng. Cái thứ hai là các cái kho bãi phải đảm bảo cái yếu tố kỹ thuật, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba nữa là phải có sự quản lý cấp phép của địa phương thì mới được hoạt động. Dần dần sẽ đưa cái trật tự thu mua cái sản phẩm sầu riêng trên địa bàn đi vào cái quy củ nề nếp hơn.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi sau khi tỷ lệ tiêm đợt 1 năm nay đạt thấp. Vaccine lở mồm long móng trên châu bò mới đạt 24,27%, viêm da nổi cục đạt 3,73%, hầu hết chưa triển khai tiêm phòng cúm gia cầm. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều ổ dịch như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, bệnh dại và cúm gia cầm. Tỉnh Cà Mau sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ triển lãm với mức tối đa 20 triệu đồng một lần đối với hội chợ triển lãm trong nước và 100 triệu đồng một lần đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài cho các tổ hợp tác xã. Đó là nội dung đáng chú ý có trong nghị quyết số 47 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau. Đặc biệt, để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng tại cơ sở, tỉnh Cà Mau quyết định hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng cho tối đa 2 lao động một hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã một năm và một lao động đối với mỗi tổ hợp tác mỗi năm, với thời gian hỗ trợ lên đến 36 tháng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại!
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Trần Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giống lúa chất lượng cao, nền tảng nâng tầm gạo Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trung dã xây dựng nông thôn mới, sức bật từ khoa học công nghệ.
2: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành lúa gạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng nâng

cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập và chi phí sản xuất gia tăng, việc nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái được xem là một trong những giải pháp then chốt.

0: vụ sản xuất, ông đánh giá các giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long chọn tạo như OM17, OM18, OM19 và OM54 đều có nhiều ưu điểm. Trong đó, OM17 có chất lượng gạo ngon, dễ tiêu thụ, còn OM18 có hạt gạo dài, thích nghi tốt với điều kiện sản xuất của địa phương.
1: OM18 đặc chuẩn nhất, mần lâu, thuận được 3 vụ. Nếu so bây giờ thì chắc chưa năng suất nào qua đó, chứ nó dễ mần hơn. Tùy theo mùa vụ, thời tiết kéo dài thì nó 97 ngày trở lại là chuẩn nhất.
0: Hiện nay, trên 80% cơ cấu giống lúa tại đồng bằng sông Cửu Long là lúa thơm và lúa chất lượng cao. Những giống chủ lực gồm OM18, Đài Thơm 8, IR50404, ST25, OM34. Trong đó, OM18 là giống ngắn ngày, chất lượng gạo tốt, thích nghi với điều kiện phèn mặn. Diện tích gieo trồng năm 2024 đã vượt 1 triệu hecta. OM5451 cũng là giống ngắn ngày, năng suất cao, thích nghi rộng, ít nhiễm sâu bệnh, hiện vẫn duy trì trên 700.000 hecta mỗi năm. Là đơn vị đầu ngành về nghiên cứu giống lúa, thời gian qua, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đã lai tạo và công bố hơn 180 giống lúa phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng lương thực và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Các giống mang ký hiệu OM hiện chiếm khoảng 60-70% diện tích gieo trồng tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, trước diễn biến ngày càng gay gắt của hạn hán và mặn xâm nhập, Viện đã kịp thời nghiên cứu, chọn tạo và khuyến cáo đưa vào sản xuất nhiều giống lúa có khả năng chịu mặn từ 2-4 phần ngàn.
2: Chúng ta khẳng định tới giai đoạn này chúng ta rất tự hào là chúng ta đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu gạo và cái phân khúc lớn nhất là phân khúc gạo trắng hạt dài. Trong phân khúc này thì hầu như là chúng ta chiếm lĩnh thị trường. Đây là cái phân khúc mà mang cái lợi nhuận tốt nhất cho người nông dân chúng ta hiện nay. Chúng tôi cũng rất tự hào. Đến nay thì các giống lúa của Viện Lúa vẫn chiếm đa số. Có những giống như OM18 hiện nay là chiếm trên 1 triệu hecta.
0: Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho rằng, mặc dù chất lượng gạo Việt Nam ngày càng được nâng lên, nhưng giá trị gia tăng của hạt gạo và thu nhập của người nông dân vẫn chưa tương xứng. Nguyên nhân là sản xuất còn phân tán liên kết chuỗi chưa chặt chẽ. Việc sử dụng giống chưa đồng bộ và yêu cầu về an toàn thực phẩm chưa được thực hiện đầy đủ. Vì vậy, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh cho ngành hàng lúa gạo trong thời gian tới.
3: Hiệp hội rất muốn là một cái cầu nối then chốt giữa hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn để mà chúng ta có thể thực hiện được thành công các cái mục tiêu của đề án 1 triệu hecta đề ra, thúc đẩy việc sản xuất xanh, giảm phát thải và quan trọng nhất là mở rộng được cái vùng nguyên liệu liên kết chuỗi cho gạo sạch phát thải thấp của đồng bằng sông Cửu Long.
4: Thưa quý vị và các bạn, những giống lúa chất lượng cao đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Tuy nhiên, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo ra giống mới mà còn phải làm chủ công nghệ, hình thành những sản phẩm có bản quyền và tổ chức chuyển giao hiệu quả đến từng vùng sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông ạ, từ thực tiễn phát triển ngành lúa gạo hiện nay, ông nhận định như thế nào về việc làm chủ công nghệ và tạo ra các giống cây trồng bản quyền của Việt Nam?
6: Khoa học công nghệ phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền nó sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Và hai nữa là nếu chúng ta không có cái những cái công nghệ lõi của mình thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta chất lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta nên là chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
5: Theo ông thì khoa học và công nghệ cần tập trung vào những hướng nghiên cứu nào để vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững ạ?
6: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng. Nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vậy thì chúng ta cần phải tập trung về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà

0: giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn, nhất là những cái tính trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tính trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học cũng sẽ tạo ra những cái định hướng mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm. Ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào để người nông dân sẽ giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng.
1: Để các kết quả nghiên cứu thực sự đi vào sản xuất, theo ông thì cần có cơ chế phối hợp và tổ chức chuyển giao công nghệ như thế nào giữa địa phương, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu?
0: Các địa phương phải xác định đây là trách nhiệm phát triển của các địa phương. Vì vậy cho nên là việc đầu tiên là các địa phương sẽ chọn lọc được công nghệ tiên tiến và phù hợp với địa phương. Sau đó phải có cái giải pháp về mặt hỗ trợ mà đã phải gắn kết vào một chuỗi giá trị. Ví dụ như phát triển sản phẩm này thì thị trường ở đâu, vùng trồng ở đâu, vân vân, hoặc là vùng vật, vùng nuôi, vùng trồng ở chỗ nào, rồi thị trường ở đâu, vân vân, để chúng ta hỗ trợ và có thể hỗ trợ một cách đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, logistics cho đến là việc sản xuất rồi thu mua, chế biến, vân vân. Thì chúng ta không nên hỗ trợ theo những cái mô hình đơn lẻ riêng biệt, hoặc là khi có những công nghệ mới là chúng ta phải tích hợp vào những cái mô hình đã có để chuyển giao, tránh tình trạng là cái công nghệ này thì trình diễn ở chỗ này, nhưng công nghệ khác lại trình diễn ở một cái vùng khác, nó không đồng bộ như vậy thì rất là khó để chúng ta có một cái tạo ra một cái hiệu quả cao trong cái việc chuyển giao công nghệ. Như vậy thì rõ ràng đây nó phải nằm ở một chương trình hỗ trợ phát triển của địa phương. Còn đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học thì chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thông thường thì các viện nghiên cứu, các trường đại học sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu, bàn giao sản phẩm lại cho nhà nước thì vẫn thường là đồng hành cùng để thực hiện các chương trình khuyến nông, đào tạo, tập huấn hoặc xây dựng mô hình trình diễn. Nhưng đó là một công đoạn hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải xác định rõ hai cái ranh giới như vậy, tránh tình trạng chúng ta lại cứ nghĩ là cứ viện nghiên cứu đã làm đề tài này rồi thì phải đi theo để mà chúng ta chuyển giao đến cùng cho người nông dân, thì như thế thì chắc chắn là chúng ta không đảm bảo được về nguồn lực, về sức mạnh cũng như là về sự chỉ đạo tập trung của địa phương để tập trung sản xuất một cái loại hàng hóa hoặc là tập trung ứng dụng một cái công nghệ mà nó có thế mạnh hoặc phù hợp với địa phương của mình được.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, làm chủ công nghệ, làm chủ giống và làm chủ chuỗi giá trị chính là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế cạnh tranh. Khi khoa học và công nghệ thực sự gắn với nhu cầu của thị trường và người sản xuất, giá trị của hạt gạo sẽ không chỉ được đo bằng sản lượng hay giá xuất khẩu mà còn bằng năng lực đổi mới sáng tạo của chính ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Trung Giã của thành phố Hà Nội đã chủ động đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng để thay đổi toàn diện bộ mặt địa phương. Không dừng lại ở việc hiện đại hóa khâu canh tác nông nghiệp với mô hình cơ giới hóa mạ khay, máy cấy hay thiết bị bay không người lái, Trung Giã còn đưa công nghệ số vào đời sống đời thường của người dân thông qua hệ thống truyền thanh thông minh và giám sát an ninh tự động. Sự kết hợp đồng bộ giữa công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và quản lý dân cư đang tạo nên một diện mạo nông thôn hiện đại, an toàn và nâng cao hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
3: Cánh đồng thôn Xuân Bản, xã Trung Giã những ngày này đang vào đợt làm đất và gieo cấy lúa hè thu. Bà Nguyễn Thị Bày, xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nam Sơn ở thôn Xuân Bảng chia sẻ về sự thay đổi từng ngày trên chính mảnh đất quê hương mình.
4: Điện đường, trường trạm là khang trang, đổi mới và tất cả đều được mở rộng. Rồi thì các cái giống lúa là cái thứ nhất là được cái chất lượng gạo ngon, cái thứ hai là được năng suất cao hơn. Về cái tinh thần văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thì chúng tôi được nâng cao nhiều lắm. Nhà văn hóa của chúng tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
3: Sự phấn khởi ấy không chỉ đến từ sự phát triển của hạ tầng nông thôn, mà nét thay đổi căn cơ nhất chính là việc thay đổi trong canh tác nông nghiệp, tư duy sản xuất của người dân. Hạ tầng đường xá được nhà nước đầu tư, chính sách dồn điền đổi thừa được triển khai hiệu quả. Các hợp tác xã, hộ nông dân ở Trung Giã

0: Cái thứ hai nữa thì về các hệ thống mà phun thuốc bằng máy bay không người lái thì cũng là giảm thiểu cho người dân chúng tôi là cái sức lao động rất nhiều, và đặc biệt ý, về đảm bảo sức khỏe cho người dân thì cái hiệu quả mà năng suất ý, thì nhìn thấy rõ ràng hơn là ngày xưa là bằng cái thủ công. Hơn ngày xưa bà con chỉ việc ra gặt lúa về thôi, mang lúa về thôi, còn tất cả từ cấy máy phun thuốc rồi thì tất cả là đều được trên hỗ trợ đấy, và cái giá thành thì tương đối là rẻ so với ngày xưa.
1: Cùng với bước tiến mạnh mẽ trên đồng ruộng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Trung Giã còn chạm đến từng góc nhỏ của đời sống sinh hoạt. Giờ đây, đi dọc các tuyến đường làng, người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc loa truyền thanh không dây gọn gàng hay những mắt camera an ninh do chính người dân tự nguyện góp vốn lắp đặt. Mô hình thôn thông minh được triển khai đầy sáng tạo, biến những trang fanpage hay nhóm Zalo cộng đồng thành chiếc cầu nối tức thời giữa chính quyền và người dân. Nhờ đó, từng dòng tin thời vụ, từng chính sách mới đều đến với bà con một cách nhanh chóng. Đánh giá về sự tiện ích của mô hình này, ông Nguyễn Trọng Mạnh, Phó trưởng thôn Nam Sơn cho biết.
2: Thay đổi rõ nhất bà con thì cập nhật được cái thông tin trên hệ thống, cũng như các trang fanpage, cũng như Zalo, Facebook, cũng như hệ thống truyền thanh nghe đáp ứng để nâng cái tiêu chí của cái nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như bây giờ tiến triển đến thông minh.
1: Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Trung Giã đang dồn sức hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch trải nghiệm. Với lợi thế diện tích rộng lớn sau sáp nhập, xã đang khẩn trương quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung, phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực nhằm nâng cao hơn nữa mức sống cho người dân. Chia sẻ về định hướng và mục tiêu chiến lược trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Giã nhấn mạnh.
3: Sau khi mà có cái bộ tiêu chí mới về nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã cũng đã triển khai và chúng tôi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2027. Thế và cái chương trình một mỗi xã một sản phẩm ấy, thì với năm 2026 chúng tôi đang tiếp tục đăng ký với thành phố là 2 sản phẩm OCOP và giữ vững các cái tiêu chuẩn OCOP đã có, nâng cao các cái tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao lên 4 sao. Đó là những cái mục tiêu trong năm 2026 chúng tôi đặt ra.
1: Với tâm thế chủ động, sự đồng lòng của người dân và quyết tâm của hệ thống chính trị, xã Trung Giã đang tự tin tiến bước trên con đường đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí mới vào năm 2027, đóng góp một vẻ đẹp xanh, thông minh và trù phú vào diện mạo chung của thủ đô Hà Nội.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
7: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
6: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
7: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
6: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
7: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ không, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
6: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng

0: Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
1: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phi lại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
2: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phi đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
1: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
2: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
1: Có thể nói rằng với những người bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phi đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
2: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phi đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
3: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phi đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc xác lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không còn là một kỳ vọng xa vời mà đã trở thành mệnh lệnh chiến lược.
6: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã khẳng định việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược xuyên suốt. Đây là chìa khóa để mở cánh cửa đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
5: Tại cuộc họp với Bộ Xây dựng ngày 29 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kết luận số 18 của hội nghị lần thứ 2 đã nêu yêu cầu rất rõ đối với ngành xây dựng là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị liên kết vùng. Trong đó đã yêu cầu một số chỉ tiêu cụ thể như tăng trưởng bình quân khu vực công nghiệp xây dựng là 12,3%. Đến năm 2030, đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc, hoàn thành thêm 645 km đường sắt.
6: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Chương trình hôm nay với chủ đề để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ làm rõ hơn về những cơ hội thách thức này, đồng thời gợi mở các giải pháp quản lý và phát triển đô thị, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong định hướng mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cũng như kết luận số 18, hội nghị lần

0: thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đều xác định phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, các đô thị lớn trên cả nước đang triển khai tăng tốc đầu tư hạ tầng chưa từng có với mục tiêu khai thông dòng chảy kinh tế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế quốc gia.
1: Giai đoạn 2026-2030, các đô thị đầu tàu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đều đồng loạt đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược.
0: Cụ thể, Hà Nội với các dự án đường vành đai, cầu lớn qua sông Hồng, đường sắt đô thị, metro, Thành phố Hồ Chí Minh với vành đai 3, vành đai 4, metro, cảng trung chuyển quốc tế, Đà Nẵng với cảng Liên Chiểu, logistics miền Trung, Cần Thơ với cao tốc và logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sự chuyển dịch này thấy rõ nhất tại thủ đô Hà Nội, thành phố đang quyết liệt thực hiện mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, dịch chuyển trọng tâm phát triển từ lõi nội đô lịch sử sang các vùng vệ tinh đầy tiềm năng.
0: Theo định hướng của chính phủ, việc đầu tư hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh phải gắn liền với phát triển kinh tế biển, mà trọng tâm là cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, nhằm đưa Việt Nam trở thành một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Năm 2026, thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng giao tổng vốn đầu tư công hơn 16.100 tỷ đồng. Thành phố tập trung triển khai danh mục 219 dự án trọng điểm với 3 trụ cột hạ tầng, khu thương mại tự do, giao thông trọng điểm và khu công nghệ cao. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư hạ tầng đang bước vào chu kỳ bứt phá mạnh mẽ với tổng vốn gần 600.000 tỷ đồng. Trọng tâm bao gồm phát triển mạng lưới đường cao tốc, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và dự án năng lượng trọng điểm, hứa hẹn mở ra không gian phát triển đô thị và dịch vụ mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 54%, đô thị ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, kinh tế khu vực đô thị đóng góp khoảng 75% vào GDP cả nước. Theo phân tích của các chuyên gia, để khu vực đô thị đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế, cần ưu tiên phát triển kinh tế số, xây dựng mô hình chùm đô thị đa cực, khai thác kinh tế ban đêm và đẩy mạnh hạ tầng xanh để thu hút các nguồn lực cho phát triển, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Tại buổi làm việc với Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam chiều hôm qua 22 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, quy hoạch đô thị vừa là nghệ thuật tổ chức xã hội, vừa là khoa học về phát triển cân bằng, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa con người và thiên nhiên. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như các mục tiêu phát triển gắn với những dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, cần đổi mới căn bản tư duy về quy hoạch đô thị, không gian phát triển đô thị, mô hình đô thị nông thôn. Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch phải đi trước một bước, định hình không gian và dẫn dắt phát triển với tầm nhìn dài hạn, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và vùng động lực có sức lan tỏa mạnh.
2: Thứ nhất là đề nghị các đồng chí là tiếp tục đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng tích hợp, liên ngành, lấy cái phát triển bền vững làm nền tảng, đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Cái thứ hai là chúng ta phải tăng cường cái hợp tác quốc tế. Chúng ta để chủ động nghiên cứu đề xuất các cái mô hình phát triển đô thị nông thôn phù hợp với điều kiện Việt Nam trong bối cảnh đang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển các đô thị thông minh, đô thị sinh thái, đô thị biển, đô thị sáng tạo và cái mạng lưới đô thị quốc gia.
0: Trong các diễn đàn được tổ chức gần đây, các đại biểu chỉ ra rằng gắn kết giữa quy hoạch đô thị với quá trình chuyển đổi kinh tế là một yêu cầu đang được đặt ra. Khi nền kinh tế gia tăng giá trị, mô hình phát triển đô thị phân mảnh không còn phù hợp. Thay vào đó là các khu đô thị tích hợp có kết nối hạ tầng và hình thành các cụm việc làm, hệ sinh thái dịch vụ. Với dư địa, quy hoạch lớn, Việt Nam có cơ hội phát triển các loại đô thị tích hợp hiệu quả hơn, nhưng điều này đòi hỏi phải có tư duy dài hạn, kỷ luật triển khai và định hướng xây dựng các khu đô thị hoàn chỉnh thay vì phát triển đơn lẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
3: những giải pháp của chính phủ đang triển khai thì sẽ không chỉ giúp Việt Nam chúng ta giải quyết các cái điểm nghẽn trong quá trình hội nhập ngày nay, mà còn thấy cái quyết tâm để chúng ta

0: khai thông cái nguồn lực, cái nội lực ở trong nước. Và không chỉ là doanh nghiệp trong nước đâu, mà cả doanh nghiệp nước ngoài họ cũng sẽ rất mong chờ một cái hệ thống, một cái môi trường đầu tư mà chính sách ổn định hơn, chính sách có thể minh bạch hơn, chính sách có thể dễ dự đoán hơn. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách gần đây của chúng ta liên quan tới việc là sáp nhập các đơn vị hành chính hay là phát triển các cái cực tăng trưởng mới đấy, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái không gian để chúng ta có thể phát triển rộng mở hơn.
1: Một điểm nghẽn được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp phản ánh là tâm lý e dè của một bộ phận cán bộ thực thi. Tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm đang làm đình trệ nhiều dự án quan trọng. Để khắc phục điều này, việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là yêu cầu cấp thiết. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang nêu ý kiến.
2: Tinh thần phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm giúp triệt tiêu cái tâm lý đùn đẩy và né tránh ở các cấp. Khi chính quyền địa phương được trao quyền tự chủ mạnh mẽ thì họ sẽ chủ động kiến tạo lên các cái cơ chế, mở ra các không gian thử nghiệm các cái chính sách để thu hút nguồn lực xã hội và đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân là sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 85%, mức sống của người dân nông thôn gần như mức sống của khu vực đô thị. Đây là những mục tiêu rất tham vọng nhưng hoàn toàn có thể thành hiện thực khi có các giải pháp tổng thể và đồng bộ để công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững hơn trong thời gian tới. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
4: Xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã dành cho phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cuộc trao đổi này.
5: Vâng, xin cảm ơn.
4: Ông nhìn nhận như thế nào về bức tranh đô thị của nước ta sau 40 năm xây dựng và phát triển?
5: Phải nói rằng là sau 40 năm xây dựng và phát triển thì cái hệ thống quy hoạch đô thị của quốc gia đã thay đổi một cách rất là rõ nét. Từ ngày có cái nghị quyết về vấn đề phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, phát triển nhanh và bền vững, thì tất cả các đô thị Việt Nam đã trên tinh thần đó phải có cái nghiên cứu trước hết về công tác quy hoạch. Bởi vì quy hoạch là luôn luôn phải đi trước một bước. Và quy hoạch ấy là đã được sự góp ý và chỉ đạo của lãnh đạo từ trung ương địa phương, và trong quy hoạch ấy đã được lấy ý kiến của người dân nữa. Vì thế cho nên là cái quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam trong cái giai đoạn qua phải nói rằng là đã gắn bó với cuộc sống của các đô thị và của người dân. Sự phát triển của cái hệ thống đô thị chúng ta từ miền núi cho đến miền biển, đồng bằng cũng như là trung du, tất cả được phát triển một cách rất là đồng bộ, có bản sắc và đã tạo nên cái hiệu ứng rất lớn đối với cuộc sống xã hội của chúng ta từ trung du miền biển cho đến hải đảo xa xôi.
4: Vâng, ngày 2 tháng 4 năm 2026 vừa qua đấy thì Chính phủ ban hành nghị quyết 80 sửa đổi, bổ sung, cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 06 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó khẳng định phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung, dân chủ. Vậy theo ông thì việc tăng cường phân cấp phân quyền và phân rõ trách nhiệm cho các bộ ngành địa phương có ý nghĩa như thế nào trong việc thực thi chính sách về lĩnh vực đô thị?
5: Đây là một trong câu hỏi theo tôi là rất quan trọng. Bởi vì nghị quyết 06 của Bộ Chính trị là một nghị quyết rất quan trọng về vấn đề là quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 30, tầm nhìn đến 45. Nghị quyết đã nói rất rõ, muốn phát triển đất nước thì phát triển đô thị bền vững là quan trọng. Bởi vì chúng ta đã biết, ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới thì phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia. Bởi vì đô thị đóng góp đến 70-75% GDP của mọi quốc gia. Ở Việt Nam cũng thế. Vì thế tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc là phát huy cái vai trò về kinh tế xã hội, nhưng cái quan trọng nhất là cái bộ mặt kiến trúc đô thị, sự văn minh cũng như là cái bản sắc văn hóa thì nghị quyết 06 nói rất rõ. Và cái đấy thì là phân cấp phân quyền một cách rất là rõ ràng cho từng cái địa phương.

0: Từ các đô thị lớn cho đến đô thị nhỏ, từ vùng sâu cho đến vùng xa, tất cả những cái yếu tố mà trong nghị quyết nêu là từ người dân và tất cả cán bộ ở tất cả những cái cơ sở quản trị nó đều có cái hướng làm thế nào để phát triển nhanh và bền vững cái hệ thống đô thị ở chúng ta.
1: Vậy ông có đề xuất giải pháp gì để phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, làm động lực cho tăng trưởng bền vững như tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 ạ?
0: Quy hoạch phải hướng đến cái cuộc sống của người dân. Hay nói một cách khác là quy hoạch phải hướng đến cái sự an nhiên cũng như là cái hạnh phúc của tất cả mọi người dân. Đây là công tác quy hoạch. Và chúng ta làm quy hoạch là phải bài bản, có tính khoa học và phải phù hợp với cái thực tiễn hiện đại của quốc tế và hòa nhập được với quốc tế. Và nếu như thế có nghĩa là chúng ta phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung không chỉ của Việt Nam mà quốc tế người ta đã đưa ra. Vì thế cho nên là cái việc mà để mà bảo đảm cái cuộc sống tốt nhất cho người dân qua cái việc là kinh tế xã hội rồi hạ tầng xã hội rồi vấn đề về biến đổi khí hậu, tất cả cái đấy đều phải phù hợp với công tác quy hoạch. Mà muốn như thế có nghĩa là những cái chương trình mục tiêu qua quy hoạch ấy thì các nhà về quản trị đô thị phải làm rất rõ cái kế hoạch của nó đối với vấn đề biến đổi khí hậu là những vấn đề gì cho cái đô thị đó, phải làm rất rõ ra thời kỳ nào làm gì, chống ngập là chống ngập như thế nào, chống mưa là chống mưa như nào, rồi chống kẹt xe là như nào. Chống kẹt xe là phải rõ ràng là thành phố lớn phải làm hệ thống đường sắt đô thị kết hợp TOD, kết hợp với tất cả các hạ tầng giao thông để đưa vào TOD để mà làm cái hệ thống giao thông để người dân đi lại tốt nhất. Rất nhiều bãi đỗ xe, ô tô cá nhân phải ít đi. Thì đấy là cái hướng để mà cái giao thông cho nó tốt. Thì như thế có nghĩa là chính phủ hay là đô thị phải làm việc ấy cho tốt. Phải xây dựng rất nhiều những cái khu đô thị mà ở khu tự TOD. Có nghĩa là không xây dựng một cách mở rộng tràn lan mà xây dựng mật độ nó tốt hơn. Khai thác tốt nhất cả cái không gian tầm cấp và cả tầm bên ngầm nữa để tạo nên cái sự khai thác đất đai một cách hiệu quả hơn.
1: Xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của ông Trần Ngọc Chính và các doanh nghiệp chuyên gia có thể thấy, phát triển đô thị đóng vai trò là động lực cốt lõi để đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Việc tập trung tái cấu trúc không gian và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược sẽ là điều kiện để khai thác tối đa lợi thế, quy mô, thu hút dòng vốn đầu tư toàn xã hội vào quá trình phát triển đô thị của nước ta trong giai đoạn tới. Chương trình hôm nay với chủ đề để phát triển đô thị đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Thông tin quảng cáo. Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng, nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém. Không.
6: Bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin có tác dụng.

0: dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc lắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Biển đảo Việt Nam.
10: Biển đảo Việt Nam.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với hơn 3.260 km bờ biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với đà phục hồi của ngành du lịch, nhiều địa phương ven biển đã bứt phá về tăng trưởng, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng là áp lực ngày càng lớn đối với môi trường và hệ sinh thái. Khi lượng khách tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không còn là thu hút nhiều hơn, mà là phát triển như thế nào để biển vẫn giữ được màu xanh, nguồn vốn tự nhiên quý giá để phát triển kinh tế biển.
12: Theo chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, du khách đến các đô thị ven biển phát sinh lượng rác thải nhựa cao gấp từ 1,7 đến 3 lần người dân địa phương. Con số này cho thấy phát triển kinh tế biển không thể chỉ dựa vào tăng trưởng lượng khách mà phải gắn với bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái. Tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào mùa cao điểm, lượng khách có thời điểm tương đương dân số địa phương. thay vì tiếp tục phát triển theo chiều rộng, địa phương đang chuyển dần sang mô hình giảm lượng tăng chất, ưu tiên các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Chính những giá trị nguyên bản của biển đảo đang trở thành lợi thế cạnh tranh lâu dài.
13: Cô Tô cho đến thời điểm này thì được rất là nhiều khách du lịch biết đến và cũng có nhiều những cái đánh giá tốt. So với các địa điểm khác thì bãi biển cùng với cảnh quan của Cô Tô thì vẫn còn hoang sơ, là thu hút được rất là nhiều khách đến trải nghiệm. Ngoài ra thì khi đến với Cô Tô thì khách sẽ được tham gia vào những cái hoạt động và trải nghiệm cùng với lại người dân địa phương. Ví dụ như là trải nghiệm câu cá, đánh lưới hoặc là những trải nghiệm bắt ốc, cào ngao khi mà cái thủy triều nó rút xuống thì khách sẽ được trải nghiệm một ngày làm ngư dân.
12: Không chỉ ở Cô Tô, xu hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường đang lan rộng tại nhiều địa phương ven biển. Tại Đà Nẵng, các chương trình đổi rác lấy quà, giảm đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, làm sạch bãi biển được duy trì thường xuyên. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, cộng đồng dân cư và các hộ kinh doanh dịch vụ cũng trở thành lực lượng trực tiếp gìn giữ môi trường biển. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh bãi biển Mỹ An Đà Nẵng chia sẻ.
14: Thì trong ngày nữa là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế lắm. Cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định. Với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo thùng lên cho bên vệ sinh môi trường nâng. Mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Vì là bãi biển Đà Nẵng là một trong những bãi biển là đẹp nhất. Cho nên mình là luôn luôn có ý thức là phải giữ cho bãi biển luôn sạch sẽ, đẹp.
12: Thực tế cho thấy lợi thế cạnh tranh của du lịch biển hôm nay không còn nằm ở việc khai thác nhiều tài nguyên hơn, mà ở khả năng giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Một bãi biển sạch, hệ sinh thái được bảo vệ, dịch vụ thân thiện với môi trường sẽ tạo nên giá trị lâu dài, thu hút du khách quay trở lại và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Đây cũng là nền tảng để kinh tế biển phát triển theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, những nỗ lực của cộng đồng vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy phát triển, đặt bảo tồn tài nguyên song song với mục tiêu tăng trưởng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, đây là điều kiện tiên quyết để kinh tế biển phát triển lâu dài.
15: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí. Tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán, thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí.
12: Phát triển kinh tế biển không đồng nghĩa với khai thác nhiều hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một nguồn tài nguyên. Khi mỗi bãi biển được gìn giữ như một vốn tự nhiên, mỗi doanh nghiệp coi môi trường là một phần của chất lượng dịch vụ, mỗi người dân trở thành chủ thể bảo vệ biển và mỗi du khách có trách nhiệm với điểm đến, thì tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên sẽ không còn là hai mục tiêu đối lập. Đó cũng là con đường để kinh tế biển xanh trở thành động lực phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC diễn ra tháng 3 năm nay, Việt Nam đang được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc, song vẫn còn những tồn tại cần tiếp tục khắc phục. Trong hành trình đó, cùng với các lực lượng chức năng, Cảnh sát biển Việt Nam đang trở thành điểm tựa của ngư dân trên mỗi chuyến vươn khơi, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát, vừa kiên trì tuyên truyền, đồng hành để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Ngay khi những con tàu vừa cập bến sau nhiều ngày bám biển, các tổ công tác của Cảnh sát biển đã có mặt tại cầu cảng. Những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân, những cuốn sổ tay pháp luật, tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU cùng những cuộc trò chuyện chân tình ngay trên boong tàu đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều cảng cá từ Bắc vào Nam. Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển còn lắng nghe tâm tư của bà con, hướng dẫn cách nhận biết ranh giới trên biển, quy định về thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Sự đồng hành ấy đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ngư dân. Từ chỗ chỉ quan tâm đến sản lượng khai thác, nhiều người đã hiểu rằng mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần giữ vững thị trường xuất khẩu, bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Ngư dân Nguyễn Văn Giang, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi được tuyên truyền theo quy định của pháp luật không đánh bắt ngoài vùng cấm. Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng

0: biển Việt Nam.
1: Đại tá Bùi Đại Hải, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, cách tuyên truyền gần gũi, lấy ngư dân làm trung tâm đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với từng chủ tàu, thuyền trưởng.
2: Chúng tôi đến với ngư dân với mong muốn là luôn luôn đồng hành với ngư dân trong việc là giúp đỡ nhân dân để là vượt khó để vươn khơi bám biển. Và chúng tôi tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chủ trương để giữ vững cái chủ quyền biển đảo, để cho nhân dân nắm chắc pháp luật ở trên biển, để khi mà làm ăn trên biển là nhân dân thực hiện đúng các quy định ở trên biển.
1: Song hành với công tác tuyên truyền, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các địa phương ven biển. Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
3: Qua hoạt động này, chúng tôi muốn gửi đến bà con ngư dân những cái thông điệp về việc chấp hành các quy định về khai thác EU, rồi thông tin cho bà con nắm về các cái quy định về pháp luật trên biển để bà con chấp hành và thực hiện tốt cái quá trình đánh bắt khai thác ở trên biển. Cũng như là kết hợp với cái hoạt động này thì chúng tôi có cái tổ chức các cái hoạt động an sinh xã hội.
1: Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát biển, công tác chống khai thác IUU đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quan trọng hơn, số vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể. Ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng lên. Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục khắc phục những khuyến nghị còn lại của EC hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng.
4: Qua đợt kiểm tra và qua nghe báo cáo của các cái tàu trực tại hiện trường, chúng tôi thấy rằng là tỷ lệ vi phạm IUU so với trước khi triển khai kế hoạch trọng điểm này thì đã giảm đi rất là rõ rệt, và các cái hành vi, các nghi vấn về cái việc vi phạm thì cũng đã được kiểm soát rất là chặt chẽ ở tất cả các cấp, từ địa phương đến các cơ quan lực lượng chức năng. Vì vậy đã giúp cho giảm rõ rệt cái việc là vi phạm IUU của bà con ngư dân chúng ta.
1: Từ những chuyến biển, trong nhận thức của ngư dân, sự quyết liệt của các lực lượng chức năng và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, có thể thấy nền tảng cho một nghề cá hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm đang ngày càng được củng cố. Mỗi chuyến tàu ra khơi, đúng pháp luật, không chỉ mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, gìn giữ nguồn lợi thủy sản và khẳng định với cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam nghiêm túc, thực thi các cam kết, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ đồng hành cùng ngư dân trong thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn là chỗ dựa tin cậy của bà con trên mỗi chuyến vươn khơi, nhất là khi đối mặt với thiên tai, sự cố và tai nạn trên biển. Mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm. Theo nhận định của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Đáng chú ý, năm nay thời tiết chịu tác động của giai đoạn chuyển pha ESO, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn có thể xuất hiện bất thường, gây nhiều rủi ro cho tàu thuyền. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền và chống khai thác IUU, công tác tìm kiếm hỗ trợ ngư dân ứng phó với thiên tai luôn được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đang được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, cũng như khuyến cáo đối với bà con khi hoạt động trên các vùng biển xa, vùng biển giáp danh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Đại tá Phan Duy Cường, theo ông thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn sự cố lại xảy ra với tàu cá và ngư dân ta?
7: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tai nạn sự cố đối với ngư dân ta là do ngư dân ta là đi đánh bắt xa bờ, gặp thời tiết xấu, bị dông gió hoặc sóng gió lớn bất thường, tàu thì bị hỏng máy trôi giạt, và tai nạn trong quá trình lao động cũng như là thuyền viên không bảo hiểm trong khi lao động nên rơi xuống biển. Trong thực tế, bà con ngư dân chúng ta đi biển thường chủ quan, không cập nhật, không nghe những bản tin dự báo, thông báo cảnh báo về tình hình thời tiết, mải đánh cá theo các luồng cá, nên khi áp thấp nhiệt đới bão đến không kịp về bờ tìm nơi tránh trú, tàu thuyền thì không trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị đảm bảo an toàn mà vẫn ra khơi. Tiếc cái chi phí đầu tư như là tiền trả lương thuyền viên cũng như là tiền nhiên liệu, nên cố tình bám trụ trên biển trong cái tình hình thời tiết sóng gió to, nguy hiểm. Các tàu cá của ngư dân đi biển thường sử dụng bình ga để đun nấu, công tác an toàn không tốt dẫn đến nổ bình ga gây thương tích cho thuyền viên hoặc gây cháy tàu. Cái công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trong hoạt động nghề cá thì chưa được coi trọng đúng mức. Tàu

0: Neo đậu ban đêm thì không có đèn báo hiệu, ý thức của ngư dân còn chủ quan đơn giản. Nhiều tàu thuyền tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp, cũ hỏng nhưng không được quan tâm sửa chữa khắc phục nên đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
1: Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho ngư dân và phương tiện trên biển tránh các tai nạn sự cố, thưa đại tá Phan Duy Cường?
0: Và lực lượng cảnh sát biển thì chúng tôi luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, các cái lực lượng chức năng, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức cho các chủ tàu và ngư dân trong cái việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và diễn biến bất thường của thời tiết. Lực lượng cảnh sát biển đã triển khai rất hiệu quả các cái cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương, rồi là chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thông qua các chương trình này thì chúng tôi đã cấp phát hàng nghìn tờ rơi về những điều ngư dân cần biết khi làm ăn trên biển và hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho ngư dân. Lực lượng cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên duy trì cái lực lượng phương tiện trực 24/24 tại trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 bộ tư lệnh vùng. Chúng tôi tổ chức các cái tàu trực tại các điểm đảo, các tàu làm nhiệm vụ trên biển thì sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Đặc biệt là khi có thời tiết xấu, bão hoặc áp thấp nhiệt đới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật cũng như là theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho các tàu thuyền của ngư dân và phối hợp với các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi cũng đã thiết lập cái kênh thông tin thu canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 trên tần số là 6650 kHz và 9939 kHz, hoặc là cái số điện thoại thì ngư dân có thể gọi về cái số điện thoại chúng tôi ứng trực 24/24 là 0695672003 để chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các cái thông tin và kịp thời ứng cứu khi có tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển.
1: Ông có khuyến cáo gì với ngư dân khi đi khai thác ở những cái vùng biển giáp danh với các nước khác?
0: Thì bà con ngư dân khai thác ở các cái vùng biển giáp danh với các quốc gia khác thì cần phải thứ nhất là chấp hành nghiêm những cái quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không được xâm phạm vào cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Thứ hai là phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin thời tiết để có biện pháp tránh trú đảm bảo an toàn khi là có cái thời tiết xấu hoặc là bão gió. Cái thứ ba là phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền. Cái thứ tư là tổ chức đánh cá theo tổ đội để có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình khai thác cũng như khi bị tai nạn rủi ro xảy ra. Và thường xuyên duy trì các cái kênh thông tin liên lạc với các cơ quan chức năng như là cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân, kiểm ngư, rồi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời khi có tình huống cứu nạn khẩn cấp trên tất cả các vùng biển Việt Nam cũng như các cái vùng biển lân cận.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. World Cup 2026 mang lại hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu du lịch cho Mexico. Trung Quốc phản ứng với luật mới của Pháp về thời trang siêu nhanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thị trấn Luverne của bang Minnesota của Mỹ bất ngờ trở thành điểm đến gây sốt trên bản đồ du lịch sau khi cho ra mắt bức tượng kẹp hạt dẻ khổng lồ cao gần 20 mét được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục Guinness Thế giới. Công trình độc đáo không chỉ khiến mạng xã hội xôn xao mà còn giúp lượng du khách đổ về địa phương tăng vọt chỉ trong vài tuần. Với kích thước khổng lồ, bức tượng được chế tạo với phần hàm có thể hoạt động như một chiếc kẹp hạt dẻ truyền thống. Giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa hè tại châu Âu, du khách đến Croatia không chỉ được đắm mình trong làn nước biển mát lạnh mà còn có cơ hội khám phá một bảo tàng độc đáo dưới đáy biển. Sự kết hợp giữa lặn biển giải nhiệt và chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc chìm dưới nước đã biến nơi đây thành một điểm tham quan vừa thư giãn vừa đầy mới lạ. tổng hợp của biên

0: Thuật viên Hoàng Nguyễn.
1: Tại một bảo tàng dưới nước gần thành phố Chogia của Croatia, nổi bật với công trình được giới thiệu là con đường thánh giá dưới nước duy nhất trên thế giới. Khu vực này gồm 52 bức tượng tái hiện 15 chặng trong hành trình khổ nạn của Chúa Giêsu. Du khách có thể bơi và lặn giữa hàng chục bức tượng, tác phẩm điêu khắc cùng một máy bay quân sự được đặt dưới làn nước mát lạnh. Ông Alen Kunak, chủ sở hữu bảo tàng cho biết,
2: ở cuối con đường thánh giá là tượng Chúa Giêsu. Đây là bức tượng duy nhất được đặt ở độ sâu từ 8 đến 9 mét và cao tới 7 mét. Khi tiến lại gần, bạn sẽ cảm thấy rất ấn tượng, thậm chí nổi da gà trước vẻ uy nghi và kích thước đồ sộ của bức tượng. Đây cũng là chặng cuối cùng trong toàn bộ cung đường thánh giá của chúng tôi.
1: Trong bối cảnh nhiệt độ tại nhiều quốc gia châu Âu tăng cao, nhiều du khách quốc tế đã đến đây để tránh nóng và trải nghiệm. Cô Jen Torino, du khách đến từ Italia cho biết.
3: Chúng tôi đối phó với nắng nóng trong nước bằng cách đi du lịch nước ngoài. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Croatia và chúng tôi rất hào hứng được lặn xuống làn nước mát lạnh này.
0: Lesotho, quốc gia miền núi không giáp biển ở miền Nam châu Phi đang nổi lên như một điểm hấp dẫn đối với những người yêu thích trượt tuyết. Nhờ địa hình cao và khí hậu lạnh nhất châu lục, nhiệt độ tại các vùng cao tại Lesotho có thể xuống tới âm 8 độ trong mùa đông, từ tháng 6 cho đến tháng 8. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
4: Mở cửa được 25 năm, khu nghỉ dưỡng Afriski Mountain Resort nằm ở độ cao khoảng 3.200m trên dãy núi Maluti, là khu nghỉ dưỡng trực tuyết duy nhất hoạt động đầy đủ ở Lesotho và là khu nghỉ dưỡng duy nhất ở vùng cận sa mạc Sahara của châu Phi. Với diện tích khoảng 17 ha, khu nghỉ dưỡng này cung cấp các đường trượt phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những người có kinh nghiệm. Du lịch đóng góp khoảng 7% GDP của Lesotho, trong đó khu nghỉ dưỡng Afriski Mountain Resort là một nguồn thu quan trọng và tạo việc làm cho hơn 220 lao động với gần 70% du khách đến từ Nam Phi. Một số du khách chia sẻ.
2: Tôi đã từng đến châu Âu, tôi có thể nói hoàn toàn khác biệt với châu Âu. Không khí ở đây tốt hơn nhiều. Thật sự là một đặc ân, vì chi phí cho cả chuyến đi trượt tuyết ở đây bằng vé máy bay đến châu Âu. Khi bạn nghĩ về lục địa châu Phi, bạn không nghĩ đến tuyết, bạn nghĩ đến mặt trời và sa mạc Sahara, nhưng bạn có thể đến tất cả những nơi đó và cũng có thể đến đây khi có tuyết rơi. Thật là tuyệt vời.
4: Nằm hoàn toàn ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, Lesotho có rất nhiều tuyết.
0: Theo thống kê, việc tổ chức World Cup 2026 đã tạo nguồn thu du lịch hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho Mexico nhờ thu hút hơn 7 triệu lượt du khách trong nước, quốc tế đến các thành phố đăng cai. Thêm nữa, sự kiện thể thao này cũng góp phần tạo hơn 130.000 việc làm trực tiếp tại các thành phố đăng cai. Trung Quốc vừa cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp trả đũa sau khi Pháp ban hành luật mới nhằm kiểm soát ngành thời trang siêu nhanh. Bắc Kinh cho rằng quy định này mang tính phân biệt đối xử và có nguy cơ không phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Theo đạo luật được Quốc hội Pháp thông qua cuối tháng 6 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới, một số sản phẩm dệt may sản xuất với số lượng lớn sẽ phải chịu một khoản phí môi trường tính theo từng sản phẩm, đồng thời mức phí sẽ được điều chỉnh tăng dần trong những năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Cao huyết áp đúng không ạ? Thấy thuốc huyết áp, bác sĩ không cho ở đây và ông đang đi khám, ông đang ở nhà ông có rồi đúng không ạ?
7: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả, tất bật của thủ đô Hà Nội, có một quán cà phê nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Mỗi sáng thứ bảy lại khoác lên mình một dáng hình rất khác. Ở nơi ấy, tiếng gọi đồ uống tạm lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng hỏi han ân cần của bác sĩ, cho những nhịp tim được lắng nghe, những nỗi lo bệnh tật được sẻ chia. Người ta gọi nơi ấy bằng cái tên rất giản dị, phòng khám không đồng, nơi người nghèo, người yếu thế được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí và hơn hết được đón nhận sự quan tâm, thấu hiểu bằng cả tấm lòng của những người thầy thuốc. Ngọn lửa nhân ái ấy đã được thắp lên gần một thập kỷ qua bởi Hội Bác sĩ tình nguyện do tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sáng lập và trực tiếp điều hành. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng các bạn đến với phòng khám không đồng, nơi một quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội đã trở thành điểm tựa y tế ấm áp cho hàng nghìn phận đời kém may mắn.
9: Ông là Nguyễn Lê Hà đúng không ạ?
10: Vâng.
9: Ông cho bác xin địa chỉ nhà mình với.
10: Số nhà 60.
9: Số nhà 60.
10: 426 thì 48 đường làng.
9: Đường làng Đống Đa đúng không?
10: Vâng.
9: Ông cho bác xin chiều cao cân nặng của mình.
11: Nói bác kết là con đúng không?
10: 38 cân.
9: 38 cân. Vậy ạ. Thế ông có tiền sử bệnh gì đúng không?
12: Phòng khám không đồng, nơi khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Phòng khám do Hội Bác sĩ tình nguyện tổ chức và duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua. Không gian được sắp xếp gọn gàng, khoa học. Tầng 1 vừa là quán cà phê, vừa là nơi tiếp đón bệnh nhân. Tầng 2 là khu vực khám chuyên sâu. Ở đây không có sự phân biệt, không có khoảng cách, chỉ có những ánh mắt lắng nghe và những bàn tay tận tâm. Ông Phạm Tuấn Bích, 90 tuổi, được các con đưa đến phòng khám không đồng từ rất sớm. Với ông, nơi đây không chỉ là một điểm khám bệnh mà còn là chốn quen thuộc để được hỏi han, được tư vấn cặn kẽ mỗi khi trong người cảm thấy mệt mỏi.
13: Già rồi lắm, nhiều bệnh lắm, huyết áp, tiểu đường, tiền liệt tuyến. Thỉnh thoảng mà mình khám ở định kỳ ở bệnh viện rồi. Thế nhưng mà lâu lâu độ khoảng 3 tháng một kỳ thì là mình lấy thuốc ở đấy rồi thì gần hết thuốc, cảm thấy nó yếu mệt thì mình đến đây khác. Bệnh viện thì cũng như ở đây thôi, nhưng mà có cái là đây được nhân viên các thứ bác sĩ cũng nhiệt tình.
12: Không chỉ có người cao tuổi, nhiều bệnh nhân khác cũng tìm đến phòng khám bằng niềm tin và sự cảm kích.
14: Các bác sĩ với lại các cháu sinh viên làm rất tốt. Thì đến đây là cô được xét nghiệm máu này, xong cô được siêu âm này. Và phát hiện hôm nay cô phát hiện ra ở cái u tuyến giáp mà bác sĩ còn tư vấn và kiểm tra xem mình có bị ung thư không, làm rất là sâu.
15: Bây giờ đang chờ khám tai mũi họng. Các công đoạn là tốt mà đưa thuốc uống là ví dụ như sỏi thận của tôi chẳng hạn, tôi uống bây giờ nó cũng giảm đi một phần nào đấy. Kết luận của máu thì tất cả mọi cái mọi người đều bảo là kết luận ai có bệnh thì người ta cấp thuốc, còn ai không có bệnh thì không cấp thuốc. Cái khâu phục vụ phải nói là tuyệt vời đấy. Họ làm với cái tâm của họ, cho nên là mình cảm thấy tin tưởng vào chuyên môn.
16: Mình bán hàng thì hơn 20 năm, phòng khám này đây gần 10 năm rồi, nên là mình biết rõ. Nhưng mà thỉnh thoảng mình mới vào, nhưng mà mình cũng hay ngồi đây để thì mình cũng hay hướng dẫn mọi người vào để đợi ấy. Nếu mà cần biết gì hỏi là các bác sĩ giải đáp tận tình. Chuyện thì hài hòa và nói chung là yên tâm, cảm giác yên tâm. Đây và đi chỗ khác là kết quả gần như là tương ứng, và cần hướng dẫn đến đâu thì ở đây các bác sĩ sẽ hướng dẫn đi ở những cái nơi đó để mình khám cho chuẩn hơn.
12: Những lời nói mộc mạc nhưng rất đỗi chân thành ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị mà phòng khám không đồng mang lại. Đó là sự an tâm, tin cậy và cảm giác được trân trọng như người thân trong gia đình. Ngay từ khâu đón tiếp, người bệnh đã cảm nhận được sự ân cần, nhẹ nhàng của đội ngũ tình nguyện viên. Phần lớn là sinh viên y khoa và các cán bộ y tế đã và đang công tác tại nhiều bệnh viện.
17: Em là Đinh Thị Thanh Thoan, em là sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội và hiện tại là em là sinh viên ngành y khoa năm thứ 3. Tham gia hoạt động của hội cũng 5 đến 6 tháng rồi ạ. Với những sinh viên như chúng em thì hoạt động của hội rất là có ý nghĩa. Chúng em được tiếp cận những người bệnh sớm hơn, được tiếp cận các mặt bệnh và ngoài ra thì hội còn có các chuyến đi để khám cho người dân ở vùng sâu vùng xa. Từ những cái kiến thức mình học được và mình cũng giúp ích cho người dân, chúng em được trao đi giá trị yêu thương và mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
18: Em là Nguyễn Thị Diệp ạ, hiện tại em đang công tác ở Bệnh viện Bạch Mai ạ. Biết đến phòng khám mà từ năm 2020 ạ. Tình nguyện viên ở đây thì sẽ rất là thoải mái ạ. Mọi người sẽ hòa đồng, hỗ trợ nhau rất là nhiệt tình. Thứ hai là người dân ở đây thì khi mà đến khám thì các bác cũng rất là vui vẻ. Ví dụ khi mà phải chờ hoặc là nó hơi lâu một chút nhưng các bác cũng rất là vui. Và khi mà mỗi lần là xong một khâu nào đấy các bác sẽ thường một câu là cảm ơn cháu nhiều đấy. Thì thế thì cũng giúp cho chúng em là có những cái niềm vui nho nhỏ trong ngày.
12: Với họ, mỗi buổi khám không chỉ là một ngày làm thiện nguyện mà còn là một bài học sống động về y đức, về trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy thuốc. Tham gia hỗ trợ cấp phát thuốc tại phòng khám suốt 2 năm qua,

0: Dược sĩ Ngô Thị Tuyết luôn coi mỗi bệnh nhân như người thân trong gia đình.
1: Tư vấn cho các bác rồi, các bác cũng đã rất yên tâm rồi, xuống đến đây là cái phần là mình cấp thuốc và hướng dẫn các bác cái uống. Thực ra có tuổi rồi thì cái nói trước quên sau, cái đấy nó là đương nhiên rồi, không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà đây tư vấn cho các bác, cái nào uống ví dụ như là thuốc huyết áp thì nên dặn bệnh nhân là uống buổi sáng. Đấy, còn những thuốc nào là uống trước ăn, uống sau ăn như thế nào đấy. Để cho bệnh nhân ý uống và đạt được một cái hấp thu về thuốc tốt nhất, bệnh nhân thì là cũng rất là yên tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, không có máy móc hiện đại như bệnh viện lớn, không có những thủ tục phức tạp, nhưng ở phòng khám không đồng, người bệnh tìm thấy sự lắng nghe và sẻ chia, điều đôi khi còn quý hơn cả những viên thuốc chữa bệnh. Suốt gần 10 năm qua, Hội Bác sĩ Tình nguyện đã bền bỉ viết nên những câu chuyện nhân ái như thế. Và để hiểu hơn về hành trình ấy, ngay sau đây chúng ta cùng trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh, người đã khởi xướng và giữ lửa cho phòng khám không đồng suốt từ những ngày đầu tiên.
3: Xin chào tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh.
4: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ, thưa tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh, việc gì đã thôi thúc ông cùng các cộng sự khởi xướng mô hình phòng khám không đồng ngay giữa lòng Hà Nội?
4: Năm 2015, chúng tôi thành lập Hội Bác sĩ Tình nguyện. Và cái ngày 16 tháng 1 năm 2016, chúng tôi tổ chức một trình đầu tiên khám chữa bệnh cho bà con nghèo ở trên Phú Thọ dưới tên là Hội Bác sĩ Tình nguyện. Và khi chúng tôi thành lập hội thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái trụ sở của hoạt động của hội một cách chính thống. Phần nữa là chúng tôi phải nghĩ rằng là phải tạo ra cái nguồn kinh phí cho hoạt động của hội. Chính vì thế, sau đó một năm tôi xây dựng ra quán cà phê Mô Phố. Tại đây thì chúng tôi cũng tận dụng tất cả các phương tiện máy móc mà chúng tôi đã tổ chức đi khám chữa bệnh các nơi. Chúng tôi luôn luôn có một cái số lượng thuốc men cũng như phương tiện máy móc để tổ chức khám chữa bệnh hàng tháng đi các vùng sâu vùng xa. Khi mà chúng tôi đi nhiều nơi, chúng tôi thấy rằng là bà con ở nhiều nơi trên nước mình còn khó khăn. Và ngay ở trên địa bàn Hà Nội cũng có rất nhiều người khó khăn chứ không phải chỉ có vùng sâu vùng xa. Ví dụ như những người lao động thủ công, những người vô gia cư ngoại ô Hà Nội cũng có rất nhiều người khó khăn. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ là chúng ta cứ phải lên vùng sâu vùng xa mới giúp đỡ được bà con, chúng ta để ở ngay tại trụ sở hội, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ bà con những người khó khăn. Chính vì thế nên là chúng tôi mới thành lập ý tưởng xây dựng một cái phòng khám Mô Phố, chính là cái nơi quán cà phê Mô Phố hoạt động. Chúng tôi tổ chức và khám bệnh hàng tuần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người mà không có nhiều điều kiện để đến bệnh viện hoặc đến cơ sở y tế. Tại đây chúng tôi tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho bà con, và ngoài ra chúng tôi phát thuốc miễn phí và tặng quà cho những người hoàn cảnh khó khăn.
3: Dạ vâng, thưa bác sĩ, khi mà quyết định biến một quán cà phê chỉ có khoảng gần 40m² thành một nơi khám chữa bệnh miễn phí vào mỗi sáng thứ bảy, vậy thì ông và Hội Bác sĩ Tình nguyện có gặp khó khăn gì trong những ngày đầu thành lập?
4: Một cái không gian không được lớn thì đó cũng là một cái khó khăn trong khâu tổ chức. Tuy nhiên cái đó thì chúng tôi khắc phục được, cũng không phải là nó là khó khăn nhất, vì chúng tôi có những đội ngũ tình nguyện viên bạn hỗ trợ làm sao sắp xếp một cách khoa học nhất, gọn gàng nhất thì vẫn có thể tổ chức khám đến đầy đủ các chuyên khoa cơ bản. Chúng tôi khám nội tổng quát, làm siêu âm từ siêu âm tim, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, làm xét nghiệm như là xét nghiệm sinh hóa máu, công thức máu, khám về răng, khám về tai mũi họng, có một dàn nội soi tai mũi họng, và có làm điện tim, có khám mắt, đo thị lực và phát kính miễn phí cho bà con. Ngoài ra nếu những bệnh nhân nào mà có cái bệnh mà nó nặng hơn hoặc cần phải làm cái xét nghiệm chuyên sâu hơn ở trong bệnh viện thì chúng tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện, chúng tôi sẽ hỗ trợ để thực hiện giúp bệnh nhân đó làm sao để chẩn đoán được ra bệnh. Tuy nhiên khi mà triển khai một cách thường quy trong 10 năm nay, khó khăn nhất chính là chúng ta phải duy trì được nguồn kinh phí, làm sao có tiền mua thuốc men, mua hóa chất làm xét nghiệm, vâng vâng, thì tất cả cái đó chúng ta cần có nguồn kinh phí để duy trì được cái hoạt động của quán cà phê, giúp cho chỉ được nguồn kinh phí ổn định để chúng ta thực hiện được việc này.
3: Vậy thì suốt 10 năm qua để mà duy trì đều đặn thì có kỷ niệm hay là câu chuyện về người bệnh nào mà khiến bác sĩ nhớ mãi, ấn tượng và vững tin vào cái con đường mình đã chọn?
4: Vâng, chúng tôi thì gặp rất nhiều những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp khi mà họ đến khám họ rất là vất vả, rất là khó khăn. Đặc biệt là chúng tôi gặp những người vô gia cư. Bình thường ý, thì những người đó họ không dám đến khám đâu, tại vì là họ không biết đây hoạt động như thế nào, họ không biết liệu ở đây đến khám thì mất tiền hay không, và không tự nhiên họ sẽ biết địa chỉ của chúng tôi. Thế thì trường hợp đấy thì chúng tôi sẽ đã có những đội ngũ tình nguyện viên, các bạn trẻ, các bạn sẽ đến tận nơi gặp gỡ và mời những người đó đến khám. Thậm chí là chúng tôi bố trí những bạn còn đưa đón những người đó, tại vì những người đó thường là họ cũng không có điều kiện phương tiện đi lại. Khám xong chúng tôi ngoài ra cũng tặng một phần quà, tuy nhiên phần quà giá trị là không lớn,

0: nhưng mang giá trị tinh thần. Thì tôi gặp những cái trường hợp như thế, khi họ khám xong họ thể hiện họ cũng rất là vui, và đặc biệt họ không nghĩ rằng là có một cái cơ sở làm như thế, họ rất là xúc động và họ không tin đấy là sự thật. Và những trường hợp đấy nó vừa là cũng khiến chúng tôi rất xúc động, nhưng mà cũng là cái động lực thì chúng tôi nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp được nhiều người trong hoàn cảnh tương tự.
1: Dạ vâng.

0: khó khăn. Đấy là điều nó máu mó nhất. Tại vì những trường hợp đó là trường hợp họ không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh, họ không bảo hiểm hoặc là họ không có tiền để đến bệnh viện. Thường là những trường hợp đó có bệnh họ tự chữa hoặc là họ thôi cứ mặc kệ nó đến đâu đến đấy. Đấy là cái tế chúng tôi thường xuyên gặp. Và khi mà mang lại sức khỏe cho họ thì chúng tôi, đấy là cái niềm vui lớn nhất. Cái niềm vui thứ hai là tôi tin rằng là nó sẽ lan tỏa những cái giá trị tinh thần, giá trị nhân văn đến mọi người xung quanh. Tại vì đây là một cái mục tiêu chúng tôi mong muốn hướng tới, mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau để chia sẻ những cái khó khăn với nhau. Thì trong cuộc sống này thì sẽ có những người thuận lợi hơn, có những người không thuận lợi, có những người không may mắn, thì chúng ta làm sao chúng ta để san sẻ, chia sẻ với nhau thì nó cũng sẽ làm cho những người khó khăn và những người không thuận lợi họ cũng có những động lực cũng như có niềm vui trong cuộc sống.
1: Chân dung cuộc sống.
2: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Phòng khám không đồng từ những ngày đầu thành lập đã trở thành nơi hội tụ của các bác sĩ, điều dưỡng, y tá và sinh viên y khoa đến từ nhiều bệnh viện, nhiều địa phương khác nhau. Dù chỉ vỏn vẹn gần 40m², nhưng phòng khám vẫn được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cơ bản như máy siêu âm, xét nghiệm máu, điện tim, tai mũi họng, răng hàm mặt. Và quan trọng hơn cả, ở nơi đây, người bệnh luôn được đón tiếp bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Với nhiều bệnh nhân nghèo, phòng khám không đồng đã trở thành điểm hẹn ấm áp mỗi ngày cuối tuần. Có những gương mặt quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng thấy từ xa, các bác sĩ và tình nguyện viên đã nhận ra ngay.
4: Nghe này, tí nữa sẽ bắt chước này, nghe nhé. Ê, từng câu một, giọng mình nó lên như là mình hát ấy.
5: Bác sĩ Đỗ Thị Thành, trước đây là bác sĩ chuyên khoa 2, công tác tại Bệnh viện E Hà Nội, mong muốn được làm thiện nguyện, nhưng thời gian công tác quá bận với công việc chuyên môn nên không thể thực hiện được ước muốn. Ngay sau khi nghỉ hưu, bác sĩ đã tìm hiểu và tham gia thiện nguyện. Công việc bận rộn với các ca khám, nhưng bác sĩ luôn vui vì làm được những việc có ích cho cộng đồng, cho những người bệnh yếu thế.
4: Sau khi nghỉ hưu thì tôi đi làm từ thiện nhiều nơi. Công việc của các bác sĩ thì tùy từng chuyên khoa, ví dụ mắt tai mũi họng nội khoa hoặc siêu âm, còn với tôi thì làm tai mũi họng nội soi. Thì những bệnh nhân đến đây thì có nhiều bệnh nhân, có bệnh nhân thì họ cũng có bảo hiểm hoặc là không có bảo hiểm. Khám và tư vấn và cấp thuốc cho bệnh nhân thì kể cả khám tại chỗ này lẫn là đi các tỉnh thì tôi cảm thấy rất là vui. Cảm thấy cái mình cũng trộm vía còn có sức khỏe, đưa cái kiến thức của mình để mà phát hiện ra bệnh cho bệnh nhân, để mà bệnh nhân được điều trị. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vì đã làm cho bệnh nhân chữa được khỏi bệnh.
5: Còn hạnh phúc của bác sĩ phân tích xét nghiệm máu Trần Thị Luật là:
6: mọi người đến đây cũng là tự nguyện thôi, tất cả đều tự nguyện, mình đóng góp cho xã hội được tí nào thì tốt thì đấy, lúc nào rỗi thì lại đăng ký lại đi.
5: Nụ cười luôn thường trực trên môi, bác sĩ Lê Văn Huy, chuyên khoa nội tổng quát tại một bệnh viện tại tỉnh Bình Dương chia sẻ, tranh thủ thời gian học tập ở ngoài Hà Nội, tham gia khám bệnh miễn phí tại phòng khám mới được một thời gian ngắn.
7: Tôi em chỉ muốn mong muốn là mình giúp đỡ cho mọi người được cái gì thì mình giúp thôi. Thì cũng nên khi tham gia đấy thì em cũng rất là vui. Môi trường ở đấy làm việc khác đấy, tại vì không bị gò bó. Chủ yếu bệnh nhân ở đấy mình các cô các bác có tuổi là chủ yếu với chị. Thì mình tiếp xúc cùng nhiều người, trường hợp nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Nhưng mà đổi lại thì bệnh nhân ở đấy người ta này rất chí là hài hòa, rất chí là tôn trọng, mình cũng rất chí thoải mái.
5: Đó cũng là tâm nguyện của bác sĩ Vũ Minh Quân, hiện công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dù công việc vô cùng bận rộn với những ca trực ngày đêm, nhưng bất cứ tuần nào có ngày nghỉ vào thứ Bảy, anh lại tới phòng khám không đồng khám chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo.
8: Lên đây thì em nhất là được góp với sức nho nhỏ của mình để cho cộng đồng, cũng để khám bệnh, cũng để khám chữa bệnh cho các bác. Cái thứ hai, có những cái trường hợp thì em đến đây để ngoài cái ra em có thể học hỏi thêm được, ngoài những cái về chuyên môn của mình em có thể học hỏi thêm về những cái ngành chuyên môn khác, cũng thể xem và tiếp xúc với những nhiều người hơn, và từ đấy thì mở rộng ra được mối quan hệ của mình cũng như cái chuyên môn của mình cũng như cái năng lực nghiệp vụ.

0: của mình hơn. Một chương trình ý nghĩa mà em nghĩ là em sẽ tham gia lâu dài với cái chương trình như vậy.
1: Mỗi bộ phận một nhiệm vụ, mỗi người một vai trò, dù không gian nhỏ hẹp nhưng không có sự chen chúc, không có mệt mỏi. Người cho đi trao gửi bằng cả tấm lòng, người nhận đón nhận bằng sự biết ơn và niềm tin.
2: Chúng em được gặp những bệnh nhân, từ đó thì ngoài chúng em được học cách giao tiếp với chăm sóc người bệnh, làm thế nào mà để mình có thể nói chuyện với người bệnh một cách hòa nhã nhất và làm sao mà để họ hiểu được những ý mà mình muốn chia sẻ và muốn truyền đạt.
3: Mặc dù là em có thể em không giúp được gì nhiều, nhưng em có thể giúp được họ về một phần cái sức khỏe để tìm ra được những cái bệnh mà họ có thể là họ chưa biết, họ chưa gặp bao giờ. Và có những người họ không biết được là mình đang mắc cái bệnh như vậy, và mình cần phải giúp đỡ họ để có thể, trong cái khả năng của mình thôi, để mình có thể giúp đỡ họ để họ có thể cải thiện được cái cuộc sống đấy hơn.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rõ tinh thần cho đi và nhận lại giữa những người thầy thuốc và bệnh nhân. Tinh thần lương y như từ mẫu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Tuy nhiên, để duy trì một mô hình nhân văn như phòng khám không đồng cũng không ít khó khăn. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục cuộc trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh.
7: Vâng, thưa bác sĩ, tại phòng khám của bác sĩ có rất nhiều tình nguyện viên, từ những bác sĩ, y tá đã về hưu đến sinh viên và cả những bạn đang nâng cao trình độ ở ngoài Hà Nội. Bác sĩ, dược sĩ và sinh viên tình nguyện gắn bó với phòng khám, theo bác sĩ là bằng tinh thần như thế nào để có thể duy trì được chất lượng chuyên môn cũng như là sự tận tâm trong từng ca khám?
8: Khi mà chúng tôi thành lập quán cà phê Mơ Phố và thành lập một cái phòng khám Mơ Phố ấy, thì chúng tôi đều có làm sao theo đúng tiêu chí và chuyên nghiệp hóa. Và phòng khám thôi cũng vậy, chúng tôi chia thành các bộ phận. Mỗi bộ phận sẽ có những người phụ trách riêng, ví dụ như nhóm bác sĩ sẽ có một bác sĩ phụ trách riêng nhóm bác sĩ. Nhóm điều dưỡng, nhóm dược, nhóm tình nguyện viên, tất cả các nhóm đều có những người phụ trách đảm bảo cái chất lượng chuyên môn của từng bộ phận. Ví dụ như khi mà bác sĩ khám, chúng tôi sẽ chọn những bác sĩ có kinh nghiệm, bác sĩ ở các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bệnh viện Trung ương Quân đội 8, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Sanh Pôn, và một số bác đã nghỉ hưu nhưng mà cũng làm những cái cơ sở uy tín. Những người khám là phải làm sao trình độ tốt nhất có thể. Ngoài ra thì có những bạn như là sinh viên hoặc những bạn như thực tập, thì các bạn đó sẽ được có điều kiện để tiếp cận mang tính hỗ trợ cho buổi khám ấy thì sẽ tốt hơn, mang lại được cái giá trị tốt nhất cho người dân.
7: Dạ vâng, thưa bác sĩ, có thể thấy là phòng khám không đồng của bác sĩ thì đa phần là những người yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn và họ ít có điều kiện đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Vậy thì những người mà đến phòng khám của bác sĩ khi mà phát hiện ra những ca bệnh nặng hoặc là hiểm nghèo, phòng khám của bác sĩ đã đồng hành như thế nào với người bệnh và có cái trường hợp cụ thể nào mà bác sĩ thấy là rất là ấn tượng và rất là nhớ về những trường hợp đấy ạ?
8: Chúng tôi thì luôn luôn tâm niệm rằng là ngoài khám những cái bệnh thông thường cho người dân, khám và phát thuốc cho họ, thì cũng có một số trường hợp họ mang bệnh hiểm nghèo hoặc là bệnh nặng. Thế thì trường hợp đó thì phải làm thế nào? Họ không có nhiều điều kiện để họ đi đến bệnh viện, hoặc là nếu đến bệnh viện thì giả sử như có trường hợp phải mổ thì chi phí lớn họ không thể có đủ. Thì chính vì thế tất cả những trường hợp như thế chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho họ vào các bệnh viện lớn, giả sử như là phẫu thuật thì chúng tôi lại đưa vào bệnh viện Trung ương Quân đội 8 phẫu thuật, hoặc là một số bệnh viện ung thư chúng tôi đưa vào viện ca điều trị hóa chất và điều trị theo một phác đồ chuyên khoa của họ, và chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cũng như là hỗ trợ các điều kiện khác như là đưa họ đi hoặc là tạo nơi ăn chỗ ở cho họ trong quá thời gian mà họ điều trị. Trường hợp đặc biệt này chúng tôi cũng thường xuyên để hỗ trợ họ như vậy.
7: Thưa bác sĩ, là từ một phòng khám nhỏ giữa phố thị thì hội bác sĩ tình nguyện đã mở rộng hoạt động tới các vùng sâu vùng xa trên cả nước. Vậy điều gì giúp bác sĩ cũng như là các cộng sự giữ được ngọn lửa nhân ái bền bỉ suốt từ năm 2016 đến nay ạ?
8: Nó là một cái hành trình tôi nghĩ rằng chưa phải quá dài nhưng mà nó không phải là ngắn. Để giữ được hành trình này thì tất cả những thành viên trong hội đều luôn luôn phải giữ được trái tim nhiệt huyết của mình. Nói gì nó có vẻ như xa xôi nhưng mà thực ra khi mình đi tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là lên vùng sâu vùng xa tiếp xúc những người khó khăn trên đó và các em nhỏ trên đó, thì khi nhìn thấy chứng kiến những hoàn cảnh, cái điều kiện sinh hoạt cũng như là chăm sóc sức khỏe của họ, mình

0: và mình nhìn được cái nụ cười niềm vui của họ khi mà mình giúp được họ, thì nó là động lực rất lớn để mình cố gắng hơn, làm tốt hơn và mang lại được giá trị như này cho nhiều vùng hơn nữa. Khi mà mình làm thực tế và mình trải nghiệm nó thì mình mới cảm nhận được mỗi một chương trình đi chúng tôi đều có những cái trăn trở, và làm sao để cái chương trình sau đó mình phải khám được nhiều hơn thế nữa, chất lượng tốt hơn nữa, mình phải mang lại sự đầy đủ hơn trong một cái chương trình khám và đảm bảo chất lượng, đảm bảo về chuyên môn. Ngoài ra thì phải mang lại những giá trị tinh thần khác như là tặng quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách, mang lại sách vở, đồ dùng học tập cho các em nhỏ học sinh, hoặc là mang lại một số những phương tiện cho cuộc sống của các người dân cũng như là các em nhỏ trên vùng sâu vùng xa. Khi mà chúng ta mà làm được điều đó, người ta nhận lại những cái niềm vui, những cái nụ cười của những cái em bé hoặc là người già ở trên vùng sâu vùng xa đó, nó sẽ tác động ngược lại chúng ta, làm cho chúng ta sẽ có động lực hơn, duy trì và phát triển nó hơn nữa.
1: Thưa bác sĩ, là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vậy việc cân bằng giữa công việc chuyên môn nặng nề và hoạt động thiện nguyện đã mang lại những cái trải nghiệm gì trong cuộc sống và nghề nghiệp của ông ạ?
0: Và hai hoạt động này của tôi hoàn toàn là hai hoạt động song song, nhưng mà nó tách rời ra. Một công việc ở bệnh viện, chúng tôi dành toàn thời gian để chúng ta thực hiện được tốt những các nhiệm vụ ở bệnh viện, như là thực hiện tốt các ca mổ. Còn ngoài ra thì những cái giờ nghỉ hoặc là những ngày nghỉ thì chúng tôi vẫn tổ chức các hoạt động thiện nguyện một cách song song đấy. Hai hoạt động này nó tuy là tách biệt mà nó hỗ trợ cho nhau. Ở khi mà mình tổ chức nhiều chương trình này thì nó cũng là động lực thì mình làm sao mình cố gắng mình phát triển cái chuyên môn mình hơn nữa, trở thành thầy thuốc có những khả năng có thể khám chữa bệnh cho được nhiều người. Ngược lại thì khi mà mình công việc ở cơ quan mình làm tốt thì nó cũng là điều kiện tốt để mình tạo một sự uy tín nhất định, để cho lúc đó mình đi khám chữa bệnh các nơi cho bà con thì bà con cũng yên tâm tin tưởng hơn, à có bác sĩ ở những bệnh viện tuyến trung ương, tuyến ở Hà Nội về khám chữa bệnh cho họ, thì cũng là cái tạo cái niềm tin cho người dân hơn khi tôi xuất hiện. Khi mà chúng tôi công tác ở các bệnh viện Hà Nội này thì cũng thu hút được anh em bạn bè tình nguyện viên cũng tin tưởng và cùng đồng hành với chúng tôi, đặc biệt là các những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ cùng đồng hành cùng giúp đỡ hội.
1: Thưa bác sĩ, nhìn về chặng đường phía trước, vậy bác sĩ mong muốn phòng khám không đồng và hội bác sĩ tình nguyện sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn nào tới cộng đồng, đặc biệt là với những phận đời còn nhiều khó khăn?
0: Thì chúng tôi muốn là có thể tổ chức triển khai cái phòng khám mô phố, tổ chức được số lượng khám trong một tuần nhiều hơn. Hiện nay chúng tôi đang duy trì là vào ngày thứ bảy hàng tuần. Chúng tôi muốn là sẽ được tổ chức vài được nhiều buổi hơn nữa để cho thể nhiều người tiếp cận hơn. Và tuy nhiên là để làm được việc này thì nó không dễ, vì là như chị cũng biết, chúng ta làm là hoàn toàn là phi lợi nhuận, có nghĩa là chúng ta không có thu phí. Và ngoài ra chúng ta sẽ vẫn phải mức phí của những cái chi phí như vật tư tiêu hao, chi phí về thuốc men. Nếu mà như vậy để làm được việc đó, chúng ta phải cần có rất nhiều người góp sức. Ngoài cái cần những người có chuyên môn tốt, những bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ đến cùng tham gia ra, thì chúng ta lại cần có cái nguồn kinh phí ổn định, chúng ta thực hiện điều đó. Có tập hợp sức mạnh của nhiều người, chứ không phải một hai cá nhân mà có thể làm được. Tôi mong muốn là chúng tôi có thể lan tỏa giá trị tinh thần này cho nhiều người, những người khó khăn được hưởng lợi từ cái dịch vụ không đồng này.
1: Từ nay đến Tết thì còn thời gian rất ngắn nữa. Vậy thì ở phòng khám không đồng cũng như là hội bác sĩ tình nguyện có thêm cái hoạt động gì để cái Tết tới đây có ý nghĩa đối với những người yếu thế ạ?
0: Chúng tôi sẽ tổ chức khám tổng quát và phát thuốc cho các bạn ở làng chạy thận, các bạn mà bị suy thận giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ, kinh tế thường là những người đó là kinh tế rất khó khăn, nên là cuộc sống họ nó sẽ không có được nhiều điều kiện, thì chúng tôi sẽ tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho các bạn đó. Chúng tôi sẽ phát thuốc miễn phí cho bạn, phát thuốc bổ cho các bạn, và ngoài ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị một số phần quà, thì tôi tặng quà Tết cho các bạn đó, vì các bạn này thường là đến ngày Tết đôi khi các bạn vẫn phải ở lại lọc máu, thế nên là sống những ngày mà gần đến Tết thì các bạn càng khó khăn hơn, nên là chúng tôi cũng muốn là góp một phần nhỏ công sức mình để hỗ trợ về mặt sức khỏe và cũng như hỗ trợ về tinh thần cho các bạn đó.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở một góc phố nhỏ của Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, Hội Bác sĩ Tình Nguyện đã mang những chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đến nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách trên cả nước. Từ một quán cà phê nhỏ giữa lòng thủ đô đến những hành trình nhân ái xuyên suốt mọi miền, phòng khám không đồng

không chỉ chữa lành những cơn đau thể xác mà còn sưởi ấm niềm tin, tiếp thêm hy vọng cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn. Ngọn lửa nhân ái mà tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh và các bác sĩ tình nguyện đang bền bỉ giữ gìn chính là minh chứng sống động cho một chân dung đẹp của cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống, phòng khám không đồng, điểm tựa y tế ấm áp cho bệnh nhân nghèo. Chương trình do các biên tập viên Kim Thanh, Phương Thoa biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
1: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình:
6: các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng;
5: kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nguyên liệu giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
3: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba trên thế giới. Đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025-2026. Trong đó, xi măng là một trong ba ngành được lựa chọn thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải. Theo thống kê, có tới 51 trên 61 doanh nghiệp xi măng trong nước thuộc phạm vi áp dụng trong giai đoạn này.
1: Trước yêu cầu chuyển đổi ngày càng cấp thiết, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cùng với các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, từ sử dụng nhiên liệu thay thế đến ứng dụng công nghệ giảm phát thải.
0: Để giảm phát thải một cách bền vững, ngành xi măng không chỉ cần thay đổi công nghệ mà còn phải tái cấu trúc mô hình sản xuất, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế. Ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết.
2: Cái lượng tiêu thụ than năm 2025 là xấp xỉ là 12,5 triệu tấn, rất là lớn. Như vậy là vấn đề thay thế được 12,5 triệu tấn than này, xem được bao nhiêu thì đây là theo cái số liệu công bố chính thức của các cái cơ quan quản lý về môi trường và rác thải của Việt Nam thì mỗi ngày là chúng ta thải ra là 69.400 tấn rác.

0: Và như vậy một năm là chúng ta thải ra khoảng 25 triệu tấn rác. Và cái nhiệt trị thì là nó là 1.500 kilocalo trên 1 kg. Và tôi tính ra ấy, hiện nay thực tế các rác thải mà các nhà máy xi măng đang mua để về sử dụng thì bình quân là 5.000. Như vậy ấy, là cái con số này ấy, nó sẽ gấp, tức là khoảng 1 phần 3 cái số lượng đấy, đúng không ạ? Và như vậy ấy, là cái tiềm năng nhiệt ở trong rác thải ấy, là chúng ta sẽ có là tương đương với 6,5 triệu tấn than carbon 4 P2. Ta nếu chúng ta sử dụng hết được cái rác thải sinh hoạt này trong ngành xi măng thì chúng ta có thể giảm được một nửa than.
1: Cùng với việc sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiều doanh nghiệp cũng đang đầu tư đồng bộ các giải pháp công nghệ như đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa để phát điện, lắp đặt điện mặt trời áp mái. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng thương hiệu xi măng xanh. Những năm gần đây, công ty cổ phần xi măng Tân Thắng đã đẩy mạnh việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải và hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện trong quy trình sản xuất, mang đến nhiều kết quả tích cực trong tiết kiệm năng lượng cũng như sản xuất các sản phẩm xi măng xanh. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Tân Thắng cho biết.
2: Bởi cái dây chuyền này ấy, thì đã được đầu tư đảm bảo các cái tiêu chí về môi trường như Euro 4, Euro 5, thì khí nhà kính là luôn luôn ở cái ngưỡng thấp nhất, tiến tới cái nghị định của chính phủ là như là net zero. Thì chúng tôi đang triển khai một số các cái dự án là đồng xử lý rác thải để tiết giảm các cái nhiên liệu để đốt là hóa thạch, cũng như là sẽ lắp đặt các cái hệ thống điện áp mái để tiết giảm tối đa năng lượng trong sạch môi trường, xây dựng các cái thương hiệu như xi măng xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy việc sử dụng nhiên liệu thay thế và đẩy mạnh đồng xử lý chất thải đang mở ra hướng đi mới cho ngành xi măng trong lộ trình giảm phát thải. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu net zero, chỉ nỗ lực của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Bài toán đặt ra hiện nay còn nằm ở việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện sản xuất trong nước. Vâng, và đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi tại hội thảo Công nghệ đồng xử lý chất thải giảm ô nhiễm và chuyển dịch năng lượng trong sản xuất xi măng do Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Xi măng tổ chức mới đây. Hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới từ chế biến chất thải thành nhiên liệu thay thế, kiểm soát phát thải khí ô nhiễm đến sử dụng điện tái tạo và thu giữ tái sử dụng carbon, mở ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh. Một trong những giải pháp được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là công nghệ biến chất thải thành nhiên liệu thay thế nhằm nâng cao tỷ lệ thay thế nhiệt trong sản xuất xi măng. Theo đánh giá, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Việt Nam hiện mới đạt khoảng 4%, còn khá thấp so với nhiều quốc gia phát triển. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm đáng kể lượng nhiên liệu hóa thạch. Thông tin về công nghệ tối ưu, quá trình đồng xử lý khi sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, ông Anthony, đại diện công ty Harden Machinery Trung Quốc, cho biết.
3: Với quy trình công nghệ RDF cho lượng công suất vừa và nhỏ từ 5 đến 10 tấn một giờ, sử dụng máy băm một chục một bước, triển khai linh hoạt, tiết kiệm thời gian, không cần diện tích lớn để áp dụng quy trình này, nhà xưởng nhỏ cũng có thể tiến hành. So với máy móc truyền thống tốn nhiên liệu và nhân công thì công nghệ RDF khá tối ưu. Đây là máy băm một chục một bước, chỉ cần thêm một băng tải thấp tầng đã giảm được 82% diện tích mặt sàn. Điện năng tiêu thụ giảm 30%, chi phí bảo trì giảm được 20%, giảm thiểu 50% nhân công. Nếu sử dụng phương án này, có thể giảm 30% chi phí đầu tư ban đầu.
1: Bên cạnh đó, các công nghệ kiểm soát phát thải khí ô nhiễm, đặc biệt là lưu huỳnh và các hợp chất gây ô nhiễm trong khí thải lò nung cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Những giải pháp này không chỉ giúp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe mà còn nâng cao hiệu quả vận hành của dây chuyền sản xuất. Giới thiệu về hệ thống tự tuần hoàn cố định lưu huỳnh tại đua lò, giải pháp hóa rắn tự tuần hoàn cho các nhà máy xi măng, ông Châu Đông Hải, giám đốc phụ trách công ty bảo vệ môi trường tập đoàn Seahop Trung Quốc cho rằng
3: dựa trên đặc thù của ngành xi măng cũng như công nghệ dây chuyền, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển công nghệ phù hợp với ngành xi măng Việt Nam. Công nghệ này hoạt động theo cơ chế tự tuần hoàn, cố định lưu huỳnh. Phương thức hóa học là sử dụng SO2 phản ứng với vôi, sau đó sản sinh ra canxi carbonat. Sau khi tạo ra thành phẩm canxi carbonat sẽ đi vào clinker và đưa ra khỏi dây chuyền lò. Trong bột liệu nóng có hàm lượng lớn oxit canxi. Khi hoạt chất này kết hợp với nước sẽ tạo ra vôi. Công nghệ của chúng tôi sẽ tách bột liệu nóng và thông qua hệ thống phun nước sẽ giảm cấp tốc bột liệu nóng này.

0: Sau khi giảm nhiệt độ xuống thì hoạt chất sẽ tiếp tục đi vào hệ thống thứ hai, phản ứng với nước để khử. Quá trình vận hành phun nước nhiều lần nhưng thành phẩm ra cuối cùng hàm lượng nước chỉ ở mức dưới 0,2%. Thông qua hệ thống lưu trữ định lượng, chúng tôi đưa chất khử này vào lò quay và tiếp tục thực hiện mục tiêu khử lưu huỳnh.
1: Không chỉ kiểm soát phát thải trong quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới còn hướng đến mục tiêu thu hồi tài nguyên, tái sử dụng chất thải và tạo thêm giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Đây được xem là xu hướng tất yếu của ngành xi măng trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Chia sẻ về những lợi ích từ công nghệ tái chế bụi phế thải CBS và sản xuất KCL, độ tinh khiết cao bằng CCU trong sản xuất xi măng, ông Park Bong-hun, công ty Anitech Hàn Quốc cho biết.
2: Hệ thống thu hồi tài nguyên bụi CBS, hệ thống này sẽ giúp giảm chi phí xử lý chất thải CBS và thứ hai có thể giúp chuyển đổi và tái sử dụng bụi CBS làm phụ gia xi măng. Thứ ba là tạo doanh thu mới thông qua sản xuất và bán KCL, độ tinh khiết cao. Thứ tư là tiết kiệm chi phí nhiên liệu thông qua tận dụng nhiệt thải thông qua quy trình sản xuất của nhà máy. Bốn lợi ích này không hoạt động độc lập mà có sự liên kết với nhau và cùng nâng cao hiệu quả kinh tế tổng thể của nhà máy.
1: Cùng với đổi mới công nghệ trong nhà máy, việc sử dụng điện năng tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm phát thải carbon mà không phải đầu tư nguồn điện riêng. Ông Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc Kinh doanh Năng lượng DPPA tại Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo, thành viên tập đoàn Vingroup, thông tin về cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam.
3: Thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp cái giải pháp là mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện của EVN. Một cái solar farm tại bất kỳ đâu tại Việt Nam đều có thể bán điện cho một nhà máy tại bất kỳ đâu tại Việt Nam. Hình dung là như này, toàn bộ lượng điện của cái solar farm á, lúc này mình sẽ đẩy lên cho điện lực. Ví dụ như là solar farm của chúng tôi ở Ninh Thuận chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ đẩy toàn bộ cái điện năng của solar farm đến điện lực Ninh Thuận. Trong khi nhà máy của mình, ví dụ như ở Thanh Hóa chẳng hạn, thì điện lực tại Thanh Hóa sẽ trả lại cái điện tái tạo đấy cho nhà máy. Hiện giờ ấy, thì cái cơ chế này đã thành công của nhà máy Samsung ở Thái Nguyên và đã thành công mua điện tại Đức Huệ, Long An. Cái cơ chế này nó nhấn mạnh vào một số các cái điểm chính. Thứ nhất là nhà máy không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu mà chỉ đơn thuần là mua điện tái tạo. Điểm thứ hai, lúc này không cần quan tâm đến tất cả những vấn đề liên quan đến vận hành một cái nguồn điện tại chỗ nữa vì solar farm ở một cái vị trí khác. Cái thứ ba nữa là toàn bộ những cái ý nghĩa về năng lượng tái tạo này, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà cái ngành xi măng hiện tại đang là đối tượng được phân bổ một cái hạn ngạch carbon chắc là đầu tiên và cũng khá là lớn.
4: Có thể thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các cam kết quốc gia về giảm phát thải. Từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa đến phát triển năng lượng tái tạo, mỗi giải pháp đều góp phần đưa ngành xi măng tiến gần hơn tới mục tiêu net zero.
1: Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tài chính và chuyển giao công nghệ. Khi những yếu tố này được kết nối đồng bộ, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là thách thức mà còn trở thành động lực để ngành xi măng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành xi măng chiếm khoảng 7-8% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và năng lượng nhằm giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon.
1: Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
4: Với Nhật Bản, ngành xi măng được xem là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn. Các nhà máy không chỉ sử dụng nhiên liệu thay thế mà còn đưa cho bay từ nhà máy nhiệt điện, xỉ lò cao từ ngành thép, bùn thải và nhiều loại chất thải công nghiệp vào làm nguyên liệu sản xuất clinker và xi măng. Mỗi năm, ngành xi măng Nhật Bản xử lý hàng chục triệu tấn chất thải, vừa giảm lượng rác phải chôn lấp, vừa tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải khí nhà kính.
1: Tại Đức, một trong những quốc gia đi đầu về sản xuất xi măng xanh, các nhà máy đã thay thế phần lớn than bằng nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải RDF, bao gồm rác thải sinh hoạt đã qua xử lý, chất thải công nghiệp, lốp xe cũ và sinh khối. Nhờ hệ thống đồng xử lý trong lò nung hiện đại, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Đức hiện đạt hơn 70%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, giúp giảm đáng kể tiêu hao năng lượng và chi phí sản xuất.
4: Còn tại Na Uy, dự án xi măng Brevik của tập đoàn Hundipop Materials là một trong những nhà máy đầu tiên trên thế giới triển khai quy mô lớn công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Hệ thống này có khả năng lưu giữ khoảng 400.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương gần một nửa lượng phát thải của

0: nhà máy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình sản xuất xi măng phát thải thấp.
1: Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua đầu tư các dây chuyền sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế và phát triển công nghệ thu giữ, sử dụng carbon. Nhiều nhà máy đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số để tối ưu quá trình vận hành lò nung, giảm tiêu hao nhiên liệu và kiểm soát phát thải theo thời gian thực. Vâng, thưa quý vị, những kinh nghiệm quốc tế cho thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không chỉ dựa vào một giải pháp đơn lẻ mà là sự kết hợp đồng bộ giữa sử dụng nhiên liệu thay thế, tận dụng chất thải làm nguyên liệu, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, số hóa quản lý sản xuất và phát triển các công nghệ thu giữ carbon. Đây cũng là những kinh nghiệm có giá trị để ngành xi măng Việt Nam tham khảo trong quá trình thực hiện lộ trình giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Trung Quốc. ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách dân số lấy người dân làm trung tâm. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc tổ chức hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các cuộc trao đổi góp phần định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt-Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc Thôi Vĩnh An cho biết, Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lời khẳng định của lãnh đạo hai nước rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính

0: sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lưu Nhân, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ In Thai Khung cho rằng,
1: chương trình giao lưu thanh niên này có thể đóng vai trò như một cầu nối, giúp chúng tôi giới thiệu được dịch vụ công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm xây dựng và sản xuất, cũng như các nội dung văn hóa và du lịch về hàng không vũ trụ. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp nhiều kịch bản ứng dụng trong nước. Sự kết hợp giữa thị trường và các tài năng trẻ sáng tạo không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đến năm 2030 về đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp số, mà còn cho phép chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại trên khắp Đông Nam Á.
2: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Để giữ vững đà phát triển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.
3: Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với GDP đạt hơn 8% cho hai quý đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cùng với xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
4: Vietnam's economic outlook remains positive.
5: Con số tăng trưởng nửa đầu năm của Việt Nam rất khả quan, thậm chí tốt hơn so với dự báo của ADB cho cả năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng phục hồi, bất chấp tất cả những thách thức toàn cầu, đặc biệt là các thách thức từ bên ngoài. Nhìn chung, tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực khác nhau, cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đều đang phát huy hiệu quả.
3: Tuy nhiên, theo ADB, với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát những biến động bên ngoài như căng thẳng thương mại, rào cản thuế quan, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số áp lực trong nước khi tốc độ tăng nhập khẩu đang cao hơn xuất khẩu. Điều này vừa phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp thông qua nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào từ bên ngoài. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong nước cần được ưu tiên. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, FDI vẫn là động lực quan trọng nhưng cần chuyển từ thu hút nhiều sang thu hút có chọn lọc, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng.
6: Và về FDI thì chúng ta thấy rằng là trong mấy chục năm vừa rồi, nó là cái nguồn lực để giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ cái nước mà có thu nhập thấp sang một cái trạng thái là nước có thu nhập trung bình, hiện nay là trung bình cao. Thì đấy là rất là quan trọng, nhưng mà từ trước đến nay thì về lâu dài cần phải lựa chọn, có cái tiêu chí lựa chọn. Thay vì là chỉ là số tiền đầu tư của dự án đầu tư FDI, chúng ta phải xem là cái giá trị gia tăng của họ về ước tính để lại bao nhiêu, rồi số doanh nghiệp chúng ta tham gia vào công đoạn nào, tham gia vào cái gì và công nghệ được chuyển giao được đến đâu. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy mới là cái mà nó giữ lại cho chúng ta. Còn nếu như chỉ có FDI đơn thuần ấy, thì nó sẽ là một cái chi phí về lâu dài.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự đồng hành của các đối tác phát triển quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với nhiều thay đổi quan trọng như già hóa dân số, mức sinh giảm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách dân số theo hướng lấy con người làm trung tâm, vừa phát huy lợi thế của lực lượng dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về các thách thức nhân khẩu học hiện nay cũng như các ưu tiên chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Xin cảm ơn ông Mark Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi vẫn sở hữu lực lượng thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay. Theo ông, đâu là những ưu tiên mà Việt Nam cần tập trung để vừa tận dụng lợi thế dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số?
1: Vâng, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học rất quan trọng. Theo dự báo, đến năm 2034, hơn 20% dân số sẽ từ 60 tuổi trở lên, và Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Đây là một sự thay đổi lớn về cơ cấu dân số, đòi hỏi chúng ta phải có sự chuẩn bị từ sớm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam có thế hệ trẻ đông đảo với khoảng 21 triệu thanh niên trong tổng số hơn 102 triệu dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá. Nếu được đầu tư đúng mức, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Trên thực tế, dân số già không phải là một điều đáng lo ngại mà là thành quả của quá trình phát triển khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt để thích ứng với sự thay đổi này. Một vấn đề khác cần được quan tâm là bình đẳng giới trong công việc chăm sóc. Hiện nay, phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái và người cao tuổi vẫn do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, cần có những chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ công bằng hơn, không chỉ phụ nữ được trao nhiều cơ hội phát triển hơn, mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ được hưởng lợi.
0: Vậy UNFPA đánh giá như thế nào về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác dân số? Đồng thời, đâu là những ưu tiên cần được tập trung trong thời gian tới để bảo đảm phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau?
1: Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng ta, bởi các mục tiêu này luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành luật dân số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện việc đưa phát triển dân số trở thành trọng tâm của các chính sách dân số. Việt Nam cũng đang rất chú trọng giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ tự nhiên chỉ vào khoảng 104 đến 105 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ưa chuộng con trai và việc xã hội vẫn coi trọng nam giới hơn phụ nữ và trẻ em gái. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không chỉ nhận diện vấn đề này mà còn đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng. Bình đẳng giới cũng là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều chính sách, trong đó có luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành cách đây vài năm.
0: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thành phố Hà Nội nghiên cứu mô hình khu dịch vụ giải trí đêm có kiểm soát. Cục điều tra Liên bang Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với Campuchia, quét sạch lừa đảo trực tuyến. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Theo tin của phóng viên Hoàng Ân, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định. Theo đó, Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, được điều động phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025.

0: năm 2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm khẩn trương nắm bắt tình hình, phát huy trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an tỉnh và Công ty Gen Việt tổ chức chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 15.222 mộ liệt sĩ. Các cơ quan chức năng đã khảo sát, thu thập thông tin của 10.235 liệt sĩ. Trong đó, 5.911 liệt sĩ đã xác định được danh tính và 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong số này, 2.706 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN với tổng số 3.865 thân nhân. Đợt thu nhập lần này, phấn đấu lấy mẫu của trên 70% thân nhân đủ điều kiện, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Để đợt thu nhận mẫu ADN diễn ra đồng bộ, đúng quy trình và đạt hiệu quả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 12 điểm thu mẫu trên toàn tỉnh, huy động lực lượng từ cấp tỉnh đến cấp xã trực tiếp hỗ trợ người dân. Có mặt tại điểm lấy mẫu, bà Hờ Black Nie ở phường E Cao có cậu ruột là liệt sĩ. Do không biết đơn vị chiến đấu cũng như nơi hy sinh của người thân, nên suốt nhiều năm qua, gia đình chưa có manh mối để tìm kiếm.
5: Đảng và nhà nước lấy mẫu ADN để tìm thân nhân liệt sĩ thì gia đình rất là vui, thắp lên hy vọng để chúng tôi có thể tìm được cậu của mình.
0: Cũng sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tin của phóng viên Tấn Phong.
6: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố đề nghị:
7: Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, quyết tâm cùng truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tập thể cán bộ chiến sĩ của đội sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mà quân khu 9 đã giao.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về triển khai kinh tế ban đêm có kiểm soát. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đưa kinh tế đêm đóng góp khoảng 5% GDP. Vào năm 2030, Hà Nội sẽ phát triển các khu kinh tế đêm trọng điểm gắn với văn hóa, di sản, giải trí và sáng tạo, đầu tư hạ tầng, mở rộng giao thông công cộng ban đêm và xây dựng các không gian văn hóa sáng tạo.
0: Cũng tại Hà Nội, sau tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế thủ đô. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản ước tăng 3,42% so với cùng kỳ, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng toàn ngành từ 3,6% trở lên trong năm. Để đạt kết quả này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành theo hướng xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chăn nuôi được kiểm soát tốt dịch bệnh, không phát sinh dịch lớn, sản lượng thịt lợn và gia cầm tăng. Trong trồng trọt, năng suất lúa, ngô được cải thiện, diện tích rau, hoa, cây cảnh và cây ăn quả tiếp tục mở rộng tại các vùng sản xuất công nghệ cao, Việt Gáp và hữu cơ. Toàn thành phố hiện có hơn 400 mô hình nông nghiệp đa giá trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại, mở rộng

0: sản xuất công nghệ cao hữu cơ, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc nông sản. Đồng thời tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng trong năm nay.
1: Giá xăng đã tăng gần 900 đến 1.100 đồng một lít, dầu diesel tăng hơn 2.400 đồng một lít từ 15 giờ chiều nay. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.062 đồng một lít lên tối đa 20.880 đồng một lít. Xăng E10 RON95 tăng 885 đồng một lít lên 21.435 đồng một lít. Dầu diesel tăng mạnh nhất thêm 2.439 đồng một lít lên 25.768 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 1.103 đồng 1 kg lên 15.562 đồng 1 kg. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng 1 lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng 1 lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng 1 kg đối với dầu mazut. Và tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
2: Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc đến 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc đến 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 giờ đến 72 giờ tới. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão: gió mạnh, sóng lớn, trên biển từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
0: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 đang diễn ra tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp mặt Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Hai bên nhất trí phát huy vai trò điều phối của Bộ Ngoại giao, thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương. Về kinh tế thương mại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định quyết tâm sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị Mỹ sớm kết thúc điều tra theo mục 301 trên cơ sở ghi nhận đầy đủ nỗ lực của Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý dioxin, giả phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích và quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ do nước này tự thiết kế và vận hành trước năm 2033. Đây là một mục tiêu trong khuôn khổ chiến lược năng lượng hạt nhân của Ấn Độ nhằm nâng tổng công suất điện hạt nhân lên 110-100 gigawatt vào năm 2047. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Hiện Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử của Ấn Độ đang phát triển 3 dòng lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ, gồm lò phản ứng Bharat công suất 220 MW, lò phản ứng 55 MW và lò phản ứng khí nhiệt độ cao công suất tới 5 MW để sản xuất hydro. Từ các thiết kế này, chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng vào vận hành trước năm 2033, hướng tới nhiều mục đích sử dụng như cung cấp điện cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, thay thế các nhà máy nhiệt điện than sắp ngừng hoạt động và cung cấp điện cho các khu vực xa xôi chưa có kết nối lưới điện quốc gia. Theo lộ trình của chính phủ Ấn Độ, công suất điện hạt nhân của nước này sẽ tăng từ mức hiện nay là 8,78 GW lên khoảng 22 GW vào giai đoạn năm 2031-2032. Khi 17 lò phản ứng đang được xây dựng hoặc triển khai, lần lượt hoàn thành. Về dài hạn, Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 100 GW công suất điện hạt nhân vào năm 2047. thời điểm đánh dấu 100 năm độc lập của đất nước.

0: nước nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2070.
1: Theo quy định mới nhất của chính phủ Malaysia, công chức nước này làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần từ ngày 1 tháng 8 tới. Phóng viên thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
2: Từ ngày 1 tháng 8, công chức thuộc diện áp dụng sẽ làm việc tại cơ quan 3 ngày mỗi tuần và làm việc tại nhà 2 ngày còn lại. Theo lịch làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công chức cũng phải bảo đảm thời gian làm việc tiêu chuẩn 9 giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ. Chế độ làm việc tại nhà cũng có thể bị thu hồi nếu công chức không đáp ứng đầy đủ các quy định hoặc yêu cầu công việc. Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, thời gian làm việc và kết quả công việc của công chức sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ thông qua ứng dụng công nghệ, qua đó bảo đảm hiệu quả thực thi nhiệm vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Quét sạch tội phạm lừa đảo trực tuyến không thể là việc riêng của một quốc gia mà cần sự cam kết và hợp tác đồng bộ ở tầm khu vực và toàn cầu. Đó là thông điệp được đưa ra trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Cass Patten tại thủ đô Phnom Penh. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Theo thông cáo báo chí của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, vào ngày 22 tháng 7 tại Cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Manet đã có buổi tiếp và làm việc với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Cass Patten. Tại cuộc tiếp, ông Cass Patten khẳng định chìa khóa quan trọng để giải quyết vấn đề này là sự cam kết và hợp tác cấp khu vực cũng như toàn cầu nhằm cùng nhau đấu tranh chống lại tội phạm này thay vì đổ lỗi cho nhau. Ông cũng bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ trong việc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác, làm đối tác cùng các cơ quan thực thi pháp luật của Campuchia. Theo Tổng cục Di trú, trong 6 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã trục xuất hơn 16.000 người nước ngoài liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong tổng số hơn 45.000 người nước ngoài bị buộc xuất cảnh.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Kính chào quý vị và các bạn, có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
8: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
9: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
10: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
8: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
10: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi.

0: đề kháng của cơ thể chúng ta vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào Leydig ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm đai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu.

0: Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả? Vâng, dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm đai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng. Mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm đai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Xìn Hồ Lai Châu và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, mỡ mỡ này,
1: vâng,
2: huyết áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
1: dạ vâng.
2: Thì xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi.

0: gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này rồi nấm linh chi này rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là độc của công nghệ

0: xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điền tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá.

0: và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Có dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, trong đó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam, và cách

0: thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Thế là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
5: Lời hứa giữa lần danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
6: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc, nằm được khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
7: Thời kỳ 85, 86 thì đánh nhau trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố, ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
8: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
5: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Đau lưng mỏi gối, ôi giời ơi, ôi.
6: Ê, bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
5: Thường xót gì ông?
6: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
5: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
6: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
5: Thế cả ông?
6: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu

0: và kỳ vọng về dịch vụ. Nhưng thay đổi bằng cách nào? Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
1: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi chiều hôm nay. Hy vọng rằng những nội dung của chương trình sẽ giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích.
1: Kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số là chủ đề của câu chuyện thời sự.
0: Dịch bọ cánh cứng Nhật Bản gây áp lực tới các vùng trồng nho ở Italia, thông tin được đề cập trong Thế giới đa chiều.
1: Những tin tức thời sự mới nhất, thông tin về thời tiết y tế cũng sẽ có trong theo dòng thời sự chiều nay.
0: Trước tiên là một số tin tức trên thế giới do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
1: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia thông tin, hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan. Hai bộ trưởng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai bộ ngoại giao. Hai bên nhất trí khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai các kết quả của chuyến thăm, tăng cường tin cậy chính trị, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp cấp bộ trưởng, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời nhất trí tiếp tục phát huy phối hợp chặt chẽ, tin cậy và xây dựng giữa hai nước, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, thượng tôn pháp luật quốc tế và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Về Biển Đông, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong tiến trình đàm phán COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982.
0: Tại hội nghị lần thứ 14 của Ủy ban Hợp tác Nhật Bản-Pháp được tổ chức tại Saclay, Pháp, hai bên đã có nhiều bước cụ thể nhằm thắt chặt hợp tác năng lượng hạt nhân trong bối cảnh an ninh năng lượng đang nổi lên như một thách thức toàn cầu. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Các cuộc thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực như chính sách năng lượng

0: hạt nhân của cả hai nước, nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân bao gồm lò phản ứng nhanh và chu trình nhiên liệu, cũng như năng lượng nhiệt hạch, quản lý chất thải đầu cuối và kho chứa, an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ, đình chỉ hoạt động nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Tập đoàn Điện lực Tokyo và các nỗ lực hướng tới phục hồi môi trường ở Fukushima, Nhật Bản. Dựa trên kết quả hội nghị, dự kiến sẽ có sự tăng cường hơn nữa hợp tác hạt nhân giữa Nhật Bản và Pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ lò phản ứng neutron nhanh sau khi Pháp khởi động chương trình khép kín chu trình nhiên liệu hạt nhân và Nhật Bản đang triển khai chương trình phát triển lò phản ứng nhanh.
1: Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa công bố kế hoạch giảm giá trần vé xe buýt một lượt từ 3 bảng xuống còn 2 bảng tại Anh, ngoại trừ thủ đô London, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027. Đây là một trong những chính sách đầu tiên của chính phủ mới nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Theo chính phủ Anh, chương trình áp giá trần 2 bảng sẽ cần hơn 500 triệu bảng để triển khai. Trong đó, khoảng 100 triệu bảng sẽ được bố trí từ ngân sách giao thông hiện có, còn hơn 400 triệu bảng sẽ được huy động thông qua việc điều chỉnh cơ cấu chi tiêu của Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải dòng bằng không, bao gồm chuyển một phần nguồn vốn dành cho viện trợ khí hậu quốc tế từ hình thức tài trợ sang cho vay. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết,
3: tôi sẽ luôn trung thực và minh bạch với người dân. Ba chính sách được công bố trong tuần này gồm chấm dứt tình trạng ngủ ngoài trời của người vô gia cư, giảm giá vé xe buýt và bãi bỏ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn tiền điện, đều đã được đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí. Đó chính là cách chính phủ thực hiện các cam kết với người dân.
4: Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc sẽ triển khai toàn diện việc xây dựng hải quan thông minh với hơn 90% cửa khẩu được trang bị các thiết bị kiểm tra thông minh vào năm 2030 nhằm nâng cấp giám sát hải quan bằng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn.
5: Ông Vương Quân, Phó Tổng cục trưởng cho biết, Trung Quốc sẽ triển khai thêm nhiều thiết bị công nghệ cao để rút ngắn thời gian lưu giữ hàng hóa.
6: Đẩy nhanh việc triển khai thiết bị quét thông minh, thiết bị đầu cuối cầm tay và robot kiểm tra, giúp sàng lọc container nhanh chóng, minh bạch, giảm đáng kể các thao tác thủ công tại chỗ như mở và dỡ hàng, giảm thiểu tối đa thời gian hàng hóa lưu lại tại cửa khẩu.
5: Đối với các doanh nghiệp có uy tín cao, Hải quan Trung Quốc sẽ triển khai mô hình thông quan ETC thông minh mới, sử dụng công nghệ quét không xâm lấn bằng thiết bị thông minh và xét duyệt hình ảnh thông minh từ máy kiểm tra, giúp xác định rủi ro chính xác theo phương pháp mỗi doanh nghiệp một thuật toán, giảm thời gian thông quan gần một nửa và đạt độ chính xác 100%. Trong giai đoạn nâng cấp thuật toán giai đoạn 2, thời gian thông quan sẽ tiếp tục giảm thêm 30%.
1: Nhằm cải cách hiện đại hóa phương thức tổ chức công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công, Malaysia sẽ triển khai làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần từ ngày 1 tháng 8 tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
7: Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, tại các bang nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, công chức phải có mặt tại cơ quan vào thứ Hai, thứ Sáu và thêm một ngày làm việc khác trong tuần theo lịch được bố trí. Đối với một số bang có ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Sáu và thứ Bảy, thời gian bắt buộc làm việc tại cơ quan là Chủ nhật, thứ Năm và thêm một ngày trong tuần. Công chức cũng phải bảo đảm thời gian làm việc tiêu chuẩn 9 giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ. Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm xác định những trường hợp đủ điều kiện áp dụng chính sách. Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, thời gian làm việc và kết quả công việc của công chức sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ thông qua ứng dụng công nghệ, qua đó bảo đảm hiệu quả thực thi nhiệm vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang phải trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục, các chuyên gia khí hậu cảnh báo năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử do tác động của hiện tượng El Nino. Các mô hình dự báo mới nhất của Australia và NASA cho thấy El Nino đang phát triển với cường độ có thể mạnh nhất từ trước đến nay, vượt qua cả những đợt El Nino lịch sử. Theo các chuyên gia, nhiệt độ toàn cầu thường tăng mạnh vào tháng sau khi El Nino đạt đỉnh. Vì vậy, tác động làm trái đất nóng lên được dự báo sẽ thể hiện rõ nhất trong năm 2027 và có nguy cơ xác lập kỷ lục mới về nhiệt độ toàn cầu. Nếu kịch bản này xảy ra, thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ làm tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán và mưa lũ với cường độ nghiêm trọng hơn. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh, Trung Quốc 25 độ, Moscow, Nga 15 độ, Paris, Pháp 17 độ, Tokyo, Nhật Bản 35 độ và New York.

0: là 23 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tiếp tục chương trình là một số tin tức trong lĩnh vực y tế. Một đợt bùng phát bệnh thủy đậu quy mô lớn đang diễn ra tại dải Gaza, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em sống trong các khu trại dành cho người sơ tán đông đúc ở thành phố Khan Yunis. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, trong vòng 2 tuần qua đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tại hơn 130 cơ sở y tế trên toàn dải Gaza. Liên Hợp Quốc nhận định tình trạng quá tải tại các khu tạm cư, rác thải tích tụ, thiếu nước sạch và hệ thống thoát nước bị hư hại nghiêm trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan. Tại nhiều khu trại, các gia đình đông người phải sống trong lều hoặc nơi ở tạm bợ, khiến việc cách ly trẻ mắc bệnh và hạn chế tiếp xúc gần hầu như không thể thực hiện.
5: Theo số liệu được công bố ngày 22 tháng 7, ít nhất 999 người đã tử vong do đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Các quan chức y tế cũng cảnh báo rằng 80% số ca mắc mới có nguồn lây chưa được xác định và dịch bệnh đang lan rộng nhanh hơn khả năng truy vết của lực lượng y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, hiện chỉ khoảng 9% số người được xác định có tiếp xúc với ca bệnh được ghi nhận đang tiếp tục được theo dõi, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để kiểm soát đợt bùng phát.
4: Dịch tay chân miệng tại tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến phức tạp với trên 3.000 ca mắc, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại khi xã Tà Năng ghi nhận 2 trẻ tử vong liên tiếp. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ từ chủng virus EV71 và tình trạng chậm đưa trẻ đi cấp cứu khi bệnh chuyển nặng. Chính quyền địa phương cũng đang tăng cường kiểm tra các trường mầm non, nhóm trẻ tư thục, kiên quyết đình chỉ cơ sở không bảo đảm vệ sinh hoặc che giấu dịch. Ngành y tế tỉnh đề xuất Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị cho y tế cơ sở nhằm kiểm soát dịch bệnh.
5: Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng vừa cấp cứu và điều trị thành công cho một bệnh nhi 10 tuổi mắc bệnh viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng, diễn tiến đến ngưng tim bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo. Theo lời kể của gia đình, 3 ngày trước khi nhập viện, bé xuất hiện tình trạng nôn ói vài lần trong ngày. Gia đình đã đưa bé đi khám và uống thuốc điều trị ngoại trú, nhưng tình trạng không hề thuyên giảm mà chuyển biến xấu dần. Bác sĩ chỉ định lọc máu liên tục để hỗ trợ các cơ quan khác bị tổn thương và loại bỏ các chất độc gây viêm ra khỏi cơ thể. Đến nay, bé đã hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt, da niêm mạc hồng hào và phục hồi.
4: Một nam sinh 15 tuổi có tiền sử khỏe mạnh, trước khi vào viện em đột ngột bị yếu nửa người trái, choáng rồi ngã trong nhà vệ sinh. Ít phút sau rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người, không còn khả năng giao tiếp, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Tại cơ sở y tế ban đầu, kết quả chụp cộng hưởng từ phát hiện nhồi máu não diện rộng ở bán cầu phải. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đánh giá đây là ca đột quỵ tối cấp do tắc mạch máu não lớn, ekip lập tức kích

0: hoạt quy trình cấp cứu. Người bệnh được đưa chụp mạch số hóa, xóa nền và can thiệp lấy huyết khối nhằm tái thông dòng máu lên não. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, làm thêm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây đột quỵ, đồng thời bắt đầu chương trình phục hồi chức năng sớm.
1: Bệnh viện 22 tháng 12 cho biết các bác sĩ khoa nội soi tiêu hóa của bệnh viện vừa can thiệp thành công lấy dị vật là xương cá cắm vào dạ dày của một bệnh nhân 70 tuổi. Trước đó, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau bụng từng cơn kéo dài kèm theo mệt mỏi. Qua thăm khám lâm sàng và nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện một mảnh xương cá dài khoảng 2 cm cắm sâu vào niêm mạc hang vị dạ dày, gây tổn thương niêm mạc và là nguyên nhân khiến bệnh nhân đau bụng.
2: Chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quy định về những điều đảng viên không được làm phải xác định rõ giới hạn kỷ luật, nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực, lợi ích. Kỷ luật nghiêm minh phải đi cùng bảo vệ cán bộ liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Đây không chỉ là yêu cầu sửa đổi một quyết định của Đảng mà còn phản ánh tư duy quản trị mới trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên số. Vậy đâu là những biểu hiện mới cần được nhận diện, làm sao để kỷ luật trở thành nền tảng cho phát triển thay vì tạo ra tâm lý e dè, sợ trách nhiệm? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn chủ đề kiểm soát quyền lực để kiến tạo phát triển, hoàn thiện kỷ luật Đảng trong bối cảnh kinh tế thị trường và chuyển đổi số với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Ngọc Diệu và vị khách mời.
3: Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
4: Xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa ông, là nhà nghiên cứu chính sách công, quản trị, thì ông suy nghĩ như thế nào về chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường dưới góc độ hoàn thiện thể chế phát triển?
4: Vâng, chúng ta thấy sau gần 40 năm đổi mới thì cái nền kinh tế của nước ta đã bước qua một cái giai đoạn phát triển hoàn toàn khác. Ngân hàng Thế giới cũng vừa mới công bố Việt Nam đã bước vào nước thu nhập trung bình cao, và những cái động lực tăng trưởng và những cái mô hình kinh tế mới nó đã xuất hiện một cách liên tục. Chúng ta thấy rằng là không chỉ chúng ta đang hướng tới một cái nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng rất là cao và kỳ vọng GDP lên trên 10% một năm, mà chúng ta thấy rằng là những cái mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, rồi là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên nền tảng chuyển đổi số nó liên tục xuất hiện. Và tất cả những cái sự thay đổi như vậy nó đòi hỏi chúng ta nhận thức lại cái cơ chế thể chế quản lý và quản trị quốc gia.
3: Có thể thấy là rất nhiều thay đổi sau gần 40 năm đổi mới, và kinh tế tư nhân thì đã được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, rồi nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện như nền tảng số, rồi tài sản số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, rồi kinh tế chia sẻ vân vân, và quan hệ giữa nhà nước và thị trường thì ngày càng đa dạng và phức tạp hơn trước. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ sử dụng những quy định được xây dựng cho nền kinh tế truyền thống thì sẽ không còn đủ để điều chỉnh hành vi của cán bộ đảng viên. Và chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về các vụ việc sai phạm bị phát hiện và xử lý thời gian qua.
5: Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án với 2.367 bị can, truy tố 757 vụ án với 1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án với 1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Qua nhiều vụ án và các kết luận kiểm tra xử lý kỷ luật cán bộ trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có thể thấy hành vi lợi dụng quyền lực vẫn chủ yếu tập trung ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư công, đấu thầu, mua sắm công, quản lý tài chính, ngân sách, cấp phép, quản lý tài sản công, với những biểu hiện như lợi dụng chức vụ để can thiệp vào quá trình ra quyết định, tạo lợi ích cho doanh nghiệp hoặc nhóm lợi ích, vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, gây thất thoát tài sản nhà nước. Đây cũng là những lĩnh vực mà nhiều cán bộ, kể cả cán bộ diện trung ương quản lý, đã bị xử lý kỷ luật đảng hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Vâng, qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là thời gian vừa qua thì các hành vi lợi dụng quyền lực thường gắn với cấp phép, rồi đất đai, ngân sách. Việc Tổng Bí thư yêu cầu phải nhận diện đúng những biểu hiện mới trong kinh tế thị trường, chuyển đổi số và quan hệ quyền lực lợi ích, có tính dự báo về những rủi ro mới.

0: tham nhũng thì nó luôn luôn gắn với các cái hành vi trục lợi và cái lạm dụng cái quyền lực của các cái cán bộ quản lý nhà nước. Thì thực ra ngay từ xa xưa thì người ta cũng đã xác định được những cái hành vi tìm kiếm đặc lợi của các nhà chính trị hay là của quan chức nhà nước để mà tìm kiếm các cái lợi ích không công bằng, phi cạnh tranh. Tuy nhiên thì rõ ràng là với những cái bối cảnh kinh tế phát triển và những cái mô hình kinh tế mới thì những cái biểu hiện như chúng ta vừa mới chỉ ra là tham nhũng tiêu cực ấy, thì nó càng ngày càng nhiều hơn và không đơn giản chỉ biểu hiện bằng những hình thức trục lợi tiền hay là những cái ưu ái về quyền lợi hay đặc quyền hay là đất đai như là truyền thống. Mà ví dụ như chúng ta thấy rằng là những cái hành vi tham nhũng bây giờ có khi nó chuyển sang là lạm dụng các cái thao túng bất đối xứng thông tin trong cái nền kinh tế số hay là nền kinh tế tri thức. Ví dụ như là thao túng về dữ liệu hoặc là những cái thuật toán. Hay là những cái biểu hiện trục lợi chính sách nó cũng được biến tướng qua các cái công cụ mà có thể can thiệp bằng kỹ thuật số như là can thiệp vào cái dữ liệu rồi thao túng thuật toán để mà dựa trên đó cái nền tảng dịch vụ hành chính được triển khai, qua đó thì tạo ra những cái lợi thế bất bình đẳng, rồi là lạm dụng những cái thông tin nội bộ để có thể là trục lợi đầu cơ đi trước cái thị trường bằng cách là đầu cơ vào những cái tài sản mà trên cơ sở có những cái sự thay đổi chính sách người ta nắm được những cái thông tin đi trước. Như vậy thì cái nhóm lợi ích còn có thể thể hiện qua cái việc là giữa các cái người có chức vụ quyền hạn, những người tham gia hoạt động quản lý của nhà nước, tham gia cổ phần hoặc là ẩn giấu cái việc mà sở hữu cổ phần hoặc là có những tài sản mà do trục lợi mà có dưới cái dạng số hóa mà khó có thể là định giá thành tiền như là trong cái mô hình truyền thống. Thì đây cũng là những cái biểu hiện tinh vi mà chúng ta thấy rằng là nếu như ở trong cái mô hình kinh tế thị trường trước đây thì nó không có những cái biểu hiện như vậy. Và do vậy mà chúng ta thấy đòi hỏi những cái khung quản trị hay là quản lý nhà nước và kể cả vấn đề kỷ luật hay là chống các hành vi tham nhũng, trục lợi chính sách có những cái điểm phải cập nhật để mà phù hợp với cái bối cảnh thay đổi của cái tiến trình phát triển nói chung và cái sự thay đổi của nền kinh tế nói riêng.
1: Vâng ạ, và điểm rất mới trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu xác định rõ giới hạn kỷ luật. Theo ông thì thông điệp này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân?
0: Vâng, chúng ta thấy rằng là nhắc lại là chúng ta xây dựng một cái mô hình kinh tế mới khác biệt so với truyền thống, mà như chị nói là chúng ta đã là dựa trên một cái nền tảng đổi mới sáng tạo. Và đặc biệt nữa là chúng ta dựa trên cái sự năng động của cái khu vực kinh tế tư nhân. Thế thì trong điều kiện đấy thì chúng ta thấy rằng là cái kỷ nguyên vươn mình với cái mô hình tăng trưởng mới nó đòi hỏi cái sự năng động, sự đổi mới sáng tạo. Và các tri thức lúc này nó cần phải được phân tán, nó luôn luôn thay đổi và không một cái cơ quan, kể cả cơ quan có khả năng năng lực lớn đến đâu cũng có thể nắm bắt toàn bộ cái thông tin. Thế thì chúng ta nói rằng chúng ta thay đổi cái mô hình quản lý dựa trên cái việc là xây dựng một cái chính phủ kiến tạo, một cái nền kinh tế dựa trên cái quản trị mà dựa trên sự thay đổi, thì chúng ta phải nỗ lực thay đổi cái thiết kế để có thể kiểm soát được những cái sai lầm hoặc là những cái hiệu ứng phụ từ cái quá trình thử sai trong quá trình quản trị quản lý nói chung, đặc biệt là cái quản lý nhà nước. Như vậy thì cái thể chế mới, đặc biệt là cái quy định của pháp luật chẳng hạn, ta thay vì đi vào quy định một cách quá chi tiết cụ thể thì chúng ta nên xác lập những cái quy tắc chung, nó mang tính chất rộng mở, tạo những cái cơ hội để cho các cái chủ thể bao gồm kể cả người quản lý, những cái người thực thi quyền lực, người ta có thể tự do sáng tạo trong hành lang an toàn nhất định. Thì chính cái việc là giới hạn kỷ luật này nó chính là một trong những điểm mới mẻ để cho phép cái sự an toàn trong sự tư duy sáng tạo và chủ động của các cái người làm việc trong cơ quan nhà nước, cụ thể là các công chức viên chức nhà nước. Sáng tạo được coi là một cái hình thức cho phép thử đúng nhưng cũng có thể cho phép những thử sai. Chính vì vậy cán bộ có thể có những hoạt động được coi là tùy nghi nhưng trong phạm vi trách nhiệm và tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình, miễn là không có cái tư lợi, không có hành vi là trục lợi và đặc biệt là hành vi tham nhũng trong cái quá trình chủ động sáng tạo của mình. Cái giới hạn của kỷ luật cũng chính là tạo ra cái tính chắc chắn trong cái thể chế quản trị công nói chung và quản lý các cái cán bộ công chức nhà nước nói riêng. Đây là một cái đặc điểm rất quan trọng của các cái thể chế quản lý hữu hiệu, bởi vì nếu như mà

0: để cho cán bộ sợ sai vì những cái quy tắc mập mờ, vì rủi ro có thể đẩy những cái người sáng tạo liêm chính vào kỷ luật hoặc thậm chí là lao lý. Như vừa rồi chúng ta thấy có những biểu hiện là tâm lý là sợ sai rồi là né tránh trách nhiệm, và chính cái sự sợ sai và né tránh trách nhiệm này nó có thể gây cái sự chậm trễ trong việc triển khai các cái hoạt động quản lý nhà nước hoặc là gây ách tắc các cái nguồn lực. Tôi lấy ví dụ như biểu hiện là đóng băng các cái dự án tồn đọng chưa giải quyết được, hoặc là cái việc là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm cũng mới chỉ đạt hơn 30%, thì một phần cũng được quy vào rằng là cái tâm lý sợ trách nhiệm, sợ sai và né tránh trách nhiệm của cán bộ khi người ta cảm thấy rằng nó không chắc chắn khi người ta triển khai các cái quyết định. Như vậy thì tôi cho rằng là cái việc mà giới hạn cái kỷ luật này chính là giải pháp để tháo gỡ được một cái nút thắt tâm lý rất quan trọng này của cán bộ. Và khi mà chúng ta vạch rõ được cái ranh giới giữa cái việc sai phạm từ cái cố ý trục lợi và những rủi ro khách quan do phải chủ động sáng tạo, thì cán bộ sẽ có một hành lang an toàn hơn, chủ động hơn trong cái hành vi của mình vì lợi ích chung, để giải phóng các nguồn lực thúc đẩy cái tăng trưởng của cái nền kinh tế cũng như là tạo ra sự phồn vinh thịnh vượng trong xã hội.
1: Vâng ạ, vậy thì theo ông, việc sửa đổi quy định về những điều đảng viên không được làm thì cần hướng tới những nguyên tắc nào để vừa giữ nghiêm kỷ luật đảng, vừa tạo được môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước?
0: Theo quan điểm của tôi, cái tinh thần mà chúng ta sửa lại các cái quy định, đặc biệt là những cái quy định liên quan đến kỷ luật đảng viên, cán bộ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chuyển hướng mạnh mẽ cái tư duy là phòng ngừa sai phạm là chính, chứ tránh cái việc là chúng ta tìm đợi khi nào có sai phạm rồi chúng ta tìm và xử phạt là chính. Và qua cái việc phòng ngừa thì chúng ta sẽ khuyến khích được những cái hoạt động sáng kiến và đổi mới. Cần khẳng định rằng là cái việc hoàn thiện các cái thể chế để kiểm soát quyền lực thì không chỉ là ngăn chặn các hành vi trục lợi chính sách, mà cái mục tiêu cao hơn cả là khơi thông được cái sự năng động, đổi mới sáng tạo để mà chúng ta khơi thông các cái nguồn lực cho sự phát triển bằng các cái cơ chế chính phủ kiến tạo và trách nhiệm giải trình của các cơ quan cán bộ nhà nước, kiến tạo những cái môi trường phát triển lành mạnh và bền vững cho nền kinh tế và cho cả xã hội. Đấy là những cái khơi thông nguồn lực tốt nhất trong cái bối cảnh mà đất nước chúng ta cần phải vươn mình, cần phải vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Thế thì các quy định, tôi quan tâm hơn cả là những cái sự hoàn thiện các cái quy định pháp luật, nó vừa phải có khả năng bao quát được cái sự thay đổi của các cái mô hình kinh tế hay thậm chí là sự biến đổi của xã hội, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải xác lập được cái phương thức quản trị hay là thực thi các quyền lực nhà nước trong cái bối cảnh mới. Tôi lấy ví dụ như là trong cái môi trường kinh tế số, kinh tế tri thức chẳng hạn, nhưng đồng thời chúng ta cũng làm sao xác lập được các cái quyền miễn trừ trách nhiệm đối với những cán bộ mà dám làm, dám thử nghiệm, dám tạo ra những cái đột phá nhưng mà vì lợi ích chung cho cái sự phát triển của đất nước và của nhân dân. Các cái hoạt động mà bắt buộc phải áp dụng các công cụ chế tài kỷ luật thì nó cũng phải làm sao xứng đáng và đúng người đúng tội để nó trở thành cái bệ đỡ tạo dựng cái niềm tin cho những cán bộ liêm chính có thể có những hành động trong khuôn khổ pháp luật nhưng mà có những cái tùy nghi và có những cái sáng tạo nhất định. Và như vậy thì kỷ luật nghiêm minh nhưng phải đi đôi với bảo vệ được cái cán bộ liêm chính trong cái quá trình xây dựng đất nước của chúng ta, thì đấy chính là cái tạo dựng cái sự tin tưởng giữa nhà nước với kinh tế và với xã hội. Và như vậy nó sẽ giảm được các loại chi phí trong xã hội, tạo dựng cái niềm tin. Và đấy là một cái nguồn vốn xã hội rất quan trọng của đất nước chúng ta trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
1: Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
3: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Tiếp tục theo dòng thời sự chiều nay, chúng tôi cập nhật một số tin tức trong nước và quốc tế.
10: Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trong phiên điều hành vào chiều nay. Trong đó, xăng E5 RON 92 lên 20.880 đồng một lít, xăng E10 RON 95 lên 21.430 đồng một lít, dầu diesel vượt 25.700 đồng một lít.
9: Hà Nội sẽ thanh tra công vụ các xã, phường chậm thực hiện nhiệm vụ phòng cháy. Đây là nội dung được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào sáng nay. 6 tháng qua, Hà Nội xảy ra 396 vụ cháy, làm 7 người chết, 10 người bị thương. Một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố đặc biệt nhấn mạnh là triển khai đề án nâng cao năng lực đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô. Đề án được xây dựng trong hơn 3 năm với tổng kinh phí dự kiến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống cấp nước chữa cháy tại khu dân cư mà xe chữa cháy khó tiếp cận.
10: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú khu vực Tây Bắc, Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng do các đối tượng người Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bò Kẹo, Lào. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh thành phố Việt Nam, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để tổ chức lừa đảo qua mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm. Hiện công ty Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
9: Từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết ngày 25 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có nơi lượng mưa cả đợt vượt 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Tin của phóng viên Quang Huy.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các địa phương được cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa lớn gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Đây cũng là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
12: Theo những nhận định mới nhất của chúng tôi thì từ chiều tối và đêm 23 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 7, ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa dự báo là từ 70 cho đến 150mm và cục bộ có nơi cao trên 300mm. Trong mưa dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị cũng cần phải đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trên 100mm trong 3 giờ.
10: Tin thế giới, Trung Quốc và Mỹ đang đẩy nhanh trao đổi về khuôn khổ giảm thuế đối ứng quy mô lớn. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
0: Bà Mạnh Hoa Đình, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhóm công tác kinh tế thương mại của hai nước hiện đang duy trì liên lạc chặt chẽ, tập trung trao đổi về việc thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Trung-Mỹ, bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng và phương thức vận hành. Hai bên cũng đang thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng với quy mô khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên. Trung Quốc đang lấy ý kiến rộng rãi từ doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, trong khi phía Mỹ cũng tiến hành tham vấn công chúng đối với các đề xuất liên quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, sớm thống nhất phương án giảm thuế đối với các mặt hàng cụ thể và thúc đẩy triển khai, qua đó mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương. Động thái này cho thấy nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc duy trì đối thoại, kiểm soát bất đồng và tìm kiếm dư địa hợp tác, qua đó góp phần ổn định chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
9: Các đại sứ Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng.
10: Theo số liệu của Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang Hoa Kỳ, hiện có khoảng 9 triệu rưỡi người, tương đương cứ 5 người vay vốn sinh viên liên bang, thì có một người rơi vào tình trạng vỡ nợ, thậm chí chậm thanh toán trên 9 tháng. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi Mỹ triển khai chương trình cho vay sinh viên liên bang. Tổng số nợ vay sinh viên được chính phủ liên bang bảo lãnh hiện lên tới khoảng 1.700 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 233 tỷ đô la Mỹ đã rơi vào tình trạng không thể thu hồi đúng hạn. Tình trạng này gia tăng mạnh sau khi các khoản thanh toán được nối lại sau nhiều năm tạm hoãn nhằm hỗ trợ người dân vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.
9: Chính phủ Indonesia công bố đạt được tự cung tự cấp nhiều mặt hàng thực phẩm chiến lược bao gồm gạo, ngô, ớt, đường tiêu dùng, thịt gà, trứng và hẹ tây. Đóng góp của ngành nông nghiệp trong tháng 5 tăng gần 6% cho tổng sản phẩm quốc nội. Những thành tựu đạt được giúp Indonesia giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và ngược lại, một số mặt hàng hiện đang được xuất khẩu. Dự trữ gạo hiện tại của chính phủ nước này đã vượt 5 triệu tấn, cao nhất trong lịch sử Indonesia.
10: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo là diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay.
13: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường tiếp tục quán tính điều chỉnh giảm khi mở cửa phiên giao dịch sắc đỏ vẫn chiếm áp đảo trên bảng điện tử. Bước sang phiên chiều, VN Index chuyển hướng ngay đầu phiên, qua đó tiến sát 1.700 điểm. Kết phiên hôm nay, VN Index đạt 1.699,38 điểm, HNX Index đạt 281,07 điểm và Upcom Index đạt 125,53 điểm. Từ chỗ sắc đỏ bao phủ, bức tranh thị trường thay sắc mạnh mẽ và kết phiên với 404 mã tăng giá, trải rộng trên nhiều nhóm ngành, cùng với đó thị trường ghi nhận 21 mã tăng trần. VN Index tăng 30,85 điểm, có sự hỗ trợ lớn của bộ đôi nhà Vingroup là VEC và VHM. Phiên hôm nay VEC tăng 5,89%, còn VHM cũng tăng 4,02%. Thị trường hồi phục giúp tâm lý nhà đầu tư phấn khởi hơn. Ông Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược

0: Các đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research lưu ý nhà đầu tư.
1: Nếu mà để nhìn nhận về diễn biến, để chúng ta nhìn nhận về câu chuyện về ảnh hưởng thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự phân hóa tốt hơn và chúng ta cũng chờ đợi cái sự tích cực hơn của thị trường.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin Mỹ và Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận nhằm phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại quốc gia Trung Đông này là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và CNN dẫn thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân của Mỹ trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Gray và Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã ký kết theo khuôn khổ thỏa thuận 123 sau nhiều năm đàm phán kéo dài. Các bên cũng đã ký một thỏa thuận song phương về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân. Theo Bộ trưởng Gray, thỏa thuận này sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời tận dụng công nghệ hạt nhân và đội ngũ nhà khoa học hàng đầu thế giới của Mỹ. CNN cho biết điểm đáng chú ý của thỏa thuận này là Ả Rập Xê Út có thể làm giàu uranium và tái chế chất thải hạt nhân, hai hoạt động được xem là có thể tạo nền tảng để phát triển vũ khí hạt nhân. Trước đây, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã từ bỏ cả hai quyền này khi ký thỏa thuận tương tự với Mỹ vào năm 2009. Cũng theo CNN, trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ để xem xét. Thỏa thuận giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út được ký kết trong bối cảnh Washington đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nỗ lực buộc Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân. Cũng liên quan tới Ả Rập Xê Út, CNN và Al Jazeera cho biết phong trào Houthi vừa tấn công liên tiếp hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường biển quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz vốn đã đóng băng. Trong một tuyên bố, phong trào Houthi xác định các tàu bị nhắm mục tiêu đều mang cờ Ả Rập Xê Út. Một phát ngôn viên của Houthi cho biết các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa ở Biển Đỏ và Houthi đã tấn công hai con tàu này bằng nhiều máy bay không người lái và tên lửa. Al Jazeera cũng dẫn tuyên bố của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết họ sẽ đáp trả mạnh mẽ mỗi đe dọa của lực lượng Houthi đối với các tàu thương mại của họ. Những lời đe dọa như vậy là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thuộc hành vi cướp biển trên biển. Trước đó, hồi đầu tuần, phong trào Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua Biển Đỏ. Khoảng 10 tàu đã đổi hướng kể từ khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực. Một thông tin rất đáng chú ý, NATO vừa phê duyệt kế hoạch tốn kém nhất lịch sử để củng cố năng lực chiến đấu. Tờ Politico và Reuters đưa tin các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thông qua kế hoạch đầu tư 27 tỷ euro nhằm hiện đại hóa hệ thống vận chuyển và dự trữ nhiên liệu quân sự được xây dựng từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong thông báo, NATO cho biết khoản đầu tư sẽ được sử dụng để nâng cấp mạng lưới kho chứa và phân phối nhiên liệu hiện có, đồng thời xây dựng thêm các cơ sở mới bao gồm hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu tại khu vực sườn phía đông và đông nam của Liên minh. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung năng lượng cho lực lượng NATO trong các tình huống tác chiến. Thỏa thuận được đại sứ của 32 nước thành viên NATO thông qua sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lại sự phản đối vào phút chót. Cùng với kế hoạch này, NATO cũng đã nhất trí nâng ngân sách chung của Liên minh lên tối đa 6,5 tỷ euro trong năm tới, tăng so với mức 5,3 tỷ euro của năm nay, đồng thời thông qua các ưu tiên đầu tư cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Luverne ở bang Minnesota, Mỹ bất ngờ trở thành điểm đến gây sốt trên bản đồ du lịch sau khi cho ra mắt bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ. Khổng lồ cao gần 20 mét được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục Guinness Thế giới. Công trình độc đáo không chỉ khiến mạng xã hội xôn xao mà còn thu hút lượng lớn du khách đến tham quan.
4: Bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ là món đồ trang trí mang tính biểu tượng của mùa Giáng sinh, thường được làm bằng gỗ với hình dáng của những người lính mặc quân phục rực rỡ. Chúng bắt nguồn từ Đức, mang ý nghĩa xua đuổi tà ma và mang lại may mắn cho gia đình. Mới đây, thị trấn Luverne ở bang Minnesota của Mỹ vừa chính thức khánh thành bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ mang tên Người yêu nước, được thiết kế theo hình tượng chú Sam, biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ với bộ râu ria mép và chiếc mũ sọc đỏ trắng đặc trưng. Với kích thước khổng lồ cao gần 20 mét, bức tượng trở nên nổi bật giữa vùng đồng bằng rộng lớn của bang Minnesota. Ngoài ra, bức tượng còn được chế tạo với phần hàm có thể hoạt động như

0: một chiếc kẹp hạt dẻ truyền thống. Thị trấn Luverne cũng là nơi có phong trào sưu tập tượng chú lính kẹp hạt dẻ thu hút nhiều người tham gia. Thậm chí địa phương này còn tổ chức lễ hội kẹp hạt dẻ, biến bộ sưu tập đặc biệt này thành thương hiệu du lịch riêng. Bà Petitman, 96 tuổi, một người nổi tiếng với bộ sưu tập tượng chú lính kẹp hạt dẻ ở Luverne, chia sẻ.
1: Vào năm 2016, tôi đã quyết định quyên tặng bộ sưu tập chú lính kẹp hạt dẻ cho bảo tàng của địa phương, và tôi đã quyên tặng 2.500 bức tượng. Cho đến nay, bảo tàng của chúng tôi đã có hơn 7.500 bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ, và tôi hy vọng là bộ sưu tập này sẽ tiếp tục tăng lên. Mọi người dường như rất thích xem bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ to lớn này, và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục là một điểm thu hút mọi người đến thăm thị trấn nhỏ của chúng tôi.
0: Ý tưởng xây dựng bức tượng kẹp hạt dẻ lớn nhất thế giới được hình thành sau khi chính quyền địa phương mời các chuyên gia tư vấn phát triển du lịch. Công trình được chế tạo trong nhiều năm, với tổng kinh phí xây dựng công trình này vào khoảng 600.000 đô la Mỹ, được huy động từ nguồn quyên góp của cộng đồng cùng các khoản tài trợ. Việc ra mắt bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ mang biểu tượng nước Mỹ đã thu hút lượng lớn người dân địa phương và du khách tới tham quan. Anh John Hawkinson, du khách tham quan, nói:
1: Chúng tôi đến đây để tham dự lễ khánh thành bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ khổng lồ này. Và điều đặc biệt là tại buổi lễ này, chúng tôi đã được gặp gỡ bà Petitman, người đã sưu tập rất nhiều tượng chú lính kẹp hạt dẻ. Tôi rất vui khi gặp bà và thực sự là tôi rất thích những bức tượng độc đáo này.
0: Là thị trấn nhỏ bé ở bang Minnesota, Luverne vốn chỉ được biết đến là bối cảnh của mùa thứ hai loạt phim truyền hình Fargo. Tuy nhiên, với bức tượng khổng lồ chú lính kẹp hạt dẻ mang tên người yêu nước cùng bộ sưu tập kẹp hạt dẻ độc đáo, thị trấn nhỏ này đang kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch nước Mỹ. Hiện, bức tượng chú lính kẹp hạt dẻ giữ kỷ lục thế giới chỉ cao khoảng 10 mét tại Đức.
2: Thưa quý vị và các bạn, những vườn nho bạt ngàn là biểu tượng của ngành sản xuất rượu vang Italia. Thế nhưng tại miền Bắc nước này, sự lan rộng của bọ cánh cứng Nhật Bản, sinh vật ngoại lai đang đe dọa các vườn nho và cây ăn quả, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại mùa vụ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến dịch hại diễn biến phức tạp, đây đang trở thành thách thức mới đối với ngành nông nghiệp nước này. Tổng hợp của biên tập viên Lan Anh.
3: Vào thời điểm này, những vườn nho ở thung lũng Aosta, miền Bắc Italia vẫn chịu nặng những chùm quả căng mọng. Thế nhưng ẩn sau khung cảnh ấy là dấu vết của một loài côn trùng ngoại lai đang âm thầm tàn phá. Nhiều tán lá bị ăn trụi, chỉ còn trơ lại phần gân do Popilia japonica, hay còn gọi là bọ cánh cứng Nhật Bản, gây ra. Loài côn trùng này có thể gây hại nghiêm trọng hơn 300 loài cây. Xuất hiện lần đầu tại Italia vào năm 2014, chúng được cho là theo đường hàng không xâm nhập vào châu Âu. Chỉ sau hơn một thập kỷ, bọ cánh cứng Nhật Bản đã lan rộng khắp miền Bắc Italia, trở thành mối đe dọa ngày càng lớn với ngành nông nghiệp nước này. Ông Vittorio Costablot, nhà sản xuất rượu vang và là phó chủ tịch của hợp tác xã sản xuất rượu vang địa phương, cho biết:
4: Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay mà chúng tôi đang gặp phải là sự bùng phát mạnh của bọ cánh cứng Nhật Bản. Từ giữa tháng 6, khi bắt đầu xuất hiện, chúng đã nhanh chóng tấn công, ăn lá và phá hại hầu hết các loại cây mà chúng gặp.
3: Bọ cánh cứng Nhật Bản đặc biệt nguy hiểm bởi khả năng di chuyển và sinh sản rất nhanh. Chúng thường di chuyển thành đàn để tìm thức ăn, bám vào ô tô, tàu hỏa hay máy bay để mở rộng phạm vi xâm lấn. Điều quan trọng, loài côn trùng này không có thiên địch tự nhiên tại châu Âu. Tại thị trấn Donas, nơi nổi tiếng với những vườn nho bậc thang hàng trăm năm tuổi, người dân chỉ mới ghi nhận sự xuất hiện của loài bọ này từ năm ngoái. Nhưng đến năm nay, số lượng của loài bọ này đã tăng đột biến. Sau khi phá hoại các vườn nho ở vùng thấp, bọ cánh cứng Nhật Bản tiếp tục lan lên sườn núi, đe dọa những vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng của Italia. Để ứng phó, nông dân phải tiếp tục phun thuốc bảo vệ thực vật, song hiệu quả còn hạn chế do địa hình dốc, khiến mọi công việc đều phải thực hiện thủ công. Khi lá nho bị ăn trụi, cây mất khả năng quang hợp, trong khi những chùm nho lại bị phơi trực tiếp dưới ánh nắng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng quả. Ông Lucio, nhà sản xuất rượu vang, cho biết:
4: Điều tôi lo ngại nhất là nho sẽ không thể chín đúng thời điểm. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không có một vụ thu hoạch như kỳ vọng mà chỉ thu được những trái nho không sử dụng được.
3: Do loài côn trùng này lại đẻ trứng dưới lòng đất, khiến việc phát hiện và xử lý từ sớm gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cho biết quy mô thực sự của quần thể chỉ bộc lộ khi bọ trưởng thành xuất hiện vào mùa hè. Một trong những biện pháp được áp dụng phổ biến hiện nay là đặt bẫy pheromone để thu hút và bắt bọ trưởng thành. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp hạn chế, chưa thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan. Nhà côn trùng học Daniele Anupi cho biết:

0: Nếu không kiểm soát kịp thời, số lượng bọ sẽ tiếp tục gia tăng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây quả, đồng cỏ cũng như cây cảnh. Dù loài bọ này không gây nguy hiểm trực tiếp, nhưng chúng có thể khiến năng suất cây trồng sụt giảm nghiêm trọng.
1: Khi chưa có giải pháp kiểm soát hiệu quả, bọ cánh cứng Nhật Bản vẫn tiếp tục lan rộng, trở thành thách thức lớn đối với nông nghiệp Italia. Không chỉ đe dọa năng suất cây trồng, loài côn trùng này còn đặt ra thách thức lâu dài đối với các vùng trồng nho và ngành sản xuất rượu vang trứ danh của Italia.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đa chiều. Trước khi đến với khung giờ của cuộc sống 365, xin gửi tặng quý vị và các bạn bài hát Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng.

0: răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài 1800 1799 để được tư vấn. Quý vị thân mến, tụt lợi vốn được xem là vấn đề thường gặp ở người trung niên hoặc là cao tuổi. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tình trạng này lại có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, gây không ít lo lắng.
4: Vâng ạ, tụt lợi là một hiện tượng mà phần nướu bảo vệ chân răng bị co rút xuống phía dưới, làm lộ ra chân răng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây ê buốt khó chịu khi ăn uống, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công, làm tăng nguy cơ sâu răng và viêm nha chu. Không chỉ vậy, các yếu tố như là răng mọc lệch, khớp cắn không đều, thói quen nghiến răng khi ngủ, hút thuốc lá hoặc là căng thẳng kéo dài cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ tụt lợi ở người trẻ. Đặc biệt, những người có mô nướu mỏng hoặc cấu trúc răng không thuận lợi sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn. Để hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa và cải thiện tình trạng tụt lợi, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Mời quý vị cùng nghe.
5: Để khắc phục và là cải thiện tình trạng hôi miệng ấy, thì chúng ta biết là đầu tiên chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách. Ví dụ như là chải răng sau mỗi khi ăn, một ngày ít nhất là 3-4 lần chải răng là một cách đúng cách, sử dụng chỉ tơ nha khoa, rồi tình trạng như là sử dụng các cái nước súc miệng, đảm bảo cho nó sạch ở vùng khoang miệng. Trong những trường hợp mà có những vấn đề về răng miệng, chúng ta phải điều trị theo đơn của bác sĩ.
3: Như chia sẻ của chuyên gia, việc vệ sinh răng miệng đúng cách chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ níu và ngăn ngừa tụt lợi. Tuy nhiên, bên cạnh thói quen chăm sóc, việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp cũng đóng một vai trò không kém phần quan trọng. Hiện nay, xu hướng sử dụng các sản phẩm kem đánh răng dược liệu với thành phần từ thiên nhiên đang ngày càng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người có răng nhạy cảm hoặc là gặp các vấn đề về níu. Tiếp tục trao đổi với chương trình, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
5: Sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt.
4: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là sản phẩm ứng dụng sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng. Những thành phần có khả năng hỗ trợ chăm sóc nướu và phòng ngừa các vấn đề răng miệng, trong đó có tình trạng tụt lợi. Với những người trẻ đang gặp phải hiện tượng tụt lợi sớm, ê buốt chân răng hoặc viêm nướu kéo dài, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp ngay từ bước đánh răng hàng ngày là vô cùng quan trọng. Nano bạc với kích thước siêu nhỏ từ 1 đến 100 nanomet có khả năng thẩm thấu sâu, hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn trong khoang miệng, từ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm tại vùng nướu. Đồng thời, nano bạc còn góp phần làm sạch mảng bám và hạn chế sự hình thành của cao răng. Trong khi đó, chiết xuất lược vàng với đặc tính thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm giúp làm dịu nướu đang bị tổn thương, hỗ trợ giảm viêm và hạn chế tình trạng chảy máu chân răng. Đặc biệt, các hoạt chất sinh học có trong lược vàng còn giúp tăng cường sức đề kháng cho niêm mạc và mô nướu, từ đó góp phần bảo vệ chân răng chắc khỏe hơn trước các tác động từ bên ngoài. Sự kết hợp giữa nano bạc và lược vàng không chỉ giúp làm sạch khoang miệng mà còn hỗ trợ chăm sóc nướu một cách toàn diện và nhẹ nhàng.
3: Và nếu như quý vị đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc răng miệng từ dược liệu thiên nhiên an toàn và phù hợp để sử dụng hàng ngày, có thể tham khảo kem đánh răng dược liệu Thái Dương hoặc liên hệ đến hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
8: Cuộc sống 365.
9: Cuộc sống 365.
10: Bây giờ là thời gian của cuộc sống 365, nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
11: Giáo dục tăng cường ngăn biến tướng dạy thêm học thêm từ gốc.
12: Konnichiwa, Osaka府警察所属警察署長の
13: Xin chào, tôi là Aiko, thuộc sở cảnh sát tỉnh Osaka. Trong video này, tôi sẽ giải thích về phương thức và cách phòng chống lừa đảo giả danh cảnh sát, lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội đang xảy ra thường xuyên trên toàn quốc.
10: Aiko, một cảnh sát trưởng AI, hoạt động trên nền tảng YouTube để hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.
14: Được đáng là nhà nước với lại chính quyền địa phương thì hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Nói chung là gia đình mừng lắm, phấn khởi lắm bởi vì mơ ước lắm rồi đấy. Nay thì mơ cũng sắp được hiện thực, cũng là động lực để gia đình cô lại cố gắng phấn đấu trong cuộc sống mình sống tốt, sống ý nghĩa hơn.
11: Mái ấm cho những người mang nỗi đau chiến tranh thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.
10: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
11: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO tại Busan, Hàn Quốc hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới Lee Byung-hyun đã thông qua quyết định về tầm nhìn việc chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long. Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban và các chuyên gia tư vấn quốc tế, phát huy giá trị di sản như một không gian xã hội, văn hóa, lịch sử, đưa Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hội tụ, giao lưu và trải nghiệm của người dân Hà Nội và nhân dân cả nước. Ủy ban cũng đánh giá cao Việt Nam về tầm nhìn của di sản, cơ sở quan trọng cho đề xuất phục dựng Điện Kính Thiên theo đúng tầm nhìn mà Ủy ban Di sản Thế giới đã phê duyệt.
10: 93 xã phường ở thành phố Đà Nẵng đang triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo tinh thần nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Song hành với công tác khám bệnh, các trung tâm y tế cũng triển khai cập nhật thông tin khám bệnh, sổ sức khỏe điện tử trên VNEID của người dân, qua đó từng bước hoàn thiện công tác theo dõi, quản lý và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Đoàn Thị Tình, Phó Giám đốc phụ trách trạm y tế phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết.
15: Sau khi người dân mà được khám sức khỏe thì trạm y tế vẫn tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ quản lý theo dõi sức khỏe

0: theo phân cấp, phối hợp và tư vấn, hướng dẫn sức khỏe ban đầu, theo dõi các trường hợp, các yếu tố nguy cơ hoặc là các bệnh mãn tính, thì góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân trên địa bàn phường.
1: Tỉnh Đồng Tháp đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án khu công nghiệp Tân Phước 1 do công ty cổ phần Idico Tiền Giang làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 470 ha tại xã Tân Phước 3, tổng vốn hơn 5.936 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Dự kiến đầu tháng 9 tới sẽ động thổ xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 360 ha. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Tân Phước 1 sẽ cùng khu công nghiệp Long Giang tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng Đồng Tháp 10. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Đồng Tháp dự kiến phát triển thêm 18 khu công nghiệp mới.
2: Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, hôm nay Điện Biên tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, với độ ẩm trên 85%. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực Na Sang, Mường Pồn được cảnh báo ở mức rất cao, Tùa Thàng, Xín Trải ở mức cao, các khu vực Nậm Kè, Xính Phình, Mường Mùn, Triềng Sinh và nhiều địa bàn khác ở mức trung bình. Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu đô thị, đồng thời có thể gây thiệt hại đối với nhà ở, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đe dọa an toàn tính mạng của người dân.
1: Trước dự báo, từ chiều nay đến 25 tháng 7, Bắc Bộ có mưa từ 70 đến 150mm, có nơi trên 300mm. Thanh Hóa từ đêm mai cũng có mưa lớn. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương kiểm tra hồ chứa, công trình xung yếu, chủ động hạ mực nước đón lũ, xây dựng phương án điều tiết và thông báo sớm cho vùng hạ du trước khi xả lũ. Đồng thời tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế ngập úng và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
2: Tin thế giới, Liên Hợp Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu chọn vị trí Tổng thư ký tiếp theo cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ năm 2027. Theo thông lệ luân phiên địa lý toàn cầu, vị trí lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này dự kiến sẽ thuộc về khu vực Mỹ Latin và Caribe. Dự kiến sẽ có 6 ứng cử viên sẽ tranh cử vị trí quan trọng này vào ngày mai. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải cải tổ, cựu Tổng thư ký tổ chức lớn nhất hành tinh Ban Ki-moon đề xuất.
3: Dựa trên 10 năm kinh nghiệm tại Liên Hợp Quốc, tôi xin đưa ra một đề xuất nhỏ. Tổng thư ký tiếp theo nên đảm nhiệm một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 7 năm. Cơ chế hai nhiệm kỳ 5 năm hiện tại vô hình chung khiến người đứng đầu Liên Hợp Quốc bị lệ thuộc quá lớn vào các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nếu muốn tái cử.
1: Tranh cãi về ngân sách quốc phòng năm 2026 tại Israel đang bùng phát trở lại khi nhiều khoản kinh phí đã được chính phủ phê duyệt vẫn chưa được giải ngân. Truyền thông Israel cho biết mặc dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các cơ quan an ninh đã thống nhất cách đây 2 tuần về việc tăng thêm 40 tỷ shekel, tương đương với 13 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quốc phòng năm nay, song quá trình triển khai đang bị đình trệ. Theo Bộ Quốc phòng Israel, việc chậm phê duyệt ngân sách có thể làm gián đoạn các chương trình bổ sung kho dự trữ vũ khí, khôi phục năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel.
2: Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết trong 24 giờ qua, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương do các sự cố liên quan đến mưa lũ trên khắp cả nước. Như vậy, tổng số thương vong do mùa mưa tính trên cả nước này kể từ ngày 26 tháng 6 đã tăng lên 72 người thiệt mạng và 187 người bị thương. Trước tình hình dự báo sẽ tiếp tục có mưa tại nhiều khu vực trên cả nước, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân cần duy trì cảnh giác. Còn tại Nhật Bản, Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết có ít nhất 453 người phải nhập viện để điều trị các vấn đề liên quan đến nắng nóng chỉ trong một ngày tại thủ đô nước này. Đây là số người phải nhập viện vì nắng nóng trong một ngày cao nhất kể từ khi số liệu này được công bố vào năm 2010.
1: Thẩm phán Nathaniel Gorton của Tòa án Liên bang khu vực Boston tại bang Massachusetts, Mỹ đã ban hành lệnh tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi giấy phép lao động của hàng chục nghìn người nhập cư đang được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời, trong khi tòa án xem xét tính hợp pháp của các quy định mới về nhập cư. Lệnh của tòa án sẽ có hiệu lực cho đến khi ông Gorton xem xét yêu cầu ban hành lệnh sơ bộ có thời hạn dài hơn, dự kiến được đưa ra vào ngày 5 tháng 8 tới.
2: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
4: Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc đến 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3-5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
7: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
8: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
6: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
10: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.
11: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
12: Công Lý đi à?
11: Vâng.
12: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
11: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
12: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
11: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
12: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, một lớp học được gọi là tự nguyện nhưng với nhiều phụ huynh nếu không đăng ký thì lại lo là con mình sẽ thiệt. Nghịch lý tự nguyện nhưng khó từ chối đã tồn tại nhiều năm với các lớp tiếng Anh tăng cường, STEM, kỹ năng sống hay là các chương trình liên kết trong nhà trường. Để khắc phục tình trạng này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Lần đầu tiên dự thảo xác lập ranh giới khá rõ giữa các hoạt động giáo dục này với dạy thêm, học thêm, đồng thời đưa ra nhiều quy định nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để dạy trước chương trình, luyện thi hoặc là ép buộc học sinh tham gia. Liệu những quy định mới có đủ để môn tự nguyện thực sự trở về đúng ý nghĩa của nó và đâu là giải pháp để ngăn những cái biến tướng ngay từ gốc? Đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi hôm nay cùng ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và trước hết xin được cảm ơn ông Thái Văn Tài đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Xin kính chào biên tập viên Lê Thu, chào quý vị khán giả đang theo dõi sóng VOV.
4: Vâng, thưa ông, nhiều năm qua thì cụm từ môn tự nguyện luôn khiến không ít phụ huynh băn khoăn.

0: bởi họ có cảm giác là tự nguyện nhưng là rất khó từ chối. Ngay trước chương trình thì chúng tôi đã ghi nhận một số ý kiến của phụ huynh.
1: Ghép các tiết học của các môn tăng cường bổ trợ này vào thời gian biểu học chính khóa. Trong lòng không muốn tự nguyện đăng ký nhưng mà vẫn phải đăng ký, vì trong cái thời gian diễn ra các môn tăng cường này thì các con nếu mà không đăng ký tham gia thì các con sẽ không được ngồi trong lớp học, và các con sẽ một là xuống thư viện, hai là vào phòng hội đồng, ba là đến một cái phòng thể dục nào đó.
2: Tôi nghĩ rằng là chèn các môn tăng cường liên kết vào cái môn chính khóa là bất hợp lý, mà thành cái môn coi như là tự nguyện thành bắt buộc phải học.
3: Cái giờ học liên kết do một trung tâm khác đảm nhiệm xếp vào cái giờ học chính khóa, cái này nó sai về mặt nguyên tắc, và tôi nghĩ là phụ huynh cần có ý kiến, bởi vì sao, cái gì mà sai thì họ cũng không thể nào họ làm quá được.
0: Từ những cái phản ánh vừa rồi thì có thể thấy là điều khiến phụ huynh lo lắng không chỉ là học phí mà là còn cách tổ chức khiến các hoạt động tự nguyện đôi khi trở thành là bắt buộc. Vậy khi mà xây dựng thông tư thì đâu là bất cập lớn nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn giải quyết, thưa ông Thái Văn Tài?
4: Có thể nói rằng là đây là một cái thông tư mà đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận rất là nhiều cái thông tin và dựa trên rất là nhiều cái căn cứ pháp lý mới, cũng như là đánh giá cả một cái quá trình thực tiễn nhận diện vấn đề. Và để đảm bảo làm sao mà chúng ta quản lý tốt nhưng mà không hạn chế cái quyền học tập và quyền chủ động của nhà trường. Một cái tinh thần xuyên suốt trong cái dự thảo thông tư lần này đó chính là chúng ta phải xác định được cái không gian phạm vi quản lý. Vậy thì các cái thông tư trước đây, ví dụ như là thông tư 04 về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thì chúng ta đang quản lý cả các cái đối tượng bên ngoài nhà trường. Ví dụ như là các cái trung tâm điều kiện như thế nào thì được vào nhà trường, và một số các cái quy định khác. Tuy nhiên ấy thì với cái căn cứ pháp lý hiện tại, với cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái tinh thần phân cấp và phân định ranh giới trách nhiệm giải trình rất là rõ. Cho nên là những cái nội dung nào mà quản lý theo địa bàn, quản lý theo điều kiện kinh doanh thì chúng ta thực hiện theo một cái khung pháp lý khác. Vậy thì trong thông tư này chúng ta chỉ đặt vấn đề là giao trách nhiệm giải trình cho ngành giáo dục từ cấp sở cho đến cấp trường. Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo trong thông tư này phải chịu trách nhiệm gì? Và nhà trường thì phải chịu trách nhiệm gì? Vậy là các cái nội dung đưa vào nhà trường khi mà vi phạm thì phân định ranh giới ở đây rất rõ, là tại sao đưa vào, vì mục tiêu làm sao, quản lý về mặt nội dung, đối tượng thực hiện, kể cả kinh phí thu thì theo căn cứ pháp lý nào. Rất rõ. Vậy tóm lại thông tư này chỉ quy định những nội dung hoạt động trong phạm vi của ngành, của nhà trường và các cấp liên quan. Như thế thì chúng ta thấy rằng là thông tư được xây dựng kế thừa trên các cái phân tích và kế thừa các cái văn bản quy phạm khác. Đấy, vậy trong thông tư này đưa ra hai nội hàm. Nội hàm thứ nhất đó là giáo dục tăng cường và nội dung giáo dục theo nhu cầu người học.
0: Như ông có chia sẻ là thông tư cũng dựa trên nhiều cái căn cứ pháp lý và kế thừa của thông tư 19, nên là xác lập ranh giới rõ giữa các hoạt động giáo dục với cái hoạt động dạy thêm học thêm ạ. Thưa ông Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng từng nhấn mạnh là vấn đề không phải là cấm các chương trình liên kết mà là phải kiểm soát chặt để không ảnh hưởng tới chương trình chính khóa.
5: Tôi thấy là có một cái nhận xét là việc đưa chương trình liên kết là nhà trường gây bức xúc, thì có lẽ là phải đặt vấn đề là cái việc mà kiểm soát cái chương trình này thôi. Còn đưa chương trình này vào là được phép, có cả nghị định 24 và các văn bản của Bộ đã đầy đủ. Và vấn đề là chúng ta kiểm soát như nào, đánh giá tác động không ảnh hưởng tới chính khóa.
0: Một trong những cái điểm mới đáng chú ý như ông cũng chia sẻ là lần đầu tiên dự thảo phân định rất là rõ giữa hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, đồng thời khẳng định là dạy thêm học thêm không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này, vì là hoạt động dạy thêm học thêm đã được quy định rất là rõ trong thông tư 19 rồi. Vậy theo ông thì việc gọi đúng tên và xác lập rõ ranh giới như vậy của từng loại hình hoạt động thì có ý nghĩa như nào trong việc khắc phục những cái bất cập thời gian qua?
4: Trước khi nói về cái phân định thì chúng ta cũng nên thống nhất một cái khái niệm, đó là liên kết giáo dục. Bản chất của liên kết giáo dục tức là thực hiện một cái chương trình tích hợp có yếu tố nước ngoài. Và đây được quản lý bởi một hệ thống văn bản pháp luật khác, chủ thể rất là rõ. Vậy khi thực hiện liên kết giáo dục là nhà trường được phép tổ chức một thực hiện một cái chương trình mà đã được phê duyệt để tích hợp với một cái chương trình nước ngoài, để rồi có thể học sinh học xong thì sẽ được cấp một cái chứng

nhận song song nào đó. Vậy thì cái việc này nó rất là rõ. Vậy thì ở một số nhà trường, một số nơi đang nhầm lẫn giữa cái việc liên kết giáo dục và phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường. Vậy thì trong thông tư này không quy

0: các cái hoạt động này.
1: Đấy.
0: Vậy thì hôm nay chúng ta đang nói rõ ở đây là phối hợp giữa các lực lượng để tổ chức các cái hoạt động giáo dục. Vậy thì nó có hai khái niệm. Một là hoạt động giáo dục tăng cường. Hai là hoạt động theo nhu cầu người học. Vậy giáo dục hoạt động tăng cường trong dự thảo thông tư này là định nghĩa như thế nào? Là định nghĩa là gì? Là đây là những nội dung, những kiến thức, những kỹ năng mà do xu thế, do yêu cầu của cuộc sống, do yêu cầu của cái nguồn nhân lực đáp ứng của tương lai. Trong thời gian tới thì chương trình giáo dục đã được thiết kế theo đồ mở thì nhà trường phải tổ chức thêm cho các học sinh nội dung gì thì đó gọi là tăng cường. Vậy nội dung hoạt động tăng cường ở đây được gọi là nhiệm vụ nhà nước giao cho ngành giáo dục buộc phải làm. Tôi lấy ví dụ nghị quyết 71 quy định tăng cường về giáo dục trí tuệ nhân tạo, năng lực số, giáo dục STEM hay là giáo dục về kiến thức về tài chính. Thì đây là những nội dung liên quan đến bổ sung tăng cường mà tất cả các em học sinh đều phải được học để đáp ứng được cái sự phát triển toàn diện, đáp ứng được cái nhu cầu của cái phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới. Còn hoạt động theo nhu cầu người học là gì? Là theo sở thích, khả năng là theo đáp ứng cái sở thích rất cá nhân cụ thể để mà giáo dục cá thể toàn diện theo một cái nét riêng, cái sở trường riêng của học sinh. Vậy giáo dục tăng cường và giáo dục hoạt động theo nhu cầu người học lần này được phân định rất rõ và chúng ta từ đó sẽ đưa ra cái giải pháp quản lý nội dung, tổ chức các lực lượng tham gia như thế nào cho nó phù hợp.
1: Dạ vâng. Có hai cái khái niệm rất là rõ là giáo dục tăng cường như thế nào và giáo dục theo nhu cầu người học như thế nào. Đặc biệt là ông cũng chia sẻ cái thông tin là cái hoạt động liên kết giáo dục rất là khác với cái hoạt động là phối hợp tổ chức các hoạt động trong nhà trường để quý thính giả cũng có thể hiểu rõ hơn, phụ huynh có thể hiểu rõ hơn. Thưa ông, để cái ranh giới mà không chỉ dừng lại ở khái niệm thì dự thảo cũng có quy định rất là rõ là không được dạy trước chương trình, không ôn luyện, luyện thi, không nhồi nhét kiến thức các môn học chính khóa đấy ạ. Có thể hiểu đây chính là cái làn danh pháp lý nhằm ngăn cái hoạt động giáo dục tăng cường bị biến tướng thành dạy thêm, học thêm, trá hình hay không?
0: Đây là cũng là một nội dung được nhấn mạnh trong dự thảo thông tư. Khi hoạt động giáo dục tăng cường được đặt trong bối cảnh là chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế mở với yêu cầu của xu thế, với yêu cầu của cuộc sống thì chúng ta sẽ yêu cầu nhà trường thiết kế nội dung bổ sung. Vậy nội dung bổ sung này chính là nội dung tăng cường mà tất cả các em học sinh phải được học. Vậy thì việc triển khai lần này chúng ta có một cái thuận lợi, đó chính là đã tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, tức là mở rộng cái không gian nó ra. Vậy thì chương trình lúc này đã thiết kế là gì? Ở mỗi môn học, được mỗi môn học trong thiết kế trong chương trình, thì có những hoạt động giáo dục chúng ta thực hiện theo tiết dạy, có những hoạt động thì chúng ta thực hiện theo hoạt động giáo dục theo môn học. Tức là không phải là đứng ở trong lớp dạy mà có thể tổ chức cho các em thông qua các hoạt động giáo dục để trải nghiệm chính kiến thức đấy. Ấy vậy thì trong khi mà mở rộng cái không gian dạy 2 buổi trên ngày thì chính các cái nội dung tăng cường này nó đang liên quan đến một số môn học gần. Vậy khi mà tổ chức các hoạt động tăng cường này thì nó có liên quan đến kiến thức liên môn ở một số môn học. Vậy kiến thức nền tảng các em phải đã đi trước. Và tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường này là nối tiếp của các cái kiến thức môn học. Vậy đây là tiếp cận ở góc độ khoa học giáo dục. Và trách nhiệm của nhà trường phải quản lý việc này. Nếu chúng ta không quản lý việc này thì có khi hoạt động trải nghiệm lại đi trước cái kiến thức nền tảng. Hoặc là hoạt động giáo dục này lại đi trước cái việc này, cái việc mà cung cấp kiến thức. Cho nên là đây là một nội dung mà dự thảo thông tư phải yêu cầu nhà trường khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phải dựa trên nền tảng kiến thức các môn học để từ đó các em đã sẵn sàng tiếp nhận các cái nội dung tăng cường này một cách đúng khoa học, đúng với cái lộ trình và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Vâng, nếu quy định rất là rõ như thế thì để các nhà trường cũng có thể biết khi mà lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường đúng không ạ? Như ông có nói là hoạt động tăng cường thực ra là những cái kiến thức để tăng cường theo những cái môn học ở trong nhà trường. Đấy là cũng là một trong những cái điều mà rất là tốt cho hoạt động liên môn ấy, để học sinh có thể tiếp thu được.

0: nhiều kiến thức hơn ngoài những cái môn học chính khóa. Thưa ông, nhiều chuyên gia cũng cho rằng là điều quan trọng không phải là cấm các hoạt động giáo dục tăng cường mà là ngăn cái việc lợi dụng những cái hoạt động này để tạo áp lực hoặc là phát sinh tiêu cực. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nêu ý kiến.
1: Chúng ta tránh cái hiện tượng lạm dụng, gọi là mở rộng đào tạo kỹ năng, đào tạo STEM để dẫn đến gây một cái áp lực trội những cái môn tức là liên kết rồi từ đấy sinh ra là thu học phí gây áp lực cho học sinh. Tôi cho rằng đấy là dẫn đến tiêu cực. Tôi cho rằng là phải có sự điều tiết hợp lý. Đấy, nhưng quan trọng nhất là vai trò quản lý của nhà nước và của nhà trường. Để một cái chương trình đào tạo được áp dụng trong cái trường tiểu học hoặc là trung học cơ sở hoặc là trường trung học phổ thông thì tôi cho rằng là các cơ quan quản lý nhà nước phải thẩm định cái chương trình đó.
0: Một điểm mới khác là hoạt động giáo dục tăng cường được đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường. Như ông cũng có chia sẻ là phải hướng dẫn các nhà trường rất là kỹ để các nhà trường có thể lên kế hoạch sát sao hơn, tránh cái tình trạng là có thể bị biến tướng. Còn hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thì được tổ chức ngoài thời gian chính khóa đúng không ạ? Vậy theo ông thì cách thiết kế này sẽ giúp các nhà trường tổ chức các hoạt động có thể minh bạch hơn hoặc là khắc phục cái tình trạng lẫn lộn giữa là chương trình bắt buộc với chương trình tự nguyện như thế nào?
2: Rất là cảm ơn biên tập viên Lê Thu đã nêu vấn đề để chúng tôi có cơ hội nói rõ hơn cái ý tưởng thiết kế và tăng cường cái quản lý ở cái góc độ trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng. Chúng ta thấy rằng là vai trò của hiệu trưởng trong nhà trường là trên cái cơ sở chương trình giáo dục của quốc gia, tài liệu là sách giáo khoa, văn bản hướng dẫn chuyên môn của các cấp, thì chúng ta phải tổ chức xây dựng một cái kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục nhà trường này được đưa vào, được quy định tại Nghị định 24 và được đưa vào trong điều lệ. Vậy kế hoạch giáo dục nhà trường này nó không phải là kế hoạch nhiệm vụ năm học mà nó là thuần túy về chuyên môn. Kế hoạch nhiệm vụ năm học của một cơ sở giáo dục thì ngoài cái việc chuyên môn thì còn có công tác thi đua, công tác khen thưởng, công tác đảng, công tác phối hợp với các cái chính quyền địa phương. Nhưng riêng kế hoạch giáo dục nhà trường là thuần túy về kịch bản quản lý chuyên môn. Và kịch bản quản lý chuyên môn này hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm giải trình trước các tổ chức cá nhân có liên quan. Và được xây dựng trên cơ sở là kế hoạch các môn học tổng hợp thành kế hoạch giáo dục nhà trường. Vậy thì kế hoạch giáo dục nhà trường này phân định rất rõ nội dung nào sẽ được đưa vào tăng cường. Và theo thẩm quyền này, nội dung giáo dục tăng cường thì căn cứ pháp lý triển khai là dựa trên văn bản nào, chương trình nội dung được thiết kế như thế nào, yêu cầu cần đạt là cái gì. Và nếu những nội dung đó là được tổ chức trên toàn tỉnh thì trong thông tư yêu cầu là Sở Giáo dục phải đánh giá cái nội dung tài liệu để triển khai trên toàn tỉnh. Còn những nội dung nào mà chỉ triển khai tại cụ thể tại nhà trường thì hiệu trưởng phải tổ chức đánh giá tài liệu, điều kiện bảo đảm để báo cáo với các cơ quan và thông tin minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Khi đã đưa vào nội dung hoạt động giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục của nhà trường, thì tất cả các em học sinh đều được thụ hưởng, đều được học. Và đây là nhiệm vụ của nhà trường, quyền lợi và trách nhiệm học tập của học sinh.
0: Như vậy là vai trò của hiệu trưởng cũng rất là lớn đúng không ạ? Như ông nói là cái chương trình dạy học tăng cường thì là nằm trong kế hoạch giáo dục nhà trường, và không chỉ là xây dựng kế hoạch mà hiệu trưởng cũng phải giải trình được là cái kế hoạch đấy theo cái căn cứ như thế nào và nguồn kinh phí như thế nào, những cái yêu cầu rất là rõ. Dự thảo cũng yêu cầu là khảo sát nhu cầu rồi công khai kế hoạch, công khai mức thu. Vậy thì với những cái quy định này, theo ông nó có ý nghĩa như nào trong việc để phụ huynh có thể tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường ngay từ đầu?
2: Thật ra nội dung này đưa vào thông tư là không mới. Các quy định về khảo sát nhu cầu học tập của học sinh thì chúng ta đã thực hiện, yêu cầu nhà trường thực hiện từ lâu. Tuy nhiên thì cũng có những cái nội dung mà chúng ta chưa phân định nó rạch ròi, hoặc là một số nhà trường cũng chưa thực sự chú ý trong cái quá trình triển khai khảo sát này. Nó mang cái tính chưa thực sự là một cái phiếu khảo sát có chất lượng. Cũng có thể là giao cho giáo viên chủ nhiệm cũng không tin không đầy đủ đến học sinh, phụ huynh. Cho nên là khi mà thực hiện phiếu thì mang cái tính hình thức, hoặc là có những cái việc là cũng có định hướng theo cái suy nghĩ và cái mong muốn của nhà trường hoặc là giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn. Thì lần này chúng ta quy định ngoài cái việc mà tiếp tục thực hiện khảo sát thì trong thông tư đang có nó một yếu tố, đó là minh bạch hóa cái nội dung khảo sát này và được quản lý trên nền tảng số. Trên nền tảng số. Như vậy thì khi mà các em học sinh được thực hiện khảo sát trên cái nền tảng số này, thì cái việc mà khảo sát để nói rằng là hình thức hoặc là các cái việc mà có định hướng của nhà trường ấy, thì chúng ta sẽ kiểm soát được và xử lý trên một cái dữ liệu trên nền tảng số lớn, thì giúp cho Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhận ra được cái xu hướng và cái nhu cầu để chúng ta quản lý trên một cái lĩnh vực diện rộng, dạ, để quản lý tốt hơn.
0: Dạ vâng ạ. Như ông có chia sẻ là việc mà khảo sát nhu cầu học sinh thì không phải là quy định mới, nhưng mà trong thông tư này quy định rất là rõ hơn. Tôi nghĩ là một cái điểm mà phụ huynh rất là hài lòng, đó là khảo sát nhu cầu thì phải minh bạch rất là rõ, đặc biệt là minh bạch trên cái nền tảng số ấy. Đấy là cũng là một cái kênh để cho phụ huynh có thể tìm hiểu và biết được. Có thể thấy là dự thảo đã trao quyền chủ động nhiều hơn cho hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, rồi lựa chọn các đối tác hay là cái hình thức tổ chức thực hiện. Nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm rất rõ của người đứng đầu. Vậy ông kỳ vọng là cái cơ chế trao quyền đi đôi với trách nhiệm sẽ tạo ra những cái thay đổi gì trong quản trị nhà trường và đặc biệt là trách nhiệm của người hiệu trưởng?
2: Chúng ta thấy rằng là trách nhiệm của hiệu trưởng hiện nay ấy, thì không chỉ là triển khai tốt các cái hoạt động quản lý tại một cái quy mô giống như trước đây. Nhưng mà trong thời gian tới thì chúng ta thấy rằng là cái quy mô nhà trường sẽ được mở rộng ra. Và hiệu trưởng thì phải thực hiện một cái nhiệm vụ là quản lý đa cơ sở, đa phân hiệu, nhiều phân hiệu. Vì vậy thì nếu mà hiệu trưởng mà chúng ta không chuẩn bị cho mình một tâm thế, có một cách quản trị hiện đại, có một cái việc rất rõ ràng, minh bạch mục tiêu và phân định rõ trách nhiệm của tổ chức dưới cái tổ chức mà mình phụ trách, thì hiệu trưởng sẽ rất khó để quản trị nhà trường trong bối cảnh mới này. Chúng ta đang chuyển từ quản lý sang quản trị. Và quản trị ở đây là quản trị trên nền tảng số một cách minh bạch, theo các bước được đánh giá trách nhiệm theo từng con người trong cái khâu đấy. Thế cho nên là rất mong các thầy cô dành thời gian chúng ta tìm hiểu các cái văn bản hướng dẫn của ngành mới đây. Thì rất là mong các thầy cô hiệu trưởng ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến các cái việc mà theo hướng dẫn của thông tư này, để khi thông tư ban hành một cái thì chúng ta không bị bỡ ngỡ và triển khai ngay từ đầu năm học.
0: Vâng. Không chỉ hiệu trưởng mà các thầy cô cũng phải chuẩn bị một tâm thế rất là sẵn sàng, đúng không? Và như ông chia sẻ là bây giờ thì quản trị hiện đại chuyển từ quản lý sang cả quản trị nhà trường rồi, nên là hiệu trưởng cũng phải chuyển động rất là nhanh để bắt nhịp với những cái thay đổi mới. Thưa ông, thông tư thì được kỳ vọng là sẽ tạo hành lang pháp lý để các hoạt động giáo dục tăng cường phát triển đúng hướng hơn. Theo ông thì đâu là những cái yếu tố có thể quyết định để những cái quy định mới trong thông tư này thực sự đi vào cuộc sống và đạt được như kỳ vọng?
2: Trước khi nói về kỳ vọng với hiệu trưởng thì tôi xin gửi gắm đến phụ huynh có những cái nội dung ấy mà chúng ta cũng dành thời gian để nghiên cứu cái thông tư này. Vì sắp tới sẽ có một tình huống là học sinh buộc phải học. Nhưng trước đây cái nội dung đó là tự nguyện. Thế khi nhà trường yêu cầu một học sinh học trong quy định của thông tư này là buộc phải học, và kinh phí là được nhà nước đảm bảo, hoặc nếu địa phương nào mà thu phí thì cũng thu theo mức rất là minh bạch, thì chúng ta cũng phải biết rằng là tại sao học sinh phải học nội dung đó. Đó là theo yêu cầu của cái sự phát triển nguồn nhân lực, và các em phải được quyền học cái việc đó để đáp ứng cho cái xã hội của tương lai. Thế thì rất mong phụ huynh chú ý là có thể nhà trường theo quy định trước đây thì hoạt động đó là tự nguyện, nhưng bây giờ nó lại là nội dung giáo dục tăng cường. Thì cũng mong, rất mong phụ huynh tiếp tục đồng hành với nhà trường, để nhà trường khi triển khai cái việc thì nếu đúng rồi thì chúng ta ủng hộ. Nếu đang gặp khó mà việc đó đúng thì chúng ta cũng phải cùng tay đồng hành với nhà trường để triển khai nó tốt hơn. Còn nếu mà phát hiện ra là nhà trường làm chưa đúng thì chúng ta cũng có cách góp ý một cách rất là thẳng thắn, để tránh một cái việc rất nhỏ diễn ra, một việc rất cá biệt nhưng mà chúng ta cái cách phản ứng nó không phù hợp, dẫn đến câu chuyện là làm cho các cái nơi làm đúng hoặc là làm gần đúng người ta lại không dám làm. Đấy, và dẫn đến là cái thiệt thòi cuối cùng là học sinh con em của chúng ta.
0: Đó là kỳ vọng đối với phụ huynh. Ông có chia sẻ là phụ huynh cũng cần có thời gian thì cần tìm hiểu kỹ hơn cái thông tư này để có thể biết được là hoạt động nào là tăng

0: Thường tránh
1: Vâng.
0: thiệt thòi cho con em mình, còn có
1: Vâng.
0: kỳ vọng gì nữa để
1: À,
0: cho cái thông tư này thực sự đi vào cuộc sống á?
1: còn kỳ vọng để mà thông tư này thực tế là một cái việc mà giúp nhà trường chúng ta triển khai nó dễ hơn, chứ không phải là chúng ta quản lý đưa ra thông tư này là gây khó cho nhà trường hơn. Chúng tôi đang thiết kế theo hướng là rất rõ để nhà trường khi triển khai thì giải trình rất dễ với các cơ quan và cũng rất minh bạch với lại phụ huynh học sinh nếu chúng ta làm đúng thông tư. Cái thứ hai là Sở Giáo dục cũng rất rõ và chủ động trong cái thẩm quyền của mình. Phê duyệt tài liệu nào, triển khai nội dung nào, báo cáo với Hội đồng Nhân dân là việc này sẽ triển khai cấp toàn tỉnh. Nội dung này là triển khai theo mức độ của nhà trường. Khi triển khai toàn tỉnh thì sở phải làm gì, nhà trường phải làm gì. Khi triển khai tại nhà trường thì nhà trường phải làm gì. Đây là một cái việc phân định rất rạch ròi. Và chúng tôi kỳ vọng ở đây là chúng ta thực hiện đúng vai, đúng trách nhiệm. Và lúc này nếu thực hiện như thế thì thông tư mới đạt được kết quả. Còn nếu thông tư có quy định hay đến mấy, nhưng chúng ta vẫn chủ nghĩa cá nhân, vẫn không đọc, vẫn không thảo luận, vẫn triển khai nhưng mà lại không tuyên truyền, không phổ biến. Rồi đến khi chúng ta sai rồi bắt đầu mới ngớ ra là à mình không đọc thông tư.
0: Sau khi mà lấy ý kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là vụ Giáo dục phổ thông, sẽ tuyên truyền tới các nhà trường định hướng của thông tư để các nhà trường hiểu là minh bạch để quản lý kỹ
1: Vâng,
0: hơn chứ không
1: vâng.
0: phải là để chặt hơn á.
1: Đối với những thông tư mà có tác động lớn về xã hội như là thông tư này thì thường chúng tôi khi xây dựng thì có những cái bước như sau. Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi.
0: Vâng.
1: Định hướng của thông tư đã xin ý kiến các sở. Khi dựng lên cái dự thảo một là đã lấy ý kiến các sở. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục thì dự hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân, tức là hiện nay là lấy ý kiến trên mạng,
0: Vâng.
1: và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại lấy ý kiến lần một, lần hai đối với sở? Để thấy rằng là gì? Bộ Giáo dục và Đào tạo rất cầu thị để lấy ý kiến của các sở để so sánh giữa lần một và lần hai thì bộ đã tiếp thu những nội dung gì. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý.
0: Vâng.
1: Vì vậy trên là rất nhiều sở góp ý, khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc mà hôm nay lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức sinh hoạt ngay, lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường trong năm học này. Đấy, vậy thì theo quy định thì chúng tôi sẽ có 15 ngày tối đa là để lấy ý kiến. Thì sau 10 ngày xong thì sẽ tiếp tục tiếp thu, lấy ý kiến một số bộ ngành. Ví dụ như là Bộ Công an, chúng tôi cũng xin trân trọng nhờ các đồng chí góp ý. Vì đây là những nội dung mà rất dễ vi phạm, rất dễ bị hiệu cách biến tướng. Thì để các đồng chí cũng nắm để trong quá trình quản lý địa bàn hoặc là nghiệp vụ của mình thì cũng thấy rất là rõ. Hay là ví dụ như là lấy ý kiến của các cái bộ liên quan như là Bộ Văn hóa, vì nó liên quan đến một số cái hoạt động tăng cường giáo dục về nghệ thuật cho các em. Thế nên chúng tôi rất là cầu thị để lấy ý kiến, thì dự kiến sẽ ban hành trước ngày 15 tháng 8.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chính sách có thể tạo ra hành lang pháp lý nhưng mà niềm tin chỉ được tạo ra từ cách thực hiện. Khi các hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức minh bạch, đúng mục tiêu và đúng tinh thần tự nguyện thì phụ huynh sẽ không còn phải băn khoăn trước mỗi lựa chọn. Còn học sinh thì sẽ được học vì nhu cầu phát triển của mình chứ không phải vì nỗi sợ bị tụt lại phía sau. Xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây. Trước khi chuyển sang các nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
1: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, những video deepfake giả danh cảnh sát, lãnh đạo doanh nghiệp hay người thân từng được xem là công cụ mới của tội phạm mạng. Giờ đây, chính trí tuệ nhân tạo AI đang được sử dụng như một vũ khí hữu hiệu để đối phó với các hình thức lừa đảo do AI tạo ra. Từ lực lượng thực thi pháp luật đến các hệ thống thanh toán số, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm phát hiện sớm các hành vi gian lận và giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Câu chuyện Nhật Bản triển khai cảnh sát AI chống lừa đảo số sẽ được biên tập viên Thu Hoài tổng hợp ngay sau đây.
1: Nhật Bản là một trong những nước đi đầu với mô hình cảnh sát AI. Trong bối cảnh các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát gia tăng mạnh, Sở Cảnh sát tỉnh Osaka đã giới thiệu Aiko, một cảnh sát trưởng AI hoạt động trên nền tảng YouTube để hướng dẫn người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.
2: Konnichiwa, Osaka Fu Keisatsu Shozoku.
3: Xin chào, tôi là Aiko, thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Osaka. Trong video này, tôi sẽ giải thích về phương thức và cách phòng chống lừa đảo giả danh cảnh sát, lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội và lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội đang xảy ra thường xuyên trên toàn quốc.
1: Không trực tiếp tuần tra trên đường phố, Aiko xuất hiện dưới nhân vật kỹ thuật số với hình ảnh và giọng nói thân thiện, tái hiện những tình huống lừa đảo có thật để giúp người xem nhận biết cách các đối tượng từng bước tạo dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt tài sản. Aiko cũng nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng, cảnh sát Nhật Bản không bao giờ xuất trình thẻ ngành hoặc lệnh bắt giữ qua cuộc gọi video, cũng như không yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng. Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận thiệt hại hơn 2 tỷ đô la Mỹ do các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm và giả danh cảnh sát chỉ trong vòng 1 năm. Đáng chú ý, nạn nhân không còn chủ yếu là người cao tuổi, mà ngày càng có nhiều người trẻ và trung niên trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Cùng với hoạt động tuyên truyền, cảnh sát Nhật Bản cũng tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngay từ cộng đồng. Tại thành phố Kanazawa, lực lượng chức năng đã tổ chức các buổi hướng dẫn dành cho người từ 65 tuổi trở lên, đồng thời hỗ trợ cài đặt miễn phí ứng dụng chống lừa đảo trên điện thoại thông minh. Ứng dụng có thể cảnh báo các cuộc gọi từ đầu số đáng ngờ và tự động chặn những số điện thoại đã được xác định liên quan đến hành vi lừa đảo.
3: Kẻ lừa đảo thường có những kịch bản và cách nói chuyện cực kỳ thuyết phục. Nếu nhận được cuộc gọi tự xưng là từ cơ quan cảnh sát, việc đầu tiên bạn cần làm là cúp máy. Sau đó hãy tự mình tìm số điện thoại chính thức của đồn cảnh sát gần nhất để gọi lại xác minh thông tin. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu ngay trong cuộc gọi đó.
1: Theo thống kê của cảnh sát địa phương, từ đầu năm đến hết tháng trước, tỉnh đã ghi nhận 210 vụ lừa đảo đặc biệt với tổng thiệt hại lên tới khoảng 2 tỷ yên. Không chỉ tại Nhật Bản, AI cũng đang được các ngân hàng và doanh nghiệp thanh toán triển khai để phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian thực. Khả năng phân tích dữ liệu quy mô lớn và nhận diện các dấu hiệu bất thường giúp AI rút ngắn thời gian phát hiện gian lận, qua đó hạn chế thiệt hại trước khi giao dịch hoàn tất. Từ cảnh sát trưởng AI đến các hệ thống phát hiện gian lận trong lĩnh vực tài chính, AI đang được sử dụng ngày càng sâu trong nỗ lực bảo vệ người dùng trong không gian số. Khi các thủ đoạn lừa đảo liên tục thay đổi, cuộc đua công nghệ không còn chỉ hướng đến đổi mới mà còn nhằm xây dựng những lá chắn số đủ nhanh và đủ thông minh để giảm thiểu rủi ro cho người dân và doanh nghiệp.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại nhiều xã phường của tỉnh Đắk Lắk, không khí xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học diễn ra rất khẩn trương với quyết tâm hoàn thành trước ngày 27 tháng 7. Chương trình không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Bài viết của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Giữa tiếng máy trộn bê tông và tiếng búa gõ liên hồi, ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Nhường ở phường E Cao đang bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Mang trong mình di chứng chất độc da cam từ người cha từng tham gia kháng chiến, với bà Nhường, những âm thanh ấy chính là giai điệu của một giấc mơ đang trở thành hiện thực sau nhiều năm chật vật trong căn nhà xuống cấp.
8: Được Đảng, Nhà nước với chính quyền địa phương thì hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Nói chung là gia đình mừng lắm, phấn khởi lắm, bởi vì mơ ước lắm rồi đấy. Nay thì mơ cũng sắp được hiện thực, cũng là động lực để gia đình cô lại cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, mình sống tốt, sống ý nghĩa hơn.
9: Nếu với bà Nhường là niềm vui về một mái nhà mới, thì với gia đình bà Phạm Thị Ngân ở phường Tân An, chỉ cần căn phòng không còn dột mỗi khi mưa xuống đã là niềm hạnh phúc lớn. Chồng bà từng tham gia chiến đấu, hai người con trai đều chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Một người đã mất, người con còn lại ngoài 40 tuổi nhưng không thể tự đi lại. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ già. Căn phòng nơi người con sinh sống nhiều năm qua bị dột nát, trần thạch cao hư hỏng, tường thấm rêu mốc. Sau gần một tháng, với sự vào cuộc của lực lượng dân quân, an ninh cơ sở, hội nông dân và đoàn thanh niên, căn nhà đã được sửa chữa đồng bộ từ chống thấm mái, làm trần, sơn tường đến chỉnh trang khuôn viên. Bà Phạm Thị Ngân xúc động chia sẻ.
10: Được tin là bên quân đội sửa chữa nhà ở giúp thì rất là bất ngờ. Bởi vì là gia đình có hướng là bảo con là mượn thợ. Nhưng mà con rể thì nó đi làm xa, nó chưa về được. Thế may quá, được nhà nước hỗ trợ, rất là phấn khởi.
9: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 42 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ nhà ở, gồm 22 căn nhà xây mới và 20 căn sửa chữa tại 28 xã phường. Để hoàn thành trước ngày 27 tháng 7, các đơn vị quân đội đã đồng loạt ra quân từ cuối tháng 5. Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, việc hoàn thành chương trình trước ngày 27 tháng 7 không chỉ bảo đảm tiến độ đề ra mà còn là món quà tri ân thiết thực dành cho các gia đình con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
11: Dịp 27 tháng 7 sắp tới rồi, chúng tôi cố gắng hoàn thành cái việc mà xây dựng các cái căn nhà này. Và đây cũng là đỡ động viên và cái sự an ủi một phần nào mất mát của người thân của họ và thể hiện cái tinh thần đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm sóc cho các đối tượng có công với đất nước.
9: Mỗi căn nhà hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 không chỉ giúp các gia đình có nơi ở vững chãi hơn, mà còn là minh chứng cho sự tri ân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Khi những mái ấm được dựng lên, những mất mát do chiến tranh cũng phần nào được xoa dịu, để những gia đình mang nỗi đau chiến tranh có thêm niềm tin và động lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Thảo, Lê Thu, Đức Hưng, kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Sống khỏe mỗi ngày.
12: Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
13: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau. Ở quê tôi có rất nhiều cây lá hen, nghe nói cây này dùng để chữa hen rất tốt. Vậy bác sĩ có những thông tin gì về cây lá hen này không? Hiệu quả thực sự của cây lá hen này như thế nào?
12: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
14: Rất tốt là quê bạn có nhiều cây lá hen. Lá hen là một thảo dược đã được chế thành những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng cho những bệnh hen hoặc bệnh phế quản mãn tính, dưới tác dụng là làm dễ khạc đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những cái đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên, để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho nên có thể vận dụng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
13: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipogenase, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
12: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
13: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, antidicot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào, alpha lipoic acid, L-carnitine để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp hỗ trợ tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp hỗ trợ giảm tần suất biến chứng của bệnh.
12: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên, sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
15: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.

0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi.

0: ơi, lại còn rất lâu bếp.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đề nghị người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án cho hưởng án treo kèm theo nghĩa vụ nộp tiền thay thế. Chuyên gia nói gì? Hà Nội quyết định hồi sinh sông Nhuệ với dự án đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Từ chiều tối nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần, có nơi lượng mưa vượt qua 300mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, Ủy ban UNESCO thông qua tầm nhìn chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam. Liên minh châu Âu EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau khi điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Sau đây là nội dung thông cáo báo chí về ngày làm việc.
1: Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung. 1. Chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương. 2. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. 3. Đề án chiến lược an ninh quốc gia. 4. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. 5. Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung. 1. Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. 2. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 3. Báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai 24 tháng 7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng trăn trở về việc vẫn còn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy, 230.000 liệt sĩ còn khuyết danh. Thủ tướng khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội từ rất sớm, Đại tá phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu, ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy cảm xúc. Ông kể suốt cuộc đời binh nghiệp đã đi qua mọi giải đất và mọi chặng đường lịch sử gian khổ của Tổ quốc. Trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử, điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu, mà chính là hình bóng của những đồng đội đã vĩnh viễn không trở về.
2: Những ngày này bản thân tôi thấy rất là thiêng liêng. Trong đời quân ngũ của tôi cũng tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến là chiến tranh giải phóng miền Nam, chiến tranh biên giới. Trong những cái năm đấy, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hy sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều. Trong những ngày này mà nhà nước tri ân lại thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu xương máu của đồng đội tôi, bao nhiêu là bạn bè của tôi đã hy sinh không trở về nữa để cho ngày hôm nay đất nước của chúng ta có ngày hòa bình, dân tộc ta được ấm no hạnh phúc.

0: Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên có mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời bình yên ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ được gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu của mình vì độc lập, tự do của dân tộc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở Hà Nội và mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi ở An Giang chia sẻ.
1: Vì dân vì nước nhá, thì dũng cuộc chiến tranh này phải đóng góp người, đóng góp của, động viên để cho con mình đi, để cho nó phấn khởi. Thì thứ nhất là tranh cỏ, thứ nhì là đỏ ngực, thì mình đóng góp cho tổ quốc, cho đất nước.
2: Chồng liệt sĩ, con liệt sĩ, anh cũng hy sinh, rồi em cũng hy sinh, bốn người, mẹ cũng Việt Nam anh hùng luôn. Thì bây giờ hết tiếng súng thì hòa bình rồi, mừng lắm, có vinh hiển, sống cũng vinh quang mà chết cũng vinh quang.
0: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà tặng với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện mẹ Việt Nam anh hùng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao kỷ vật cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật đã nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và là tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thủ tướng bày tỏ những kỷ vật di vật được trao cho thân nhân lần này có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.
3: Chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Những nét chữ đã mờ, chiếc ba lô sờn cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương, đất mẹ.
0: Chăn trở khi nhắc đến hậu quả nặng nề mà chiến tranh đã để lại sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất. Hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Và Thủ tướng khẳng định đây là nỗi đau nhức nhối khi thời gian không dừng trôi. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận được bước tiến quan trọng, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 434.000 mẫu sinh phẩm thân nhân.

0: nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư và nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ giám định ADN là nhiệm vụ cấp bách để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình.
1: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào ta ở trong và ngoài nước bằng đúng nghĩa cử cao đẹp và lòng biết ơn sâu sắc hãy cùng chung sức đồng lòng tích cực hưởng ứng phong trào này. Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại hội nghị, nhiều tập đoàn doanh nghiệp ngân hàng đã ủng hộ với tổng số kinh phí ước tính khoảng gần 12.000 tỷ đồng.

không có vẻ đẹp nào cao quý hơn sự hy sinh cho Tổ quốc và không có hành động nào tử tế hơn việc khắc ghi chăm lo cho những người đã đánh đổi cả máu xương vì độc lập dân tộc ngày hôm nay.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
3: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ gồm 40 cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn từ các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, đây không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm, cắt bóc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa chính trị, nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Hôm nay, 54 gia đình liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hình ảnh chân dung của người thân. Nhiều người khóc nghẹn khi lần đầu nhìn rõ gương mặt người chồng, người chị của mình sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Phóng viên Kim Dung ghi lại những khoảnh khắc khó quên này.
4: Cầm bức di ảnh mới của chồng là liệt sĩ Lương Đình Canh trên tay, bà Đỗ Thị Ân, 83 tuổi, lặng người. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông lên đường kháng chiến và nằm lại ở chiến trường. Nhưng với người vợ năm xưa, ký ức về tuổi thanh xuân của hai người vẫn còn vẹn nguyên. Năm ấy bà mới 22, ông tròn 24 tuổi, cuộc sống vợ chồng chưa được bao lâu thì ông nhận nhiệm vụ lên đường. Những cánh thư gửi về từ chiến trường trở thành sợi dây duy nhất liên tình cảm của hai người. Trong bức thư cuối cùng, ông nhắn nhủ, sau này vợ chồng có con, nếu là con trai thì đặt tên là Lương Đình Chiến, con gái là Lương Thị Cẩm Thơ, bởi ông vốn rất yêu thơ. Thế nhưng khi giấc mơ gia đình của hai người chưa thành hiện thực, thì sau mẫu thân năm 1968, những cánh thư từ chiến trường bỗng nhiên

0: Yên im bặt, rồi bà nhận giấy báo tử của chồng. 12 năm ở vậy thờ chồng, đến khi được gia đình hai bên và chính quyền địa phương động viên, bà mới đi thêm bước nữa và người chồng thứ hai của bà cũng là bộ đội. Suốt nhiều năm qua, di ảnh của liệt sĩ Lương Đình Canh vẫn được vợ chồng bà đặt trang trọng trên bàn thờ để tưởng nhớ người xưa. Nay được nhìn ngắm gương mặt chồng rõ nét như ngày mới cưới, bà không khỏi xúc động.
1: Ảnh của anh là ảnh người thật thật thật đấy, rất đẹp trai. Nói chung là cảm động lắm, đến đây là rất là vinh dự, rất biết ơn Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Nói chung về mọi mặt, cuộc sống hiện tại cũng như là tinh thần, cô cảm động lắm. Đấy là một cái kỷ niệm lớn nhất của đời cô.
0: Cùng chung niềm xúc động, bà Huỳnh Thị Danh, 70 tuổi, cũng không rời mắt khỏi bức chân dung phục dựng của người chị gái là liệt sĩ Huỳnh Thị Liên. Nhiều thập kỷ qua, gia đình chỉ có thể hương khói cho chị qua một tấm ảnh đã hoen mờ vì thời gian. Trân trọng ôm bức di ảnh mới của chị gái vào lòng, bà Danh xúc động.
2: Bây giờ phục dựng được tấm ảnh này thì cô rất là mừng. Ước gì mà mẹ cô còn sống thì nhìn được tấm ảnh này chắc mẹ cô rất vui, vui mừng dữ lắm đó. Bữa nay sẽ về mua bông hoa này này kia nọ là để bức ảnh này lên, để cũng như là mừng chị mình đã nay có cái bức ảnh đẹp trong gia đình nhìn thấy để tưởng nhớ đến người chị thân yêu.
0: Gia đình bà Ân, bà Danh là hai trong số 54 thân nhân liệt sĩ được trao tặng di ảnh đợt này. Đây là thành quả của chương trình Nét ảnh tri ân hồi sinh ký ức do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Tim Ly thực hiện. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026. Các bức chân dung được phục dựng, in, đóng khung trang trọng và bọc cẩn thận bằng lá cờ Tổ quốc trước khi trao tận tay các thân nhân liệt sĩ. Đối với những di ảnh đã hoàn thiện nhưng thân nhân chưa thể đến nhận trực tiếp, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn sẽ phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương mang đến trao tận nhà. Hoạt động này không chỉ lưu giữ hình ảnh ký ức về những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là bài học giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay. Đóng vai trò thầm lặng trong hành trình này là nhóm thiện nguyện Tim Ly gồm 17 thành viên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Thành lập từ năm 2021 đến nay, nhóm đã phục dựng miễn phí gần 10.000 chân dung liệt sĩ. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm hoàn thiện hơn 100 bức ảnh, trong đó có 54 di ảnh được trao tại chương trình lần này. Anh Phạm Văn Tuấn, đại diện Tim Ly chia sẻ, mỗi bức hình là một hành trình gian nan, có ảnh được phục dựng từ bản gốc mờ nhạt, có ảnh chỉ dựa vào dòng ký ức chắp vá của người thân. Với những bức hình được phục dựng từ ký ức, các thành viên phải trao đổi nhiều lần với gia đình, chắt lọc từng chi tiết để vẽ nên gương mặt chân thực nhất.
3: Cái câu chuyện mà xúc động và nhớ thì nó rất là nhiều, nhưng mà điều mà chúng tôi xúc động nhất là khi gia đình, người thân, mẹ, vợ, các con ôm di ảnh và rơi nước mắt. Sau những năm mà có những bức hình đã cũ mà hiện tại mà ôm những bức di ảnh mới như thế thì đấy là câu chuyện mà chúng tôi xúc động nhất để tiếp tục lan tỏa hành trình tri ân này.
4: Sau thời gian khảo sát thực địa, hôm nay Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ. Lực lượng chức năng đang lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong đợt càn quét năm 1967.
5: Tài liệu ghi nhận, vào ngày 15 tháng 7 năm 1967, địch mở chiến dịch tát nước bắt cá, càn quét khốc liệt vào khu căn cứ Lê Hồng Phong, chiến khu Lê. Trận đánh này đã làm 47 người hy sinh, bao gồm cán bộ xã hội đội, du kích, chiến sĩ đại đội 421 và lính trinh sát trung đoàn 812 đang điều trị tại căn cứ. Năm 1976, địa phương tiến hành cất bốc các phần mộ khỏi khu căn cứ. Nhiều hài cốt đã được gia đình đưa về quê hương. Riêng 12 phần mộ chưa xác định được thân nhân được đưa về an táng tại khu đất công của địa phương. Tuy nhiên, do quá trình di rời khi đó không lập hồ sơ, sơ đồ hay cắm bia chi tiết nên thông tin bị lẫn lộn. Đến tháng 5 năm 1993, khi địa phương xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, 12 phần mộ này tiếp tục được rời về nghĩa địa thôn Hồng Hải và nằm tại đó cho đến khi được khai quật trong đợt này. Hiện tại, toàn bộ hài cốt đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận để bàn giao cho các địa phương chuẩn bị tổ chức lễ an táng theo đúng quy định.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
4: Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.
5: Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố các quyết định

0: đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan, điều động phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban chính sách chiến lược Trung ương. Đồng chí và các chức danh liên quan, điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các chức danh liên quan. Điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, thôi tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang và các chức danh liên quan. Điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư chúc mừng 5 đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan, hôm nay tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Tại hội nghị, các bộ trưởng đánh giá sau gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN cộng 3 ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cơ chế hợp tác thực chất hiệu quả nhất ở khu vực. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao sức chống chịu trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, các bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai kế hoạch công tác ASEAN cộng 3 giai đoạn 2023-2027, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, gắn kết các thỏa thuận thương mại tự do ở khu vực và khai thác hiệu quả thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tài chính, nghiên cứu khả năng mở rộng quỹ dự trữ gạo để góp phần bảo đảm an ninh lương thực, khả năng lập kho dự trữ xăng dầu chung đi đôi với hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Các nước cũng nhất trí gia tăng hợp tác chuyển đổi số, công nghệ đổi mới sáng tạo, tận dụng vị thế đi đầu trong lĩnh vực này. Đầu tư vào con người thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch cũng sẽ tiếp tục được chú trọng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định vai trò của ASEAN cộng 3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược để các nước khu vực tăng cường liên kết, nâng cao khả năng tự cường và góp phần đảm bảo tương lai hòa bình thịnh vượng ở khu vực. Để hợp tác ASEAN cộng 3 tiếp tục phát triển và thích ứng hữu hiệu với những biến động trong môi trường chiến lược ở khu vực và thế giới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức cú sốc từ bên ngoài. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai hiệu quả thỏa thuận các lãnh đạo về hợp tác phát triển xe điện, năng lượng sạch và phát triển carbon thấp. Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp với các nước Đông Bắc Á, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục làm hết sức mình nhằm giúp ASEAN cộng 3 tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
1: Chiều nay tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi cỏ mây trên Biển Đông gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
0: Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thực hiện nghiêm túc

0: và đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
1: Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.
0: Tại các hội nghị, các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở, khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UNCLOS 1982. Các nước ASEAN và Trung Quốc cũng đã khẳng định nỗ lực trong năm 2026 sẽ hoàn tất đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đang đề xuất một quy định mới đáng chú ý. Người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án xem xét cho hưởng án treo, kèm theo nghĩa vụ nộp một khoản tiền thay thế và chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Đây được xem là bước tiến pháp lý quan trọng theo hướng nhân văn, giúp tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để chính sách này vừa mở rộng cơ hội hoàn lương cho người phạm tội, vừa giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, không biến tiền bạc thành đặc quyền trong tố tụng. Phóng viên Quang Chính đặt vấn đề, mở rộng án treo, nhân đạo nhưng phải đảm bảo công bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Pháp luật hình sự nghiêm minh nhưng không cao bằng. Minh chứng là với những trường hợp phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả, việc cải tạo tại cộng đồng vừa đảm bảo mục đích giáo dục, phòng ngừa, vừa tránh việc cách ly xã hội không cần thiết. Theo luật hiện hành, án treo chỉ áp dụng với mức phạt tù không quá 3 năm. Việc dự thảo đề xuất nâng giới hạn lên không quá 5 năm không đồng nghĩa với việc hễ dưới 5 năm là được tuyên án treo. Tòa án vẫn phải đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi, nhân thân và các tình tiết của vụ án. Đánh giá về đề xuất này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, việc mở rộng phạm vi áp dụng án treo không chỉ tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự mà còn mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.
3: Mở rộng cái trường hợp án treo thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện được chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo, nhân văn hướng thiện. Thứ hai, tăng cường phạt tiền và giảm hình phạt tù thì đó là phù hợp với chính sách. Thứ ba nữa là khi mà áp dụng hình phạt án treo kết hợp với phạt tiền thì nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa hình phạt là phạt tù và phạt tiền. Và cái trường hợp là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện gắn thêm hình phạt tiền thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự đa dạng hóa các hình phạt. Mục đích cuối cùng hình phạt chỉ là để cải tạo giáo dục. Nếu mà trong trường hợp mà không cần phải phạt tù mà vẫn cải tạo giáo dục được, vẫn thể hiện cái sự răn đe phòng ngừa được thì không cần thiết phải áp dụng tù.
2: Một tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân là quy định nộp tiền thay cho việc chấp hành hình phạt tù. Cần nhìn nhận khách quan rằng bản chất của cơ chế này tuyệt đối không phải là hành vi mua quyền tự do. Khoản tiền nộp thêm chỉ đơn thuần là nghĩa vụ tài chính đi kèm nhằm khắc phục hậu quả, hoàn toàn không thể trở thành căn cứ quyết định duy nhất để hoán đổi án phạt tù. Đồng tình với quan điểm này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh, nộp tiền chỉ là một trong rất nhiều điều kiện cần thiết. Điều quan trọng nhất để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật chính là kiểm soát chặt chẽ yếu tố con người trong suốt quá trình thực thi.
4: Ở đây chúng ta mới nhìn nhận là cái câu chuyện điều kiện được hưởng án treo là phạt tù từ 5 năm trở xuống và nộp một cái khoản tiền. Thế tuy nhiên để được hưởng án treo thì không phải chỉ có hai cái điều kiện này mà nó còn đáp ứng rất nhiều các cái điều kiện khác. Ví dụ như điều kiện là có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 điều 51. Hay là phạm tội mà không phải là người khởi xướng, cầm đầu xúi dục hay là đồng phạm với vai trò tích cực thì mới được hưởng cái tình tiết này. Với tôi, con người, nó là quan trọng nhất để áp dụng một cách công bằng cho tất cả các bị can, bị cáo sẽ nằm ở cái câu chuyện.

0: là gì, có tiêu cực hay không. Chính vì vậy, nếu như ngoài việc xây dựng đổi mới các quy định quy phạm pháp luật hình sự thì chúng ta cần giám sát cán bộ, những người mà thực thi công vụ trong lĩnh vực tư pháp.
1: Bên cạnh các điều kiện xét duyệt, thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm chính là thước đo hiệu quả thực chất của chính sách hình sự nhằm ngăn ngừa triệt để nguy cơ đầu vào chặt chẽ, đầu ra buông lỏng. Việc cho hưởng án treo chỉ thực sự mang lại giá trị hoàn lương khi quá trình thi hành án và giám sát tại cộng đồng được thực hiện một cách thực chất thay vì dừng lại ở hình thức. Nhấn mạnh yêu cầu minh bạch để chính sách không bị biến dạng, bà Trịnh Thị Thanh Bình, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre cũ, khẳng định sự công bằng đòi hỏi quy trình xét duyệt nghiêm ngặt cùng sự giám sát đa chiều từ các cơ quan thẩm quyền.
2: Phải giám sát rất là chặt để tránh cái trường hợp bất bình đẳng giữa cái người có tiền với người không có tiền, giữa cái việc lợi dụng cái chính sách được hưởng án treo để mà thực hiện, nhiều khi nó chưa đủ cái điều kiện thì nó lại không đem lại cái tác dụng giáo dục. Vì thế cho nên cái công tác tổ chức thực hiện, cái việc xem xét, cái việc áp dụng cho từng trường hợp thì phải cân nhắc rất là kỹ, nhất là cơ quan xét xử, rồi cơ quan kiểm sát cho đến khi mà tổ chức thi hành án. Ngoài ra còn cái giám sát quyền lực của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân và giám sát xã hội của mặt trận.
1: Mở rộng diện áp dụng án treo là một bước tiến pháp lý mang tinh thần nhân đạo sâu sắc, nhưng sự khoan hồng tuyệt đối phải đi đôi với trách nhiệm và sự nghiêm minh. Án treo mở ra cánh cửa nhân văn để người phạm tội sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng, nhưng cơ hội hoàn lương đó tuyệt đối không thể biến thành đặc quyền dành riêng cho những ai có điều kiện tài chính. Suy cho cùng, sức mạnh và giá trị tối thượng của nền tư pháp không chỉ đo đếm bằng sự nghiêm khắc của bản án, mà cốt lõi nằm ở niềm tin của nhân dân và tính công bằng, minh bạch. Công lý sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi mọi công dân đều bình đẳng và không ai bị đứng ngoài hay đứng trên pháp luật.
3: Là địa phương đầu tiên của tỉnh Gia Lai được lựa chọn xây dựng mô hình xã hạt nhân số, xã Tây Sơn đang tạo những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và thúc đẩy kinh tế số. Từ những kết quả bước đầu, tỉnh Gia Lai xác định nhân rộng mô hình ra 30 xã, từng bước hình thành nền tảng chuyển đổi số đồng bộ ngay từ cấp cơ sở. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Xin mời công dân số 0008 vui lòng đến. Quầy số 2.
5: Chỉ trong chưa đầy 10 phút thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, anh Nguyễn Minh Phi ở khối Tây Xuân đã hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường số, thay vì phải chờ 3 ngày như trước đây.
6: Tôi đến đây là làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tôi thấy hiện nay việc đăng ký hộ kinh doanh rất là nhanh. Chỉ hồi trước là 3 ngày, nhưng mà hiện tại thì chỉ tầm 3 tiếng hồ là xong rồi. Thủ tục rất là nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Cán bộ thì hỗ trợ rất là tốt, rất là nhiệt tình.
5: Anh Trần Lam Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Sơn cho biết đang triển khai đồng bộ các tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả 10 thôn trong xã để thúc đẩy mô hình tại địa phương.
7: Tổ công nghệ số chúng tôi rải quân đi ra hỗ trợ bà con nhân dân cài đặt các cái tiện ích số đối với 10 thôn, triển khai ra quân hàng ngày, biệt là cái cài đặt cái ứng dụng Gia Lai giúp cho bà con nhân dân có thể tiếp cận. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các cái chỉ tiêu, góp phần cùng với xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và đưa cái xã Tây Sơn trở thành xã dân số kiểu mẫu.
5: Không dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của đời sống. Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, chợ truyền thống từng bước chuyển đổi sang thanh toán số, hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành y tế cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Giáo dục triển khai học bạ số và trường học thông minh, những nền tảng này đang hình thành hệ sinh thái số ngay từ cấp xã. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá những kết quả bước đầu của xã Tây Sơn đã tạo cơ sở thực hiện quan trọng để tỉnh xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình xã hạt nhân số ra 30 xã trong thời gian tới. Mục tiêu lâu dài là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
8: Các mô hình mới về cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo tạo ra một điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều cái cơ sở dữ liệu đã được hoàn thiện, tạo điều kiện để chính quyền thực hiện cái điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, nắm bắt sát cái tình hình thực tiễn để ra các cái quyết sách phục vụ tốt cho sự phát triển chung của cả tỉnh.
5: Từ một mô hình thí điểm, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đang cho thấy

0: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà trước hết là thay đổi phương thức quản trị và phục vụ người dân. Khi những tiện ích số hiện diện trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch thương mại và từng dịch vụ công, mô hình xã hạt nhân số sẽ trở thành nền móng để Gia Lai xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
1: Sau nhiều năm được nhắc đến như một trong những dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng nhất của thủ đô Hà Nội, sông Nhuệ đang đứng trước cơ hội thay đổi khi Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo dòng sông với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BT. Quyết sách này đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự hồi sinh của một dòng sông từng gắn bó với đời sống, văn hóa và sản xuất của người dân vùng châu thổ, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về tính khả thi của một đại dự án kéo dài nhiều năm và cần nguồn lực đặc biệt lớn. Ghi nhận của phóng viên Quang Huy.
2: Mỗi lần nghe tiếng từ những quả chì trên tấm lưới va vào nhau, ông Nguyễn Văn Cần ở xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội lại nhớ đến quãng thời gian cả gia đình mưu sinh trên sông Nhuệ. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với con nước, chưa bao giờ ông nghĩ sẽ có ngày phải đưa thuyền lên bờ, cất lưới vào góc nhà để chuyển sang nghề khác. Vậy mà hơn 10 năm qua, điều đó đã trở thành sự thật. Dòng sông từng hào phóng cho người dân cá tôm và nguồn sống, nay chỉ còn một màu nước đen đặc, mùi hôi nồng nặc cùng những dòng nước thải chảy ngày đêm không dứt. Những tấm lưới ông vẫn thường mang ra rũ mỗi sáng, vì thế cũng không còn chờ một chuyến ra sông, mà chỉ còn để lại những ký ức về một nghề đã mất. Ông Cần chia sẻ.
3: Chúng tôi là sống về con cá, thì bây giờ nghề con cá thì thằng nước bẩn tháo về, có đeo xì gần, thì con cá nó chết đi vì chúng tôi làm nó kém, con hến nó chết, các cháu làm nó kém, thế là con người thì là nó cũng có là không ăn đi.
2: Những chăn trở của ông Nguyễn Văn Cần cũng là nỗi lòng của biết bao người dân đã gắn bó với dòng sông Nhuệ từ thuở nước còn trong xanh, cá tôm còn đầy khoang thuyền. Thế nhưng, chỉ trong hơn một thập kỷ, dòng sông từng nuôi sống hàng vạn hộ dân ở phía tây thủ đô đã trở thành nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước thải từ các làng nghề, cụm công nghiệp và khu đô thị. Bà Nguyễn Thị Hòa ở xã Đại Thanh cho biết.
4: Ngày nắng thì mùi hôi bốc lên không chịu nổi, còn những hôm trời mưa hoặc oi bức thì cả khu vực đều rất khó thở. Chúng tôi sống cạnh con sông nhưng nhiều năm nay không dám mở cửa sổ hướng ra phía sông. Điều mong mỏi lớn nhất của người dân là dòng sông sớm được làm sạch để môi trường sống được cải thiện.
2: Suốt nhiều năm qua, câu chuyện cứu sông Nhuệ không ít lần được đặt ra. Những đợt nạo vét khơi thông dòng chảy, các dự án thu gom nước thải hay bổ cập nước từ sông Hồng đã được triển khai, nhưng chỉ mang lại hiệu quả cục bộ. Khi nguồn nước thải chưa được kiểm soát triệt để, khi dòng chảy vẫn yếu và hạ tầng xử lý nước thải chưa đồng bộ, dòng sông vẫn tiếp tục oằn mình gánh chịu ô nhiễm. Chính vì vậy, quyết định vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 thông qua tại kỳ họp thứ 5 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và các chuyên gia. Thành phố quyết định triển khai dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT. Đây không chỉ là dự án môi trường có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với dòng sông này, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hồi sinh một dòng sông từng được xem là mạch nguồn của cả vùng phía Tây thủ đô. Ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội cho rằng.
5: Tôi cho là cái việc này là họ cũng đã thấy có trách nhiệm giải quyết được những cái vấn đề triệt để cái con sông này. Thứ hai nữa là những vấn đề liên quan đến nguồn kinh phí thì ta đã thấy là nhà nước hết sức quan tâm và đã đầu tư. Thậm chí là có cả những cái dự án quốc tế đã đầu tư vào đây và đã có những giải pháp. Tuy nhiên là tôi chia sẻ một lần nữa là đặt vấn đề là chịu trách nhiệm việc này rõ ràng là những người đứng đầu.
2: Nhiều chuyên gia cho rằng điều người dân kỳ vọng nhất lúc này không phải là quy mô đầu tư hay tổng mức kinh phí mà là hiệu quả thực chất của dự án. Bởi trong nhiều năm qua đã có không ít chương trình, dự án cải thiện môi trường sông Nhuệ được triển khai nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng được mong đợi. Chính vì vậy, bên cạnh việc bố trí nguồn lực, các giải pháp kỹ thuật cũng cần được nghiên cứu một cách bài bản để vừa cải tạo dòng sông, vừa đảm bảo cân bằng sinh thái, khả năng tự làm sạch và phát triển bền vững trong tương lai. Ông Trần Hợp Dũng,

0: trưởng ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị.
1: Đối với phương án xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông bằng tường bê tông cốt thép giữ ứng lực trên toàn tuyến, cần nghiên cứu giải pháp thiết kế phù hợp để đảm bảo đầu tư mở rộng các tuyến đường ven sông, đồng thời đảm bảo khả năng trao đổi nước với tầng chứa nước và duy trì hệ sinh thái ven bờ, hạn chế làm suy giảm khả năng tự làm sạch của dòng sông.
0: Với việc thành phố Hà Nội quyết định dành một nguồn lực rất lớn để cải tạo sông Nhuệ, người dân thủ đô hy vọng dòng sông được hồi sinh bằng những hành động quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm để sông Nhuệ một lần nữa trở thành một dòng sông của sự sống chứ không còn là ký ức đầy tiếc nuối của những người dân ven sông.
2: Bắt đầu từ chiều tối nay, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến cuối tuần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có nơi lượng mưa cả đợt vượt 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Phóng viên Quang Huy đưa tin.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các địa phương được cảnh báo có nguy cơ xảy ra mưa lớn gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Đây cũng là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
4: Theo những nhận định mới nhất của chúng tôi thì từ chiều tối và đêm 23 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 7, ở các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa dự báo là từ 70 cho đến 150mm và cục bộ có nơi cao trên 300mm. Trong mưa dông thì cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị cũng cần phải đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ trên 100mm trong 3 giờ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
2: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO tại Busan, Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Di sản Thế giới Lee Byung-hun đã thông qua quyết định về tầm nhìn về chỉnh trang tôn tạo trục trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.
7: Ủy ban Di sản Thế giới đánh giá cao Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các cam kết từ khi di sản được ghi danh năm 2010, đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban và chuyên gia tư vấn quốc tế, phát huy giá trị di sản như một không gian xã hội văn hóa lịch sử, đưa Hoàng Thành Thăng Long trở thành điểm hội tụ, giao lưu và trải nghiệm của người dân Hà Nội và nhân dân cả nước. Ủy ban cũng đánh giá cao việc Việt Nam về tầm nhìn của di sản, cơ sở quan trọng cho đề xuất phục dựng Điện Kính Thiên theo đúng tầm nhìn mà Ủy ban Di sản Thế giới đã phê duyệt. Từ trung tâm hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hồ sơ. Nhấn mạnh kết quả đạt được tại kỳ họp lần này thể hiện sự đồng hành phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học trong và ngoài nước với thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng đệ trình hồ sơ.
2: Hôm nay, Liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên.
7: Điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận một số ngoại lệ, trong đó có việc cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các nước thứ ba, theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn một năm. Đây được xem là nhượng bộ đối với Hy Lạp, quốc gia từng bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp mới đối với ngành vận tải biển của nước này. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu trực thuộc hoặc hỗ trợ đội tàu bóng tối của Moscow bị cáo buộc sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu. Các chuyên gia kỹ thuật của EU đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để văn kiện được chính thức thông qua bằng thủ tục văn bản trong ngày 23 tháng 7.
2: Tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau tuyên bố mới nhất từ đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm nay. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
8: Phát biểu trước Thượng viện Mỹ, ông Greer cho rằng những vấn đề phức tạp trong Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada

0: Canada như quy tắc xuất xứ đối với ô tô, các tiêu chuẩn lao động và môi trường, cần thêm thời gian đàm phán và nhiều khả năng sẽ chỉ được hoàn tất đàm phán trong năm tới. Do đó, tới cuối năm nay, Mỹ hướng tới đạt được các thỏa thuận riêng rẽ với Mexico và Canada.
1: Tôi hy vọng rằng trước cuối năm nay, chúng ta có thể xây dựng được những phương án để Tổng thống Trump cùng lãnh đạo Canada và Mexico xem xét. Đó có thể là các thỏa thuận tạm thời hoặc những biện pháp cụ thể mà Canada và Mexico có thể thực hiện nhằm tăng cường thực thi cam kết, cải thiện nghĩa vụ của họ đối với Mỹ và đảm bảo các vấn đề thương mại giữa các bên được quản lý hiệu quả. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, tôi mong muốn ít nhất có thể đạt được một số thỏa thuận nhất định, một với Canada và một với Mexico.
0: Các tuyên bố khác của Washington cho thấy mục tiêu trọng tâm của chính quyền Trump là giảm thâm hụt thương mại, đưa hoạt động sản xuất quay trở lại Mỹ và hạn chế sự hiện diện của các chuỗi cung ứng có liên hệ với Trung Quốc. Mỹ đề xuất nâng tỷ lệ linh kiện có nguồn gốc khu vực trong ô tô sản xuất tại Bắc Mỹ, thậm chí yêu cầu ít nhất 50% giá trị xe phải có xuất xứ từ Mỹ để được hưởng ưu đãi thương mại.
2: Trong khi Trung Quốc và Mỹ cũng đang đẩy nhanh trao đổi về khuôn khổ giảm thuế đối ứng quy mô lớn, Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Bà Mạnh Hoa Đình, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhóm công tác kinh tế thương mại của hai nước hiện đang duy trì liên lạc chặt chẽ, tập trung trao đổi về việc thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư Trung-Mỹ, bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng và phương thức vận hành. Hai bên cũng đang thảo luận khuôn khổ giảm thuế đối ứng với quy mô khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên. Trung Quốc đang lấy ý kiến rộng rãi từ doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, trong khi phía Mỹ cũng tiến hành tham vấn công chúng đối với các đề xuất liên quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, sớm thống nhất phương án giảm thuế đối với các mặt hàng cụ thể và thúc đẩy triển khai, qua đó mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại song phương. Động thái này cho thấy nỗ lực của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc duy trì đối thoại, kiểm soát bất đồng và tìm kiếm dư địa hợp tác, qua đó góp phần ổn định chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
2: Liên Hợp Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu chọn vị trí Tổng Thư ký tiếp theo cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ năm 2027. Dự kiến sẽ có 6 ứng cử viên sẽ tranh cử vị trí quan trọng này vào ngày mai. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Một trong những gương mặt nổi bật trong cuộc đua hiện nay là ông Rafael Grossi, 65 tuổi, nhà ngoại giao kỳ cựu người Argentina và hiện là Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong suốt 6 năm qua, ông Grossi đã xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo năng nổ thông qua hoạt động ngoại giao con thoi tại nhiều điểm nóng toàn cầu. Với khả năng nói thành thạo 4 ngôn ngữ, cùng kinh nghiệm làm việc lâu năm tại 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, ông Grossi được đánh giá là ứng cử viên giàu kinh nghiệm thực chiến, dù từng đối mặt với một số ý kiến chỉ trích về các nhượng bộ đối ngoại. Trong khi đó, làn sóng ủng hộ việc Liên Hợp Quốc lần đầu tiên có một nữ tổng thư ký sau hơn 80 năm lịch sử đang tạo lợi thế cho bà Rebecca Greenspan. Ở tuổi 70, cựu phó tổng thống Costa Rica đã thôi giữ chức Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển để ứng cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Bà Rebecca có quan điểm ôn hòa và thúc đẩy cải tổ, nhấn mạnh định hướng xây dựng một Liên Hợp Quốc mang tính bao trùm. Cuộc đua cũng ghi nhận những biến động chính trị nội bộ phức tạp, điển hình là trường hợp của bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile và từng đảm nhiệm cương vị cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã gặp trở ngại lớn khi chính phủ cánh hữu mới lên nắm quyền tại Chile quyết định rút lại sự hỗ trợ đối với bà. Ngoài ra, còn 3 ứng cử viên sáng giá được đề xuất cho vị trí này. Trong bối cảnh Liên Hợp Quốc đang đứng trước yêu cầu cần thiết về cải tổ, cựu Tổng thư ký tổ chức lớn nhất hành tinh Ban Ki-moon đề xuất tại một cuộc họp.
5: Dựa trên 10 năm kinh nghiệm tại Liên Hợp Quốc, tôi xin đưa ra một đề xuất nhỏ. Tổng thư ký tiếp theo nên đảm nhiệm một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 7 năm. Cơ chế hai nhiệm kỳ 5 năm hiện tại vô hình chung khiến người đứng đầu Liên Hợp Quốc bị lệ thuộc quá lớn vào các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an nếu muốn tái cử.
2: Nhằm cải cách, hiện đại hóa phương thức tổ chức công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ công, Malaysia sẽ triển khai làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần kể từ mùng 1 tháng 8 tới đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
6: Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, tại các bang nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, công chức phải có mặt tại cơ quan vào thứ Hai, thứ Sáu và thêm một ngày làm việc khác trong tuần theo lịch được bố trí. Đối với một số bang có ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Sáu và thứ Bảy, thời gian bắt buộc làm việc tại cơ quan là Chủ nhật, thứ Năm và thêm một ngày trong tuần. Công chức cũng phải bảo đảm thời gian làm việc tiêu chuẩn 9 giờ mỗi ngày, bao gồm cả thời gian nghỉ. người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm xác định những trường hợp đủ điều kiện áp dụng chính sách. Cục Dịch vụ Công Malaysia cho biết, thời gian làm việc và kết quả công việc của công chức sẽ được theo dõi, giám sát chặt chẽ thông qua ứng dụng công nghệ, qua đó bảo đảm hiệu quả thực thi nhiệm vụ và chất lượng cung cấp dịch vụ công.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ 30 phút tối mai, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng A tại ASEAN Championship 2026 gặp Timor-Leste trên sân Chonburi, Thái Lan. Đang có chuỗi 5 trận toàn thắng cùng phong độ ấn tượng trong đợt tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sở hữu sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Dù Timor-Leste có sự phục vụ của tiền đạo João Pedro, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo khiến họ khó lòng chống đỡ. Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cùng hàng công đa dạng hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và hướng tới một chiến thắng cách biệt để tạo ưu thế hiệu số. Kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ ASEAN 2026 đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây là thử thách không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khi Nhật Bản là đương kim vô địch châu Á, còn Đài Bắc Trung Hoa từng đánh bại Việt Nam hồi tháng 3. Dù vậy, với thể thức lấy 6 đội nhất nhì cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn rất khả quan. Đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nếu thi đấu tập trung và giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan cùng Đài Bắc Trung Hoa. Ngày mai, giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh. Đây là thời điểm Thái Nguyên TNT quyết tâm bứt phá sau khi khép lại lượt đi với vị trí thứ 3 cùng 12 điểm. Với một đội bóng giàu tham vọng, đây chưa phải là kết quả làm hài lòng toàn đội. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh chia sẻ.
8: Với cái kết quả hiện tại qua 5 vòng đấu thì nó cũng chưa được làm thỏa lòng cho các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện. Gặp Thành phố Hồ Chí Minh 1 là trận thứ 3 mà Thái Nguyên hòa 1-1 như thế thì nó rất là đáng tiếc. Trong ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã tìm ra những có những cái nguyên nhân và cũng như là cái giải pháp khắc phục để làm sao thực hiện hóa những cái thành công để có thể là mình ghi được bàn rồi mình sẽ phải làm sao bảo vệ được cái kết quả đó và có thể là gia tăng cái tỷ số.
7: Ở hai lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, Thái Nguyên TNT sẽ lần lượt chạm trán Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam. Đây là cơ hội then chốt để cô trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh tích lũy tối đa điểm số trước khi bước vào quãng nghỉ. Giải vô địch Pencasilat châu Á 2026 vừa khép lại với thành tích ấn tượng của chủ nhà Việt Nam khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, xếp hạng nhất toàn đoàn. Các võ sĩ Việt Nam đã góp mặt ở 19 trận chung kết nội dung đối kháng, thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường cùng sự thích nghi tốt với luật mới. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần cống hiến vượt khó của các vận động viên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tiêu biểu là tấm huy chương vàng quả cảm của Lê Thị Vân Anh khi cô phải cắn răng thi đấu trong tình trạng gãy tay. Cùng chung quyết tâm ấy, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang cũng vượt qua chấn thương nặng sau trận bán kết để mang về tấm huy chương vàng châu Á thứ tư trong sự nghiệp. Thành công rực rỡ này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Pencasilat Việt Nam, tạo đà tâm lý vững chắc hướng tới giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 9 và giải vô địch thế giới vào tháng 12 tới. Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City để củng cố tuyến giữa, theo yêu cầu của huấn luyện viên Jose Mourinho. Ngôi sao 30 tuổi vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 và được xem là mục tiêu hàng đầu của Los Blancos. Do Rodri liên tục từ chối gia hạn hợp đồng và ngỏ ý muốn trở lại quê nhà, Man City sẵn sàng để trụ cột ra đi, nhưng đưa ra mức giá lên tới 100 triệu euro. Mức phí này là thách thức lớn, đòi hỏi quyết định chính thức từ chủ tịch Florentino Perez. Manchester United vừa gửi lời đề nghị đến Real Madrid nhằm chiêu mộ tiền vệ Tchouaméni. Dù huấn luyện viên Jose Mourinho muốn giữ chân tuyển thủ Pháp sau kỳ World Cup 2026 thành công, đội chủ sân Old Trafford vẫn quyết tâm xúc tiến thương vụ. Quỷ đỏ đánh giá Tchouaméni hoàn toàn phù hợp với chiến lược trẻ hóa, ưu tiên nhóm 22 đến 26 tuổi và là mảnh ghép lý tưởng để chám vào vị trí đánh chặn do Casemiro để lại. Chớ trêu thay, chính Tchouaméni từng cập bến Real Madrid năm 2022 để thay thế Casemiro. Đây cũng là mục tiêu mà Manchester United dưới thời huấn luyện viên Solskjaer từng để vụt mất đầy đáng tiếc vào năm 2021 do vấn đề ngân sách.
9: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.

0: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.

0: theo mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

0: Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung quan trọng. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung gồm báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, và báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bộ Chính trị điều động phân công 5 cán bộ giữ các cương vị mới. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và các nhiệm vụ chính trị được giao. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức khánh thành bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thị Nở và bà Phan Thạn Thanh Xuân ở thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại Lâm Đồng, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đến sáng nay quốc lộ 279 đoạn từ đèo Khao Co đến ngã ba đội 9 Mường Than, tỉnh Lai Châu đã thông tuyến kỹ thuật đối với các phương tiện có trọng tải từ 3 tấn rưỡi trở xuống. Tuy nhiên, các xe trọng tải lớn, xe đầu kéo vẫn chưa được phép lưu thông do còn nhiều điểm sạt lở, nguy cơ mất an toàn. Từ chiều tối nay đến hết ngày 25 tháng 7, Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa cả đợt trên 300 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, đặc biệt tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Manila, Philippines. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức cú sốc từ bên ngoài. Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm nay đã khám xét Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh Gyeonggi do nghi vấn làm sai lệch số liệu cử tri tham gia cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6. Giới chức đang điều tra khả năng một số quan chức đã điều chỉnh sửa dữ liệu để che giấu sai sót về số lượng cử tri bỏ phiếu. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống thống kê bầu cử của Hàn Quốc bị thao túng. Từ ngày 1 tháng 8 tới, Malaysia sẽ triển khai chính sách làm việc kết hợp trong khu vực công. Theo đó, công chức thuộc diện áp dụng sẽ làm việc tại cơ quan 3 ngày và làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần theo lịch được phê duyệt. Chính phủ Malaysia kỳ vọng mô hình làm việc mới sẽ góp phần hiện đại hóa phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết mưa lũ trong 24 giờ qua đã khiến thêm 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Tính từ đầu mùa mưa đến ngày 26 tháng 6, số người thiệt mạng đã tăng lên

0: 72, gần 190 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà và gần 200 gia súc bị thiệt hại. Nhà chức trách tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác. Còn tại Nhật Bản, ít nhất 453 người phải nhập viện vì các vấn đề liên quan đến nắng nóng chỉ trong một ngày tại thủ đô Tokyo, mức cao nhất kể từ khi thống kê được công bố vào năm 2010. Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt khiến khoảng 11.000 người phải cấp cứu và ít nhất 14 người tử vong trong tuần qua. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo. Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 8 vừa hiệp thương cử ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 8. Trên cương vị mới, ông Đỗ Quang Vinh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy các sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho hội viên cũng như nền kinh tế. Sự tham gia của những doanh nhân đang trực tiếp quản trị và thúc đẩy chuyển đổi tại các doanh nghiệp lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm góc nhìn thực tiễn cho hoạt động của hội, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Sinh năm 1989, ông Đỗ Quang Vinh hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS. Trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, ông có thời gian học tập, làm việc tại nước ngoài và tích lũy kinh nghiệm trong quản trị tài chính, đầu tư, chuyển đổi số và điều hành doanh nghiệp.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.

0: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 25 năm qua, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt, nguyên chiến sĩ lái xe đại đội 69, binh trạm 212, cục hậu cần, quân khu Trị Thiên đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước tìm kiếm đưa đồng đội trở về với gia đình. Gần 80 tuổi, người cựu chiến binh ấy vẫn miệt mài kiếm tìm. Bởi với ông, chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng lời hứa với đồng đội thì chưa bao giờ khép lại. Bây giờ, mời quý vị nghe câu chuyện của ông, người đã 25 năm nay chưa một lần quên lời hứa của mình với đồng đội. Trước hết, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Tôi là Đỗ Tuấn Đạt, xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, mỗi một người lính sau chiến tranh đều mang theo những ký ức rất là riêng. Có người cất ký ức ấy vào quá khứ, nhưng cũng có người tiếp tục với những trăn trở, nằm lại nơi chiến trường và những lời hứa còn dang dở. Vậy với ông, điều gì khiến ông bắt đầu hành trình đặc biệt này ạ?
1: Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi nghe theo tiếng gọi của Đảng và của quân đội. Tôi nhập ngũ năm 1967 vào Nam chiến đấu. Và đến năm 1969 thì tôi chuyển về lái xe của Cục Quân Giải Phóng, phục vụ nhu yếu phẩm và súng đạn cho chiến trường. Trong cái thời gian chiến đấu như thế là 10 năm, tôi đã thấy nhiều trường hợp hy sinh mà tôi đã từng chôn cất nhiều đồng đội. Cái sự trăn trở để mà đến với đồng đội ấy, nó cũng không phải là run rủi hay gì cả, nhưng mà đây là lời hứa của chúng tôi với đồng đội là trước đây chúng tôi là tử sinh với một chiến hào, ai còn ai mất thì hứa nhau là đưa nhau về. Từ năm 1991 thành lập cái ban liên lạc quân khu trên là chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Thế nhưng mà lúc bấy giờ là còn phải no cơm áo gạo tiền cho gia đình. Cho đến cách đây 25 năm tôi mới bàn với bà xã tôi với các con là bây giờ là bố là lái xe. Trước đây là chiến đấu, xong rồi sang năm 69 đồng đội bố là hy sinh rất nhiều, bạn bè cùng đơn vị nữa. Chúng tôi muốn là đi tìm đồng đội để đưa nhau về thì hầu như đơn vị tôi là toàn bộ là ở Hải Phú, Hải Lăng là tôi đưa về hết rồi.
2: Từ cái lời hứa của mình với các đồng đội như ông vừa chia sẻ đấy, có nghĩa là 25 năm qua là cái thời gian cũng đủ dài để mà gặp rất là nhiều những con người, đi qua rất nhiều miền đất và chứng kiến cũng rất là nhiều những cái câu chuyện. Vậy có cái chuyến đi nào mà mỗi một lần nhớ lại ông lại thấy là như là mới vừa hôm qua?
1: Tại sao mà lại phải đi tiếp? Là vì có những đồng đội tôi nằm cùng với đi cùng nhập ngũ với nhau. Mà ông này đồng đội này đưa được về thì cái nhà bên cạnh hoặc là hàng xóm đấy cũng có liệt sĩ thì lại cũng lại nhờ luôn. Ví dụ như ở Long An thì anh của liệt sĩ là ung thư giai đoạn cuối. Mẹ 103 tuổi bảo con ơi con cố gắng bảo bác Đạt để đưa em con về. Thế đưa về nhà trong này 3 tháng chết. Thế mẹ một năm sau cũng lại chết. Nói về vấn đề tình cảm hoặc là vấn đề những cái nhiều cái sâu sắc mà còn nhiều lắm, không kể hết đâu. Vì người mẹ người ta già, người ta ôm đứa con.
0: Thưa quý vị, suốt 25 năm qua, gần 400 gia đình đã tìm được người thân nhờ những chuyến xe nghĩa tình của cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt. Với nhiều gia đình, đó không chỉ là ngày đón một người lính trở về sau chiến tranh, mà còn là ngày khép lại hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Và cứ mỗi độ tháng 7 về, khi cả nước hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những cuộc đoàn tụ như thế lại càng trở nên thiêng liêng hơn. Sau đây là chia sẻ xúc động của các gia đình liệt sĩ đã tìm được hài cốt người thân nhờ sự đồng hành của ông Đỗ Tuấn Đạt và người đồng hành cùng ông Đạt trong nhiều chuyến đi, Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, trưởng ban liên lạc truyền thống, cựu chiến binh quân khu Trị Thiên.
3: Lúc bác Đạt đi, thật sự

0: là xúc động, tại vì bác ấy quá mệt, bác ấy phải nhà người dìu bác ấy lên xe. Tối hôm ấy về bác vẫn cố gắng ăn một chút cơm, xong là đến sáng hôm sau bác ấy vẫn ra Nghĩa Trang với gia đình nhà chúng em từ lúc 4 giờ sáng. Xong công việc di chuyển hài cốt của chú em về gia đình, mọi việc tất cả đều tốt đẹp hết. Mặc dù là rất là yếu nhưng mà đã cố gắng hết sức để gọi là mình còn sống thì sẽ đưa đồng đội về.
1: Gia đình thì nghèo thế, thế nhưng mà cũng được bác Đạt ấy, là xe rồi toát thứ là bác ấy lo toàn hết. Đúng là bác ấy bỏ tiền túi ra, không hề lấy một xu nào của gia đình, cũng không cần gia đình phải hỗ trợ cái gì. Thế thì gia đình cũng có ý kiến nhưng bác ấy không đồng ý. Mà bác Đạt rất nhiệt tình, tận tâm tận lực và hết lòng về gia đình liệt sĩ. Nói chung là bác ấy lăn lộn ghê lắm. Trong khi quá trình đưa về thì bác ấy cũng có mặt tại cả quê nữa mấy ngày. Và đồng thời khi mà truy điệu anh tôi xong thì các bác ấy mi thì ô tô về, mà cái sư 320 là về rất là đông.
2: Mấy chục năm qua rồi, bằng tâm huyết của mình, đồng tiền của mình, xăng của mình, liên tục trên từng cây số, cả vợ nữa, cả đồng đội nữa, đưa được 400 hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường về, sang cả Lào nữa, đi quên ăn quên ngủ. Tôi xác thực lại là không cầm của ai bất cứ đồng nào, mà không ổn nào, không khoa trương gì cả, cứ lặng lặng làm. Thì tôi là một tấm gương quý trong việc tổ chức thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ.
3: Có thể thấy là không có một cái khó khăn nào có thể ngăn được ý chí đi tìm đồng đội.
4: Đúng rồi.
3: Vâng, vậy có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi cái chuyến đi như thế không phải là tìm thấy một phần hài cốt, mà là được chứng kiến những cái khoảnh khắc một gia đình đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Vậy cảm xúc của ông như thế nào mỗi khi chứng kiến cái khoảnh khắc này?
5: Khi mà đã tìm được liệt sĩ rồi, thông báo về cho gia đình rồi, đưa được đồng đội về thì các bà ra ôm cái hài cốt rồi, bà con hàng xóm láng giềng thấy đoàn xe của mình rước về, đảng ủy chính quyền địa phương và đồng nhân dân cái thứ này các ta đón, các cháu chúng ấy là răng cờ đây đây mình đẹp lắm, ta đứng hàng dọc mấy cái số này chứ. Cái cảm xúc của mình là mình cũng tự hào là mình đưa được đồng đội về. Nói chung là ai cũng khóc hết, tướng còn khóc, cảm thấy vui chứ. Là đưa được đồng đội về là vui, vừa buồn lại vừa vui. Vui là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nhưng không phải làm xong hôm ấy là xong đâu. Ngày hôm sau lại phải từ đây đến nhà người ta để đưa liệt sĩ về đến nơi ăn nghỉ cuối cùng nữa. Có những nhà người ta trồng được chuối, được cam thì người ta lên người ta biếu nải chuối, chùm cam. Lúc nào chỉ cảm ơn bác Đạt thôi chứ còn không biết nói cái gì hơn. Cái tâm nguyện thì đã thực hiện được đúng ý nguyện của mẹ, của gia đình thì người ta rất là vui. Người ta vui tức là máu thịt của người ta đã không phải ở đất khách quê người nữa.
3: Có lẽ là không có phần thưởng nào lớn hơn đối với người đi tìm đồng đội bằng những cái khoảnh khắc mà nhìn thấy một gia đình sau hàng chục năm cuối cùng cũng có thể gọi tên người thân của mình trên ngôi mộ. Nghe những cái câu chuyện vừa rồi của bác, nhiều người đã có thể thấy phía sau một cuộc đoàn tụ như thế là biết bao ngày tháng âm thầm mà ít ai thấy. Và để có những cái chuyến xe đưa đồng đội trở về quê hương thì không chỉ cần quyết tâm mà còn cần những cái điều kiện về thời gian, về kinh phí và cả về sức khỏe nữa. Vậy thì suốt hành trình vừa rồi thì bác có nhận được những cái sự đồng hành như thế nào từ những người xung quanh, từ người thân, rồi từ những đồng đội của mình?
5: Thứ nhất, đi đón tìm liệt sĩ bác lấy kinh phí ở đâu? Kinh phí này của gia đình, của các con. Tôi đi đón tìm liệt sĩ, tôi không ăn một hạt cơm nào của gia đình liệt sĩ, mà tôi cũng không xin được ai. Qua thời kỳ mà từ năm 2010 cho đến 2016, 2010 thành lập hội hỗ trợ miền Nam của Trung ương thì tôi là người đầu tiên vào hội luôn, lấy lòng cốt là ban liên lạc truyền thống cựu binh quân ưu tiên. Thế thì lúc bây giờ mỗi lần đi sĩ thì anh em trong hội, ông này 500, ông này 300 đổ thêm dầu cho liệt sĩ. Và từ năm 2016 thì gia đình phải chịu một nửa, tức là lửa đi về, tức là ví dụ tôi đổ xăng và đi cầu đường từ đây vào ăn uống thì tôi ăn cháo, gia đình ăn nào tôi không biết, tôi ăn cháo và bánh kẹo, nước ngọt, thuốc men và xã chuẩn bị sẵn, không có gì yếu về gia đình sĩ. Và đến khi về thì tôi cho một lượt đi nhá, lượt về thì lại không phải mất tiền vé cầu vé xe. Nhà nước trước đây là cho gia đình sĩ là lúc về là 2 triệu, mấy năm nay cho là 4 triệu. Cái tiền đó gia đình đổ dầu không về. Bây giờ nhà nghèo bây giờ là phải có giấy xác nhận của địa phương thì hoàn cảnh khó khăn thì tôi mới cho một lượt.
3: Vâng, thưa bác, như những câu chuyện bác vừa chia sẻ về vấn đề mà hỗ trợ kinh phí cho các gia đình liệt sĩ ấy, có thể thấy là

Là hy sinh không diễn ra thời bình thì cũng diễn ra ở chiến trường, nhưng mà cũng lặng lẽ và bền bỉ như những cuộc chiến với chính mình vậy ạ. Và nhiều người thì khi biết bác đã lần lượt bán 5 mảnh đất của gia đình đều rất là bất ngờ, bởi là phía sau

0: Học trên đường. Chuyện mới rồi là hỏng côn ở Sơn La thì hỏng côn cái xe này ấy hết mười mấy triệu mà lại cho. Ở Đà Nẵng thì phải xuống Xuân Lai mới bay về, xong rồi lúc nào lại có liệt sĩ ở Bình Định hay đó là mình lại đi vào bay bay vào thì vừa lấy xe để vừa vừa đi đón đồng đội luôn.
1: Vậy thì trong suốt hành trình 25 năm qua cho đến hôm nay thì điều mà trăn trở nhất là gì ạ?
0: Trăn trở thì cũng có. Tôi nói thật, trăn trở là cái chỗ này này, mình muốn làm nhưng không làm được. Không làm được thì nó phụ thuộc về vấn đề khách quan. Tức là thứ nhất, địa hình, địa vật nó thay đổi hơn 50 năm rồi. Cái thứ hai, ở các nghĩa trang có những nơi người ta rất tốt, có những nơi người ta lại không tạo điều kiện. Theo như thống kê của Bộ Nội vụ là còn 53 vạn chưa xác định được danh tính. Trong đó có hơn 30 vạn là nằm ở tại nghĩa trang. Còn lại 20 vạn, 10 vạn nữa nằm ở Lào, ở các vùng, ở vùng sâu, vùng xa, nằm ở rừng, nằm ở Campuchia, nằm ở biên giới phía Bắc, là hơn 22 vạn nữa.
1: Vâng, có lẽ sau tất cả những chuyến đi như vậy thì ông vẫn còn những cái điều muốn gửi gắm, và không chỉ với những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa mà còn với những người trẻ hôm nay. Nếu có một lời nhắn thì ông muốn nói điều gì?
0: Việc 25 năm đi cùng đội thì tôi đã đón được hơn 400 liệt sĩ về quê hương bằng kinh phí của gia đình. Chúng tôi không đòi hỏi một cái gì về vấn đề khen thưởng hoặc là thích, vì chúng tôi không phải là làm doanh nghiệp để mà, ví dụ mình cứ nói đơn giản là cái nghĩa đen là đánh bóng tên tuổi, mà cái này là vì cái tình nghĩa đồng đội đã tử sinh trên một chiến hào, ai còn ai mất, hứa với nhau đưa nhau về. Năm nay cũng 78, 8, gần 80 rồi. Tuy sức khỏe thì nó giảm sút đi, nhưng chúng tôi còn thì còn sức, tôi còn lái. Thế cũng cũng vì như đó thì cũng kêu gọi các mạnh thường quân rồi các tuổi trẻ cũng như là và các đồng đội của tôi vẫn cứ tiếp tục, còn sống được ngày nào thì tiếp tục để đưa được nhiều đồng đội về. Lớp trẻ thì là giữ được cái truyền thống mà để kết nối được cái sự nghiệp của cha ông để lại. Thứ thứ nhất ý, là phải có tâm, phải có tầm. Thế nhưng mà rồi cũng phải có tiền, tức là ba chữ T. Mà phải có chữ quy nữa, tức là quỹ thời gian. Nhưng mà để mình phải làm nào tạo điều kiện để các nó còn nó mới bố trí làm nào hài hòa đi. À, cùng đón tìm đồng đội.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những cánh rừng năm xưa đã xanh trở lại. Con đường Trường Sơn giờ đã nối dài khắp mọi miền đất nước. Nhưng ở đâu đó vẫn còn có những người lính chưa trở về, và vẫn còn những người đồng đội như cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt lặng lẽ, miệt mài, in dấu chân trên mọi nẻo đường của Tổ quốc để tìm đồng đội. Mỗi chuyến xe của ông không chỉ đưa một hài cốt liệt sĩ trở về quê mẹ, mà chuyến xe ấy còn mang theo niềm vui, cảm xúc vỡ òa của biết bao gia đình ngày đêm mong mỏi, khắc khoải chờ đợi người thân mình được trở về. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người mẹ, người cha, những người vợ đã lặng lẽ chờ đợi, và tri ân những người cựu chiến binh như bác Đỗ Tuấn Đạt, những người vẫn đang tiếp tục viết tiếp nghĩa tình đồng đội bằng chính cuộc đời mình. Xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã tham gia chương trình.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình Xã

hội Chuyển động hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trước khi một câu hỏi được gõ lên AI, sẽ có bao nhiêu người còn mở một cuốn sách ạ? Và khi trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt giải thích, thậm chí là đọc thay con người, văn hóa đọc sẽ đứng trước nguy cơ bị lấn át hay đang bước vào một cơ hội mới ạ? Trong chuyên mục vấn đề xã hội hôm nay với chủ đề AI xâm nhập văn hóa đọc, đối thủ hay là bạn sẽ mang đến góc nhìn đa chiều. Từ sự thay đổi trong thói quen đọc của độc giả đến hành trình chuyển mình của các nhà xuất bản khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình đọc sách và làm sách. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình sẽ là bài viết Vốn chính sách tiếp sức người dân gây dựng lại sinh kế sau thiên tai.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị, chỉ trong vài giây, AI có thể tóm tắt một cuốn sách dày hàng trăm trang, giải thích những khái niệm phức tạp hay là gợi ý hàng loạt đầu sách phù hợp với sở thích của mỗi người. Sự tiện lợi ấy đang làm thay đổi cách người trẻ tiếp cận tri thức. Nhưng khi việc đọc ngày càng được rút gọn, liệu AI đang trở thành người bạn đồng hành của độc giả hay vô tình đẩy văn hóa đọc và cả người đọc đứng trước một thách thức mới? Mời quý vị cùng nghe phóng sự AI là bạn hay đối thủ của độc giả và văn hóa đọc.
2: Những thông tin kỹ thuật này từ nhiều năm trước có thể tìm trong thư viện của trường. Tôi nhớ là có nhiều sách đấy.
3: Sách nhiều mà lâu, mình thử nhớ AI hỗ trợ, xong rồi ra lại kiểm chứng độ chính xác đi, deadline gần lắm rồi ấy.
2: Đây, thử đưa những dữ liệu này vào này, và yêu cầu xem nó có tìm kiếm được cuốn tài liệu không.
3: Đây rồi, nó cho ra kết quả rất là chi tiết đây này.
4: Chỉ vài chục giây, đó là khoảng thời gian để hai sinh viên tìm được tài liệu cho bài tập của mình. Nếu như vài năm trước họ có thể phải dành hàng giờ trong thư viện để lật từng cuốn sách, thì hôm nay AI đã trở thành điểm khởi đầu cho quá trình tìm kiếm thông tin. Câu chuyện của Mai Linh, sinh viên năm 3, chuyên ngành truyền thông cũng không nằm ngoài xu hướng ấy.
5: Hiện nay mỗi khi mà tìm hiểu nội dung thì em sẽ thường ưu tiên là sử dụng AI trước. Tóm tắt cũng như là đưa ra được những cái thông tin mà quan trọng mà mình cần đang muốn hỏi. Còn nếu khi mà đọc sách thì mình lại phải tìm rất là nhiều cuốn sách. Nên là em nghĩ là trong thời đại hiện nay thì bọn em đang sử dụng AI để làm một cái công cụ rất là hữu ích cho việc tóm tắt sách truyện cũng như là cho việc phục vụ cho cái mục đích tìm kiếm thông tin của bọn em.
4: Không khó để nhận thấy AI đang giúp người học, người đọc tiết kiệm thời gian, tổng hợp dung lượng thông tin khổng lồ và nhanh chóng đưa ra những nội dung cốt lõi. Với nhiều người trẻ, AI dần trở thành trợ lý học tập không thể thiếu. Nhưng cũng chính từ đây, một câu hỏi được đặt ra, khi AI ngày càng giỏi đọc thay, tóm tắt thay, giải thích thay, liệu con người có còn đủ kiên nhẫn để tự mình đi hết hành trình của một cuốn sách hay kiên trì tạo nên một công trình dữ liệu của riêng mình? Với Thanh Nga, cô sinh viên năm 3 chuyên ngành ngôn ngữ Anh đang học tại một trường đại học Hà Nội thì
3: em thích cái cảm giác mà được cầm cuốn sách lên đọc hơn, tại vì là em có thể tự ngộ ra những cái kiến thức từ trong cuốn sách đấy, thay vì là AI nó giải thích theo ý hiểu của AI.
4: Cũng chính bởi vậy, trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, AI không thay thế được thói quen đọc sách của cô, mà AI chỉ giúp cải thiện thói quen đọc sách, giúp quá trình đọc sách của cô sinh viên này hiệu quả hơn.
3: Trước em đọc sách là em sẽ hay đọc xong rồi kiểu có những phần nào mà em cảm thấy ra cái phần đó khó hiểu thì em sẽ tìm tòi bằng Google. Nhưng mà bây giờ có AI rồi thì em có thể dùng AI để mà tra cứu hoặc là giải thích những cái phần em chưa hiểu trong cuốn sách. Thì điều đấy giúp ích cho em rất là nhiều và em có thể hiểu tường tận hơn. Và đối với em thì AI là một trợ thủ đắc lực.
4: Không chỉ Mai Linh hay Thanh Nga, nhiều bạn trẻ đều thừa nhận AI đang làm thay đổi thói quen đọc của họ.
6: Mọi người sẽ tìm đến một số những cái phương pháp để tóm lược sách một cách nhanh gọn hơn, và trong đó là có AI. AI sẽ tóm tắt toàn bộ nội dung sách và làm cho tớ trẻ tốn ít thời gian hơn để hiểu nội dung của một cuốn sách ạ.
7: AI nó sẽ có thể giải thích cho em những nội dung và những cái ý tưởng mà tác giả muốn gửi gắm. Thì từ đó thì em có thể trân trọng và hiểu được nội dung mà tác giả muốn truyền tải trong các cuốn sách của mình hơn.
4: Có thể thấy AI đang thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, nhưng chưa chắc làm giảm giá trị của sách. Điều quyết định vẫn là cách mỗi người sử dụng công nghệ. Nếu coi AI là công cụ

0: để gợi mở, tra cứu và đồng hành cùng việc đọc, công nghệ sẽ giúp hành trình khám phá tri thức trở nên thuận lợi hơn. Nhưng nếu thay việc đọc bằng những bản tóm tắt hay những câu trả lời có sẵn, AI rất có thể sẽ lấy đi khả năng suy ngẫm, liên tưởng và phản biện, những điều làm nên giá trị lâu bền của văn hóa đọc. Cô Nguyễn Mai Anh, cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa của một trường đại học tại Hà Nội chia sẻ.
1: Mặc dù AI cũng là một công cụ rất tốt, nhưng chúng ta không nên quá phụ thuộc vào AI.
2: Mình có một cái khuyến nghị đối với các con là mình cần phải có một sự cân bằng giữa việc ứng dụng công nghệ AI trong văn hóa đọc và duy trì cái lối đọc truyền thống để làm sao mình chọn được mấy thế cân bằng và phù hợp nhất, phục vụ cho cái mục đích đọc của mình.
0: AI có thể đọc nhanh hơn con người, có thể nhớ nhiều hơn con người, thậm chí có thể trả lời gần như mọi câu hỏi. Nhưng AI không thể thay con người cảm nhận một tác phẩm, đồng cảm với một nhân vật hay tự mình tìm thấy những giá trị sau mỗi trang sách. Có lẽ trong thời đại số, câu hỏi không còn là AI hay sách, mà là làm thế nào để AI trở thành người bạn đồng hành, chứ không phải đối thủ của chính văn hóa đọc và của người đọc.

0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy AI đang làm thay đổi cách độc giả tìm kiếm và tiếp cận tri thức. Và chính sự thay đổi ấy cũng đang đặt những người làm xuất bản trước một bài toán mới. Khi thông tin có thể được AI cung cấp chỉ trong vài giây, điều gì sẽ khiến độc giả vẫn lựa chọn một cuốn sách?
1: Giữa không gian quen thuộc của phố sách Hà Nội, những giá sách vẫn đều đặn đón độc giả mỗi ngày. Nhưng theo những người gắn bó lâu năm với hoạt động xuất bản, điều thay đổi không nằm ở những kệ sách mà ở cách bạn đọc tìm đến tri thức. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cùng với sách điện tử, sách nói và các nền tảng số đang tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người đọc. Điều đó cũng đặt ngành xuất bản trước yêu cầu phải chuyển mình. Nếu trước đây, nhiệm vụ của nhà xuất bản là đưa thông tin đến với độc giả, thì hôm nay, thách thức lớn hơn là tạo ra những giá trị khiến người đọc sẵn sàng dành thời gian cho một cuốn sách. Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, đến nay cả nước có 57 nhà xuất bản đang hoạt động. Cùng với quá trình chuyển đổi số, nhiều đơn vị đã đầu tư phát triển sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc số và ứng dụng AI trong biên tập, quản trị dữ liệu, truyền thông và phát hành. Điều này cho thấy AI không còn đứng ngoài ngành xuất bản mà đang trở thành một công cụ trong chuỗi tạo ra và lan tỏa tri thức. Từ thực tế tiếp xúc hàng ngày với bạn đọc, chị Trần Thị Hải Nhàn, quản lý gian trưng bày nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tại phố sách Hà Nội cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy.
2: Hiện tại thì các cái phương thức đọc trên các cái nghe audiobook này hay là các cái sách nói nó đã có một cái chiếm một cái số lượng rất là lớn. Là cách tìm sách của mọi người là đã thay đổi rất là nhiều. Theo cái chiều hướng là mọi người sử dụng sách giấy cũng đã bị hạn chế đi rồi đấy.
1: Khi AI ngày càng giỏi trong việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin, lợi thế cạnh tranh của một cuốn sách không còn nằm ở tốc độ cung cấp kiến thức, mà ở độ tin cậy, chiều sâu phân tích và những giá trị được kiểm chứng. Đó cũng là lý do nhiều nhà xuất bản không lựa chọn đối đầu với AI, mà coi công nghệ là một công cụ để nâng cao năng suất và tiếp cận độc giả hiệu quả hơn. Bà Phạm Thủy, Giám đốc đối ngoại truyền thông của nhà xuất bản Thái Hà Book cho biết,
3: hiện nay chúng tôi bắt đầu xây dựng cái hệ thống dữ liệu để hệ thống AI có thể hiểu đúng về Thái Hà cũng như là từng đầu sách, cũng như là những cái cuốn sách nào thì sẽ giải quyết vấn đề nào cho độc giả. Để khi mà độc giả gặp một vấn đề, họ hỏi AI rằng là họ sẽ giải quyết vấn đề đó ra sao, AI có thể đưa ra một hệ thống những cái giải pháp và trong cái hệ thống đó thì sẽ có gợi ý về một cuốn sách của chúng tôi.
1: Không chỉ ứng dụng AI trong truyền thông và kết nối bạn đọc, nhiều đơn vị xuất bản còn từng bước đưa công nghệ vào các khâu dịch thuật, biên tập, quản trị dữ liệu và phân tích nhu cầu thị trường. AI giúp rút ngắn quá trình sản xuất nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nội dung, tính chính xác và bản quyền. Bởi càng nhiều nội dung được tạo ra tự động, những tác phẩm có chiều sâu và được đầu tư nghiêm túc càng trở nên khác biệt. Đó cũng là hướng đi mà Alpha Book đang triển khai. Bà Ngô Ly, Giám đốc Trung tâm Alpha AI thuộc hệ sinh thái Alpha Book cho biết.
4: Hiện tại Trung tâm Alpha của AI của chúng tôi đã ra mắt 5 dịch vụ. Và trong 5 dịch vụ đấy thì hiện nay thì chúng tôi đang triển khai là 3 cái dịch vụ chính. Thứ nhất là chúng tôi sẽ giải quyết cái câu chuyện là dịch và biên tập thông minh. Thứ hai là chúng tôi sẽ sản xuất những cái nội dung đó.

0: phương tiện, và thứ ba chúng tôi triển khai một cái mảng dịch vụ là viết cùng AI. Và hai cái mảng dịch vụ tiếp theo mà chúng tôi hướng tới đó là cái câu chuyện là phân tích thị trường và độc giả cũng như là xuất bản toàn cầu.
1: Nếu AI đang làm thay đổi cách sản xuất sách, thì chính độc giả cũng đang thúc đẩy sự thay đổi ấy bằng những lựa chọn mới. Có thể AI sẽ tiếp tục thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, nhưng cũng chính sự thay đổi ấy đang khiến ngành xuất bản quay trở lại với những giá trị cốt lõi của mình. Khi thông tin ngày càng dễ tạo ra và dễ tiếp cận, điều làm nên sức sống của một cuốn sách không còn là việc trả lời thật nhanh một câu hỏi, mà là khả năng mang đến tri thức đã được kiểm chứng, những góc nhìn có chiều sâu và những trải nghiệm đọc mà công nghệ chưa thể thay thế.
2: Thưa quý vị, độc giả thay đổi, người làm sách thay đổi. Nhưng liệu những nỗ lực ấy có đủ để nuôi dưỡng và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên AI? Đó sẽ còn là câu chuyện của cả ngành xuất bản và của mỗi người đọc trong hành trình phía trước.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là sự thay đổi đều đặt con người trước những thử thách mới. Có những thay đổi đến từ sự phát triển của công nghệ như chúng ta vừa thấy, nhưng cũng có những biến cố đến từ thiên tai bão lũ. Nhưng ở cả hai câu chuyện, điều dễ nhận thấy là khi có những chính sách phù hợp và sự chủ động thích ứng, khó khăn luôn có thể được vượt qua. Thưa quý vị, những trận mưa lũ cuối năm 2025 đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề đối với người dân khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều diện tích cây trồng bị tàn phá, vật nuôi bị cuốn trôi, sinh kế bị gián đoạn. Hơn nửa năm sau thiên tai, từ nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, nhiều hộ dân đã từng bước khôi phục sản xuất và lấy lại nhịp sống.
2: Hơn 7 năm chăm sóc, gần 7 sào hồ tiêu từng là nguồn thu chính của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tâm ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng chỉ sau hai đợt thiên tai liên tiếp cuối năm ngoái, hàng trăm trụ tiêu bị gãy cành, bật gốc, năng suất sụt giảm nghiêm trọng. Đúng lúc khó khăn nhất, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, gia đình được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 90 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai với mức lãi suất ưu đãi. Nguồn vốn được dùng để mua phân bón, xử lý nấm bệnh và chăm sóc lại vườn cây. Dù vụ vừa qua sản lượng chỉ đạt khoảng 4 tạ, chưa bằng một nửa năm trước, nhưng khu vườn đã dần hồi xanh, mang lại thêm nhiều niềm tin để gia đình tiếp tục gắn bó với cây tiêu. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm xúc động chia sẻ.
3: Nhờ được sự quan tâm của các ngành các cấp, thì gia đình đã được vay là 90 triệu đồng và cũng là được cái hỗ trợ lãi suất 2%. Thì gia đình cũng rất chi là mừng.
2: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, các tổ chức hội đoàn thể còn đồng hành trong quá trình sử dụng nguồn vay đúng mục đích, giúp các hộ từng bước khôi phục sản xuất. Bà Phạm Thị Lan Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Đối với các cái hộ vay mà để mà tái sản xuất thì chúng tôi cho tiếp cận cái nguồn vốn cho vay là khoảng 3 tỷ. Các cái hộ vay ấy, đặc biệt là đối với phụ nữ ấy, thì đã khắc phục và tái sản xuất lại, đem lại những cái kết quả.
2: Để người dân sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã chủ động huy động hơn 430 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Bà Đặng Thị Âu, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Đắk Lắk cho biết.
5: Ngân hàng Chính sách cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác, rà soát về đánh giá cái mức độ thiệt hại và cũng đã thực hiện xử lý nợ rủi ro đến 206 khách hàng với tổng số tiền là 8 tỷ 126 triệu đồng, và trong đó khu vực phía đông là 7 tỷ 666 triệu đồng trên 191 khách hàng bị thiệt hại sau bão lụt.
2: Thiên tai có thể làm gián đoạn sản xuất, nhưng khi chính sách tín dụng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và sát với nhu cầu thực tế, mỗi khoản vay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân gây dựng lại sinh kế.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc là một trong những công ước cốt lõi của Liên Hợp Quốc về quyền con người, khẳng định nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc và yêu cầu các quốc gia thành viên xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử. Nước ta tham gia Công ước từ năm 1982 và đang chuẩn bị xây dựng báo cáo quốc gia thực hiện Công ước lần thứ 6. Không chỉ là thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đây còn là dịp để nhìn lại hiệu quả các chính sách dân tộc, từ đó hoàn thiện những giải pháp phù hợp hơn với thực tiễn. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đề cập nội dung này qua những kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ báo cáo.
2: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách chỉ thực sự hiệu quả khi được xây dựng từ những thông tin chính xác về đời sống của người dân. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều đó càng có ý nghĩa bởi mỗi địa bàn, mỗi cộng đồng đều có những điều kiện phát triển khác nhau. Trong quá trình chuẩn bị báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, tin cậy đang được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng, không chỉ phục vụ báo cáo mà còn tạo cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
1: Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng chung sống, đoàn kết, gắn bó và phát triển, đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo điều kiện để mọi cộng đồng cùng phát triển luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Y Thông, sau hơn 4 thập kỷ tham gia Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, nhiều cam kết quốc tế đã được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, để phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn đặt ra, yêu cầu về một hệ thống dữ liệu tin cậy, cập nhật đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
3: Trong quá trình triển khai những giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban Công ước và xây dựng báo cáo quốc gia Công ước CERD lần thứ 6, phù hợp với yêu cầu hiện nay của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, một trong những yêu cầu quan trọng nhất là xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy và cập nhật. Dữ liệu không chỉ là những con số thống kê mà còn phản ánh một cách khách quan những kết quả đạt được, những thách thức còn tồn tại và là cơ sở để hoạch định các chính sách phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Để nâng cao chất lượng báo cáo quốc gia, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc cho rằng cần tiếp tục cập nhật dữ liệu mới nhất, tăng cường ứng dụng các công cụ trực quan như biểu đồ, bản đồ để việc phân tích giải trình trở nên rõ ràng, dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng tham vấn các tổ chức xã hội, các nhà khoa học nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch của báo cáo. Bà Ramla Khaliji, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam đánh giá, thành tựu phát triển của nước ta trong nhiều năm qua là rất đáng ghi nhận khi hàng triệu người đã thoát nghèo. Tuy nhiên, những nhóm còn gặp nhiều khó khăn vẫn chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, chỉ số trung bình của cả nước không thể phản ánh đầy đủ thực trạng nếu thiếu những dữ liệu được phân tách theo từng nhóm đối tượng. Việc nâng cao chất lượng dữ liệu không phải là một yêu cầu mang tính kỹ thuật đơn thuần, mà là điều kiện để đảm bảo các chính sách công phản ánh đúng thực tế cuộc sống của mọi người dân.
4: Data is the hidden infrastructure on which good policy is built.
2: Dữ liệu chính là cơ sở hạ tầng để xây dựng chính sách tốt, cho phép một chương trình phát triển tiếp cận được một gia đình ở một xã vùng sâu vùng xa, thay vì chỉ dừng lại ở những con số bình quân của địa phương. Việc chuẩn bị báo cáo quốc gia lần thứ 6 của Việt Nam theo Công ước CERD là một cơ hội vô cùng quý giá. Việc báo cáo có thể được coi là một nghĩa vụ, nhưng nếu chúng ta chỉ xem đó là sự tuân thủ đơn thuần, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để rà soát tiến độ, xác định những khoảng trống, tăng cường sự phối hợp và xây dựng cơ sở, bằng chứng để phục vụ chính sách.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng một hệ thống dữ liệu đầy đủ tin cậy không chỉ là yêu cầu phục vụ báo cáo quốc gia thực hiện công ước quốc tế, mà còn là nền tảng để hoạch định chính sách sát thực tiễn. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia và quá trình chuẩn bị của Việt Nam cho thấy dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng thực trạng và được sử dụng để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
2: Dù cách tiếp cận ở mỗi quốc gia có khác nhau, điểm chung đều là hướng tới một hệ thống dữ liệu khách quan, minh bạch và phản ánh đúng thực tiễn.

0: đó cũng là cơ sở để chính sách được xây dựng trên bằng chứng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và bảo đảm quyền bình đẳng của mọi cộng đồng trong xã hội. Chia sẻ kinh nghiệm của Na Uy, Đại sứ Hinde Solbakken cho biết, nước này coi quá trình xây dựng báo cáo là một phần của quá trình rà soát chính sách, đồng thời duy trì đối thoại với các nhóm dân tộc thiểu số, các tổ chức xã hội và các chuyên gia độc lập.
1: The instinct of most governments, I think, is to highlight the positive developments that we have.
2: Báo cáo sẽ có uy tín và hữu ích hơn khi nó không chỉ nêu thành tựu mà còn thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót về dữ liệu, luật pháp hay sự hiện diện của phân biệt đối xử trong xã hội. Điều này giúp xây dựng lòng tin với cộng đồng và ủy ban. Với tinh thần đó, quy trình báo cáo không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà là công cụ giá trị để tăng cường sự bình đẳng và chống phân biệt chủng tộc theo thời gian.
0: Ở Canada, chính phủ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thu thập và phân tích dữ liệu một cách rất chi tiết theo từng cộng đồng, nhằm phát hiện các bất bình đẳng đang bị che lấp trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục hay việc làm. Để làm được điều này, họ thực hiện thu thập thông tin từ nhiều nguồn như tổng điều tra dân số bắt buộc hay các khảo sát hành chính. Theo ông Collinson, tham tán Canada tại Việt Nam, thách thức lớn nhất là việc xây dựng lòng tin với các cộng đồng bản địa từng bị tổn thương trong lịch sử bằng cách minh bạch thông tin, làm việc qua những người uy tín và chứng minh rõ ràng rằng dữ liệu này sẽ giúp họ có thêm ngân sách xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Từ kinh nghiệm này, dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được gắn liền với các hành động chính sách cụ thể, duy trì tính nhất quán và có sự phối hợp liên ngành thường xuyên.
2: Một gợi ý cho Việt Nam có thể là thành lập các nhóm công tác hoặc ủy ban liên bộ để chia sẻ thông tin và giảm bớt các rào cản cục bộ giữa các cơ quan. Điều này giúp nâng cao chất lượng dữ liệu và thúc đẩy sự giao tiếp thường xuyên giữa các chuyên gia chính sách và chuyên gia thống kê.
0: Đối với Việt Nam, quá trình chuẩn bị báo cáo quốc gia lần thứ 6 cũng được xác định không chỉ phục vụ yêu cầu của Công ước CERD mà còn trực tiếp phục vụ công tác hoạch định chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Theo ông Trần Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đang được triển khai đồng bộ cùng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Cơ sở Dữ liệu về Dân tộc, Tôn giáo.
3: Nghị định 287 của Chính phủ ban hành vào tháng 10 năm 2025 đã ban hành danh mục là Việt Nam sẽ xây dựng 117 cơ sở dữ liệu. Trong cơ sở dữ liệu về dân tộc thì chúng tôi đã xác định là có 14 nhóm dữ liệu với 1.171 trường thông tin. Ngoài phần của Bộ Dân tộc Tôn giáo thì chúng tôi cũng đã có văn bản trao đổi thống nhất với Bộ Công an là cơ quan thường trực của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và 18 bộ ngành thì đã xác định có hơn 20 cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan để tạo lập, tích hợp và chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu về dân tộc. Thì tất cả các dữ liệu này đều được liên thông, thống nhất dùng chung và đúng đủ sạch sống, có nghĩa là thông tin được cập nhật theo tháng.
0: Cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống dữ liệu, Việt Nam cũng đang từng bước nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và cải thiện tính đại diện của các số liệu thống kê đối với những nhóm dân tộc đặc thù. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phục vụ cả quá trình xây dựng báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6 và công tác hoạch định chính sách trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng dữ liệu không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng là từ những thông tin đó, các chính sách được điều chỉnh sát thực tiễn, nguồn lực được phân bổ đúng nơi cần thiết và người dân thực sự được hưởng lợi. Những đổi thay tại xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, nơi hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, là một minh chứng cho ý nghĩa của các chính sách được triển khai đúng đối tượng, góp phần cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Những tuyến đường bê tông thông thoáng sạch đẹp nối liền các ấp, những căn nhà kiên cố mọc lên ngày càng nhiều, hệ thống điện, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, tất cả đang chứng minh cho sự đổi thay của xã Vĩnh Hải hôm nay. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, bà Ngô Thị Thung, 77 tuổi, người dân tộc Khmer ở ấp Âu Thọ A xúc động chia sẻ. Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, có lẽ đến giờ bà vẫn phải sống trong căn nhà cũ siêu vẹo mưa rột gió lùa. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của chương trình Mục tiêu Quốc gia, cùng với số tiền tích góp ít ỏi của gia đình, bà đã xây được căn nhà mới khang trang vững chãi. Giờ đây bà có thể yên tâm lao động tại một cơ sở sơ chế hành tím để trang trải cuộc sống.
4: Thì mình đang

0: Bạn
1: Trước
0: ba
1: đây
0: con
1: nhà
0: của
1: xuống
0: bạn
1: cấp hư hỏng hết,
0: là
1: nhà nghèo nên đâu có kinh phí
0: ở
1: sửa.
0: sáng
1: Giờ được nhà nước hỗ
0: ở
1: trợ
0: đâu
1: kinh
0: sắm
1: phí,
0: thêm máy
1: tôi
0: vi
1: xây dựng
0: tính
1: nhà mới
0: thì
1: mừng
0: với điều
1: lắm.
0: kiện chúng
1: Mỗi
0: tôi
1: ngày
0: đầu
1: tôi
0: tư
1: tranh thủ
0: ba
1: đi
0: năm
1: làm
0: mười
1: thuê
0: năm
1: để
0: hai
1: kiếm thêm
0: tháng
1: thu
0: tiền
1: nhập,
0: qua.
1: trang trải cuộc sống.
0: Thôi tụi bài chắc chứ đã hỏi tí.
2: Là hộ có hoàn cảnh khó khăn, bà Thung còn thường xuyên được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ quà vào các dịp lễ Tết. Đặc biệt, việc được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế giúp bà yên tâm hơn trong chăm sóc sức khỏe. Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Vĩnh Hải đã tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ nhà ở, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại ấp Âu Thọ A với 823 hộ dân, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo. Ông Trần Mạnh, người dân ấp Âu Thọ A chia sẻ, đường xá thông thoáng, trường lớp khang trang, người dân ai nấy cũng vui vì con em mình được học tập trong ngôi trường hiện đại.
1: Ngày trước, điều kiện giáo dục còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhưng bây giờ, trường tiểu học, trung học cơ sở đều được xây mới khang trang. Con em có điều kiện học tập tốt hơn rất nhiều. Trước đây học một buổi, giờ hầu hết các trường đã tổ chức học hai buổi.
2: Không chỉ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, địa phương còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất phù hợp với điều kiện vùng ven biển, như nuôi thủy sản, trồng hoa màu, chăn nuôi, mua bán nhỏ và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nổi bật là mô hình trồng dưa hấu. Ông Bùi Duy Hiện ở ấp Huỳnh Kỳ là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi sang trồng dưa hấu luân canh, hành tím trên vùng đất ven biển Vĩnh Hải. Theo ông Hiện, sau vụ hành tím trên diện tích hơn 2 công đất của gia đình, ông cải tạo đất để trồng 2 vụ dưa hấu mỗi năm. Nhờ phù hợp thổ nhưỡng cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật và chăm sóc, nhiều năm qua mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Những vụ trước gia đình ông thu lợi nhuận trên 20 triệu đồng mỗi công, tùy theo giá thị trường. Chính sự chuyển đổi này giúp cho nhiều nông dân ở địa phương có thu nhập ổn định.
3: Trong thường thường nó trung bình là 5 tấn, trống là cả 6 tấn mấy. Thường thường thì 7 ngàn hoặc là 6 ngàn hoặc là 5 ngàn rưỡi, 6 ngàn rưỡi gì đó. Lên xuống, nhà cả đang vô lên xuống. Giống mình giá nó 10 triệu à. 10 triệu giữ là 1 2 triệu công giữ.
4: Là mình lời khoảng
3: 2 mấy triệu.
2: Bà Kim Thành Trúc, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Vĩnh Hải cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, xã đã triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn hơn 8,4 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Từ nguồn lực này, xã đã hỗ trợ đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề cho 221 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt, phân tán cho 30 hộ nghèo, cận nghèo, giúp bà con ổn định cuộc sống và từng bước phát triển sinh kế. Đồng thời, địa phương cũng triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nhất là giao thông nông thôn, điện, nước, trường học và trạm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế cũng như phục vụ sản xuất. Công tác đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cũng được quan tâm thực hiện, giúp người dân phát triển kinh tế hộ gia đình.
5: Là sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và trở thành địa bàn thuộc thành phố, thì xã càng được quan tâm đầu tư mạnh hơn, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Đến nay thì đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên. Cụ thể là tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần qua từng năm. Hiện toàn xã thì chỉ còn 82 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo.
2: Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của người dân, xã Vĩnh Hải hôm nay đang từng ngày khởi sắc. Tin chắc rằng, từ nền tảng này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, mà còn tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
10: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
8: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?

0: đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
1: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò, thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
1: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
3: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
0: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Nhịp cầu an ninh với những phân tích của chuyên gia giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo về việc

0: thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hướng đến 81 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 65 năm ngày truyền thống của cán bộ Công an chi viện, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã tổ chức đoàn đại biểu về nguồn dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và nha Công an Trung ương tỉnh Tuyên Quang. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thiếu tướng Trần Văn Ba, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Liên lạc Công an Chi viện Chiến trường miền Nam, cùng 70 đại biểu trong đoàn đã dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Bác và các bậc tiền bối đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, lãnh đạo phong trào cách mạng, giành chính quyền cách mạng tháng 8 năm 1945, đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang ngày nay. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm các địa danh lịch sử trong quần thể di tích Tân Trào như Đình Tân Trào, Lán Nà Lừa, nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tại khu di tích nha Công an Trung ương, đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của ngành công an qua các thời kỳ, thăm Bảo tàng Công an nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta nói chung và với lực lượng công an nói riêng. Cuộc hành hương về nguồn của đoàn đại biểu Ban Liên lạc Công an Chi viện Chiến trường miền Nam không chỉ là hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, mà còn là dịp mỗi cán bộ công an từng chi viện chiến trường miền Nam tự hào về những đóng góp của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang Mai Dịch. Hoạt động nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây là hoạt động thường niên được Cục Truyền thông Công an nhân dân duy trì trong nhiều năm qua. Từ những hoạt động ý nghĩa như thế, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng, không ngừng rèn luyện, cống hiến, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động chăm lo, tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực. Tiếp nối những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Đăng Khương, thân sinh của liệt sĩ Công an nhân dân Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao 450 triệu đồng hỗ trợ gia đình xây dựng nhà tình nghĩa, gồm 150 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an nhân dân và 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Công an tỉnh. Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời góp phần chăm lo đời sống gia đình liệt sĩ, tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe. Đây là xu hướng mang lại nhiều tiện ích cho người dân, góp phần xây dựng môi trường giao dịch văn minh, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, thì việc triển khai hình thức thanh toán này cũng đặt ra yêu cầu về quản lý, đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Chương trình Nhịp cầu an ninh hôm nay, chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo sẽ phân tích những quy định liên quan, những vấn đề thực tế đang đặt ra và các giải pháp để việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe được thực hiện đúng quy định, thuận tiện và an toàn cho người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có hoạt động trông giữ phương tiện giao thông. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội yêu cầu 100% điểm trông giữ bãi đỗ xe ô tô, ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử.

0: không dừng. Việc triển khai hình thức này được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hóa hoạt động thu phí, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không ít người dân vẫn gặp những vướng mắc như là lỗi kết nối, khó khăn trong thao tác thanh toán hay là sự thiếu đồng bộ giữa các điểm trong giữ xe. Để làm rõ những bất cập đang đặt ra cũng như là những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, sau đây là cuộc trao đổi với chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, tiến sĩ Khương Kim Tạo trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh tuần này. Vâng, xin chào tiến sĩ ạ.
1: Xin chào quý thính giả, chào biên tập viên Dương Định.
0: Xin cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ Khương Kim Tạo. Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này xin liên lạc qua hộp thư điện tử của chương trình Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ đó chính là Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Trước khi vào nội dung trao đổi, chúng ta cùng theo dõi phản ánh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Hiện Hà Nội có khoảng 3.000 bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện được cấp phép thu phí. Việc chuyển đổi đồng bộ sang hình thức thu phí điện tử được đánh giá là nhiệm vụ không đơn giản, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, đơn vị khai thác và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ. Sở Xây dựng Hà Nội nhận định, thu phí điện tử không dừng không chỉ giúp giảm giao dịch tiền mặt, tiết kiệm thời gian cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế thất thu và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành giao thông đô thị. Quét mã QR, chuyển khoản hoặc thanh toán qua ví điện tử. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể thanh toán phí trông giữ xe mà không cần dùng tiền mặt. Đây là một trong những giải pháp được triển khai nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động trông giữ phương tiện. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, bên cạnh những tiện ích mang lại, tại một số điểm trông giữ xe vẫn còn những bất cập khiến người dân băn khoăn. Tại điểm trông giữ xe Trần Quang Khải trên địa bàn Hà Nội, nhiều người dân cho biết họ đánh giá cao hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bởi nhanh chóng, không phải chuẩn bị tiền lẻ và có lịch sử giao dịch để đối chiếu khi cần thiết. Anh Trần Văn Đại, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội nói.
3: Như thế này thì nó quá là thuận tiện rồi, không cần phải thanh toán bằng tiền mặt nữa. Thanh toán thẳng vào cái app VETC thì là mình kiểm soát được cái giá tiền của mỗi một lượt mình đỗ là bao nhiêu, rất là công khai minh bạch và nó thuận lợi nữa. Nhiều lúc trong người không có tiền mặt thì cũng chả biết là giả cái tiền xe kiểu gì.
2: Một số người lớn tuổi cũng cho biết họ chưa quen với việc sử dụng điện thoại thông minh hoặc các ứng dụng thanh toán điện tử. Ông Trần Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Xí nghiệp 2, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết.
4: Người dân còn đang bỡ ngỡ là vì đang quen trả tiền mặt về cái câu chuyện trông giữ xe. Thì trong lúc đấy thì cán bộ nhân viên là quán triệt và công ty cũng đã quán triệt và cán bộ nhân viên đã rất tận tình để hướng dẫn cho khách hàng. Và từ đến thời điểm này thì phải nói là khách hàng người ta rất hài lòng.
2: Theo các chuyên gia giao thông, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu, góp phần minh bạch hóa hoạt động thu phí, hạn chế thất thu và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả, cần giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức trong quá trình sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, chỉ quét mã QR được niêm yết tại điểm trông giữ xe, kiểm tra kỹ thông tin giao dịch và lưu lại hóa đơn điện tử hoặc lịch sử thanh toán để đối chiếu khi cần thiết. Việc chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi vừa tạo thuận lợi cho công tác quản lý, vừa bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng, an toàn. Khắc phục những bất cập hiện nay sẽ là tiền đề để thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động trông giữ xe ngày càng đồng bộ, hiện đại, góp phần xây dựng đô thị văn minh và phục vụ người dân tốt hơn.

0: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, việc triển khai thu phí trong giữ xe không dùng tiền mặt mang lại những lợi ích gì đối với công tác quản lý giao thông đô thị và người dân?
1: Nói là cái việc hiện nay thu phí trong giữ xe ở một số bãi xe đã thành phố đã quyết định là không thu phí tiền mặt mà thu phí qua các cái dịch vụ điện tử không mà các phương tiện không dừng.
0: Vâng.
1: Thế thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hoạt động rất là tốt và là xu thế chung của các nước cũng như là xu thế chung của chúng ta cần phải áp dụng. Và vì áp dụng này nó có mang lại rất nhiều lợi ích. Đấy, cái lợi ích đầu tiên là cái việc mà thu phí rất là minh minh bạch hóa các cái doanh thu. Đấy,
0: Vâng.
1: và chống thất thu. Đấy là cái

0: đầu tiên chúng ta trông thấy, cái thứ hai là giảm ùn tắc giao thông đấy, và thứ ba là xóa bỏ được các điểm trông giữ xe tự phát. Cái điểm trông giữ xe tự phát thì sẽ không có những cái hệ thống này, và người ta không thể tự tạo ra cái hệ thống này, thì cái này là cái mà chúng ta có thể loại được các cái bãi trông giữ xe có tính chất là sai quy định. Và cuối cùng là chúng ta xây dựng được cái dữ liệu giao thông thông minh để là triển khai giao thông thông minh. Thế thì sau này thì tất cả những hoạt động của về liên quan giao thông, giao thông tĩnh, giao thông động và tất cả những hoạt động khác nữa thì chúng ta đều tích hợp vào trong hệ thống giao thông minh, để cái hệ thống đó có thể tự động điều chỉnh được tất cả hoạt động. Tôi nói ví dụ sau này cái bãi giữ xe đấy dần dần là cũng có thể nó là thông qua cái thông tin thì báo cho người dân là biết rằng ở trên bãi xe đó là còn bao nhiêu cái chỗ, là hiện nay đang bao nhiêu chỗ trống và cái chỗ trống đó là nằm ở chỗ nào, để cho người dân người ta còn biết định hướng người ta đến. Chứ nếu mà đến cái bãi giữ xe mà hiện nay cái bãi giữ xe đã đầy rồi, hoặc còn 5 cái chỗ trống mà đằng trước cái mình đang đi này còn 10 người đang muốn đi vào trong bãi, thế thì chúng ta sang bãi khác. Thế tôi nói ví dụ như thế. Và người ta có chính vì những cái vấn đề là vì rằng là để chúng ta điều hành giao thông minh như thế, cho nên nó góp phần rất tốt vào cái tối ưu hóa các hoạt động của xã hội.
1: Và qua thực tế triển khai thì tiến sĩ Khương Kim Tạo đánh giá đâu là những bất cập nổi bật đang phát sinh tại các điểm trong giữ xe áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay?
0: Là khi chúng ta triển khai cái giải pháp mà thu phí bằng điện tử thế này thì hiện nay cũng có những cái bất cập nhất định, chứ không phải là mọi việc đều suôn sẻ. Thì một số cái bất cập mà chúng ta thấy rằng thế này này, cái vi phạm quy định về cái giá cước, tức là có nơi thì chúng ta mới thấy rằng là hiện nay ví dụ giá cước là quy định như thế, khi thu vé điện tử như thế, nhưng mà người ta thu thực ở khi lại khác đi, và chính vì thế là cái nhưng mà là cũng là cái vi phạm. Cái thứ hai là cái việc triển khai chúng ta còn đang không đúng hẹn. Đấy, ví dụ như là thành phố quy định đến ngày này phải xong, phải tất cả phải thu phí điện tử, nhưng mà hiện nay rất nhiều bãi xe cũng vẫn chưa đạt yêu cầu, không đúng được. Đấy thì và cái đấy là cái lỗi thứ hai. Cái lỗi thứ ba là cái lỗi có thể là gây ùn tắc cục bộ, có thể là ùn tắc cục bộ, có thể là yếu tố ngay cả những vấn đề là trục trặc trong vấn đề thu phí thôi. Cái hệ thống đang thu thì này, internet bị mất hay là bị nghẽn vân vân thì cũng là ảnh hưởng, hay là có các cái lỗi mà thu rồi người ta thì tài khoản thì trừ rồi nhưng mà khi đó là vẫn là chưa có báo là đã thanh toán. Đấy thì tất cả những cái lỗi đấy thì chúng ta sau này chúng ta cái hệ thống nó có lỗi, cho nên khi trong này chúng ta phải có những cái cách thức để hoàn thiện lại cái sự hoạt động của hệ thống. Và cái vấn đề cuối cùng là vấn đề khó khăn đối với người cao tuổi. Đấy, những người cao tuổi thường người ta về cái công nghệ người ta kém, hoặc là những người miền núi người ta xuống thì có thể người ta về công nghệ cũng như là tài khoản người ta chưa có, thì cái này cũng là khó khăn, thì chúng ta phải có những cái biện pháp để hỗ trợ những cái đối trường hợp này.
1: Vâng, và thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, một số những cái trường hợp phản ánh là hệ thống thanh toán bị lỗi, mất kết nối hoặc là phải chờ đợi rất là lâu, gây ùn ứ tại bãi đỗ xe, gửi xe. Và theo ông thì nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đâu, từ vấn đề công nghệ hay là quản lý, hay là chúng ta cần phải nhìn nhận như thế nào?
0: À, tôi rằng là cái này nó cũng là do rất là nhiều cái nguyên nhân. Có thể là cái nguyên nhân là có thể là do cái lỗi của cái hệ thống hạ tầng mà thu phí chúng ta đang có lỗi, rồi có thể lỗi về kết nối internet, rồi các cái lỗi về trừ tiền, rồi là liên quan đến cái thói quen của người dân về thao tác thanh toán cũng đang có những cái vấn đề. Người ta có những người thanh toán thì nhanh, có những người người ta trừ tiền mang người ta gửi tài khoản cũng chậm, và như vậy cũng gây ra những cái khó khăn, rồi là sự thiếu đồng bộ về các cái vấn đề quản lý về kỹ thuật. Có thể chúng ta trong cái vấn đề chúng ta triển khai như thế mà cái tính coi như đồng bộ cũng chưa đầy đủ, và cũng có yếu tố chủ quan của một số đơn vị trông xe, ví dụ như là nhân viên ở đấy có khi là không bất bất hợp tác, không không muốn là như thế, người ta rất muốn là thu bằng tiền mặt cơ, thì có thể là người ta cứ nói là hệ thống còn đang trục trặc để người ta thu tiền mặt, và như vậy thì cái này cũng là cái vấn đề triển khai cũng có những khó khăn. Và một số áp lực của bãi xe lậu, một số cái bãi xe lậu người ta làm gì có cái đấy người ta thu đấy, và chính vì thế cho nên là người dân thì cứ đến gửi, và cái bãi xe lậu thì không có cái thiết bị đấy, thì cũng là cái mà chúng ta cần phải có những cái định hướng để xử lý giải quyết trong những cái vấn đề bất cập để đảm bảo cho người dân có thể là gửi xe được kịp thời.
1: Vâng, vừa rồi tiến sĩ Khương Kim Tạo vừa nói rằng là có một số những cái bãi gửi xe có thể thôi, có thể là người ta muốn thu tiền mặt nhưng mà người ta lại thông báo rằng là hệ thống thu tiền thanh toán điện tử bị lỗi. Vậy thì cái câu hỏi vì sao là người dân có những cái trường hợp người ta lại

0: xử lý như vậy ạ?
1: Có thể nói rằng thế này, hiện nay thì một số cái bãi xe mà hiện nay gọi là bãi xe tự phát đấy, thì hiện nay rõ ràng là chúng ta đang từng bước chúng ta phải loại trừ. Nhưng mà cái người mà có những bãi xe tự phát thì người ta cứ làm, và cái mức độ vi phạm đấy có thể bị xử lý, cái mức độ xử phạt thì có thể là cũng chưa nghiêm, và chúng ta cũng chưa có đầy đủ những cái trang thiết bị để giám sát các hoạt động đấy. Tôi nói ví dụ như là nếu chúng ta có đầy đủ hệ thống camera giám sát tất cả các cái vị trí, thì khi đó cái bãi xe đấy vừa mới nảy sinh xong thì chúng ta đã đến xử lý rồi, thì người ta sẽ không không hình thành nữa đấy. Và như thế thì nếu mà để cho người ta 1-2 tiếng đồng hồ có thể người ta gửi hàng bao nhiêu xe vào đấy rồi, thế bây giờ chúng ta bảo loại cái đấy đi cũng không phải dễ, bởi vì khi đó là khi loại cái thì ai là người trả lại cái người người ta gửi xe, gửi xe cũng phải có người để gửi xe đấy, và đương nhiên thì phải có cái lực lượng để cho cái người vi phạm đấy, nhưng vẫn phải để cho họ trả cho cái người gửi xe đấy. Thì cái người gửi xe lậu bây giờ chúng ta cũng không thể nào phạt cái lái xe được, không phải dễ mà phạt được đấy. Thì tất cả những yếu tố đó thì chúng ta cần phải từng bước một chúng ta hoàn thiện những khung pháp lý cũng như là yếu tố về kỹ thuật để chúng ta tổ chức triển khai làm sao để cho nó hoàn thiện, và để tạo cho cái hệ thống trong tương lai các cái bãi giữ xe rồi là các hoạt động giao thông tính của chúng ta được êm thuận và phục vụ tốt cho hoạt động của chúng ta.
0: Vâng, ở ngoài những cái khó khăn cũng như là những cái bất cập mà tiến sĩ Khương Kim Tạo vừa nêu ra đấy ạ, thì theo ông việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt giúp nâng cao tính minh bạch trong quản lý dịch vụ và hạn chế tình trạng thu phí sai quy định như thế nào?
1: Tôi nói là khi mà chúng ta áp dụng cái thanh toán không không dùng tiền mặt này thì sẽ nâng cao được tính minh bạch và chuẩn xác về tính giá dịch vụ đấy. Thì cái này là cái minh bạch thì rõ rồi, bởi vì cái hệ thống của nó là qua điện tử chứ không có tiền mặt, và cũng là hạn chế cái chuyện mà gây khó khăn hoặc là có thể là lạm thu. Về thông thường các bãi xe hiện nay là khi thu tiền mặt người ta thu rất đắt, đặc biệt là các cái vị trí trong trung tâm thành phố là thu rất là cao đấy. Và như thế thì cái này chúng ta có thể hạn chế được. Và khi mà chúng ta tổ chức cái thu phí bằng tiền mặt này thì sau khi làm minh bạch thì chúng ta sẽ tổ chức được cái toàn bộ cái hoạt động giao thông tính nó bài bản hơn, nó bài bản hơn là cái mà để bây giờ hiện nay là cứ nhân dân cứ gửi xe rất là lộn xộn, mà thậm chí người ta cứ gửi nhau bằng bằng mồm, và cái đấy là cũng rất là khó khăn.
0: Thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ, đặc biệt là việc thu giữ xe không dùng tiền mặt cũng là một tạo nên một cái góc nhìn về công tác chuyển đổi số. Và ông có khuyến nghị gì để mà vừa thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực trong giữ xe, vừa tạo thuận lợi cho mọi đối tượng người dân trong thời gian tới ạ?
1: Tôi nghĩ rằng để mà chúng ta trong thời gian tới, chúng tôi muốn khuyến nghị một số cái yếu tố như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống thu phí, hoàn thiện hệ thống các cái trang thiết bị phải coi như có độ chính xác, độ tin cậy, rồi là ngay cả những nhân viên làm ở đấy cũng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể tham gia vào hỗ trợ đấy, giám sát rồi là hỗ trợ cho người gửi xe để người ta có thể có cái thao tác. Mà trong một số trường hợp mà người ta thao tác nó vụng quá thì có thể là hỗ trợ chỉ cho người ta cách thao tác vân vân, thì từng bước chúng ta hỗ trợ trong cái vấn đề mà trong hệ thống thu phí. Và thứ hai là tổ chức giám sát và có chế độ xử xử phạt nghiêm minh. Chúng ta phải có giám sát cái hoạt động của các bãi xe trên phạm vi toàn thành phố như thế nào, có thể là thông qua camera rồi là thông qua các cái vấn đề thông báo của các cái nhân dân. Vì nhân dân bây giờ chúng ta thấy rằng chính sách toàn dân toàn diện cũng vô cùng quan trọng. Với nhân dân người ta có thể thấy rằng ở chỗ đấy phát sinh một vấn đề cái bãi giữ xe lậu hay một số cái vấn đề hoạt động trông giữ xe mà nó không đúng thì người ta có thể phản ánh thì qua đường dây nóng. Rồi là chúng ta phải xây dựng cái quy trình thu phí thật chuẩn mực và đào tạo nhân viên tham gia thu phí. Chúng ta phải tổ chức cái hoạt động này. Và cuối cùng là chúng ta phải có một cái kế hoạch để mà xử lý những cái vấn đề bất cập xảy ra trong quá trình mà hoạt động thu phí, ví dụ như các cái lỗi rồi là các cái vấn đề liên quan đến như tôi nói, ví dụ như là cái hệ thống chúng ta trục trặc nó sẽ có những gây khó cho người người dân, người ta đã gửi xe vào rồi, người ta trả tiền rồi nhưng mà hệ thống vẫn báo là chưa trả tiền và cũng không cho xe người ta ra được, và trường hợp đó thì nhân viên phải đến can thiệp và phải đến coi như là thực hiện các cái thao tác bằng tay, ví dụ như mở barrier bằng tay để cho cái xe được đi ra khi mà đã xác minh người ta đã thanh toán rồi.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự? Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm. phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc,
3: phát trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, để chương trình của chúng ta thêm phần gần gũi thì chúng ta sẽ đến với những

0: Các bạn đã thanh toán rồi mà khi đó hệ thống vẫn báo là chưa, rồi là có thể liên quan đến không cho xe mình ra, thì chúng ta phải xử lý theo một số cái hướng như thế này. Cái hướng thứ nhất là chúng ta phải xuất trình bằng chứng chúng ta đã trả tiền rồi, thì cái thông bằng chứng này có thể là thông qua cái biên lai hoặc là thông qua cái tin nhắn đã trừ tiền ở trong cái hệ thống
1: Vâng.
0: đấy. Ví dụ ta trả xong thì thông thường là hệ thống sẽ báo lại là đã trả bao nhiêu tiền vào thời khắc này, thì cái này đã là coi như là cái bằng chứng để chúng ta đã thanh toán rồi. Thứ hai là chúng ta yêu cầu nhân viên là thao tác thủ công để mở barrier chúng ta ra
1: Vâng.
0: đấy. Khi mà nhân viên đã xác định đúng là đã trả tiền rồi thì khi đó là phải thao tác thủ công, chứ không còn, bởi vì nếu mà nếu tự động thì khi đó là có thể là cái barrier nó tự động dơ lên mở cho chúng ta ra, nhưng mà khi trong trường hợp đó thì nó có lỗi cho nên là nhân viên sẽ mở barrier bằng tay để
1: Vâng.
0: cho chúng ta ra. Và chúng ta cũng có thể là liên hệ với tổng đài của đơn vị mà cung ứng công nghệ đấy, thì dịch vụ công nghệ đấy để có thể hỗ trợ trong một số trường hợp cần thiết đấy. Ví
1: Vâng.
0: dụ như là những cái trục trặc như thế thì cái đơn vị mà cung công nghệ thì người ta có thể nắm bắt được tất cả những yếu tố mà trục trặc thế này để người ta có thể xử lý, để coi như đảm bảo cho cái hoạt động của chúng ta thuận lợi hơn.
1: Và có một câu hỏi tiếp theo của thính giả tên là Phạm Hằng vừa gửi đến chương trình với nội dung như sau ạ. Hiện nay thì có nhiều ứng dụng, nhiều hình thức quét mã khác nhau khiến cho người dân khá lung túng. Và theo chuyên gia thì có cần thống nhất một hình thức thanh toán chung để mà thuận tiện hơn không? Xin mời tiến sĩ Khương Kim Tạo giải đáp câu hỏi vừa rồi của
0: À,
1: thính
0: vì ý
1: giả.
0: kiến của bạn thì rất là thực tế thôi. Thế nhưng
1: Vâng.
0: mà tôi nghĩ rằng thế này này, để tạo điều kiện cho nhân dân có thể sử dụng cái hệ thống mà chi trả tiền bằng điện tử này ấy, thì chúng ta cũng không nên để quy định cứng một một giải pháp.
1: Vâng.
0: Bởi vì một người có khi người ta lại rất giỏi với cái giải pháp này, nhưng người khác lại rất giỏi giải pháp khác. Và như vậy thì hãy cái phần thu phí này hãy để cho nhân dân có thể tự lựa chọn cái cách trả tiền của người ta đấy. Thì cái kể cả bây giờ một số trường hợp người ta không biết trả bằng điện tử thì chúng ta phải tạo điều kiện để cho người ta trả bằng tiền mặt. Tôi mới nói chỉ tiền mặt, nhưng mà tiền mặt đấy có thể là sau này các cái cơ bộ phận mà trông giữ xe đấy phải trang bị một cái bộ phận là nhận tiền mặt để biến thành tiền điện tử để mà đưa vào hệ thống. Chứ
1: Vâng.
0: còn bây giờ nếu mà không thì người người trông bãi giữ xe thì cứ nhận tiền mặt không thì không đúng, mà phải nhận tiền mặt, sau đó thì lấy tiền mặt đó đưa vào hệ thống điện tử. Và như thế thì khi đó là vấn đề các cái doanh thu của bến xe nó, của cái bãi giữ xe nó mới là đúng. Thế còn theo tôi nghĩ rằng thế này này, mỗi một người tham gia giao thông mà chúng ta có xe để muốn gửi thì chúng ta nên nắm chắc nhất, thông thạo nhất một cách trả tiền.
1: Vâng.
0: Một cách trả tiền, cách nào cũng được. Thì coi như là như thế thì đảm bảo thuận lợi cho các bạn trong quá trình thao tác.
1: Tiếp theo đến với một câu hỏi của thính giả này thì quan tâm đến tình hình về an ninh, đặc biệt là dữ liệu thông tin cá nhân ạ. Với nội dung khi mà sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại bãi xe, người dân cần chú ý những gì để mà tránh bị lộ lọt thông tin cá nhân hoặc là gặp các hành vi lừa đảo qua mã QR
0: À, tôi rằng là ý kiến của bạn rất là thực tế, và như thế rất nhiều
1: code?
0: người tức là có thể là bị lộ cái thông tin cá nhân, hoặc là
1: Vâng.
0: có thể trả tiền cũng không đúng các cái coi như là cái gọi là cái nơi mà để thu tiền của chúng ta, tức là cái tiền để bãi xe. Thế thì để mình giải quyết cái này chúng ta tập trung vào mấy cái khía cạnh thế này này. Là thứ nhất là chúng ta không quét các cái mã QR đã dán đè lên QR gốc đấy. Ví dụ như là ở đấy thế chẳng hạn như là nếu như là bãi xe này mà nói là đây cái QR này là chúng ta cái cũ nó nát thì tôi dán thêm một cái lên đây, thì chúng
1: Vâng.
0: ta không không không không quét trên cái dán đè, vì quét dán đè có thể đấy là cái giả, và cái đấy là chúng ta cần phải lưu tâm tránh những cái đấy. Và những cái QR không rõ nguồn gốc như thế chúng ta phải cảnh giác, rồi là chúng ta cũng phải cảnh giác với những chiêu trò mà chúng người ta chụp căn cước công dân, một số những cái mà trong cái lúc mà chúng ta ở đấy thì chúng ta dễ bị lộ cái thông tin đó. Rồi để mà giải quyết này chúng ta cần phải xác minh cái mã QR rõ đấy, chúng ta đấy là cái, và không cung cấp các cái thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, và chúng ta sử dụng các cái ứng dụng là chính thống, chúng ta phải sử dụng chính thống và kiểm tra cái nội dung trước khi chúng ta chuyển tiền. Chúng ta phải kiểm tra này một lần cuối, chứ chúng ta không nóng vội. Ví dụ như chúng ta bấm một số các cái thao tác xong thì chúng ta phải kiểm tra một lần cuối cùng trước khi chúng ta chuyển tiền. Bởi vì cái khi mà chúng ta chuyển tiền đấy, nếu chúng ta chuyển tiền vào một cái tài khoản

0: khoản mà không đúng, gian lận, cái tài khoản gian lận thì chúng ta sẽ bị rò rỉ thông tin.
1: Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng của một vị thính giả gửi đến hộp thư, đó chính là nếu phát hiện điểm trong giữ xe không niêm yết giá, không xuất hóa đơn hoặc là vẫn thu tiền mặt không đúng quy định thì người dân nên phản ánh đến cơ quan nào để mà được bảo vệ quyền lợi?
0: Khi mà các bạn thấy bãi xe mà có rất nhiều cái yếu tố gian lận ấy, thì chúng ta nên có thể thông tin đến một số cái cơ quan sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta có thể thông tin đến Ủy ban Nhân dân cấp phường hoặc xã để người ta có cái cách giải quyết. Cái thứ hai là có thể là thông tin cho cảnh sát giao thông hoặc là cảnh sát trật tự thì có thể cũng xử lý được. Và đối thứ ba là chúng ta có thể là thông tin đến đường dây nóng của báo chí. Và cuối cùng chúng ta phải chụp lại cái hiện trường để làm căn cứ để sau này chúng ta xử lý khi mà các cơ quan đến.
1: Thưa quý vị và các bạn, thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động trong giữ xe là xu hướng tất yếu của quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch trong cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh hoàn thiện kỹ thuật hạ tầng và quy trình vận hành, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ và sự đồng hành của người dân. Chỉ khi những bất cập được tháo gỡ kịp thời, việc thanh toán không dùng tiền mặt mới thực sự mang lại sự thuận tiện, an toàn và tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Chương trình hôm nay xin được dừng lại tại đây. Xin cảm ơn chuyên gia và quý vị thính giả đã đồng hành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của chuyên mục Nhịp cầu an ninh.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi. Và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường, chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up

0: đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp kinh áp 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh áp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp kinh áp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh áp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp kinh áp 15 viên và một hộp tam sâm đan thái minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng kinh áp lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo kinh áp tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và lưu ý là chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để có thể là cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh, thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những cái giải
1: nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể, trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý, có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương, hay còn gọi là một cái Viagra thảo dược của cái bộ lạc Maya ở Trung Mỹ, mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Thì cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra cái Damilip. Cái Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy, và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone, nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta chính thức người ta có một cái gọi là bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Otolidin. Otolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng làm vị thuốc mà bổ thận, tráng dương, mà từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Thế thì cái Otolidin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO, gọi là nitric oxide. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra. Và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng thông qua cái việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên là Otolidin cũng là một cái hoạt chất mà đã được tráng dương, tăng cường sinh lực. Đó là cái gì? Đó là dâm xương hoắc, đó là bá bệnh và đó là đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện là bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng hơn, cái thứ hai là gì? Nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm xương hoắc nó có một cái hoạt chất nó gọi là icarin. Đây hoạt chất này nó kích thích cái tế bào lấy đích của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp là gì? Bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolidin và Damilip, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu. Có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn là nó gì? Nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng

0: nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolidin và Damelip, người ta kết hợp với ba thảo dược trên và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Thì đây là một giải pháp, cái tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý, thì có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ, thời gian tính bằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có thể càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, thì trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới đó chính là sản phẩm InUp, một trong những giải pháp hàng đầu được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. InUp là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin độc quyền và Damelip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, InUp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng InUp với giá thành tiết kiệm, InUp chính thức tung chỉnh hôm nay thì nhãn hàng InUp đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp InUp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo InUp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng InUp kèm theo nước đông trùng hạ thảo InUp tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, và chỉ có duy nhất 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ InUp hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng InUp trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng truyền hình. Và đây là vấn đề mà nhiều năm giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
2: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
0: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ? Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
2: Có.
0: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt. Tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển, bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương, bổ thận

0: của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy đây thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều cái, những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh. Vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Và chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng, cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
2: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
3: Dạ vâng.
2: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ năm 2000, được hơn chục năm nay rồi.
3: Dạ vâng.
2: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm. Sau đó
3: tôi thế là cái cương xương nó bị rối loạn phải không ạ? Cái ham muốn các thứ,
2: ham muốn thì về sinh lý thì cũng bị suy giảm. Tôi thì sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử.
3: Dạ,
2: trong
3: vâng.
2: Qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178, thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà.
3: Vâng.
2: Sau một thời gian thì đến giờ phút này thì tôi dùng hiện nay đến giờ phút này cũng khoảng được độ khoảng 5 năm rồi.
3: Dùng 5 năm liên tục?
2: Khoảng 5 năm liên tục ấy.
3: Ồ, thế tình hình vẫn thế nào, có cải thiện gì không?
2: Vâng. Thì báo cáo chương trình, báo cáo chuyên gia là hiện nay tôi sử dụng, thì hiện nay nếu nói về con người ra ngoài thì đến giờ phút này về sức khỏe ai cũng bảo là tôi có sức khỏe tốt và trẻ
3: tốt.
2: Mà hiện nay nếu nói về câu chuyện về sức khỏe, về cải thiện, nhất là cái về sinh lý, tôi thấy cải thiện tốt. Năm nay cũng 71 tuổi rồi. Trên cơ sở đó, cái sức khỏe ra ngoài hay cũng như tiếng nói được coi như là tất cả anh em bạn bè hay kể cả người ta bảo là tại sao 30 năm nhìn coi như là như là chú anh hay là ông chả ra đi tí nào, vì tại sao người ta có biết mình là bị tiểu đường đâu, huyết áp đâu, hay tim mạch đâu, nhưng thực tế là qua cái sản phẩm đó thì tôi sử dụng là tôi thấy cũng hiệu quả về cải thiện được sức khỏe đó.
3: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
2: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng 5 hơn 5 rồi đó, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại. Đến giờ phút này tôi dùng 2 viên. Sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. liên tục từ đó đến nay tôi vẫn dùng liên tục thì sức khỏe cải thiện, hay nhất là cái sức khỏe của mình đến giờ phút này điều đầu tiên khỏe để làm gì, để các con cháu được nhờ tôi lại một chốn đôi lơi mà thế nhưng sau đó để về còn phải đi lại quê hương cách chục cây thế nhưng điều tiên sức khỏe tốt không phải đến nhờ vào con cái thì điều tiên là các cháu nó mừng thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm vẫn uống đều đặn nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả, sức khỏe và da dẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Thế cho nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa hay sử dụng bao nhiêu lâu hay như thế nào hoặc hay sử dụng đến thời điểm nào, ý tôi nói quan điểm nó như thế.
3: Thế tôi muốn hỏi chương trình, có thể nói là thứ nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy giảm sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da dẻ rồi ánh mắt rồi cách thức rồi tiếng nói vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực, mà thận nó là cái tạng phủ là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận, tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta, cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng cái hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường, thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ, nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần, thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này. Thực chất ra mà nói, đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Cái thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức vóc của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua, và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng tất cả những cái gì mà bác sử dụng, nó sẽ không phụ lòng người đâu, nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Bởi vì bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì? Khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác Nguyên ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
4: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thông tin từ quý vị, Kinh Up được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Up tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài

0: 800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp kinh áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh áp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp kinh áp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh áp, mỗi lốc 4 chai cùng với một hộp kinh áp 15 viên và một hộp tam sâm đan thái minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn duy nhất 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện tiếp theo ạ. Chương trình xin chào. Dạ vâng ạ, xin chào chú ạ. Chú ơi, chú có thể giới thiệu là chú bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề sức khỏe như thế nào cần được chuyên gia tư vấn ạ?
1: Bùi Văn Hà, sinh năm 1975.
2: Dạ. Vâng, thế thì hôm nay anh có đặt câu hỏi gì, chương trình có băn khoăn cái gì mà cần chương trình tư vấn không ạ?
1: Thì hỏi được bác sĩ thì uống thời gian này, theo như bác sĩ nói thì uống thời gian này bao ngày chấm dứt, hoặc là ví dụ uống có ảnh hưởng đến có tác dụng phụ không?
2: Dạ vâng. Cái này đúng là một cái bằng chứng rất là rất là thuyết phục để mà nói rằng là những giải pháp từ thảo dược, nếu như mình biết lựa chọn thành phần tốt, sản xuất tốt, rồi thì là mình sử dụng thì thấy rằng là nó hoàn toàn có khả năng nâng cao cái chuyện là hỗ trợ để cải thiện các bệnh lý nền, đồng thời nó cũng cải thiện cái tình trạng sinh lý. Ở đây thì cũng như rất nhiều người khác thì bao giờ cũng đặt câu hỏi là cái gì mình dùng nhiều, mình ăn nhiều, kể cả thức ăn thôi, ăn nhiều có tốt không? Thế thì cái này phải nói với anh biết thế này. Thực ra mà nói, năm nay mình 50 tuổi. Thế thì cái lượng testosterone là nó cũng suy giảm. Và không ai ngăn được cái chuyện là càng có tuổi thì cái sự lão hóa, đặc biệt là lão hóa về cái tinh hoa của đấng mày râu, nó sẽ làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Cho nên ngày nào chúng ta còn có giải pháp nào để chúng ta duy trì được lượng testosterone thì đồng nghĩa với chuyện là cái hoạt động sinh lý của chúng ta còn được duy trì. Cái thứ hai là bệnh lý đái tháo đường. Nói rằng bây giờ là các chỉ số về bình thường, nhưng mà cũng không có khái niệm là khỏi hoàn toàn. Cho nên mình vẫn phải uống thuốc Tây chứ, không ạ? Thế thì còn ngày nào mà uống thuốc Tây thì những cái thuốc mà điều trị tiểu đường cũng sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị rối loạn cương dương. Rồi nữa, bản thân bệnh đái tháo đường, mặc dù nó ổn định chỉ số đấy, nhưng không ai dám đảm bảo rằng tác dụng của bệnh lý đái tháo đường trong vấn đề làm tổn thương các cái mạch máu nhỏ mà đưa máu đến thể hang của chúng ta để giúp cho dương vật cương cứng nó không bị suy giảm. Bệnh lý đái tháo đường sẽ gây các biến chứng, dùng thuốc của nó sẽ gây yếu sinh lý. Nói như vậy để anh cũng như các quý vị thấy rằng là cái việc mà giải pháp thảo dược để cải thiện sinh lý chính là giải pháp mà đã được các nhà khoa học, các dược sĩ người ta tính đến cái chuyện là có thể dùng được lâu dài hay không. Bởi vì dùng lâu dài mà nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn mà nó lại tốt cho sức khỏe tổng thể, nó lại hỗ trợ tốt cho các bệnh lý nền như bệnh lý đái tháo đường thì tội gì chúng ta không sử dụng, phải không ạ? Thế cho nên chương trình rất mong là anh hãy nên tiếp tục sử dụng, nhưng mà đương nhiên mình linh hoạt trong cái chuyện là khi mà cái hiệu quả của nó đã đạt tốt rồi thì không nhất thiết ta phải dùng liều cao, mà anh dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thực tế là không có một bệnh nhân nào khi sử dụng giải pháp này có những cái gọi là kêu ca về cái chuyện các tác dụng không muốn. Và trên thực tế thì các cái giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên độ an toàn của nó rất cao, nó rất thân thiện với cơ thể của con người, nó dễ được cơ thể chúng ta chấp nhận, và nó không chỉ là chữa bệnh mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta.
0: Thưa quý vị, kinh áp không chỉ là sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý ở nam giới mà còn là giải pháp giúp phái mạnh có thể lấy lại được sự tự tin, phong độ và bản lĩnh đàn ông để mỗi cuộc yêu được thăng hoa hơn và bền bỉ hơn. Và để giúp quý vị có thể hiểu thêm về những thảo dược có trong sản phẩm kinh áp trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn ngay sau đây.
3: Sức khỏe sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn thân cũng như tinh thần của nam giới. Vì thế ngày càng nhiều đấng mày râu có nhu cầu cải thiện, nâng cao sức khỏe sinh lý một cách an toàn, hiệu quả lâu dài. Trên thực tế, việc nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là điều hoàn toàn có thể, thậm chí có thể thực hiện tại nhà nhờ việc thay đổi lối sống, ăn uống sinh hoạt và dùng các sản phẩm bổ trợ uy tín. Ngày nay, xu hướng sử dụng các giải pháp bổ trợ sinh lý nam giới có hoạt chất chiết xuất từ thảo dược ngày càng được ưa chuộng. Kinh Sóc, giải pháp đột phá giúp tăng cường sinh lý nam giới với hoạt chất độc quyền Ostrodin và Damilit nhập khẩu từ Tây Ban Nha, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh, từ đó cải thiện từ gốc các vấn đề về sức khỏe của nam giới một cách an toàn từ bên trong. Hoạt chất Damilit được chiết xuất từ cây tráng dương Damiana, loại cây được ví như Viagra thảo dược, được người dân Trung Mỹ sử dụng cách đây hơn 2.000 năm trong việc cải thiện sinh lý ở nam giới. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa có khả năng tăng cường sản xuất hormone testosterone nội sinh ở tinh hoàn, đồng thời có tác dụng ức chế enzyme aromatase là enzyme gây phân hủy testosterone, từ đó giúp cải thiện nồng độ hormone testosterone, tăng ham muốn, cải thiện quá trình cương dương và xuất tinh. Hoạt chất Damilip đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm của Mỹ FDA và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. hoạt chất estrogen từ xà sáng tử, giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tim máu vào dương vật, làm cho dương vật có thể cương cứng tối đa. Bên cạnh đó, kinh sáp kết hợp thêm bộ ba sơn dược cao báo bệnh, cao dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo có tác dụng khắc phục các triệu chứng của suy giảm sinh lý. Kinh sáp vừa giúp cơ thể sản xuất testosterone nội sinh tự nhiên, từ đó giúp giải quyết căn nguyên của vấn đề suy giảm sinh lý, đồng thời còn bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giúp cải thiện đáng kể tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay suy giảm ham muốn một cách an toàn và bền vững nhất. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sáp với giá thành tiết kiệm, kinh sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng kinh sáp 80 viên giúp quý khách tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh sáp triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp kinh sáp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp kinh sáp 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với một hộp kinh sáp 15 viên và một hộp tam sâm đan thái minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Dùng kinh sáp kèm nước đông trùng hạ thảo kinh sáp tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng, gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ kinh sắp, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178.
0: Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ốc đã đồng hành cùng với chương trình.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay, thứ năm ngày 23 tháng 7. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn bài Đằng sau màu xanh hòa bình.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị vùng 2 Hải quân về các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở các xã Phú Đình và Trung Hội của tỉnh Thái Nguyên.
3: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, Trung tướng Lê Văn Hướng bày tỏ tình cảm tri ân, biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể các cấp tỉnh Thái Nguyên nói chung, xã Phú Đình và Trung Hội nói riêng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tiếp tục quan tâm chăm lo giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng lưu ý.
4: Trong thời gian tới, tôi đề nghị là quân khu 1, rồi cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, Mặt trận Tổ quốc cũng như các cái ban ngành đoàn thể của cấp ủy tỉnh và hai xã thì chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác người có công với cách mạng, rồi thực hiện cái phong trào thi đua của vận động do Chính phủ, Mặt trận của Việt Nam phát động, tiếp tục và quan tâm để làm sao đảm bảo tốt về đời sống cho bà con nhân dân, tất cả là vì nhân dân. Và chúng tôi cũng xác định quân đội là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dân là gốc thì quân đội phải bám dân, phải sống với nhân dân và sẽ chăm lo cho nhân dân.
3: Trước đó, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồi Phong Tướng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7.
2: Sáng ngày 23 tháng 7, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phiên họp.
3: Dự án luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo được thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh gọn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự thảo luật gồm 10 điều, điều chỉnh 9 luật hiện hành gồm luật quốc phòng, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, luật phòng không nhân dân, luật biên phòng Việt Nam, luật phòng không nhân dân, luật lực lượng dự bị động viên, luật phòng thủ dân sự, luật dân quân tự vệ. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết xây dựng dự án luật và đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo luật, hoàn chỉnh hồ sơ để Ủy ban thẩm tra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ tới đây.
2: Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh 86 chiều ngày 23 tháng 7, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách về tác chiến không gian mạng và chuyển đổi số, nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng tinh nhuệ hiện đại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị xử lý hiệu quả các tình huống trên không gian mạng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Tư lệnh 86 đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật là chủ động nghiên cứu, tham mưu chiến lược về tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin, phối hợp đấu tranh vô hiệu hóa nhiều thông tin video có nội dung xuyên tạc, duy trì hiệu quả hoạt động trinh sát tác chiến chuyên sâu. Công tác giám sát, phòng thủ, bảo vệ hệ thống thông tin quân sự quốc phòng được triển khai quyết liệt, bảo đảm hạ tầng cho các ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường hoạt động ổn định, thông suốt. Đơn vị cũng đã tham gia 2 cuộc thi quốc tế về an toàn thông tin, an ninh mạng, giành 1 giải nhất và 1 giải nhì.
2: Để chủ động ứng phó với mưa lớn có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, nhất là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực khi có tình huống sự cố phức tạp xảy ra, tổ chức kiếp trực tăng cường, điều động lực lượng phương tiện, xử lý kịp thời hiệu quả, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.
3: Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các quân khu 1, quân khu 2 kiểm tra rà soát các kế hoạch phương án ứng phó, phối hợp với các sở ban ngành rà soát xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do bất cẩn chủ quan. Huy động lực lượng phương tiện giúp đỡ sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn,

0: gia ứng phó khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn. Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Quân chủng Phòng không không quân, Bộ đội Biên phòng sẵn sàng lực lượng phương tiện tìm kiếm cứu nạn.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Học viện Quân y vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn.
0: Tại chương trình, hơn 40 cán bộ y bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên của Học viện Quân y trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho khoảng 350 đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn xã Nam Dương. Dịp này, Học viện Quân y đã trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng một nhà tình nghĩa và một nhà đại đoàn kết cho các gia đình trên địa bàn. Hoạt động thể hiện sự tri ân trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Học viện Quân y đối với người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội và tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tăng cường tình đoàn kết quân dân.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và cất bốc thêm được 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Do thời gian, các hài cốt được tìm thấy đã phân hủy, chỉ còn lại một số mảnh xương, răng cùng nhiều di vật như tăng võng, thắt lưng, đế giày, lựu đạn, hộp tiếp đạn AK và lọ thuốc.
0: Theo tài liệu lịch sử, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5 năm 1972. Trước đó, tại đây cũng đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các lực lượng tiếp tục tăng tốc, mở rộng địa bàn tìm kiếm với quyết tâm cao nhất trong chiến dịch 500 ngày đêm. Dịp này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thành cổ Quảng Trị, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin đa dạng, phản ánh kịp thời, kết nối chân thực.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong hành trình gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, mỗi quân nhân Việt Nam mang theo hình ảnh quốc gia, bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ và thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới những điểm nóng của thế giới. Đằng sau màu xanh hòa bình ấy là những cống hiến thầm lặng, những mất mát không gì bù đắp, trong đó có sự hy sinh của Trung tá Liệt sĩ Đỗ Anh tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi. Đó cũng là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của người lính Việt Nam trong thời đại mới. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết Đằng sau màu xanh hòa bình của phóng viên Ngọc Linh.
4: Mẹ

0: Hết lâu luôn. Được.
1: Cảm nhận được là như có đồ anh bên cạnh, nghe như là con nói mình. Anh Đỗ Anh bảo là mẹ ơi, con hy sinh vì Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân mà mẹ ơi.
2: Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo muốn hát trọn vẹn lời hát ấy, nhưng rồi lại dừng ở lưng chừng. Đã 4 năm kể từ ngày con trai duy nhất của mẹ là Trung tá Đỗ Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Trung Phi. Vậy mà có những câu hát đi qua cổ họng vẫn nghẹn lại thành nước mắt. Giọng nói của con trai dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây trong căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm. Ở đó, mọi thứ thuộc về Đỗ Anh vẫn còn nguyên vẹn. Từ bộ quân phục, đôi giày, cho tới dáng ngồi, lúc nào cũng nghiêm ngắn của một người lính được lớn lên trong môi trường quân đội.
1: Cháu đã thấm nhuần với cái nền nếp kỷ cương của một đơn vị bộ đội. Khi về nhà thì bố mẹ cũng thường xuyên là kể cho con nghe về những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh, rồi về cái tình yêu Tổ quốc. Đó thì làm có lẽ là những cái câu chuyện ấy thì là những năm tháng mà cháu được tiếp xúc với bộ đội và mà cháu đã chắc là ngấm dần vào trong bản thân mình.
2: Bố mẹ Đỗ Anh đều là bộ đội, từng công tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Ông ngoại anh cũng là liệt sĩ. Trong gia đình ấy, màu xanh quân phục không chỉ là nghề nghiệp mà đã trở thành một phần lý tưởng sống truyền qua nhiều thế hệ. Và cũng chính trong gia đình ấy đã có hai thế hệ ngã xuống cho Tổ quốc.
1: Đúng tại chương lịch của năm 22 thì Đỗ Anh ngã xuống, cũng vào miền 5 ngày. Trong cái thâm tâm của người mẹ thì lúc này thì tôi thấy là không ổn rồi, Đỗ Anh không ổn. Mà tối năm thì có thấy Đỗ Anh. Thấy Đỗ Anh về là trong một bộ quần áo là bình thường. Nhưng mà xong vào thì không nói gì cả, thì thấy là thay bộ quần áo bộ đội. Bộ như này là ra đi, sai đi. Và chỉ là một cái giấc mơ thôi, chứ không phải nó thật. Thế sau này thì mình, nhưng mà trong lòng một người mẹ thì tôi thấy là tôi cảm nhận được là Đỗ Anh không còn.

0: Nếu mà nói để mà hết nước mắt trong trong 5 ngày đấy thì có lẽ người mẹ hết nước mắt như vậy. Cứ khóc nước mắt, đêm nằm là không ngủ, là cứ nước mắt cứ trào ra. Thì khi đổ anh, mà khi mà báo tin rồi thì lúc đấy chỉ là gào lên, hét lên thì thôi, chứ còn nước mắt cũng...
1: Thượng tá Đỗ Đức Hạnh nghẹn lại nhiều lần khi nhắc về con trai, bởi có những nỗi đau của người cha không bật thành tiếng khóc. Nhưng cũng chính trong những quãng nghẹn ấy, người ta lại thấy hiện lên lý tưởng sống của những gia đình quân nhân Việt Nam. Dẫu đau đớn đến tận cùng trước mất mát của riêng mình, nhưng vẫn đặt sự hy sinh ấy trong sự hy sinh lớn lao hơn của Tổ quốc và dân tộc. Những người lính gìn giữ hòa bình mang đến cho thế giới hình ảnh của hy vọng và lòng nhân ái. Nhưng phía sau màu xanh hòa bình ấy, luôn có những gia đình lặng lẽ học cách sống cùng sự mất mát không gì bù đắp được.
2: Cổ nó cứ nghẹn, không nói lên được. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì vẫn cảm nhận được cái lúc đấy. Mình là người đàn ông thì cũng không cho phép mình yếu đuối quá, cho nên là cứ để trong lòng thôi. Mà cảm nhận được hết. Mỗi người đều có một số mệnh, thì mình cứ hiểu nôm na như thế. Và cái số mệnh đấy thì nó lại quàng thêm một cái là sứ mệnh của mỗi người. Để hai cái nó đi liền với nhau. Khi mà Đỗ Anh hy sinh thì tôi nghĩ đến mẹ Thứ, cho nên mới vượt qua được nỗi đau này. Phải cảm ơn mẹ Thứ.
1: Sự hy sinh của liệt sĩ Đỗ Anh là đánh dấu khoảnh khắc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thực sự bước qua một ranh giới khác, ranh giới mà trách nhiệm quốc tế được đánh đổi bằng cả tính mạng của người lính. Thiếu tá Vũ Nhật Hương, trợ lý phòng hợp tác quốc tế Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, vẫn nhớ rất rõ thời điểm Đỗ Anh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Những người trẻ như họ bước vào nhiệm vụ ấy không phải với tâm thế đi làm đẹp hồ sơ, càng không phải để tìm kiếm hào quang, như thế lực thù địch đã rêu rao. Họ tin vào con đường của trách nhiệm quốc tế, của lý tưởng phụng sự và của khát vọng để Việt Nam hiện diện bằng những giá trị nhân văn trong cộng đồng quốc tế.
3: Cái thời điểm mà khi mà anh Đỗ Anh đi cấp cứu ở trong bệnh viện thôi, thì các bạn đồng nghiệp đã quan tâm hỏi han đến các bạn bè quốc tế, hỏi han đến các sĩ quan Việt Nam rất là nhiều. Họ thường xuyên mong muốn được cập nhật những cái thông tin của cán bộ.

0: Việt Nam đang gặp nguy hiểm, nằm ở trong bệnh viện. Có thể là anh đi như vậy nhưng mà anh sẽ có một cái truyền lửa đến cho chúng tôi để cho chúng tôi tiếp tục tiếp nối và hoàn thành cái công việc cũng như là hoàn thiện cái ước mơ đang dang dở của anh.
1: Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hảo chưa thể hát trọn vẹn ca khúc Mẹ yêu con. Nhưng thế hệ tiếp theo, hai người con của liệt sĩ Đỗ Anh đang hồn nhiên cất cao tiếng hát bằng sự trong sáng của tuổi thơ, niềm tự hào về cha mình. Và bằng niềm tin rằng hòa bình sẽ luôn cần được gìn giữ trên hành tinh này.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, công tác giáo dục chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, là chìa khóa định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh và ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ. Nhất là đối với vùng 2 Hải quân, đơn vị quản lý vùng biển rộng lớn trọng điểm có nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặc thù phức tạp. Để hiểu rõ hơn về những chủ trương giải pháp thiết thực đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong giai đoạn mới, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Ngọc Quý, chủ nhiệm chính trị vùng 2 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Phạm Ngọc Quý, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Quân ủy Trung ương và đặc biệt là quy chế giáo dục chính trị mới theo quyết định 1018 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì cơ quan chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân những cái chủ trương biện pháp cốt lõi nào để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị?
2: Trong thời gian vừa qua, thì cơ quan chính trị cũng đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng có nhiều cái chủ trương, biện pháp để nâng cao cái chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ và toàn vùng. Trước hết thì chúng tôi đã tham mưu để tập trung nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị thông qua cái tập huấn để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, rồi tổ chức các cái hội thi, và đặc biệt là chúng tôi đã thông qua các cái bài giảng chính trị chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế quy định. Từ đó thì đã giúp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trước khi thực hiện một bài giảng chính trị tại đơn vị. Thứ hai ấy là chúng tôi cũng đã tham mưu đề xuất để Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng lãnh đạo chỉ đạo có nhiều cái đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục chính trị tại đơn vị. Thì ngoài những cái nội dung theo kế hoạch của cấp trên đã xác định ấy, thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác giáo dục tình hình nhiệm vụ của vùng và các đơn vị, đặc biệt là các cái nhiệm vụ trên hướng biển. Các cơ

0: tạo được cái sự hưng phấn cho cán bộ chiến sĩ khi tham gia các cái hoạt động về công tác giáo dục chính trị.
1: Vâng, để mà những cái nội dung đổi mới đó đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tối ưu thì yếu tố bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học có ý nghĩa rất là quan trọng. Vậy thì vùng đã có những cái giải pháp cụ thể nào để mà hiện đại hóa hệ thống thiết bị hỗ trợ giảng dạy học tập tại các đơn vị hiện nay?
0: Trong thời gian vừa qua thì vùng cũng như các cơ quan đơn vị đã quan tâm bảo đảm cái cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị cho cái công tác giáo dục chính trị. Và chúng tôi đã tranh thủ vận động các cái nguồn xã hội hóa để bảo đảm cái trang bị vật chất, cơ sở giáo dục cho các cái hoạt động công tác đảng công trị, trong đó có hoạt động giáo dục chính trị. Về 100% các cái đơn vị thì đều có các cái màn hình LED, rồi hệ thống âm thanh ánh sáng, trang thiết bị, phòng học thì chính quy, thống nhất. Từ đó thì giúp cho người dạy và người học có cái sự đam mê, sáng tạo, tích cực trong cái giảng dạy và học tập chính trị tại đơn vị trong thời gian qua. Qua đó thì đã góp phần nâng cao được cái chất lượng giáo dục chính trị của đơn vị.
1: Có thể thấy là sự đam mê sáng tạo trong dạy và học chính trị tại vùng thời gian qua thì có dấu ấn rất là lớn của việc ứng dụng công nghệ. Trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì các đồng chí đã ứng dụng công nghệ thông tin, thậm chí là trí tuệ nhân tạo vào công tác biên soạn bài giảng cũng như là đánh giá kết quả học tập của bộ đội ra sao ạ?
0: Đối với hoạt động giáo dục chính trị của vùng ấy thì cũng đã có nhiều cái ứng dụng trong chuyển đổi số, công nghệ thông tin vận dụng vào trong cái quá trình học tập chính trị. Trong đó thì trước hết ấy, thì chúng tôi đã có, ngoài cái việc mà sử dụng bài giảng điện tử thì các cán bộ giảng dạy chính trị của chúng tôi cũng đã ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo để biên soạn vào các cái tập tài liệu rồi bài giảng và các cái hoạt động bổ trợ, rồi ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái công tác kiểm tra đánh giá kết quả đối với quá trình học tập chính trị, bảo đảm một cách là trung thực, khách quan và nhanh gọn. Chúng tôi cũng đã tổ chức được nhiều các cái lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và các cái đồng chí cán bộ làm công tác chuyên môn về công tác chuyển đổi số và ứng dụng các cái chuyển đổi số rồi công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có cái hoạt động giáo dục chính trị tại đơn vị.
1: Vâng, những cái kết quả trên là tiền đề rất quan trọng. Tuy nhiên thì trước những cái yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong thời gian tới thì vùng hai hải quân sẽ tập trung vào những cái phương châm và quan điểm cốt lõi nào để mà giữ vững và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực chất của công tác giáo dục chính trị.
0: Chúng tôi cũng đang rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng để giữ vững và nâng cao cái chất lượng giáo dục chính trị. Trong đó thì quán triệt cái quan điểm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, rồi của Tổng cục Chính trị, rồi sự chỉ đạo hướng dẫn của Quân chủng và Cục Chính trị Hải quân, thì chúng tôi vẫn bám sát cái phương châm là lấy người học làm trung tâm. Trong công tác giáo dục chính trị vẫn quán triệt cái quan điểm ba thực chất: dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất, không để sót nội dung, không để sót đối tượng, để bảo đảm cái hiệu quả đối với lại cái công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phạm Ngọc Quý, chủ nhiệm chính trị vùng 2 Hải quân đã trả lời phỏng vấn.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mục này tối nay, chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh.
5: Như đã thông tin trong chuyên mục trước, qua tổng đài 1800 8022, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều nguồn tin do các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp về những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. nếu có thêm thông tin liên quan, đặc biệt từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương.

0: kính mong quý thính giả tiếp tục liên hệ với chúng tôi để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Thông tin thứ nhất, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh, nguyên trợ lý tuyển quân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, cung cấp nơi nghi ngờ mộ tập thể ở đường Trường Chinh, Kon Tum. Theo đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh cho biết, năm 1985, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum có cấp đất cho cán bộ quân đội tại khu vực đất đường Trường Chinh. Diện tích được cấp khi đó là 500 m², vị trí được cấp đầu đường Phan Đình Phùng rẽ vào đường Trường Chinh. Trong mảnh đất được cấp này có một miếu thờ. Miếu này được xây dựng khoảng 1 m² đổ bê tông. Ông Trinh có tìm hiểu người dân khu vực này, được biết miếu thờ này được xây dựng vào khoảng năm 1968. Miếu được xây gạch đổ bê tông cao 1 m. Miếu này xây sát hàng rào bùng nhùng phía ngoài căn cứ của Ngụy, cách mép đường Trường Chinh khoảng 10 m. Cũng theo người dân ở đây nói, trước đây diễn ra nhiều trận đánh, bộ đội ta hy sinh nằm rải rác ở các lề đường, vì vậy có thể nơi này chôn cất nhiều hài cốt liệt sĩ của ta. Thông tin thứ hai, cựu chiến binh Trần Công Dự cho biết mình là người trực tiếp tham gia chôn cất hai liệt sĩ và cung cấp thông tin về nơi an táng của hai liệt sĩ tại chiến trường Thừa Thiên Huế. Theo đó, ông Trần Công Dự cho biết hai liệt sĩ ông đã tự tay chôn cất có tên là liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, quê quán Nghệ An, và liệt sĩ Văn Bình Đồng, quê quán Nghệ An. Hai liệt sĩ đều hy sinh năm 1972, cụ thể ngày tháng nào thì ông Dự không còn nhớ. Theo ông Trần Công Dự, hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thường và Văn Bình Đồng được chôn cất tại khu vực núi Sơn Đào thuộc địa bàn huyện Phong Điền, mặt trận Thừa Thiên Huế. Nhân chứng cho biết vị trí chôn cất nằm ngay bờ suối, cách hầm chứa đạn và hầm B-52 khoảng 5-6 m. Thông tin thứ ba, ông Huỳnh Văn Thảo cho biết trước đây ông là trưởng phòng tổ chức Sở Nông nghiệp Phú Yên. Sau năm 1975, trong quá trình công tác tại Sở Nông nghiệp Phú Yên, ông được biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới. Theo ông Thảo, vào năm 1975, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới nằm tại khu vực vùng 4 An Nghiệp thuộc xã Thụy An cũ. Ông Huỳnh Văn Thảo cũng cho biết thông tin về một liệt sĩ tên là Phạm Bình. Theo ông Thảo, đồng chí Phạm Bình thuộc đội phẫu thuật tại Tây Nguyên, quân khu 3. Trong một lần đi công tác, đồng chí Phạm Bình bị máy bay địch bắn và hy sinh. Địa điểm hy sinh nằm trên tuyến đường giao liên, cách bờ sông Gia Sức thuộc địa bàn Đắk Lắk khoảng 1 giờ đi bộ. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Khắc Trung, thành viên tổ truyền thông của chiến dịch 500 ngày đêm qua số điện thoại 0982-653-402 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế cho Trung tâm Tài chính Quốc tế giai đoạn 2026-2030. Đà Nẵng chuẩn bị khởi công khu thương mại tự do đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điện Biên lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ có quy mô triển khai lớn nhất của tỉnh. Khởi tố nhóm người nước ngoài dàn cảnh lừa khách du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Nga và Mỹ hội đàm thảo luận về vấn đề Ukraine. Liên minh châu Âu phạt Google hơn 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm quy định cạnh tranh số. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam vừa phê chuẩn kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế đến năm 2035. Mục tiêu là xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế trở thành động lực huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.
1: Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hoàn thiện khung thể chế đặc thù, mô hình quản trị, hạ tầng tài chính và hạ tầng số, thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Giai đoạn 2031-2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN theo chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế toàn diện với thế mạnh về thị trường vốn, quản lý tài sản, tài chính xanh và tài chính số. Còn Đà Nẵng tập trung phát triển tài sản số, công nghệ tài chính, đổi mới sáng tạo và các mô hình thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực tài chính.
0: Trong 6 tháng cuối năm, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu khởi công khu thương mại tự do tại vị trí số 2 đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là nội dung được thông tin tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra vào chiều nay. Tin của phóng viên Long Phi.
2: Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của thành phố, qua đó cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Song song đó, thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam VIFC trong năm nay, chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động của Hội đồng điều hành VIFC. Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đầu tư tư nhân, trong đó tập trung xử lý 350 dự án đất đai đủ điều kiện để áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 170 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Đà Nẵng cũng tập trung triển khai các động lực tăng trưởng mới, tạo đà phát triển cho thành phố trong năm nay cũng như trong giai đoạn 2026 đến 2030. Về tiến độ triển khai các khu thương mại tự do, bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thông tin thêm.
3: Các cái khu thương mại tự do FTS số 2, số 3, số 4 đang được thu hút đầu tư và triển khai theo lộ trình. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng là bước đầu hoàn thiện tổ chức bộ máy. Đến nay đã có 12 thành viên chính thức và đã giao chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư.
0: Hôm nay tại khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa, khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khởi công dự án nhà máy gia công khối kiện Block đóng mới tàu thủy của công ty Mibo Heavy Industry. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành đóng tàu. Tin của phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Dự án do doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc đầu tư, tổng vốn hơn 528 tỷ đồng trên diện tích hơn 12,7 ha, công suất thiết kế 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào quý 1 năm 2027, đưa vào vận hành trong quý 2 năm 2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý 3 năm 2027. Khi hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, sau đó nâng lên khoảng 500 lao động, đóng góp từ 10 đến 12 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương. Trước đó, một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là công ty Sejin Heavy Industry cũng triển khai dự án nhà máy sản xuất tại khu kinh tế Vân Phong. Ông Trần Minh Chiến, trưởng ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc hai dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc liên tiếp được triển khai cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với tiềm năng phát triển công nghiệp đóng tàu và công nghiệp phụ trợ tại địa phương.
5: Dự án không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất mới mà còn góp phần từ bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ cho ngành đóng tàu tại Khánh Hòa. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với định hướng của tỉnh về phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Dự án góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp là một trong 4 trụ cột tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức lễ dâng hương, đồng thời tiến hành khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Độc Lập, xã Thanh Nưa. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ chưa xác định danh tính lớn nhất của tỉnh với hơn 2.000 trên tổng số gần 2.500 phần mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
1: Quá trình thực hiện nhiệm vụ được dự báo gặp nhiều khó khăn do phần lớn các phần mộ đã được quy tập hơn 70 năm, trải qua nhiều lần tôn tạo, chỉnh trang nên vị trí hài cốt có sự thay đổi. Nhiều phần mộ có độ sâu gần 2 mét. Cùng với đó, thời tiết mưa nắng thất thường ở Điện Biên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động toàn bộ lực lượng chuyên trách, đồng thời nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến dụng cụ, phương pháp khai quật nhằm đảm bảo an toàn, chính xác và giữ nguyên hiện trạng các phần mộ. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đã quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin.
2: Xác định nghĩa trang Độc Lập, nghĩa trang Him Lam và nghĩa trang A1, cái độ khó sẽ tương đối như nhau. Qua nhiều lần trùng tu thì độ sâu rất là lớn. Khi mà anh em đào xuống là cái phần mộ của các hài cốt của liệt sĩ là đều bị lệch tâm, 2/3 tiểu quách đã bị lệch tâm ra ngoài. Và xác định cái độ khó như vậy thì chúng tôi đã có nhiều cái phương pháp. Ví dụ như chúng tôi dùng ba lăng xích cho nó vừa với những cái phần mộ chứ không thể theo phương pháp truyền thống được. Và chúng tôi xác định dù khó khăn đến mấy, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành xong trước 22 tháng 12.
1: Hiện tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tủa Chùa, Tông Khào và Him Lam.
0: Hôm nay, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Trong đợt cao điểm từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại. Việc lấy mẫu được triển khai đồng loạt tại 16 điểm tập trung trên địa bàn tỉnh và 3 tổ lưu động đến tận nhà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng đi lại. Bà Phùng Thị Huệ, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, bày tỏ mong muốn sớm xác nhận được danh tính người thân để gia đình và con cháu có nơi hương khói.
4: Cái nguyện vọng của gia đình là muốn để dân nó có cái danh tính rõ ràng, cái tên tuổi ở đấy. Mộ ông thì bây giờ thì đưa về nghĩa trang rồi, nhưng mà chỉ có mộ chứ chưa có tên. Giờ đến lúc mà con cháu có về thắp nhang thì cứ đến đấy là thắp nhang cho ông. Đấy là cái nguyện vọng lớn nhất của gia đình là như vậy.
3: Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xác định danh tính liệt sĩ, mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thượng tá Võ Xuân Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Công an tỉnh đã thành lập 16 cái điểm tập trung cố định từ Đắk Nông cũ, Lâm Đồng cũ và Bình Thuận cũ. Bên cạnh đó thì chúng tôi tổ chức 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho các mẹ Việt Nam anh hùng, những người già, yếu, bệnh tật, không có khả năng đi lại.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh và người có công tiêu biểu tại xã An Thạnh và xã Củ Lao Dung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh công hiến của các gia đình chính sách, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 diễn ra vào sáng nay, Ban tổ chức vinh dự đón tiếp 310 đại biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên toàn quốc. Trong số đó có 3 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 3 thế hệ, 3 lực lượng đã để lại nhiều dư âm xúc động. Đó là câu chuyện của vị tướng già 97 tuổi, của người vợ liệt sĩ phi công kiên cường và người thương binh sĩ quan công an miệt mài trên mặt trận chống tội phạm đã tái hiện trọn vẹn bản hùng ca hy sinh, nghị lực và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Hà Nam.
6: Mở đầu phần giao lưu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 là câu chuyện xúc động của Đại tá Nguyễn Hữu Tài, 97 tuổi, hơn 80 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm tự hào với giọng nói hào sảng và đầy minh mẫn khi nhắc về những năm tháng gian khổ, những oanh liệt của dân tộc.
7: Người ta chỉ sống có một lần, cho nên phải sống sao cho xứng đáng. Cho nên điều đó đã thúc giục thế hệ thanh niên chúng tôi, thôi thúc chúng tôi không có sợ hy sinh gian khổ.

0: không tiếc xương máu, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đó là một cái lý tưởng chiến đấu mà thế hệ chúng tôi đã thực hiện được.
1: Phần giao lưu còn có câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và bản lĩnh kiên cường của Thượng tá Đặng Thị Bích Trang, vợ của liệt sĩ Đại úy phi công Trần Thanh Nghị, Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng Không không quân. Hình ảnh người phụ nữ quân nhân kiên cường, chu toàn việc nước, chọn việc nhà chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam và hậu phương quân đội vững chắc. Sự hy sinh thầm lặng của chị cùng gia đình liệt sĩ đã lay động trái tim của hàng trăm đại biểu có mặt tại hội nghị.
2: Khi đọc được những dòng nhật ký của anh, khi tiếp xúc và trò chuyện với đồng đội của anh, thì tôi muốn là để cho anh an lòng ở trên bầu trời, để cho đồng đội của anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ và để chia sẻ với những người vợ bộ đội như tôi. Và tôi tin rằng không chỉ riêng tôi và rất nhiều người vợ bộ đội khác cũng muốn chồng mình, người thân của mình yên tâm về hậu phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc, quân đội giao phó cho các anh.
1: Trải qua 79 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, không ngừng hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đến nay cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, bệnh binh và hơn 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng.
3: Thưa quý vị, những ngày này, công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn của lòng tri ân. Dòng người lặng lẽ nối dài mang theo những lẵng hoa, nén hương và sự thành kính để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Phản ánh của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Sáng 23 tháng 7, đông đảo đại diện các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên cùng người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến chân hương tại khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ trước khi vào viếng những hài cốt vừa được quy tập cất bốc trong công viên. Hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, thế nhưng vẫn còn nhiều người lính chưa thể trở về với gia đình. Chính nỗi đau ấy khiến nhiều người không giấu được sự xúc động khi đứng trước những phần hài cốt vừa được quy tập đưa về, được phủ những lá quốc kỳ thiêng liêng. Là cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, bà Trần Thị Bích Hội, 68 tuổi, cựu chiến binh phường Tân Phú, nghẹn ngào chia sẻ.
5: Bản thân tôi rất là cảm xúc và rất là thương tiếc các đồng đội đã nằm xuống để giành lại được quyền tự do ấm no cho nhân dân. Tôi rất là biết ơn, nhớ tới các đồng chí đã ngã xuống vì đất nước.
4: Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, tình cảm tri ân còn lan tỏa trong từng người dân sống quanh công viên. Bà Đỗ Thị Thanh Hường, một người dân thành phố Hồ Chí Minh, hầu như ngày nào cũng đến công viên để thắp hương và dõi theo công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
6: Từ khi bắt đầu là có tin là ở đây có những hài cốt liệt sĩ là tụi tôi đã đến đây cúng, mong rằng các cô được đưa được các cô các chú đưa về với gia đình, với Tổ quốc. Và coi như mỗi ngày thì cũng mỗi trông ngóng từng giây từng phút một là đưa được bao nhiêu là liệt sĩ.
4: Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay không chỉ là lời tiễn đưa những người đã khuất mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông.
3: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý. Từ hôm nay, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương triển khai bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không, chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 sau thời gian nâng cấp. Dự kiến sau khi hoạt động trở lại, sân bay sẽ khai thác từ 36 đến 40 chuyến bay mỗi ngày, kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng, đồng thời nối lại các đường bay quốc tế như là Đà Lạt, Kuala Lumpur với 8 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Kết quả bay hiệu chuẩn sẽ là cơ sở để Cục Hàng không Việt Nam cấp phép đưa hệ thống vào khai thác chính thức. Những căn nhà siêu mỏng bất ngờ xuất hiện sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch xuyên tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền cho biết theo quy định những căn nhà này vẫn sẽ được giữ nguyên hiện trạng. Tin của phóng viên Vũ Hường.
7: Ủy ban Nhân dân phường Gia Định thông tin, trong dự án cải tạo rạch xuyên tâm đoạn qua địa bàn phường, có 869 trường hợp thuộc diện thu hồi đất, trong đó 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần. Trong 263 trường hợp giải tỏa một phần, có 214 trường

0: hợp còn diện tích từ 9m² trở lên và 49 trường hợp còn diện tích dưới 9m², bao gồm cả những trường hợp có nguồn gốc là đất rạch. Trên cơ sở quy định của pháp luật, phường đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Bình Thạnh, trước đây là quận Bình Thạnh, vận động người dân bàn giao toàn bộ phần đất còn lại để được xem xét bố trí tái định cư. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chưa đồng ý. Với 41 căn nhà, công trình, theo quy định sẽ vẫn phải giữ nguyên hiện trạng, chính quyền địa phương chỉ xem xét sửa, cải tạo nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, không giải quyết xây dựng mới hoặc mở rộng diện tích, quy mô công trình. Liên quan đến dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, ông Phan Nhật Linh, trưởng Ban Quản lý Dự án 3, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Hiện nay chỉ còn lại là phường Bình Lợi Trung thì còn khoảng 39 trường hợp thì dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, có nghĩa là trước ngày 30 tháng 8 2026 thì chúng tôi sẽ nhận mặt bằng 100%.
2: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng quốc tịch Philippines để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc tiếp cận làm quen với khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người lớn tuổi đi một mình, rồi dụ về địa điểm đã chuẩn bị sẵn, dàn cảnh đánh bài để chiếm đoạt tiền. Theo điều tra, đối tượng Dan Rosario Rafael Macapasnat là kẻ cầm đầu, trực tiếp điều hành và phân chia vai trò cho các thành viên. Từ tháng 5 năm ngoái đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la Mỹ của nhiều khách du lịch nước ngoài. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trước dự báo Bắc Bộ có mưa lớn từ đêm nay đến ngày 25 tháng 7, Bộ Công Thương vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn các công trình trọng điểm. Bộ yêu cầu các chủ đập thủy điện vận hành hồ chứa đúng quy trình, các dự án công nghiệp và khai thác khoáng sản tại khu vực nguy hiểm tạm dừng thi công khi cần thiết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, đồng thời các địa phương phải chuẩn bị đủ nguồn hàng thiết yếu, tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá hàng hóa trong thời gian mưa lũ. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro chiều nay họp báo thông báo về các kết quả quan trọng đạt được sau 4 ngày họp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
3: Bộ trưởng Teresa Lazaro cho biết các kết quả chính. Thứ nhất, ASEAN đã thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó có thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, phản ánh lập trường và ưu tiên chung của ASEAN về các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực. Văn kiện này là một sản phẩm một loạt các đàm phán giữa 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thứ hai là hướng dẫn hoặc phương thức hợp tác của ASEAN với các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC, một ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Philippines. Hướng dẫn này thiết lập một khuôn khổ cho phép các bên ký kết cấp cao tham gia sâu rộng hơn vào ASEAN, đặc biệt là những bên không có thỏa thuận đối tác chính thức với ASEAN, cung cấp những con đường mới cho hợp tác thực tiễn nhằm hỗ trợ xây dựng cộng đồng ASEAN. Ngoài ra còn có tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình ở Trung Đông. ASEAN cũng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại thứ 12 của ASEAN. Nhiều vấn đề nóng của ASEAN cũng được các phóng viên đề cập trong buổi họp báo. Về triển vọng hoàn tất đàm phán COC trong bối cảnh có nhiều căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Philippines cho biết. Chúng ta đang mong chờ việc hoàn tất đàm phán COC vào cuối năm nay. Có nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng nhìn vào tiến trình sẽ thấy có những tiến bộ và sự đồng thuận ngày càng tăng. Với các cuộc họp hàng tháng cho thấy một phần ý chí chính trị của các bên hướng đến một mục tiêu hoàn thành bộ quy tắc ứng xử này vào cuối năm nay. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 tái khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác thiết thực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.
2: Hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Manila, Philippines. Hai bên trao đổi về xung đột Ukraine, quan hệ song phương và một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Phía Nga khẳng định sẵn sàng hướng tới giải pháp chính trị ngoại giao cho cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh phản đối việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cuộc gặp diễn ra thẳng thắn và mang tính xây dựng, khẳng định Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp mà các bên có thể chấp nhận, đồng thời duy trì đối thoại với Moscow. Bất chấp chiến dịch leo thang quân sự ngày càng ác liệt của Mỹ, các lực lượng vũ trang Iran vẫn theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn với cuộc chiến, liên tục tập kích các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trưa nay thông báo, lực lượng này đã phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa đạn đạo

0: và máy bay không người lái nhằm vào loạt căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã tấn công một tàu chở dầu và chặn ba tàu khác cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào eo biển Hormuz mà không xin phép. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết tình trạng và quốc tịch con tàu bị tập kích, song khẳng định toàn bộ eo biển Hormuz vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Tehran. Bất kỳ tàu hàng nào tiến vào vùng biển này mà không tuân thủ hướng dẫn của Iran sẽ phải chịu chung số phận. Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Trung Đông và khóa chặt eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công mới nhất được tiến hành sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM phát động đợt tập kích xuyên đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trước viễn cảnh đáng lo ngại này, nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, lập tức hạ nhiệt chiến sự và sớm quay trở lại tiến trình đàm phán.
1: Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay cho biết Mỹ đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận với Iran, đồng thời cáo buộc Iran nhiều lần không tuân thủ các thỏa thuận và đang phải chịu những tổn thất nặng nề.
2: Vấn đề là mỗi khi Iran đạt được một thỏa thuận, họ hoặc là phá vỡ nó, hoặc lại muốn thay đổi nó. Vì vậy, có lẽ Iran chưa sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ sớm thôi, bởi vì cái giá Iran phải trả rất cao.
1: Ủy ban châu Âu EC hôm nay phạt Google tổng cộng 890 triệu euro, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số. Trong đó, Google bị phạt 460 triệu euro do ưu tiên hiển thị các dịch vụ của mình trên công cụ tìm kiếm và 430 triệu euro vì áp đặt các hạn chế trên Google Play, cản trở các nhà phát triển ứng dụng, giới thiệu lựa chọn thanh toán hoặc cửa hàng ứng dụng khác. Google đã phản đối quyết định này và cho biết sẽ khởi kiện, cho rằng các yêu cầu của EC, EU sẽ làm giảm chất lượng một số tính năng tìm kiếm và dịch vụ trên Google Play, ảnh hưởng đến người dùng và doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Thomas Zenier cho biết.
2: Google tuyên bố rằng Ủy ban châu Âu đang làm suy giảm chất lượng sản phẩm hoặc ngăn cản các công ty Mỹ đổi mới hoặc hoạt động tại EU. Điều đó hoàn toàn ngược lại. Với những khoản phạt này, Ủy ban châu Âu yêu cầu Google tuân thủ đạo luật thị trường kỹ thuật số và tạo ra một sân chơi bình đẳng, ít nhất là trong EU.
1: Ủy ban châu Âu yêu cầu Google có 60 ngày để thực hiện các biện pháp khắc phục, bao gồm đối xử công bằng với các đối thủ cạnh tranh và nới lỏng các hạn chế đối với nhà phát triển ứng dụng. Đây là các khoản phạt đầu tiên mà Google phải chịu theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, đồng thời là vụ xử phạt chống cạnh tranh thứ 5 và thứ 6 của EU đối với công ty này. Tổng số tiền phạt mà Google phải nộp tại châu Âu trong gần 2 thập kỷ đã lên tới hơn 10,38 tỷ euro. Lần đầu tiên, các mô hình trí tuệ nhân tạo AI đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học Quốc tế IMO, cuộc thi toán học danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học. Hai công ty công nghệ Trung Quốc là Huawei và Xiao Hongshu cho biết các mô hình AI của họ đều đạt 42 trong tổng số 42 điểm theo thang điểm chấm chính thức của IMO 2026. Theo ban tổ chức, AI chỉ được tiếp cận đề thi sau khi cuộc thi kết thúc và phải giải bài hoàn toàn tự động trước khi được ban giám khảo chấm điểm như thí sinh. Giới chuyên gia đánh giá đây là bước tiến lớn về năng lực suy luận của AI, mở ra triển vọng ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và giáo dục, dù chưa thể thay thế hoàn toàn tư duy sáng tạo của con người.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. vùng biển từ Cà

0: Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035, giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung hoàn thiện khung thể chế đặc thù, mô hình quản trị, hạ tầng tài chính và hạ tầng số, thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hôm nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức lễ dâng hương và khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Độc Lập, xã Thanh Nưa. Đây là nghĩa trang có số lượng mộ chưa xác định được danh tính lớn nhất của tỉnh, với hơn 2.000 trong tổng số gần 2.500 phần mộ sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ủy ban châu EC phạt Google gần 1 tỷ đô la vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số. Google phản đối quyết định này và cho biết sẽ có thể khởi kiện, cho rằng các yêu cầu của EU sẽ làm giảm chất lượng một số tính năng tìm kiếm và dịch vụ trên Google Play, ảnh hưởng đến người dùng và doanh nghiệp châu Âu. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hồng Cường cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
9: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
13: Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thức cùng VOV hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm học thêm từ gốc là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn ra thế giới là câu chuyện về chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố mang hơi ấm đến cho cộng đồng khó khăn tại Cộng hòa Síp. Trong mục chuyện đêm, chúng ta cùng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Thành Tâm, nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng. Thưa quý vị và các bạn, một lớp học được gọi là tự nguyện, nhưng với nhiều

0: phụ huynh nếu không đăng ký thì lại lo con mình sẽ thiệt. Nghịch lý tự nguyện nhưng khó từ chối đã tồn tại nhiều năm với các lớp tiếng Anh tăng cường, STEM, kỹ năng sống hay các chương trình liên kết trong nhà trường. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Lần đầu tiên, dự thảo xác lập ranh giới khá rõ giữa các hoạt động giáo dục này với dạy thêm, học thêm, đồng thời đưa ra nhiều quy định nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để dạy trước chương trình, luyện thi hoặc ép buộc học sinh tham gia. Liệu những quy định mới có đủ để môn tự nguyện thực sự trở về đúng nghĩa của nó? Và đâu là giải pháp để ngăn những biến tướng ngay từ gốc? Đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi hôm nay cùng ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Trước hết xin được cảm ơn ông Thái Văn Tài đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin kính chào biên tập viên Lê Thu, chào quý vị đang theo dõi sóng VOV.
1: Vâng thưa ông, nhiều năm qua thì cụm từ môn tự nguyện luôn khiến không ít phụ huynh băn khoăn bởi họ có cảm giác là tự nguyện nhưng là rất khó từ chối. Điều khiến phụ huynh lo lắng không chỉ là học phí mà là còn cách tổ chức khiến các hoạt động tự nguyện đôi khi trở thành là bắt buộc. Vậy khi mà xây dựng thông tư thì đâu là bất cập lớn nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn giải quyết thưa ông Thái Văn Tài?
2: Có thể nói rằng là đây là một cái thông tư mà đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận rất là nhiều cái thông tin và dựa trên rất là nhiều cái căn cứ pháp lý mới, cũng như là đánh giá cả một cái quá trình thực tiễn nhận diện vấn đề. Và để đảm bảo làm sao mà chúng ta quản lý tốt nhưng mà không hạn chế cái quyền học tập và quyền chủ động của nhà trường. Một cái tinh thần xuyên suốt trong cái dự thảo thông tư lần này đó chính là chúng ta phải xác định được cái không gian phạm vi quản lý. Vậy thì các cái thông tư trước đây, ví dụ như là thông tư 04 về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thì chúng ta đang quản lý cả các cái đối tượng bên ngoài nhà trường. Ví dụ như là các cái trung tâm điều kiện như thế nào thì được vào nhà trường, và một số các cái quy định khác. Tuy nhiên thì với cái căn cứ pháp lý hiện tại, với cái bối cảnh hiện tại, thì chúng ta thấy rằng là cái tinh thần phân cấp và phân định ranh giới trách nhiệm giải trình rất là rõ. Cho nên là những cái nội dung nào mà quản lý theo địa bàn, quản lý theo điều kiện kinh doanh thì chúng ta thực hiện theo một cái khung pháp lý khác. Vậy thì trong thông tư này chúng ta chỉ đặt vấn đề là giao trách nhiệm giải trình cho ngành giáo dục từ cấp sở cho đến cấp trường. Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo trong thông tư này phải chịu trách nhiệm gì? Và nhà trường thì phải chịu trách nhiệm gì? Vậy là các cái nội dung đưa vào nhà trường khi mà vi phạm thì phân định ranh giới ở đây rất rõ. Là tại sao đưa vào, vì mục tiêu làm sao, quản lý về mặt nội dung, đối tượng thực hiện, kể cả kinh phí thu thì theo căn cứ pháp lý nào. Rất rõ. Vậy tóm lại thông tư này chỉ quy định những nội dung hoạt động trong phạm vi của ngành, của nhà trường và các cấp liên quan. Như thế thì chúng ta thấy rằng là thông tư được xây dựng kế thừa trên các cái phân tích và kế thừa các cái văn bản quy phạm khác. Đấy, vậy trong thông tư này đưa ra hai nội hàm. Nội hàm thứ nhất đó là giáo dục tăng cường và nội dung giáo dục theo nhu cầu người học.
1: Thưa ông, để cái ranh giới mà không chỉ dừng lại ở khái niệm thì dự thảo cũng có quy định rất là rõ là không được dạy trước chương trình, không ôn luyện, luyện thi, không nhồi nhét kiến thức, các môn học chính khóa đấy ạ. Có thể hiểu đây chính là cái làn ranh pháp lý nhằm ngăn cái hoạt động giáo dục tăng cường bị biến tướng thành dạy thêm, học thêm, trá hình hay không?
2: Đây là cũng là một nội dung được nhấn mạnh trong dự thảo thông tư. Khi hoạt động giáo dục tăng cường được đặt trong bối cảnh là chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế mở, với yêu cầu của xu thế, với yêu cầu của cuộc sống, thì chúng ta sẽ yêu cầu nhà trường thiết kế nội dung bổ sung. Vậy nội dung bổ sung này chính là nội dung tăng cường mà tất cả các em học sinh phải được học. Vậy thì việc triển khai lần này chúng ta có một cái thuận lợi, đó chính là đã tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, tức là mở rộng cái không gian ra.
1: Vâng.
2: Vậy thì chương trình lúc này đã thiết kế là gì? Ở mỗi môn học, được mỗi môn học trong thiết kế trong chương trình, thì có những hoạt động giáo dục chúng ta thực hiện theo tiết dạy, có những hoạt động thì chúng ta thực hiện theo hoạt động giáo dục theo môn học.
1: Vâng.
2: Tức là không phải là đứng ở trong lớp dạy mà có thể tổ chức cho các em thông qua các hoạt động giáo dục để trải nghiệm chính cái kiến thức đấy.
1: Ấy
2: vậy thì trong khi mà mở rộng cái không gian giải

0: 2 buổi trên ngày, thì chính các cái nội dung tăng cường này nó đang liên quan đến một số môn học gần. Vậy khi mà tổ chức các hoạt động tăng cường này thì nó có liên quan đến kiến thức liên môn ở một số môn học. Vậy kiến thức nền tảng các em phải đã đi trước. Và tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường này là nối tiếp của các cái kiến thức môn học. Vậy đây là tiếp cận ở góc độ khoa học giáo dục. Và trách nhiệm của nhà trường phải quản lý việc này. Nếu chúng ta không quản lý việc này thì có khi hoạt động trải nghiệm lại đi trước cái kiến thức nền tảng. Hoặc là hoạt động giáo dục này lại đi trước cái việc này, cái việc mà cung cấp kiến thức. Cho nên là đây là một nội dung mà dự thảo thông tư phải yêu cầu nhà trường khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phải dựa trên nền tảng kiến thức các môn học, để từ đó các em đã sẵn sàng tiếp nhận các cái nội dung tăng cường này một cách đúng khoa học, đúng với cái lộ trình và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Một điểm mới khác là hoạt động giáo dục tăng cường được đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường. Như ông cũng có chia sẻ là phải hướng dẫn các nhà trường rất là kỹ để các nhà trường có thể lên kế hoạch sát sao hơn, tránh cái tình trạng là có thể bị biến tướng. Còn hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thì được tổ chức ngoài thời gian chính khóa, đúng không ạ? Vậy theo ông thì cách thiết kế này sẽ giúp các nhà trường tổ chức các hoạt động có thể minh bạch hơn hoặc là khắc phục cái tình trạng lẫn lộn giữa là chương trình bắt buộc với chương trình tự nguyện như thế nào?
0: Rất là cảm ơn biên tập viên Lê Thu đã nêu vấn đề để chúng tôi có cơ hội nói rõ hơn cái ý tưởng thiết kế và tăng cường cái quản lý ở cái góc độ trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng. Chúng ta thấy rằng là vai trò của hiệu trưởng trong nhà trường là trên cái cơ sở chương trình giáo dục của quốc gia, tài liệu là sách giáo khoa, văn bản hướng dẫn chuyên môn của các cấp, thì chúng ta phải tổ chức xây dựng một cái kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục nhà trường này được đưa vào, được quy định tại Nghị định 24 và được đưa vào trong điều lệ. Vậy kế hoạch giáo dục nhà trường này nó không phải là kế hoạch nhiệm vụ năm học mà nó là thuần túy về chuyên môn. Kế hoạch nhiệm vụ năm học của một cơ sở giáo dục thì ngoài cái việc chuyên môn thì còn có công tác thi đua, công tác khen thưởng, công tác đảng, công tác phối hợp với các cái chính quyền địa phương. Nhưng riêng kế hoạch giáo dục nhà trường là thuần túy về kịch bản quản lý chuyên môn. Và kịch bản quản lý chuyên môn này hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm giải trình trước các tổ chức cá nhân có liên quan. Và được xây dựng trên cơ sở là kế hoạch các môn học tổng hợp thành kế hoạch giáo dục nhà trường. Vậy thì kế hoạch giáo dục nhà trường này phân định rất rõ nội dung nào sẽ được đưa vào tăng cường. Và theo thẩm quyền này, nội dung giáo dục tăng cường thì căn cứ pháp lý triển khai là dựa trên văn bản nào, chương trình nội dung được thiết kế như thế nào, yêu cầu cần đạt là cái gì. Và nếu những nội dung đó là được tổ chức trên toàn tỉnh thì trong thông tư yêu cầu là Sở Giáo dục phải đánh giá cái nội dung tài liệu để triển khai trên toàn tỉnh. Còn những nội dung nào mà chỉ triển khai tại cụ thể tại nhà trường thì hiệu trưởng phải tổ chức đánh giá tài liệu, điều kiện bảo đảm để báo cáo với các cơ quan và thông tin minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Khi đã đưa vào nội dung hoạt động giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục của nhà trường, thì tất cả các em học sinh đều được thụ hưởng, đều được học. Và đây là nhiệm vụ của nhà trường, quyền lợi và trách nhiệm học tập của học sinh.
1: Như vậy là vai trò của hiệu trưởng cũng rất là lớn, đúng không ạ? Như ông nói là cái chương trình dạy học tăng cường thì là nằm trong kế hoạch giáo dục nhà trường, và không chỉ là xây dựng kế hoạch mà hiệu trưởng cũng phải giải trình được là cái kế hoạch đấy theo cái căn cứ như thế nào và nguồn kinh phí như thế nào, những cái yêu cầu rất là rõ. Dự thảo cũng yêu cầu là khảo sát nhu cầu rồi công khai kế hoạch, công khai mức thu. Vậy thì với những cái quy định này, theo ông nó có ý nghĩa như nào trong việc để phụ huynh có thể tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường ngay từ đầu?
0: Thật ra nội dung này đưa vào thông tư là không mới. Các quy định về khảo sát nhu cầu học tập của học sinh thì chúng ta đã thực hiện, yêu cầu nhà trường thực hiện từ lâu. Tuy nhiên thì cũng có những cái nội dung mà chúng ta chưa phân định nó sạch rồi, hoặc là một số nhà trường cũng chưa thực sự chú ý trong cái quá trình triển khai khảo sát này. Nó mang cái tính chưa thực sự là một cái phiếu khảo sát có chất lượng. Cũng có thể là giao cho giáo viên chủ nhiệm cũng không tin không đầy đủ đến học sinh, phụ huynh. Cho nên là khi mà thực hiện phiếu thì mang cái tính hình thức, hoặc là có những cái việc là cũng có định hướng theo cái

0: cái suy nghĩ và cái mong muốn của nhà trường hoặc là giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn. Thế thì lần này chúng ta quy định ngoài cái việc mà tiếp tục thực hiện khảo sát thì trong thông tư đang có nó một yếu tố, đó là minh bạch hóa cái nội dung khảo sát này và được quản lý trên nền tảng số. Trên nền tảng số. Như vậy thì khi mà các em học sinh được thực hiện khảo sát trên cái nền tảng số này thì cái việc mà khảo sát để nói rằng là hình thức hoặc là các cái việc mà có định hướng của nhà trường ấy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và xử lý trên một cái dữ liệu trên nền tảng số lớn, thì giúp cho Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhận ra được cái xu hướng và cái nhu cầu để chúng ta quản lý trên một cái lĩnh vực diện rộng để quản lý tốt hơn.
1: Thưa ông, thông tư thì được kỳ vọng là sẽ tạo hành lang pháp lý để các hoạt động giáo dục tăng cường phát triển đúng hướng hơn. Theo ông thì đâu là những cái yếu tố có thể quyết định để những cái quy định mới trong thông tư này thực sự đi vào cuộc sống và đạt được như kỳ vọng?
0: Trước khi nói về kỳ vọng với hiệu trưởng thì tôi xin gửi gắm đến phụ huynh. Có những cái nội dung ấy mà chúng ta cũng dành thời gian để nghiên cứu cái thông tư này. Vì sắp tới sẽ có một tình huống là học sinh buộc phải học. Nhưng trước đây cái nội dung đó là tự nguyện. Thế khi nhà trường yêu cầu một học sinh học trong quy định của thông tư này là buộc phải học. Và kinh phí là được nhà nước đảm bảo, hoặc nếu địa phương nào mà thu phí thì cũng thu theo mức rất là minh bạch. Thì chúng ta cũng phải biết rằng là tại sao học sinh phải học nội dung đó. Đó là theo yêu cầu của cái sự phát triển nguồn nhân lực, và các em phải được quyền học cái việc đó để đáp ứng cho cái xã hội của tương lai. Thế thì rất mong phụ huynh chú ý là có thể nhà trường theo quy định trước đây thì hoạt động đó là tự nguyện, nhưng bây giờ nó lại là nội dung giáo dục tăng cường. Thì cũng rất mong phụ huynh tiếp tục đồng hành với nhà trường, để nhà trường khi triển khai cái việc thì nếu đúng rồi thì chúng ta ủng hộ, nếu đang gặp khó mà việc đó đúng thì chúng ta cũng phải cùng tay đồng hành với nhà trường để triển khai nó tốt hơn. Còn nếu mà phát hiện ra là nhà trường làm chưa đúng thì chúng ta cũng có cách góp ý một cách rất là thẳng thắn, để tránh một cái việc rất nhỏ diễn ra, một việc rất cá biệt nhưng mà chúng ta cái cách phản ứng nó không phù hợp, dẫn đến câu chuyện là làm cho các cái nơi làm đúng hoặc là làm gần đúng người ta lại không dám làm. Đấy, và dẫn đến là cái thiệt thòi cuối cùng là học sinh con em của chúng ta.
1: Đó là kỳ vọng đối với phụ huynh. Ông có chia sẻ là phụ huynh cũng cần có thời gian thì cần tìm hiểu kỹ hơn cái thông tư này để có thể biết được là hoạt động nào là tăng cường, tránh thiệt thòi cho con em mình. Sau khi mà lấy ý kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là vụ Giáo dục Phổ thông, sẽ tuyên truyền tới các nhà trường định hướng của thông tư để các nhà trường hiểu là minh bạch để quản lý kỹ hơn chứ không phải là để chặt hơn á.
0: Đối với những thông tư mà có tác động lớn về xã hội như là thông tư này thì thường chúng tôi khi xây dựng thì có những cái bước như sau. Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi. Định hướng của thông tư đã xin ý kiến các sở. Khi dựng lên cái dự thảo một là đã lấy ý kiến các sở. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục thì dự hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân. Tức là hiện nay là lấy ý kiến trên mạng. Và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại lấy ý kiến lần một, lần hai đối với sở? Để thấy rằng là gì, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất cầu thị để lấy ý kiến của các sở, để so sánh giữa lần một và lần hai thì bộ đã tiếp thu những nội dung gì. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở góp ý, khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc mà hôm nay lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức sinh hoạt ngay, lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường trong năm học này. Thế vậy thì theo quy định thì chúng tôi sẽ có 15 ngày tối đa là để lấy ý kiến. Thì sau 10 ngày xong thì sẽ tiếp tục tiếp thu, lấy ý kiến một số bộ ngành. Ví dụ như là Bộ Công an, chúng tôi cũng xin trân trọng nhờ các đồng chí góp ý. Vì đây là những nội dung mà rất dễ vi phạm, rất dễ bị hiệu cách biến tướng. Thì để các đồng chí cũng nắm, để trong quá trình quản lý địa bàn hoặc là nghiệp vụ của mình thì cũng thấy rất là rõ. hay là ví dụ như là lấy ý kiến của

0: các cái bộ liên quan như là bộ văn hóa, vì nó liên quan đến một số cái hoạt động tăng cường giáo dục về nghệ thuật cho các em. Thế nên chúng tôi rất là cầu thị để lấy ý kiến, thì dự kiến sẽ ban hành trước ngày 15 tháng 8.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chính sách có thể tạo ra hành lang pháp lý nhưng mà niềm tin chỉ được tạo ra từ cách thực hiện. Khi các hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức minh bạch, đúng mục tiêu và đúng tinh thần tự nguyện thì phụ huynh sẽ không còn phải băn khoăn trước mỗi lựa chọn. Còn học sinh thì sẽ được học vì nhu cầu phát triển của mình chứ không phải vì nỗi sợ bị tụt lại phía sau. Xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời là ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục Dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Làn sóng luyện tập thái cực quyền cân bằng cuộc sống nở rộ ở Trung Quốc. Câu chuyện về chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố mang hơi ấm đến cho cộng đồng khó khăn tại Cộng hòa Síp. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin Mỹ và Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận nhằm phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại quốc gia Trung Đông này là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và CNN dẫn thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân của Mỹ trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Grimes và Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã ký kết theo khuôn khổ thỏa thuận 123 sau nhiều năm đàm phán kéo dài. Các bên cũng đã ký một thỏa thuận song phương về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân. Theo Bộ trưởng Rai, thỏa thuận này sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời tận dụng công nghệ hạt nhân và đội ngũ nhà khoa học hàng đầu thế giới của Mỹ. CNN cho biết điểm đáng chú ý của thỏa thuận này là Ả Rập Xê Út có thể làm giàu uranium và tái chế chất thải hạt nhân, hai hoạt động được xem là có thể tạo nền tảng để phát triển vũ khí hạt nhân. Trước đây, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã từ bỏ cả hai quyền này khi ký thỏa thuận tương tự với Mỹ vào năm 2009. Cũng theo CNN, trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ để xem xét. Thỏa thuận giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út được ký kết trong bối cảnh Washington đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nỗ lực buộc Tehran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân. Cũng liên quan tới Ả Rập Xê Út, CNN và Al Jazeera cho biết phong trào Houthi vừa tấn công liên tiếp hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường biển quan trọng trong bối cảnh eo biển Hormuz vốn đã đóng băng. Trong một tuyên bố, phong trào Houthi xác định các tàu bị nhắm mục tiêu đều mang cờ Ả Rập Xê Út. Một phát ngôn viên của Houthi cho biết các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa ở Biển Đỏ và Houthi đã tấn công hai con tàu này bằng nhiều máy bay không người lái và tên lửa. Al Jazeera cũng dẫn tuyên bố của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết họ sẽ đáp trả mạnh mẽ mỗi đe dọa của lực lượng Houthi đối với các tàu thương mại của họ. Những lời đe dọa như vậy là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thuộc hành vi cướp biển trên biển. Trước đó, hồi đầu tuần, phong trào Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua Biển Đỏ. Khoảng 10 tàu đã đổi hướng kể từ khi lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực. Một thông tin rất đáng chú ý, NATO vừa phê duyệt kế hoạch tốn kém nhất lịch sử để củng cố năng lực chiến đấu. Tờ Politico và Reuters đưa tin các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thông qua kế hoạch đầu tư 27 tỷ euro nhằm hiện đại hóa hệ thống vận chuyển và dự trữ nhiên liệu quân sự được xây dựng từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong thông báo, NATO cho biết khoản đầu tư sẽ được sử dụng để nâng cấp mạng lưới kho chứa và phân phối nhiên liệu hiện có, đồng thời xây dựng thêm các cơ sở mới bao gồm hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu tại khu vực sườn phía đông và đông nam của liên minh. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung năng lượng cho lực lượng NATO trong các tình huống tác chiến. Thỏa thuận được đại sứ của 32 nước thành viên NATO thông qua sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lại sự phản đối vào phút chót. Cùng với kế hoạch này, NATO cũng đã nhất trí nâng ngân sách chung của liên minh lên tối đa 6,5 tỷ euro trong năm tới, tăng so với mức 5,3 tỷ euro của năm nay, đồng thời thông qua các ưu tiên đầu tư cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.
3: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với guồng quay ngày càng hối hả, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc

0: uyển chuyển, hòa cùng nhịp thở tạo nên một bức tranh tương phản với nhịp sống hối hả của thành phố. Ra đời cách đây hơn 300 năm, Thái cực quyền không chỉ là một bộ môn võ thuật truyền thống mà còn là phương pháp dưỡng sinh được nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn. Không cần dụng cụ hay những bài tập cường độ cao, bộ môn này giúp rèn luyện thể lực, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và mang lại sự thư thái về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong số những người gắn bó với Thái cực quyền có bà Diệp Quế Vinh. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2010, trong một lần tình cờ bắt gặp nhóm người luyện tập trong công viên đã đưa bà đến với bộ môn này. Từ một học viên, nay bà đã trở thành người hướng dẫn cho khoảng 30 thành viên, kiên trì truyền dạy từng động tác cơ bản và đồng hành cùng học viên trước khi họ chuyển sang những bài tập nâng cao. Bà Diệp Quế Vinh chia sẻ.
1: Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sức khỏe đã cải thiện rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể lực của tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
0: Trong số các động tác cơ bản của bộ môn Thái cực quyền có xêu trắng xòe cánh, với một tay nâng lên, một tay hạ xuống, đến động tác rẽ bờm ngựa hoang, nơi cơ thể chuyển trọng tâm về phía trước trong những chuyển động mềm mại và uyển chuyển. Mỗi bài tập quyền đều được thực hiện chậm rãi, chính xác trước khi người học bước sang các kỹ thuật nâng cao. Nhóm Thái cực quyền của bà Diệp Quế Vinh hiện có khoảng 30 thành viên và liên tục đón thêm những người mới tham gia. Trong số đó có bà Vũ Hồng, năm nay 59 tuổi. Chỉ sau khoảng một tháng kiên trì luyện tập, bà đã hoàn thành bài quyền gồm 24 động tác cơ bản và bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi về sức khỏe cũng như khả năng giữ thăng bằng. Bà Vũ Hồng chia sẻ.
1: Tôi nghe nhiều người nói rằng tập Thái cực quyền sẽ giúp đôi chân khỏe hơn. Sau khoảng nửa tháng tập luyện, tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Chân vững vàng hơn trước. Khi đôi chân khỏe và giữ thăng bằng tốt hơn thì nguy cơ bị ngã cũng sẽ giảm đi. Nhìn những người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn đều đặn tập luyện, tôi nghĩ là mình cũng nên bắt đầu ngay từ bây giờ để duy trì sức khỏe.
0: Không chỉ là một bộ môn võ thuật, Thái cực quyền còn gắn liền với những tư tưởng triết học phương Đông. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, sức khỏe phụ thuộc vào sự lưu thông của khí qua một mạng lưới các đường dẫn, được gọi là kinh mạch, được cho là kết nối các cơ quan, tứ chi và các bộ phận khác của cơ thể. Châm cứu và các phương pháp điều trị truyền thống khác nhằm mục đích điều hòa dòng chảy đó. Anh Trần Hải Đào, người kế thừa đời thứ 12 của Thái cực quyền phái Trần, cho biết.
1: Thực tế mỗi động tác đều hướng dòng khí trở về huyệt đan điền, nơi được coi là trung tâm năng lượng của cơ thể trong y học và võ thuật truyền thống Trung Quốc. Các động tác bên ngoài chỉ là phương tiện dẫn dắt. Điều quan trọng hơn là kích hoạt và điều hòa những chuyển động năng lượng bên trong cơ thể. Đó mới là giá trị cốt lõi và cũng là mục đích thực sự của việc luyện tập.
0: Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực, Thái cực quyền không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành lựa chọn của nhiều người dân Trung Quốc để rèn luyện sức khỏe, cải thiện khả năng vận động và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Từ những công viên giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, làn sóng luyện tập bộ môn này vẫn đang tiếp tục lan tỏa, kết nối nhiều thế hệ bằng một lối sống khỏe mạnh, chậm rãi và hài hòa.

0: kết nối thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi gặp khó khăn, điều mà nhiều người cần nhất đôi khi không phải là một khoản trợ cấp, mà là ai đó biết lắng nghe, sẵn sàng đồng hành và chỉ cho họ cách tìm đến sự hỗ trợ phù hợp. Đây cũng là điều mà chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố tại Cộng hòa Ship đang hướng tới, bằng cách đưa các dịch vụ an sinh đến gần hơn với từng cộng đồng, góp phần giúp những người có nguy cơ nghèo đói hoặc bị cô lập trong xã hội từng bước ổn định cuộc sống.
2: Đối với tôi, chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố đã mang đến tia sáng hy vọng. Hồ sơ xin hỗ trợ của tôi bị mắc kẹt trong suốt một thời gian dài và không có tiến triển. Khi tìm đến chương trình, các nhân viên đã giúp tôi giải quyết mọi thủ tục trong thời gian ngắn.
3: Công tác xã hội không chỉ giúp hoàn tất những thủ tục còn dang dở và kết nối các dịch vụ chăm sóc phù hợp cho con, mà còn tạo điều kiện để chị có thể quay trở lại làm việc sau nhiều năm gián đoạn.

0: cũng như chị Mariana, anh Emin Stefanov, một người cha đơn thân nuôi hai con nhỏ, đã tìm đến chương trình khi trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Anh được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ và giới thiệu việc làm. Có công việc trở lại, cuộc sống của anh dần ổn định và đến nay đã có thể tự trang trải các chi phí của gia đình. Anh Emin Stefanov và chị Mariana là hai trong số hơn 4.000 người dân Cộng hòa Síp đã nhận được sự hướng dẫn, tư vấn hoặc hỗ trợ thông qua chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố. Đội ngũ tư vấn viên của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục. Tùy từng hoàn cảnh, họ có thể kết nối người dân với các dịch vụ chăm sóc trẻ, chăm sóc người khuyết tật, trợ cấp xã hội, hỗ trợ thực phẩm, nhà ở hay các chương trình đào tạo nghề giúp từng bước ổn định cuộc sống. Điểm đặc biệt của chương trình này nằm ở cách tiếp cận những người gặp khó khăn. Thay vì chờ người dân tìm đến các cơ quan phúc lợi, các nhân viên công tác xã hội chủ động có mặt tại từng khu dân cư để phát hiện sớm những trường hợp cần hỗ trợ và kết nối họ với các dịch vụ phù hợp. Chị Andri Nicolaou, nhân viên chương trình, chia sẻ.
1: Không ai phải một mình đối mặt với khó khăn bởi chúng tôi luôn ở đây để lắng nghe họ. Mục tiêu của các nhân viên công tác xã hội khu phố là trở thành người mà người dân có thể tìm đến bất cứ khi nào cần giúp đỡ.
0: Chính nhờ việc thường xuyên có mặt tại cộng đồng, các nhân viên công tác xã hội cũng là những người hiểu rõ nhất những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Họ thường xuyên tổng hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc và phản ánh tới chính quyền địa phương cũng như trung ương. Những thông tin từ thực tế này góp phần giúp các cơ quan chức năng xây dựng các chính sách và chương trình hỗ trợ sát hơn với nhu cầu của từng cộng đồng. Bà Senia Christo, cán bộ phụ trách dịch vụ xã hội thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội Cộng hòa Síp cho biết.
1: Những dữ liệu được thu thập từ thực tế giúp các cơ quan chức năng nhận diện rõ hơn những nhu cầu còn thiếu trong hệ thống an sinh, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, góp phần tăng cường mạng lưới chăm sóc xã hội ngay tại địa phương.
0: Từ việc tháo gỡ những thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ chăm sóc, đến hỗ trợ người dân quay trở lại làm việc, chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố tại Cộng hòa Síp cho thấy một cách tiếp cận khác trong thực hiện chính sách an sinh, đưa sự hỗ trợ đến gần hơn với người dân để những khó khăn được phát hiện sớm và giải quyết ngay từ cộng đồng nơi họ đang sinh sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, điều giúp chúng ta có thêm động lực để bước tiếp lại đến từ sự lắng nghe, sẻ chia và một người sẵn sàng ở bên khi cần. Đó cũng là thông điệp mà nam ca sĩ Bill Gaither muốn gửi gắm qua ca khúc Lean on Me. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp tháng 7, phụ nữ xã vùng cao Nghiêm Loan, tỉnh Thái Nguyên lại cùng nhau góp công, góp sức, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Không có nhiều điều kiện để hỗ trợ bằng vật chất, chị em chọn cách sẻ chia bằng những buổi lên nương thu hoạch ngô, xuống đồng cấy lúa hay giúp đỡ công việc thường ngày. Những việc làm giản dị, bền bỉ ấy đã trở thành nét đẹp nghĩa tình ở vùng cao. Công luận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
1: Tháng 7 cũng là lúc những nương ngô ở thôn Thôm Mèo, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch. Trên sườn đồi, những người phụ nữ thoăn thoắt bẻ từng bắp ngô, gom vào bao rồi gùi xuống chân nương. Họ không phải người trong cùng một gia đình, mà là hội viên chi hội phụ nữ thôn Thôm Mèo đến giúp các hộ thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách. Người bẻ bắp, người gom bao, người gùi ngô. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 20 bao ngô đã được đưa về sân nhà, giúp gia chủ vơi bớt nỗi lo thiếu nhân lực giữa mùa thu hoạch. Nghiên Loan là xã vùng cao, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn hội viên phụ nữ cũng quanh năm gắn với nương ngô, ruộng lúa. Chị Quan Thị Ly, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Thâm Mèo bảo rằng, cứ đến tháng 7, nhiều chị em lại gác công việc của gia đình, dành một buổi, thậm chí vài buổi, để giúp các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, dọn dẹp nhà cửa và chia sẻ những công việc thường ngày.
2: Chi hội phụ nữ ở thôn Thôm Mèo ấy thì cũng đã tổ chức cho các hội viên đến giúp các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cấy lúa, dọn dẹp nhà cửa. Thì đây là một trong những cái hoạt động rất chi là thiết thực nhằm tri ân những người đã có cống hiến. Thì thông qua cái hoạt động này là chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ những phần nào để khó khăn trong lao động sản xuất thì giúp các gia đình, thì đồng thời góp phần lan tỏa cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa ở trong cộng đồng nơi mà chúng tôi đang sinh sống ạ.
1: Với những gia đình ít người, thiếu lao động như nhà chị Cà Thị Ngân, thân nhân liệt sĩ ở thôn Xuân La, sự có mặt của chị em phụ nữ đúng vào mùa thu hoạch càng có ý nghĩa. Mỗi vụ ngô, vụ lúa đến kỳ thu hoạch đều là khoảng thời gian gia đình chị Ngân phải loay hoay nhiều

0: ngày vì trong nhà không có đủ người làm. Chỉ cần một trận mưa đến sớm, ngô chưa kịp đưa về hoặc lúa chưa kịp gặt, công sức của cả vụ cũng có thể bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi chị em phụ nữ trong xã có mặt từ sáng sớm, cùng nhau bẻ ngô, đóng bao rồi gùi từng chuyến xuống núi, nỗi lo của gia đình chị cũng vơi đi. Chỉ sau một buổi, nương ngô đã được thu hoạch gọn gàng. Chị Cà Thị Ngân xúc động.
1: Gia đình tôi là thân nhân liệt sĩ, hoàn cảnh khó khăn, hàng năm đến mùa vụ thu hoạch lúa ngô rất là vất vả vì gia đình ít người. Được các chị em hội phụ nữ đến giúp đỡ thu ngô như này, gia đình tôi rất là xúc động và biết ơn. Không chỉ giúp giảm bớt công việc nặng nhọc, sự quan tâm là nguồn động viên tinh thần đối với gia đình chính sách như chúng tôi.
0: Không chỉ gia đình chị Cà Thị Ngân, nhiều hộ chính sách khác ở xã Nghiên Loan cũng nhận được sự chung tay của phụ nữ và các tổ chức đoàn thể mỗi khi bước vào thời điểm cao điểm của mùa vụ. Có gia đình được hỗ trợ thu hoạch ngô, có hộ được giúp cấy lúa, gặt lúa hoặc dọn dẹp nhà cửa. Với những gia đình neo người, sự giúp đỡ dù chỉ trong một buổi cũng có thể giải quyết được khối lượng công việc mà bình thường họ phải mất nhiều ngày mới hoàn thành. Ông Ma Văn Viên ở thôn Xuân La cho biết, mỗi khi gia đình gặp khó khăn trong mùa vụ, cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn đều đến chia sẻ công việc.
2: Đảng với nhà nước cũng rất là quan tâm đến gia đình chính sách chúng tôi, cũng rất là cảm ơn các chi bộ. Mình cũng khó khăn về cái ít người không có lao động. Thường khi mỗi năm nó cũng đến mùa gặt thì các chi bộ cũng ủng hộ cả buổi. Hôm nay cũng cái sắp xong rồi, xong còn sáng hôm sau thì gia đình tự đi làm hai người nữa là hết.
0: Nghiên Loan hiện có hơn 1.500 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 12 chi hội thôn bản. Cuộc sống của nhiều hội viên còn không ít khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, chị em không có nhiều điều kiện để hỗ trợ các gia đình chính sách bằng những món quà có giá trị lớn. Thay vào đó, họ chia sẻ bằng công sức và thời gian của mình. Nhiều người góp một buổi lên nương bẻ ngô, người xuống đồng cấy lúa, gặt lúa, người đến dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược. Có chi hội cùng nhau sửa lại nhà tạm, thăm hỏi hội viên và gia đình chính sách khi ốm đau, khó khăn hoặc lúc giáp hạt. Những việc làm ấy không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mà đã được duy trì vào các ngày lễ, Tết và trong những thời điểm gia đình chính sách cần sự giúp đỡ. Từ chỗ là những hoạt động theo từng đợt, việc thăm hỏi hỗ trợ ngày công đã dần trở thành công việc quen thuộc của các chi hội phụ nữ ở Nghiên Loan. Theo bà Ma Thị Lưu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan, mỗi chi hội căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Với những hộ thiếu lao động, hội viên giúp ngày công. Với những trường hợp khó khăn về nhà ở hoặc sinh kế, hội vận động thêm nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
3: Những cái hoạt động về tri ân, chăm lo các gia đình chính sách không chỉ mang ý nghĩa để hỗ trợ về vật chất mà còn có giá trị về tinh thần trong việc giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn đáp nghĩa. Trong cái thời gian tới mà thực hiện được tốt hơn thì hội cũng sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thiết thực hơn như là vận động hội viên, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
0: Từ những buổi giúp nhau thu hoạch ngô, cấy lúa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghiên Loan đang hướng hoạt động tri ân đến những hình thức hỗ trợ lâu dài hơn. Đó là sửa chữa nhà ở, tạo sinh kế, hỗ trợ cây, con giống hoặc giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cách làm này không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giúp người có công, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Tháng 7 rồi sẽ qua, mùa ngô trên những triền núi Nghiên Loan cũng sẽ khép lại. Nhưng với nhiều gia đình chính sách nơi đây, hình ảnh những người phụ nữ đeo gùi nối nhau lên nương, cùng bẻ từng bắp ngô và đưa từng bao ngô về đã trở nên quen thuộc.
4: Chuyện đêm.

Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã khép lại, nhưng với ông Nguyễn Thành Tâm, một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thì những ký ức, những niềm vui từ những mùa World Cup vẫn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của mình. Từ những vỏ trứng mỏng manh vốn thường bị bỏ đi sau mỗi bữa ăn, qua đôi bàn tay khéo léo của người thầy giáo, chúng đã trở thành

0: những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang lại hơi thở của văn hóa và thể thao thế giới. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm qua. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, người đã dành hơn 2 thập kỷ để thổi hồn vào hơn 1.000 vỏ trứng và hiện đang ấp ủ những dự định vươn tầm quốc tế. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới nghệ thuật độc đáo này qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Tâm.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Vâng, xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Thành Tâm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng.
0: Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình ạ?
2: Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 75 tuổi. Trước kia tôi là thầy giáo dạy âm nhạc và tiếng Anh. Còn bây giờ thì là tôi đã quá tuổi để hưu rồi. Ra ở nhà chỉ làm những cái trang trí bằng vỏ trứng thôi.
0: Vâng, là một nhà giáo dạy Anh văn và âm nhạc, nhưng hiện tại thì ông là một nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng với một gia tài đồ sộ gần 1.000 linh vật. Vậy từ thời điểm nào và vì lý do gì mà ông lại quyết định chọn vỏ trứng, một vật liệu cực kỳ mỏng manh và khó tạo hình, để bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình khi đã ở tuổi hưu trí ạ?
2: Vâng, tôi cũng chỉ thấy qua màn ảnh của TV, nhiều là mấy cô giáo mà dạy mẫu giáo á. Cũng có một số nghệ nhân, nhưng mà họ làm vỏ trứng với cái dạng đắp khắc mỹ thuật về vỏ trứng. Tôi đây tôi chỉ làm tạo hình. Cái điểm đầu tiên của tôi đó là khi tôi dạy học á, thì lúc đó học sinh dạy tiếng, học sinh học tiếng Anh rất ít. Tôi dư thời giờ để làm những cái tác phẩm mà minh họa cho bài giảng. Thì tôi cũng còn nhớ như in là lúc đó tôi dạy một cái học sinh lớp 8 học về ông già Noel. Thì tôi làm ông già Noel được bằng vỏ trứng. Sau đó tôi làm những cái linh vật của 12 con giáp. Đó, và trong đó có ông thần tài, ông thổ địa này kia cũng bằng vỏ trứng. Thì tôi kết luận là với vỏ trứng có thể làm được tất cả.
0: Thưa ông, để thực hiện được một tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng, hay nói đúng hơn là thực hiện mỹ thuật tạo hình từ vỏ trứng, thì cần phải có những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Cái vỏ trứng thì nó rất là mỏng manh, mà nó có cái ruột bên trong nữa. Thật ra chúng ta phải lấy làm sao cái lồng, lấy được cái lồng ra ngoài. Mà trước hết, ví dụ chúng ta muốn làm hình tượng của con vật nào, thì chúng ta nên chọn cái vỏ trứng coi như khá tượng hình để mà làm. Thí dụ như chúng ta muốn làm con bạch tuộc này đi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bụng nó hơi lớn một chút xíu, thì chúng ta sẽ chọn cái trứng cho nó lớn lớn. Còn nếu mà làm một cái con chuột, thì chúng ta sẽ chọn cái ngõ của nó hơi nhọn nhọn một chút xíu vậy đó, để cho nó có tượng hình. Và cách lấy cái lồng, chúng ta đục hai cái lỗ hai bên và tôi thổi trứng ra để cái vỏ trứng nó vẫn còn nguyên. Sau đó là đem phơi khô cái vỏ trứng để nó không bị ẩm mốc sau này, và chúng ta kết nối nó bằng keo. Sau đó thì chúng ta mới trang trí. Cái phần trang trí là cái phần quan trọng để mà hấp dẫn người xem để tới cái linh vật, là chúng ta phải có cái nét vẽ cho nó đẹp, lôi cuốn để hấp dẫn cái người xem cái tác phẩm.
0: Thưa ông, để hoàn thiện một linh vật bé xíu yêu cầu sự tỉ mỉ thì những cái khó khăn mà người nghệ nhân phải trải qua là gì ạ? Nhất là với một người đã ngoài 70 tuổi như ông ạ?
2: Vâng, dĩ nhiên là cái một người mà có tuổi ấy, mà muốn thực hiện những tác phẩm mỹ thuật ấy, thì nó hơi khó khăn đối với giới trẻ một chút xíu. Nhưng mà người già đó lại có cái lợi điểm là những cái trải nghiệm nhiều. Thành ra họ những cái gì mà thở còn trẻ chưa làm được thì chúng ta có thể thực hiện qua những cái linh vật nhỏ bé xíu rất là dễ dàng. Và chúng ta có những cái điểm trang trí nó khác trong cái mỹ thuật hay lẫn cái bộ môn về nghệ thuật, nó phải có cái cảm hứng của sự sáng tạo. Thì trong cái lĩnh vực mà làm mỹ thuật về vỏ trứng này nó cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái ước mơ, những cái hoài bão, thì chúng ta ráng làm sao thực hiện nó ra một tác phẩm cho nó được hoàn chỉnh. Về cái vấn đề tuổi tác đó, tôi chỉ làm thư giãn thôi, làm để mà thư giãn, là coi nó như là một cái bộ môn để giải quyết cái thời

0: giờ nhàn rỗi của mình một cách tích cực hơn là ngồi uống cà phê hay là người kia. Nó ở bộ môn này đó, cái người mà làm cái quả trứng này gần như là đừng có để cái vấn đề doanh thu nó đi trước. Nó gần như là về nghệ thuật nhiều hơn. Cái bộ môn mỹ thuật quả trứng này nó chỉ làm cho người ta thư giãn ở cái tuổi già, và sự phát triển nó trong cái tuổi trẻ có dịp tiến sâu tiến xa hơn, chứ không đặt nặng với vấn đề doanh thu qua cái thực hiện cái phẩm bằng vỏ trứng.
1: Trong bộ sưu tập của ông thì người xem rất ấn tượng với mảng đề tài bóng đá. Ông đã bắt đầu thực hiện các cái linh vật World Cup từ khi nào, và tại sao ông lại dành một cái tình cảm lớn cho bóng đá và các linh vật của ngày hội đến mức bền bỉ theo đuổi suốt nhiều mùa giải đến như vậy ạ?
0: Dĩ nhiên là tôi cũng là một người rất là hâm mộ, và thậm chí hồi nhỏ cũng là cầu thủ của bộ môn bóng đá. Nhưng mà bây giờ thì là chỉ có làm những cái linh vật của bóng đá thôi, chứ còn không đủ sức mà chạy một vòng sân của bóng đá nữa. Vâng, về cái linh vật mà World Cup á, thì tôi đã làm được khoảng 5 cái mùa World Cup, tức là mỗi một World Cup thì nó cách nhau tới 4 năm. Tức là bắt đầu tôi làm là 2010, tới bây giờ là 26, tức là đã làm được 5 World Cup rồi. Và thì tôi mong rằng tôi còn đủ sức khỏe để làm tiếp cái mùa World Cup thứ 6 vào năm tôi 79 tuổi.
1: Từ trước khi trái bóng chính thức lăn trong mùa World Cup 2026 này thì ông đã sớm thực hiện được bộ ba linh vật đại diện cho ba quốc gia nước chủ nhà, và ông có thể giới thiệu chi tiết cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái quá trình tạo hình chú nai sừng tấm Mambo của Canada này, báo Jeju của Mexico này, và đại bàng Clat của Mỹ mà ông vừa hoàn thành không ạ?
0: Chúng ta biết rằng cái World Cup thì nó có rất nhiều quốc gia mà tham dự, và đặc biệt năm nay nó tới 48 quốc gia, ba chủ nhà đứng ra tổ chức. Thành ra cái phạm vi nó mở rộng hơn những World Cup trước. World Cup 26 này thì chúng ta thấy rằng tới tất cả là ba linh vật lận, chứ không phải là một. Đội chủ nhà đó thì đều có một linh vật riêng, thì con nai sừng tấm là đại diện cho Canada, Mambo. Rồi cái con báo Zazu thì tượng trưng cho Mexico, và cuối cùng là con đại bàng đầu trọc Clat. Để làm cái bộ sưu tập này á, thì bắt đầu tháng 4 là tôi đã mua cái hình ảnh của World Cup rồi, thì trong đó có cái linh vật của ba linh vật đó, và tôi phải nghiên cứu cách để làm á, thì bắt đầu qua tháng 5 tôi bắt đầu thực hiện là chính yếu. Thì mỗi một cái linh vật của mỗi một quốc gia tôi sẽ mất khoảng 10 giờ đồng hồ để làm mỗi sinh vật, và nó kéo dài mỗi một ngày chỉ bỏ ra 2-3 giờ thôi, một tuần mới xong một một linh vật. Thì ra ba con đó là mất đi 3 tuần.
1: Coi như là gần một tháng đấy ạ.
0: Vâng, lại coi như gần tháng rồi đó.
1: Thưa ông, là thông qua những cái linh vật World Cup nhỏ bé này thì ông muốn gửi gắm những cái thông điệp gì về sức khỏe, về tinh thần thể thao cũng như là sự kết nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ạ?
0: Tôi thích cái linh vật của World Cup ấy, vì nó tượng trưng cho cái sức khỏe kết nối văn hóa, sự đoàn kết giữa các quốc gia, sự đa dạng về văn hóa, chủng tộc cũng như là những người hâm mộ của cái bộ môn bóng đá. Thì mỗi lần mình làm cái linh vật và thể thao ấy, tự nhiên mình thấy mình còn sức khỏe, và mong rằng cái tình trạng này nó cũng sẽ giữ mình để mình còn lôi cuốn để làm những tác phẩm linh vật sau này nữa.
1: Ông đã từng đạt kỷ lục Việt Nam khi sở hữu 300 linh vật, và hiện nay thì với số lượng đã gấp 3 lần như vậy thì mục tiêu sắp tới của ông là gì thưa ông?
0: Vâng, thì cái kỷ lục Việt Nam á, thì tôi đã đăng ký hồi năm 2007, nhưng mà phải 3 năm sau thì tôi mới đạt được. Coi như là phải có cái chương trình nghiệm thu của cái ủy ban mà đánh giá về kỷ lục Việt Nam. Lúc đầu tôi đăng ký có 150, nhưng mà 3 năm sau là con số nó lên 300. Nên tôi tiếp tục làm. Nếu mà nói về cho là linh vật đi, thì tôi đã làm trên 1.000 cái gọi là linh vật bằng vỏ trứng. Khi tôi làm được khoảng 300 á, thì tôi đã đạt được cái kỷ lục Việt Nam về cái làm linh vật bằng vỏ trứng. Và ước muốn là tôi cố gắng làm sao trong những năm sắp tới tôi sẽ đạt được kỷ lục thế giới về bộ môn tạo hình bằng vỏ trứng. Thì tôi thấy là

0: Với con số trên 1.000 thì tôi nghĩ là tạm đủ để đăng ký kỷ lục thế giới. Mà nếu có đăng ký kỷ lục thế giới thì tôi chỉ đăng ký là 100 ông già Noel thôi. Thì nếu mà nói 1.000 mà cái kỷ lục thế giới nó cũng không hiểu cái tạo hình bằng cái vỏ trứng là như thế nào. Thật ra tôi ráng làm sao là cho họ hiểu cái mỹ thuật tạo hình bằng vỏ trứng là qua hình ảnh của ông già Noel, của những linh vật mà tôi đã làm, thí dụ qua World Cup năm 26 này.
1: Vâng thưa ông, nhiều người thì gọi ông với những cái tên như là người thổi hồn cho những phế liệu, rồi thì phù thủy vỏ trứng. Có lẽ đây là cách mà người xem cảm nhận được cái hồn trong mỗi cái tác phẩm của mình. Và điều mà ông muốn gửi gắm qua những cái tác phẩm vỏ trứng mỏng manh đó là gì thưa ông?
0: Thì cái bộ môn mà mỹ thuật về vỏ trứng này nó tác động cho chúng ta trong rất nhiều lĩnh vực. Cái thứ nhất á, là phải tập cho chúng ta một sự quan sát, kiên nhẫn, giảm stress khi chúng ta hoàn tất được tác phẩm. Nếu chúng ta trả lời được câu hỏi là chúng ta phải làm được việc gì trong cái thời gian nhàn rỗi thì chúng ta có thể là làm được tất cả. Chúng ta biết rằng trong việc làm mỹ thuật bằng vỏ trứng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự quyết đoán rất là nhanh trong việc giải quyết những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Khoảng 30 năm nay thì tôi gần như là rảnh rỗi với công việc tìm sống rồi. Thì bây giờ chỉ là những phút mà mình làm để mà tái tạo cái sự sáng tạo của mình ở cái một cái lĩnh vực mà mỹ thuật mà ít ai để ý đến. Tôi muốn chuyển tải cho ý nghĩa một môi trường xanh sạch nữa trong cái mỹ thuật làm vỏ trứng, lấy những cái tác phẩm phế thải để mà tạo ra những cái tác phẩm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này và chúc ông thật nhiều sức khỏe để hoàn thành mục tiêu World Cup lần thứ 6 của mình và sớm đạt được kỷ lục thế giới như mong đợi.
2: Quà tặng VOV1.
1: Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang được viết vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và đã được nhiều người yêu mến ngay khi mới ra đời. Những ngày này, khi cả nước đang hướng về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những ca từ của bài hát như đã nói hộ chúng ta những lời biết ơn sâu sắc như một nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Xin mãi biết ơn những bà mẹ anh hùng đã hiến dâng những người con anh hùng cho Tổ quốc quyết sinh và mãi mãi chịu ơn những người chị đã không bao giờ còn được đón chồng trở về đoàn tụ. Mục quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa do ca sĩ Tấn Minh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
4: Hồi 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines.

0: Philippines khoảng 150 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang các tin tức quan trọng khác. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung quan trọng. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung gồm báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, và báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phục dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bộ Chính trị điều động phân công 5 cán bộ giữ cương vị mới. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và các nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều nay, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về những diễn biến va chạm tại bãi Cò Mây trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc làm việc bàn về xây dựng đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang, hành lang kinh tế Đông Tây 2 theo hướng hình thành cực tăng trưởng công nghiệp, logistics, thương mại tự do, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung.
3: Theo dự thảo, không gian phát triển mới của Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ kết nối các khu kinh tế trọng điểm gồm Chu Lai, Dung Quất, Nam Giang cùng hành lang kinh tế Đông Tây 2. Thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác trong tuần này, hoàn thành dự thảo chi tiết trước ngày 10 tháng 8, báo cáo lãnh đạo hai địa phương trước ngày 15 tháng 8, trình Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước ngày 20 tháng 8, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 8, theo chỉ đạo của Trung ương. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ rất rõ, ai chủ trì, ai tham mưu cái gì. Kinh tế mở với ai là chủ trì chung, là tổ trưởng. Kinh tế Trung Quốc là chủ trì phần Quảng Ngãi, là tổ phó thường trực. Ví dụ vậy, các chuyện nghiên cứu. Rồi các thành phần liên quan thì cái này tôi giao cho văn phòng và mà ban quản lý kinh tế mở với ai là và xây dựng ngay cái kế hoạch rất cụ thể. Hai cái sở xây dựng rà soát ngay, hiện nay chúng ta đang cập nhật quy hoạch tỉnh. Cái vỏ mặc dù phê duyệt rồi thì bổ sung ngay cái nội dung trong đề án này vào trong quy hoạch.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức khánh thành bàn giao hai căn nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thị Nở và Phan Thạn Thanh Xuân ở thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại Lâm Đồng, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Cộng 3 với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thỏa thuận hợp tác năng lượng chung nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức, cú sốc từ bên ngoài. Các đại sứ Liên minh châu Âu EU hôm nay đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Gói biện pháp mới tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng và cho phép tiếp tục một số các hoạt động trung chuyển khí tự nhiên hóa lỏng theo hợp đồng đã ký. EU cũng mở rộng danh sách trừng phạt đối với 32 ngân hàng Nga, một số các doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu thuộc đội tàu bóng tối bị cáo buộc giúp Moscow né tránh lệnh cấm vận. Thủ tướng Anh Andy Burnham vừa công bố kế hoạch giảm giá trần vé xe buýt một lượt từ 3 bảng xuống còn 2 bảng tại Anh, ngoại trừ thủ đô London, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm 2027. Đây là một trong những chính sách đầu tiên của chính phủ mới nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Theo chính phủ Anh, chương trình áp giá trần 2 bảng sẽ cần hơn 500 triệu bảng để triển khai. Trong đó, khoảng 100 triệu bảng sẽ được bố trí từ ngân sách giao thông hiện có, còn hơn 400 triệu bảng sẽ được huy động thông qua việc điều chỉnh cơ cấu chi tiêu của Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải dòng bằng không, bao gồm chuyển một phần nguồn vốn dành cho viện trợ khí hậu quốc tế từ hình thức tài trợ sang cho vay. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết,
6: tôi sẽ luôn trung thực và minh bạch với người dân. Ba chính sách được công bố trong tuần này gồm chấm dứt tình trạng ngủ ngoài trời của người vô gia cư, giảm giá vé xe buýt và bãi bỏ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn tiền điện đều đã được đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí. Đó chính là cách chính phủ thực hiện các cam kết với người dân.
5: Theo ông Andy Burnham, việc giảm áp lực chi phí sinh hoạt là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, chính phủ sẽ điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên trong chi tiêu công, đồng thời tiếp tục rà soát một số chương trình đã được cam kết trước đây như kế hoạch thẻ căn cước kỹ thuật số để dành nguồn lực cho các chính sách cấp thiết hơn.
1: Các nhà điều tra Hàn Quốc hôm nay đã khám xét Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh Gyeonggi do nghi vấn làm sai lệch số liệu cử tri tham gia cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6. Giới chức đang điều tra khả năng một số các quan chức đã chỉnh sửa dữ liệu để che giấu sai sót về số lượng cử tri bỏ phiếu. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên hệ thống thống kê bầu cử của Hàn Quốc bị thao túng. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết mưa lũ trong 24 giờ qua đã khiến thêm 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Tính từ đầu mùa mưa ngày 26 tháng 6, số người thiệt mạng đã tăng lên 72, gần 190 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà và gần 200 gia súc bị thiệt hại. Giới chức trách tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa lớn và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ 6, ngày 24 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5:20 và 13:05 mùa vàng, chuyển đổi xanh, hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 6:00 thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, từ nghèo đói đến kỳ tích sông Hàn, vai trò của mô hình nhà nước kiến tạo tại Hàn Quốc. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, sửa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền của công dân. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, đa dạng hóa và nâng tầm giá trị mận Sơn La từ du lịch và chế biến sâu. 10:30 vì an ninh Tổ quốc, ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi vào các ngành khoa học cơ bản, mũi nhọn. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh. Các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người tiểu đường kèm rối loạn lipid máu. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh Tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Mẹ về đi của nhạc sĩ Đức Trần.
8: Thế giới và Việt Nam.
9: Thế giới và Việt Nam.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giao lưu hợp tác doanh nghiệp trẻ Việt Nam-Trung Quốc. ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách dân số lấy người dân làm trung tâm. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc tổ chức hội thảo thanh niên ưu tú Việt-Trung nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Các cuộc trao đổi góp phần định hình rõ hơn chiến lược phát triển, tăng cường niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
11: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu thanh niên. Đại sứ đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác Việt-Trung không chỉ được thúc đẩy ở cấp chính phủ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa Hữu nghị Quốc tế Trung Quốc Thôi Vĩnh An cho biết, Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, sự kiện lần này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa lời khẳng định của lãnh đạo hai nước rằng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên. Tại hội thảo, các nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Chia sẻ tại sự kiện, bà Lưu Nhân, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Inthai Khung cho rằng
12: Chương trình giao lưu thanh niên này có thể đóng vai trò như một cầu nối, giúp chúng tôi giới thiệu được dịch vụ công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm xây dựng và sản xuất, cũng như các nội dung văn hóa và du lịch về hàng không vũ trụ. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp nhiều kịch bản ứng dụng trong nước. Sự kết hợp giữa thị trường và các tài năng trẻ sáng tạo không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đến năm 2030 về đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp số, mà còn cho phép chúng ta cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ thương mại trên khắp Đông Nam Á.
10: Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của khu vực với mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Để giữ vững đà phát triển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.
13: Triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với GDP đạt hơn 8% cho hai quý đầu năm. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cùng với xuất khẩu, dòng vốn FDI, đầu tư công và nhu cầu trong nước. Ông Santanu Sakrabuti, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
14: Vietnam's economic outlook remains positive.
15: Con số tăng trưởng nửa đầu năm của Việt Nam rất khả quan, thậm chí tốt hơn so với dự báo của ADB cho cả năm. Rõ ràng đây là những dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng phục hồi, bất chấp tất cả những thách thức toàn cầu, đặc biệt là các thách thức từ bên ngoài. Nhìn chung, tăng trưởng được tạo nên từ nhiều động lực khác nhau, cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đều đang phát huy hiệu quả.
13: Tuy nhiên, theo ADB, với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát những biến động bên ngoài như căng thẳng thương mại, rào cản thuế quan, giá năng lượng, tỷ giá và nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, cần lưu ý một số áp lực trong nước khi tốc độ tăng nhập khẩu đang cao hơn xuất khẩu. Điều này vừa phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp thông qua nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu, nhưng đồng thời cũng cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào từ bên ngoài. Vì vậy, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong nước cần được ưu tiên. Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang mô hình dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, FDI vẫn là động lực quan trọng nhưng cần chuyển từ thu hút nhiều sang thu hút có chọn lọc, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ông Bùi Minh Giáp, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam cho rằng.
16: Và về FDI thì chúng ta thấy rằng là trong mấy chục năm vừa rồi, nó là cái nguồn lực để giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ cái nước mà có thu nhập thấp sang một cái trạng thái là nước có thu nhập trung bình, hiện nay là trung bình cao. Thì đấy là rất là quan trọng, nhưng mà từ trước đến nay thì về lâu dài ấy, cần phải lựa chọn và có cái tiêu chí lựa chọn. Thay vì là chỉ là số tiền đầu tư của dự án đầu tư FDI, chúng ta phải xem là cái giá trị gia tăng của họ về ước tính để lại bao nhiêu, rồi số doanh nghiệp chúng ta tham gia vượt ra công đoạn nào, tham gia vào cái gì và công nghệ được chuyển giao được đến đâu. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy mới là cái mà nó giữ lại cho chúng ta. Còn nếu như chỉ có FDI đơn thuần ấy, thì nó sẽ là một cái chi phí về lâu dài.
13: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, ADB khuyến nghị Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Với những nền tảng đã được tạo dựng cùng sự đồng hành của các đối tác phát triển quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
10: Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với nhiều thay đổi quan trọng như già hóa dân số, mức sinh giảm và mất cân bằng giới tính khi sinh. Những xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách dân số theo hướng lấy con người làm trung tâm, vừa phát huy lợi thế của lực lượng dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi về cơ cấu dân số. Trong cuộc trao đổi gần đây với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã chia sẻ những đánh giá về các thách thức nhân khẩu học hiện nay cũng như các ưu tiên chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Xin cảm ơn ông Mark Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi vẫn sở hữu lực lượng

0: thanh niên đông đảo nhất từ trước đến nay. Theo ông, đâu là những ưu tiên mà Việt Nam cần tập trung để vừa tận dụng lợi thế dân số trẻ, vừa chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số?
1: Vâng, Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học rất quan trọng.

0: Nhiên, đây cũng là thời điểm Việt Nam có thế hệ trẻ đông đảo với khoảng 21 triệu thanh niên trong tổng số hơn 102 triệu dân. Đây là nguồn lực vô cùng quý giá. Nếu được đầu tư đúng mức, họ sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Trên thực tế, dân số già không phải là một điều đáng lo ngại mà là thành quả của quá trình phát triển khi con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị tốt để thích ứng với sự thay đổi này. Một vấn đề khác cần được quan tâm là bình đẳng giới trong công việc chăm sóc. Hiện nay, phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái và người cao tuổi vẫn do phụ nữ đảm nhận. Vì vậy, cần có những chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Khi trách nhiệm chăm sóc được chia sẻ công bằng hơn, không chỉ phụ nữ được trao nhiều cơ hội phát triển hơn, mà cả gia đình và xã hội cũng sẽ được hưởng lợi.
1: Vậy UNFPA đánh giá như thế nào về những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác dân số, đồng thời đâu là những ưu tiên cần được tập trung trong thời gian tới để bảo đảm phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau?
0: Phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững là nền tảng cho mọi nỗ lực của chúng ta, bởi các mục tiêu này luôn đặt con người vào vị trí trung tâm. Năm ngoái, Việt Nam đã ban hành luật dân số. Đây là một bước tiến rất quan trọng, thể hiện việc đưa phát triển dân số trở thành trọng tâm của các chính sách dân số. Việt Nam cũng đang rất chú trọng giải quyết tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam là khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, trong khi tỷ lệ tự nhiên chỉ vào khoảng 104 đến 105 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý ưa chuộng con trai và việc xã hội vẫn coi trọng nam giới hơn phụ nữ và trẻ em gái. Điều đáng ghi nhận là Việt Nam không chỉ nhận diện vấn đề này mà còn đang tích cực nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp nhằm từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng. Bình đẳng giới cũng là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển bền vững. Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nhiều chính sách, trong đó có luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành cách đây vài năm.
1: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp về tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, vốn và thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện cơ chế kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị và nâng tỷ lệ nội địa hóa, qua đó nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân đề xuất cho phép hiệp hội thí điểm xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng nền tảng tín nhiệm số như một hộ chiếu cho doanh nghiệp. Theo ông, cơ chế này sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
5: Chính phủ cho phép hiệp hội thí điểm tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đối với doanh nghiệp nhỏ vừa để thúc đẩy xây dựng một nền tảng tín nhiệm số dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Đây được coi như passport hay ID riêng cho từng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, làm bàn đạp để triển khai nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
4: Bộ Tài chính vừa công bố thông tin kết quả một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Sau một năm triển khai, Bộ Tài chính cho biết nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai đồng bộ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi sự kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư. Từ khi nghị quyết được ban hành, bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 37,8%. Năm 2025, cả nước có gần 297.500 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2026, cả nước có hơn 1.062.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh, trong đó dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 3,65 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Bộ Tài chính cũng cho biết chính phủ đang xem xét cơ chế hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn, thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn. Tỉnh Cà Mau vừa sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Sau hơn một năm, Cà Mau đã hoàn thành 17 trong 26 nhiệm vụ, thành lập mới hơn 1.000 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6.300 tỷ đồng.

0: góp phần nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên hơn 11.300. Hiện khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đóng góp ngân sách nhà nước của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đóng góp khoảng 1.156 tỷ đồng, đạt trên 50% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 17,8%, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển lâu dài tại tỉnh Cà Mau, đặc biệt trong các lĩnh vực có lợi thế như là thủy sản, kinh tế biển, năng lượng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và chuyển đổi số. Tại tỉnh Hưng Yên, triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin quy hoạch và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hưng Yên đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực và công khai 100% quy hoạch trên môi trường điện tử. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên kiến nghị tiếp tục tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp trong nước, đa dạng hóa hình thức cho vay và thành lập tổ công tác xử lý các dự án vướng mắc do chồng chéo pháp luật, góp phần khơi thông nguồn lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn. Triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo kế hoạch của thành phố Đà Nẵng, đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân dự kiến đóng góp 60-62% GRDP, tạo việc làm cho 80-85% lực lượng lao động. Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng và hạ tầng doanh nghiệp. Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo thêm động lực gia nhập thị trường, đồng thời cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rõ thông điệp khuyến khích làm giàu hợp pháp và đổi mới sáng tạo. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố có hơn 3.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.
1: Thanh Nga xin chào quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, lá thư âm nhạc đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ Quảng Trị của thính giả Văn Quang. Trong thư, bác tâm sự rằng bản thân từng là một cựu chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chính vì vậy mà mỗi năm tới dịp 27 tháng 7, bác lại bồi hồi xúc động nhớ về những người anh em đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử. Nhân đây, bác muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Hát về anh và nhờ chương trình tìm hiểu giúp ai là tác giả của sáng tác này. Thưa bác, ca khúc Hát về anh là sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Thế Hiển, viết vào năm 1983 tại Quảng Ninh trong chuyến đi lưu diễn phục vụ bộ đội tại Quảng Ninh. Nhạc sĩ đã cảm động trước tinh thần và sự hy sinh của những người lính. Đoạn đầu ca khúc Hát về anh được ông hoàn thiện sau 10 ngày sống cùng các chiến sĩ trong hoàn cảnh gian khó. Sau khi trở về thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày giáp Tết âm lịch Giáp Tý năm 1984, chứng kiến cảnh nhộn nhịp sắm Tết của những người dân khiến nhạc sĩ lại miên man nghĩ tới những người lính nơi biên giới hải đảo, phòng phanh tấm áo. Từ suy nghĩ thương xót và biết ơn tấm lòng hy sinh của những chiến sĩ, đoạn sau của ca khúc Hát về anh nhanh chóng được ông hoàn thiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát Về Anh, sáng tác nhạc sĩ Thế Hiển do nghệ sĩ Mạnh Khang trình bày. Nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của cô Thu Hà gửi từ Ninh Bình. Cô Hà muốn được nghe ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Ngân. Thông qua bài hát này, cô cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân tới các cựu chiến binh, thương binh và gia đình các liệt sĩ. Đồng thời cô cũng bày tỏ sự ấn tượng với phép so sánh đời người với rừng cây trong lời bài hát và thắc mắc nguồn cảm hứng nào đã giúp nhạc sĩ nảy ra cái thứ này. Thưa cô và quý khán giả, ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây được nhạc sĩ Trần Long Ẩn viết vào khoảng năm 1980. Ý tưởng về bài hát nhen nhóm trong tâm trí nhạc sĩ từ câu nói của một người lãnh đạo khi chỉ vào rừng đước Cần Giờ như sau: các chú phải trồng gần thì cây đước mới lên được thẳng, mới hữu dụng, trồng xa quá thâm

cấp, ung tùm, vô dụng. Từ câu nói ấy, nhà sĩ đã viết: và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương. Chính nhạc sĩ Thế Hiển đã giải mã những câu hát của mình hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở những nơi gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau. Ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người. Chính nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã giải mã những câu hát của mình là hướng tới lớp trẻ, là bộ đội ta ở nơi gian khổ luôn chung sức giúp đỡ nhau. Ông mượn rừng cây để nói về cái đẹp của con người, về lực lượng bộ đội ở nơi biên giới Tây Nam những năm tháng đó. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Một đời người một rừng cây, sáng tác nhạc sĩ Trần Long Ẩn, do nghệ sĩ Lê Hành trình bày.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là ca khúc Cỏ Non Thành Cổ, một món quà âm nhạc của anh Hải Nam ở Thanh Hóa, gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Anh Hải Nam chia sẻ trong cuộc gọi tới khu tư âm nhạc: "Tôi đã may mắn có dịp được vào thăm thành cổ Quảng Trị và phải bật khóc xúc động, thương xót khi nghe thuyết minh về lịch sử anh dũng của ông cha ta. Vậy nên còn ít hôm nữa là ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Tôi xin dành tặng ca khúc này cho các chiến sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tôi cũng mong chương trình giải đáp giúp tôi vì sao tác giả lại chọn hình ảnh Cỏ Non Thành Cổ để đặt tên cho ca khúc." Nhạc sĩ Tân Huyền từng kể về hoàn cảnh sáng tác Cỏ Non Thành Cổ như sau: "Đầu xuân năm 1990, tôi cùng với các nhạc sĩ Thuận Yến, Huy Thục, Vũ Thanh đi vào Quảng Trị thâm nhập thực tế sáng tác theo lời mời của địa phương. Khi đó, thành cổ còn hoang sơ lắm, chưa có tượng đài, chưa có bảo tàng như bây giờ đâu, chỉ thấy toàn cỏ là cỏ.

Tôi ở thành cổ Quảng Trị mấy hôm, có khi ngồi ngoài trời cả đêm mà vẫn chưa tìm ra thứ nào để viết. Bỗng một sáng sớm, tôi đang đi loanh quanh trong thành thì gặp nhà văn Nguyễn Quang Lập. Anh nói rằng: "Anh Huyền ơi, cỏ lên xanh đẹp thế này đấy. Nhưng mỗi tấc đất dưới lớp cỏ xanh này đều thấm đẫm máu xương của các chiến sĩ ta đổ xuống. Có khi chỉ lật nhẹ lớp đất là có thể bắt gặp ngay hài cốt ở dưới." Mấy câu nói đó của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã gây xúc động mạnh cho tôi, và cứ thế ca khúc Cỏ Non Thành Cổ của tôi ra đời. Và thưa quý vị, ít người biết rằng ca khúc này cũng ẩn chứa nỗi niềm riêng của chính nhạc sĩ Tân Huyền. Em trai ông đi bộ đội ở miền Nam, vì thế mà cứ chiều chiều là mẹ ông lại đứng tựa cửa ngóng trông con về. Nhưng xót xa thay, em trai nhạc sĩ đã không thể trở về nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chị Phương Thúy ở Hà Giang đã gửi về cho chương trình ca khúc Về đây đồng đội ơi, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, chị Thúy bày tỏ mong muốn được gửi lời tri ân tới các thương binh liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình chiến sĩ đã từng chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Về đây đồng đội ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải.

báo thăm quân kỳ 772-685 anh em đang về. Và kia 1123 cô ích bốn hầm bờ suối dốc núi anh em về dân.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe Về đây đồng đội ơi, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Trương Quý Hải. Và nối tiếp chương trình là lá thư của cô Mai Phương, một thính giả ở tỉnh Hưng Yên. Trong thư, cô Mai Phương tâm sự rằng bản thân là vợ của một thương binh nên ca khúc Vết chân tròn trên cát rất chạm đến trái tim cô. Cô muốn gửi tặng các khúc này tới các thính giả đang nghe đài nhân dịp 27 tháng 7. Ngoài ra, cô Mai Phương cũng đặt câu hỏi cho chương trình. Tôi có đọc được thông tin bài hát này được sáng tác dựa trên nguyên mẫu có thật. Không biết thông tin này có chính xác không ạ? Và thưa cô, đúng như chia sẻ của cô Mai Phương, nhạc sĩ Trần Tiến tìm thấy cảm hứng sáng tác ca khúc này khi đang đi dọc bờ biển Tiền Hải Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Ông đã tình cờ bắt gặp những dấu nạng in trên cát của một anh thương binh và cũng chính là một thầy giáo hàng ngày dùng nạng đi bộ đến trường làng để dạy học cho các em nhỏ. Hình ảnh này đã gây xúc động mạnh mẽ cho nhạc sĩ và thôi thúc ông sáng tác bài hát ngay trên đường trở về nhà trọ. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt người thương binh năm xưa.

chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nạng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Vết chân tròn trên cát, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo trình bày. Thưa quý vị, là thơ âm nhạc tiếp theo là của chú Vĩnh Hưng, một thính giả đến từ Hà Nội. Chú muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài bài hát Màu Hoa Đỏ, giai điệu quen thuộc mỗi dịp tri ân tháng 7. Cùng với lá thư âm nhạc này, chú Nguyễn Hưng cũng mong muốn được tìm hiểu với cơ duyên kết nối nhạc sĩ Thân Yến phổ nhạc cho lời thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để tạo nên ca khúc này. Thưa chú Hưng và quý khán giả, sinh thời nhạc sĩ Thân Yến từng chia sẻ rằng ông thường qua văn phòng của tạp chí Văn nghệ Quân đội để ôn cố tri tân với bạn thơ của mình là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Trong một lần ngồi ôn lại kỷ niệm khi còn ở chiến trường, nhạc sĩ và nhà thơ nhớ về những người anh em đã hy sinh do chính tay mình chôn cất, nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Từ nỗi xót xa ấy, nhạc sĩ Thân Yến đã bàn với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, người tìm tứ thơ, người phổ nhạc, như để trả nợ với tinh thần cho những người đồng đội chưa trở về. Bài hát được đặt tên là Màu Hoa Đỏ bởi vào những năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu đỏ rực rỡ của hoa cháy rừng, gợi lên không khí hào hùng, thôi thúc ý chí chiến đấu của anh em chiến sĩ. Và thưa quý vị, giai điệu ra diết này cũng chính là món quà tinh thần kết thúc chương trình của thư âm nhạc số phát sóng tuần này. Thế Nga xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng tuần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Thưa quý vị, chương trình Cà phê Cổ điển này, Ngọc Hương xin giới thiệu tới quý vị đôi nét về chân dung nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga, thời kỳ âm nhạc lãng mạn, Mikhail Glinka. Mikhail Glinka được mệnh danh là cha đẻ của nền âm nhạc cổ điển Nga. Xuất phát điểm của Glinka khá khác biệt so với những nhạc sĩ khác. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ông có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc dân gian và những tác phẩm đương thời do chính dàn nhạc riêng của người bác ruột biểu diễn. Được hưởng một sự giáo dục đầy đủ từ nhỏ, hơn thế nữa, Glinka còn có điều kiện đi khắp châu Âu để tiếp xúc với những tinh hoa của nhiều trường phái âm nhạc khác nhau như ở Đức, Ý, Áo. Chính vì vậy, tài năng của Glinka được phát hiện và bồi dưỡng từ rất sớm. Trong bối cảnh nền âm nhạc nước Nga thời kỳ đó còn quá non trẻ, niềm khát khao sáng tác ra những tác phẩm mang phong cách Nga tạo lập nên một trường phái âm nhạc cổ điển Nga hùng mạnh, có thể sánh ngang với các nền âm nhạc khác, đã giúp ông trở thành một con người vĩ đại. Nhiều nhạc sĩ sau này như Tchaikovsky, Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov đều chịu sự ảnh hưởng của Glinka và coi ông là bậc tiền bối đáng kính trọng. Âm nhạc của Glinka luôn tràn đầy những giai điệu của dân ca Nga, đầy áp sự dung dị và trìu mến. Các tác phẩm của ông nếu không là những vũ khúc rộn ràng, vui vẻ thì cũng là những bản romang đầy trữ tình sâu lắng.

Mikhail Glinka sinh ngày 1 tháng 6 năm 1804. Từ nhỏ, Glinka đã được tiếp xúc với một kho tàng khổng lồ các bài hát dân ca Nga qua tiếng hát của những người nông dân trong trang trại của gia đình. Năng khiếu âm nhạc của ông bộc lộ rất sớm. 10 tuổi, cậu bé đã nhận ra được âm thanh và cao độ của nhiều nhạc cụ trong dàn nhạc, đồng thời chơi được cả violon và flute.

Năm 1816, cậu bé đi học tại một trường chỉ dành cho con em các gia đình quyền quý. Tại đây, Glinka gặp Pushkin và đã nảy sinh một tình bạn đẹp đẽ giữa hai người. Glinka là người hiểu rõ hơn ai hết giá trị các tác phẩm của Pushkin, và chính Pushkin đã khuyến khích và ủng hộ Glinka rất nhiều trong con đường hoạt động nghệ thuật.

nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano nổi tiếng người Ireland. Cũng trong thời gian này, các vở opera của Mozart, Rossini đã thực sự cuốn hút ông, và ý tưởng sáng tác một vở opera đầu tiên cho nền âm nhạc Nga đã được Glinka ấp ủ. Trong các mùa hè, chàng trai thường đến chơi violon trong dàn nhạc của người bác. Trong những năm 1820, Glinka sáng tác rất nhiều bài hát cũng như các bản romance và bắt đầu trở nên nổi tiếng.

vốn sinh ra đã có thể trạng yếu đuối. Vào năm 1830, theo yêu cầu của bác sĩ, Glinka có chuyến du lịch đến một số nước Tây Âu, nơi có khí hậu ấm áp hơn để chữa bệnh. Nơi dừng chân đầu tiên của ông là Đức, rồi sau đó là Thụy Sĩ và Ý. Thông thạo 6 ngoại ngữ, cùng với bản tính thân thiện và tinh thần ham học hỏi, ông có thể kết giao bạn bè ở bất cứ đâu. Glinka ở lại Milan rất lâu, vì tại đây ông được tiếp xúc với nhiều ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng như Donizetti hay Bellini, cũng như ở đây ông được xem buổi trình diễn đầu tiên các vở opera Anna Bolena và La Sonnambula.

Năm 1833, Glinka qua Áo và gặp Joseph Lanner và Johann Strauss. Tuy nhiên, Glinka phải nhanh chóng trở về Nga vì cái chết đột ngột của người cha. Cả mùa đông năm 1834, Glinka sống ở Saint Petersburg. Tại đây, Glinka đã gặp Maria Petrova và hai người đã cưới nhau một năm sau đó. Thời gian này, Glinka đang bế tắc trong việc tìm kiếm nội dung cho vở opera, cho đến khi ông gặp nhà thơ Vasily Zhukovsky. Chính Zhukovsky đã gợi ý cho Glinka câu chuyện về người anh hùng Ivan Susanin, một người nông dân thế kỷ thứ 17 đã hy sinh thân mình để cứu Sa Hoàng thoát khỏi quân Ba Lan xâm lược. Và vào ngày 27 tháng 11 năm 1836, vở opera đầu tiên của nền âm nhạc cổ điển Nga Life Fortisan, chúng ta thường quen với tên gọi Ivan Susanin, được công diễn tại nhà hát lớn Saint Petersburg trong sự hân hoan chào đón của tất cả công chúng yêu nhạc. Ngay chính bản thân Glinka cũng không thể ngờ thành công lại rực rỡ đến thế. Trong bức thư gửi cho mẹ ngay sau buổi biểu diễn, ông viết: "Đêm hôm trước, mọi ước mơ của con đã trở thành hiện thực. Vở opera được tất cả mọi người đón nhận. Sa Hoàng Nikolai đệ nhất đến xem một buổi tập và có mặt trong buổi công diễn đã tỏ ra rất thích thú và tặng cho Glinka một chiếc nhẫn quý mà sau này Glinka cho vợ đeo." Ngay sau cột mốc lịch sử này, Glinka được mời làm nhạc trưởng cho dàn hợp xướng nhà thờ hoàng gia với những đãi ngộ vô cùng ưu ái. Mời quý vị cùng dành ít phút nghe trích đoạn hợp xướng vinh quang trong opera Ivan Susanin của nhà soạn nhạc người Nga Mikhail Glinka.

Thưa quý vị, sau thành công của opera Ivan Susanin, với lòng nhiệt tình cháy bỏng của tuổi trẻ, Glinka bắt tay vào viết vở opera thứ hai trong khi đi thăm một dàn hợp xướng tại Ukraine. Lần này nội dung là dựa theo tác phẩm nổi tiếng Ruslan và Ludmila của Pushkin. Glinka hy vọng được chính tác giả viết phần lời cho opera. Nhưng rất tiếc Pushkin đã qua đời trong một cuộc đấu súng vào ngày 10 tháng 2 năm 1837. Vì vậy, phải mất đến 5 năm và opera mới hoàn thành. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn Ouverture Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc người Nga Mikhail Glinka.

Thưa quý vị, vào năm 1839, cuộc sống riêng tư của Glinka có nhiều xáo trộn. Ông chia tay với vợ và cũng rời bỏ cương vị nhạc trưởng dàn hợp xướng nhà thờ hoàng gia. Cuộc gặp gỡ với cô gái trẻ Ekaterina Ken là nguồn cảm hứng để Glinka sáng tác bản Vals Fantasy cho piano. Những giai điệu trong sáng, tươi mát xen kẽ với những khoảnh khắc u sầu là những tiền đề cho âm nhạc trong các vở ballet của Tchaikovsky sau này. Glinka chuyển soạn tác phẩm này cho dàn nhạc vào năm 1856, sau khi bản phối đầu tiên năm 1845 bị mất tại Paris. Mời quý vị cùng nghe bản Vals Fantasy của nhà soạn nhạc người Nga Glinka.

Thưa quý vị, đúng 6 năm sau ngày ra mắt opera Ivan Susanin, ngày 27 tháng 11 năm 1842, Ruslan và Rudmila đã trình diễn buổi đầu tiên. Vở opera đã được rất nhiều nhạc sĩ khen ngợi, trong đó có Liszt. Trong một buổi biểu diễn tại Saint Petersburg, Liszt đã ngẫu hứng phóng tác ngay một biến tấu dựa trên chủ đề Hành khúc trên Amor để tặng khán giả. Nhưng việc dàn dựng và công diễn tác phẩm này lúc đầu gặp rất nhiều trở ngại. Nhiều người phản đối cho rằng nội dung của Ruslan và Lubina quá lộn xộn và bắt khán giả phải tưởng tượng quá nhiều. Tuy nhiên, ngày nay Ruslan và Lubina đã trở thành một tác phẩm thường xuyên được các nhà hát opera nổi tiếng đưa vào danh mục biểu diễn. Đặc biệt, bản Ouverture tràn ngập không khí lễ hội vui tươi luôn được vang lên ở khắp mọi nơi trên thế giới như là một tác phẩm độc lập. Năm 1844, Glinka lại tiếp tục cuộc du lịch châu Âu của mình. Lần này điểm đến là Pháp. Tại Paris, ông làm quen và trở thành bạn của Berlioz. Trong 10 tháng trời, Glinka học hỏi được rất nhiều ý tưởng của nhà soạn nhạc người Pháp vĩ đại. Và từ đó về sau, âm nhạc của Glinka trở nên đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Một năm sau, Glinka đến Tây Ban Nha. Sự khác biệt về văn hóa, phong tục, ngôn ngữ cùng với một nền âm nhạc dân gian vô cùng phong phú khiến ông tỏ ra rất thích thú. Chính nơi đây là nguồn cảm hứng để Glinka sáng tác hai bản Ouverture Jota Aragonesa vào năm 1845 và Summer Night in Madrid năm 1851. Chúng ta cùng dành ít phút nghe bản Summer Night in Madrid, đêm tại Madrid, của nhà soạn nhạc người Nga Glinka.

Thưa quý vị, năm 1848, bản nhạc Kamarinskaya ra đời tại Warsaw chính là những cảm xúc dâng trào của Glinka về mảnh đất quê hương. Tác phẩm mang đậm dấu ấn của các bản dân ca Nga, đầy sự trong sáng và hứng khởi. Kamarinskaya có sức lôi cuốn mạnh mẽ đến nỗi Tchaikovsky phải thốt lên: mọi tác phẩm âm nhạc cổ điển của Nga đều xuất phát từ Kamarinskaya. Mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Kamarinskaya của nhà soạn nhạc người Nga Glinka.

Thưa quý vị, mùa xuân năm 1856, Glinka thực hiện chuyến du lịch cuối cùng của mình đến Berlin. Thời gian này, trong ông vẫn đầy ắp ý tưởng sáng tác, nhưng sức khỏe suy sụp đã ngăn cản ông thực hiện chúng. Ngày 15 tháng 1 năm 1857, gia đình nhận được bức thư của Glinka. Vào ngày 9 tháng 1, vở Ivan Susanin của tôi được biểu diễn tại cung điện của Đức Vua. Tôi được mời và tôi là người Nga đầu tiên có được vinh dự đó. Bệnh cúm của tôi rất nặng, thời tiết thì rất đáng sợ, toàn sương mù và tuyết. Glinka qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 1857 và theo ước nguyện, thi thể ông được đưa về quê hương Nga yêu dấu. Glinka được chôn tại nghĩa trang Alexander Nevsky. Nước Nga đã mất đi một người con xuất chúng. Tại hai bên tường của phòng hòa nhạc Nhạc viện Tchaikovsky ở Moscow có hai dãy ảnh của các nhạc sĩ vĩ đại. Đứng đầu một bên là Peter Ilyich Tchaikovsky và bên còn lại chính là ảnh của Mikhail Glinka. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp vô cùng to lớn của ông đối với nền âm nhạc cổ điển Nga. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình Cà phê cổ điển này, mời quý vị cùng nghe bản Romang Le Dua, Sự nghi ngờ của nhà soạn nhạc người Nga Glinka. Tới đây, Ngọc Hưng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 150 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc tri ân những người anh hùng thương binh liệt sĩ, những người đã gửi lại một phần máu xương của mình nơi chiến trường vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vừa rồi là bài Nợ nước của soạn giả A Lý Phương Tuyền do nghệ sĩ Bùi Trung Đằng trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Những bông hoa đồng lập do soạn giả Hà Nam Quang viết lời, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan thể hiện.

lầm dãy tai xưa lòng tôi đã chuyện quay về sẽ tặng lượt cho em. Bơm giặc thù vội trúc xuống đây, bởi trung sở mười

0: Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com. Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số làn điệu dân ca lời cổ chọn lọc. Quý vị và các bạn thân mến, hò là một loại hình ca hát trình diễn dân gian phổ biến đến đời sống, là nét văn hóa đặc trưng của người dân Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nhắc đến hò, người ta thường nhớ ngay đến những điệu như hò hụi, hò kéo thác, hò giã vôi, hò giã gạo, v.v. Đây là những điệu hò gắn liền với từng công việc cụ thể và còn được gọi là các điệu hò trên cạn. Cấu trúc của các điệu hò thường có mô hình theo kết cấu gồm hai vế là xô và kể rõ ràng, hòa cùng những nhịp điệu đều đặn và mạnh mẽ của từng công việc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và tìm hiểu đôi nét về một số điệu hò trên cạn. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hò Ba Lý dân ca khu 5 do nghệ sĩ Ánh Tuyết và Tốt Nam Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn, những điệu hò ngoài chức năng cổ vũ tạo sự hưng phấn cho người dân trong từng công việc. Ngoài ra, nó còn có tác dụng tập hợp sức lao động của mọi người lại với nhau thông qua nhịp điệu và kết cấu của bài ca. Điệu hò giã gạo dân ca Bình Trị Thiên là một trong những điệu hò có kết cấu nhịp điệu cùng hình thức rất đặc trưng của thể loại hò lao động. Sau đây, chúng ta cùng nghe điệu hò giã gạo dân ca Bình Trị Thiên do tốp ca nam nữ trình.

Quý vị và các bạn thân mến, ngoài canh tác nông nghiệp ra thì những công việc thủ công ở nông thôn thời xưa cũng có những bài ca gắn liền với lao động, như hò kéo gỗ, hò mài dừa, hò đạp lúa. Sau đây chúng ta cùng nghe điệu hò mài dừa dân ca khu 5 do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Đây là một điệu hò nhưng mang lại nhiều tính chất của một bài hát giao duyên hay bài hát sinh hoạt.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hò Dã Vôi, một điệu hò gắn liền với công việc dã vôi của người dân vùng Quảng Ngãi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu hò do nghệ sĩ Nhất Sinh và Tốp Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói những công việc thủ công cần đến sự hợp tác lao động đã có một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân trên mảnh đất Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe điệu hò đi rú dân ca Nghệ Tĩnh. Đây là điệu hò gắn liền với công việc của những người đi rừng hái củi. Điệu hò mang nhiều tính chất của một bài hát giao duyên trong giai điệu và lời ca, nhưng tiết tấu chắc khỏe cùng kết cấu theo hình thức gồm vế xô và vế kể vẫn rất rõ ràng.

Vừa rồi là điệu hò đi rú dân ca Nghệ Tĩnh do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn trình bày. Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ Quang Liêm và tốp ca nam nữ trình bày điệu hò Khoan Đi Đường. Đây là một điệu hò được sinh ra để giúp vui cho những người đi đường, để quên đi những nỗi mệt nhọc mà họ gặp phải trên đường đi. Điệu hò có nội dung vui vẻ và giai điệu nhẹ nhàng.

Qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, nghệ sĩ Minh Phúc và Tốp Nữ, mời quý vị và các bạn cùng nghe một điệu hò mang đậm chất giao duyên, điệu hò xa cách kết vấn với hình thức hát đối đáp, được các thanh niên nam nữ yêu thích và thường hát trong các

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số điệu hò trên cạn là nét văn hóa đặc trưng của người dân Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 2026, 58 năm ngày hy sinh của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, 24 tháng 7 năm 1968, 24 tháng 7 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý thính giả nghe lại một số sáng tác hay ra đời trong những năm gần đây tưởng nhớ tới 10 cô gái thanh niên xung phong.

Phong đã hy sinh anh dũng tại ngã ba Đồng Lộc. Mở đầu mời các bạn nghe Ngã ba chiều, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ Trần Sĩ Tuấn do nghệ sĩ Anh Thơ và Tốp Nữ trình bày. Ngã ba Đồng Lộc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Lân Hùng do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn trình bày. Nghĩ về 10 cô gái, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Kim Yến do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, tiếp tục chương trình với một số ca khúc nhân kỷ niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, 24 tháng 7 năm 1968, 24 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn An ca khúc Đồng Lộc tiếng hát đưa xa do nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền trình bày. Nhạc sĩ Đức Thuyết ca khúc Trăng Đồng Lộc lời thơ Thanh Cao do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức được lên sóng vào lúc 6 giờ và phát lại lúc 18 giờ cùng ngày thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2026.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102,7 MHz.
1: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ,
0: khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
1: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
0: Cổ vũ động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số bài hát viết về những người lính ở biên cương của Tổ quốc. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Long, bài hát Hành khúc chiến sĩ biên phòng do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và Hợp ca trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Hoa Sim Biên Giới qua phần trình bày của ca sĩ Việt Hương. Tiếp theo chương trình là bài hát Áo Ấm Biên Phòng Gửi Anh, sáng tác nhạc sĩ Hiền An do ca sĩ Hồng Vy trình bày.

Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 150 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 đến 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm

Các bạn thân mến, tối 12 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đêm gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc Bình Yên. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Phạm Thu Hà, Ngọc Anh, Hoàng Bách, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú cùng các tập thể nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân, mang đến những tiết mục ca hát, hợp xướng và vũ kịch giàu cảm xúc. Gala nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên mang chủ đề Dòng chảy được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng an ninh nhân dân ngay tại nơi khởi nguồn truyền thống. Chương trình mang đến sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đặc sắc, phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt, ẩn dụ cho phẩm chất người chiến sĩ an ninh. Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương nghệ thuật, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc khác nhau trong hành trình 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân. Chương 1 Khơi dòng đưa khán giả trở về Hà Nội năm 1946 qua ngôn ngữ kịch nói và hoạt cảnh, tái hiện chuyên án số 7 Ôn Như Hầu, thời khắc lực lượng an ninh non trẻ, mưu trí đập tan âm mưu phản cách mạng, khơi nguồn cho một dòng chảy 80 năm vẻ vang. Chương 2 Mạch ngầm giúp khán giả lắng lại trước những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ chiến sĩ an ninh nhân dân trên mọi mặt trận, gắn bó máu thịt với nhân dân để giữ trọn bình yên cho Tổ quốc. Chương 3 Dòng chảy lớn thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, kiên định mục tiêu và kế thừa truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định định hướng chiến lược về công tác an ninh chủ động trong kỷ nguyên mới, đồng thời vinh danh tri ân các thế hệ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng qua các thời kỳ. Khép lại chương trình, toàn bộ nghệ sĩ, cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia biểu diễn cùng cất cao liên khúc khát vọng tuổi trẻ. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, gala nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên gửi gắm thông điệp bình yên không tự nhiên mà có, đó là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân, những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình để giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vẹn nguyên nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Các bạn thân mến, cũng trong tối 12 tháng 7, tại Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Trần Tiến với sự tham gia của ba giọng ca Hà Trần, Phạm Anh Khoa và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cùng phần âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phương và ban nhạc. Không chỉ tái hiện những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ, chương trình còn ghi dấu bằng một không gian thưởng thức âm nhạc được đầu tư chỉn chu về âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm dành cho khán giả. Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến từ lâu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Những ca khúc như Lời Kể Về Tuổi Trẻ, Những Chuyến Đi, Tình Yêu và Khát Vọng đã được ba ca sĩ Hà Trần, Phạm Anh Khoa và Ngọc Anh kể lại bằng những màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng cùng chung sự đồng điệu trong cảm xúc, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc nhưng vẫn giữ trọn tinh thần phóng khoáng tự do. Ca sĩ Hà Trần tiếp tục ghi dấu với chất tự sự và chiều sâu trong cách xử lý ca khúc. Nữ ca sĩ trình diễn loạt ca khúc như Mùa Thu Trắng, Ngẫu Hứng Phố, Mẹ Tôi. Khi thể hiện ca khúc Mẹ Tôi, Hà Trần không khỏi xúc động. Cô chia sẻ trước đây, bản thân thường không giữ được cảm xúc khi thể hiện, nên mãi đến năm 2012-2013, cô mới đưa ca khúc này lên sân khấu. Nếu Phạm Anh Khoa mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, tinh thần tự do, thì trong chương trình, ca sĩ Ngọc Anh chạm đến khán giả bằng những phần thể hiện mềm mại, tinh tế. Với Ngọc Anh, hát nhạc Trần Tiến là một thử thách khá lớn. Cô cho hay đã hát khá nhiều thể loại âm nhạc, nhưng đây gần như là lần đầu tiên được thử sức với các sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Trong đêm diễn vừa qua, những màn kết hợp trên sân khấu nhận được nhiều sự hưởng ứng từ khán giả có mặt trong đêm diễn. Đêm nhạc Trần Tiến cũng là một trong những chương trình nổi bật được Tom Chat tổ chức tại The One, nơi khán giả yêu nhạc thủ đô có thể tìm thấy một không gian thưởng thức rộng rãi, sang trọng, tinh tế.

Các bạn thân mến, tối mùng 10 tháng 7, chương trình hòa nhạc đặc biệt The Symphony of Time đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình do Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, mùng 9 tháng 7 năm 2023, mùng 9 tháng 7 năm 2026. Chương trình hòa nhạc The Symphony of Time có sự tham gia của 3 nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới, gồm Diana Damrau, Javier Camarena và Marina Viotti, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và hợp xướng Phương Nam. Trong đó, nghệ sĩ Diana Damrau được ca ngợi là một trong những giọng soprano xuất sắc nhất của thời đại, sở hữu giọng coloratura soprano hiếm có, nổi bật bởi kỹ thuật hoàn mỹ, âm sắc rực rỡ và khả năng biểu đạt cảm xúc tinh tế. Trong hơn 2 thập kỷ hoạt động quốc tế, bà đã tỏa sáng trong những vai diễn kinh điển của các nhà soạn nhạc Mozart, Donizetti, Bellini, Verdi và Richard Strauss, đồng thời xuất hiện thường xuyên tại các nhà hát opera và phòng hòa nhạc hàng đầu châu Âu và Bắc Mỹ. Mỗi lần xuất hiện của Diana Damrau đều là sự kiện được giới chuyên môn và công chúng mong đợi bởi kỹ thuật, trí tuệ và cảm xúc nghệ thuật hòa quyện trong những màn trình diễn đầy sức thuyết phục. Nghệ sĩ Marina Viotti là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ đương thời tại châu Âu. Với chất giọng mezzo-soprano giàu màu sắc, chiều sâu biểu cảm và cá tính nghệ thuật nổi bật, cô đã nhanh chóng khẳng định vị trí trên các sân khấu opera và hòa nhạc quốc tế. Được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt trong phong cách biểu diễn, Marina Viotti thành công ở cả những vai diễn trong các vở opera kinh điển lẫn các dự án nghệ thuật mang tính đổi mới. Giọng hát quyến rũ cùng khả năng hóa thân tự nhiên giúp cô tạo nên những nhân vật giàu sức sống và chiều sâu cảm xúc, đại diện cho tinh thần nghệ thuật đương đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị của truyền thống thanh nhạc châu Âu. Nghệ sĩ Javier Camarena được xem là một trong những giọng tenor bel canto hàng đầu thế giới hiện nay. Sở hữu chất giọng sáng đẹp, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và khả năng xử lý những nốt cao với sự thanh thoát hiếm có, Javier Camarena đã trở thành tên tuổi được yêu mến trên các sân khấu opera danh giá toàn cầu. Javier Camarena đặc biệt nổi tiếng với các vai diễn trong những kiệt tác của Rossini,

Giuseppe và Bellini, nơi sự tinh tế trong diễn giải âm nhạc kết hợp hoàn hảo cùng khả năng biểu đạt giàu cảm xúc. Những màn trình diễn của Javier Camarena luôn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp thanh lịch, sự chân thành và sức truyền cảm mạnh mẽ. Lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, hòa nhạc The Symphony of Time đã giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhà soạn nhạc vĩ đại trên thế giới. Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức nhiều trích đoạn opera kinh điển. Bên cạnh đó, chương trình còn mở rộng không gian âm nhạc với bản hợp xướng Nelle Tumani từ bộ phim Gladiator hay Libet Tango của Astor Piazzolla, cùng một số tác phẩm giao hưởng tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Đặc biệt, thông qua phần biểu diễn thăng hoa của ba nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Bên cạnh những dấu ấn nghệ thuật, chương trình cũng là dịp nhìn lại hành trình 3 năm hình thành và phát triển của nhà hát Hồ Gươm. Kể từ ngày khánh thành, nhà hát từng bước khẳng định vị thế là một thiết chế văn hóa hiện đại, đồng thời khẳng định vai trò trong việc lan tỏa nghệ thuật Hàn Lâm và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của công chúng yêu nhạc.

Các bạn thân mến, tối 11 tháng 7 tại nhà hát Hoa Phượng, Hải Phòng đã diễn ra chương trình nghệ thuật Hải Phòng quê hương tôi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Xuân Bình. Với kết cấu gồm 3 chương: Ký ức sóng, Nhịp đập miền cửa biển, Hải Phòng trong trái tim tôi. Chương trình đã đưa người xem đi từ chiều sâu lịch sử văn hóa đến hình ảnh một Hải Phòng trẻ trung, năng động, đang chuyển mình mạnh mẽ. Trong gần 20 ca khúc đã sáng tác về đất và người Hải Phòng, nhạc sĩ Xuân Bình lựa chọn 17 tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu trong đêm nhạc. Mỗi sáng tác là một lát cắt về thành phố cảng, khi hào hùng, mạnh mẽ, lúc lắng sâu ra diết, nhưng xuyên suốt vẫn là niềm tự hào và tình yêu dành cho vùng đất cửa biển. Không gian lịch sử được mở ra qua những tác phẩm như Huyền thoại Tiền Hô Vương, Bạch Đằng Giang Ký Sử. Trong đó, tiết mục Huyền thoại Tiền Hô Vương do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam thể hiện được giản dựng công phu, gợi nhắc chiến công trên dòng Bạch Đằng và khí phách của cha ông trong hành trình giữ nước, giữ nước. Từ mạch nguồn lịch sử, chương trình chuyển dần sang những giai điệu mang hơi thở của đời sống đô thị và sắc thái riêng của miền cửa biển. Các tác phẩm Hải Phòng quê hương tôi, Đêm Hải Phòng, Hải Phòng và nỗi nhớ, Ngẫu hứng miền cửa biển được thể hiện qua những giọng ca giàu cá tính nghệ thuật như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, nghệ sĩ nhân dân Khánh Hòa, nghệ sĩ nhân dân Nhật Thuận, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Phương Anh và nhiều ca sĩ trẻ. Sự khác biệt về phong cách biểu diễn đã mang lại những sắc thái mới cho các ca khúc, giúp mạch chương trình chuyển động linh hoạt, từ hào sảng sôi nổi đến sâu lắng thiết tha. Qua đó khắc họa một thành phố vừa phóng khoáng mạnh mẽ, vừa chứa đựng những khoảng lặng trữ tình. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lưu Quang Minh và sự dẫn dắt về âm nhạc của nhạc sĩ Huyền Trung, nhiều tác phẩm được khoác lên những bản phối mới, hiện đại, nhưng vẫn giữ được chất trữ tình, khỏe khoắn vốn có trong âm nhạc Xuân Bình. Xen giữa các phần biểu diễn, phóng sự về hành trình sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình giúp khán giả hiểu thêm mối duyên gắn bó giữa người nhạc sĩ với Hải Phòng. Dù không phải người Hải Phòng, nhưng hơn sau 20 năm học tập, công tác và sáng tạo nghệ thuật tại đây, anh đã coi thành phố cảng là quê hương thứ hai, là nguồn cảm hứng lớn trong âm nhạc của mình. Trong phần giao lưu, nhạc sĩ Xuân Bình bày tỏ xúc động khi những sáng tác của mình được công chúng thành phố đón nhận. Với anh, đêm nhạc là lời cảm ơn dành cho vùng đất đã nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục đưa tình yêu Hải Phòng lan tỏa qua các tác phẩm âm nhạc. Trong bối cảnh thành phố đang triển khai định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, những chương trình được đầu tư nghiêm túc về nội dung và chất lượng nghệ thuật như Hải Phòng quê hương tôi có thể trở thành những điểm nối cần thiết giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng, để khát vọng ấy được nuôi dưỡng từ chính đời sống văn hóa của

Các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Vừa qua, ca sĩ Lê Anh Tuấn, hiện công tác tại nhà hát ca mối nhạc dân tộc Bông Sen, đã giới thiệu đến bạn yêu nhạc MV Mẹ ơi, con vẫn ở đây, như một lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, đồng thời lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Trung tướng Nguyễn Đức Hải, phần âm nhạc do nhạc sĩ Trầm Tích sáng tác. Lấy bối cảnh trong những ngày tháng 7 tri ân, MV kể câu chuyện về một người mẹ tuổi già vẫn lặng lẽ sống cùng ký ức về người con đã ngã xuống nơi chiến trường. Dẫu người con không còn hiện hữu bằng hình hài, nhưng trong mạch cảm xúc của tác phẩm, anh vẫn luôn ở bên mẹ, dõi theo từng bước chân, từng sinh hoạt thường ngày của mẹ như một sự hiện diện vô hình. Chia sẻ về dự án, ca sĩ Lê Anh Tuấn cho biết anh xúc động ngay từ lần đầu đọc bài thơ của Trung tướng Nguyễn Đức Hải. Theo nam ca sĩ, những ca từ về người lính luôn hướng về mẹ đã để lại nhiều cảm xúc trong quá trình thu âm và thực hiện MV. Đây không chỉ là một bài hát mà còn là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ và các mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi hy vọng qua âm nhạc, mỗi người sẽ thêm trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và gìn giữ những giá trị của hòa bình hôm nay. Với tôi, những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc sẽ mãi vẫn ở đây trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Điểm nhấn của MV là sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện trong vai người mẹ có con là liệt sĩ. Bà khắc họa hình ảnh người mẹ già lặng lẽ hái rau sau vườn, ngồi bên gian bếp, sống trong nỗi nhớ và sự mong ngóng người con đã mãi mãi không trở về. Qua diễn xuất dung dị, nữ nghệ sĩ góp phần truyền tải nỗi đau do chiến tranh để lại, đồng thời tôn vinh tình mẫu tử.

hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. MV đã góp thêm một tác phẩm về đề tài người lính, khơi gợi lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Các bạn thân mến, trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Giang, một cựu chiến binh, về một số ca khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ của ông. Và đây cũng là món quà âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này.

0: Và như đã giới thiệu, hiện nay nhạc sĩ Nguyễn Giang đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào và cảm ơn nhạc sĩ đã đến tham dự chương trình.
1: Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi đến đây để bày tỏ cái tình cảm của mình đối với lại ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Thưa nhạc sĩ, Nguyễn Giang là một người có nhiều những cái tác phẩm viết về đề tài thương binh liệt sĩ được đông đảo bạn yêu nhạc mến mộ, trong đó có cả âm nhạc và cả trong lĩnh vực thơ ca hội họa nữa. Thì với ông, cái cảm xúc như thế nào để ông có nhiều những cái tình cảm đối với những cái đề tài thương binh liệt sĩ như thế này ạ?
1: Đây là cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Do đó cho nên là mỗi khi đến ngày này, không những chúng tôi, những người lính từ chiến trận trở về, mà toàn thể nhân dân đều tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Đối bản thân tôi, ở ngoài mặt trận, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, chúng tôi ra đi để chiến đấu, bảo vệ, thống nhất Tổ quốc. Nhưng khi về, thì có người còn, người mất. Người được về, nhưng người chưa được về, nhưng còn có tên tuổi,

0: nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có những người không có tên tuổi, và đặc biệt là có những đồng đội của chúng tôi còn nằm đâu đó, không biết là ở chỗ nào. Cái đấy mới là cái trăn trở của những người lính, của toàn bộ dân tộc ta. Xuất phát từ đó, chúng tôi thường là cùng nhau vào chiến trường xưa để tìm từng cái hài cốt, từng cái nắm xương của đồng đội đem về. Thế thì bây giờ người ta nói rằng là người ta không chết khi người sống còn nhớ tới họ. Thì anh em chúng tôi có một cái lời là gọi đồng đội ơi, cũng không nhớ tên các anh ấy. Thế giờ cái tiếng gọi đồng đội ơi ấy, thì mấy chục năm qua là nó ăn sâu vào những người cựu chiến binh. Lúc nào muốn cất tiếng gọi gọi đồng đội, những người đã chúng ta chưa tìm thấy. Thì tôi cứ trăn trở, tôi nghĩ là bây giờ làm nào, chả nhẽ lúc nào ta đứng giữa trời, đứng giữa rừng ta gọi đồng đội ơi. Tôi mới nghĩ là có lẽ chúng ta dùng cái lời hát để cất lên tiếng hát, đồng thời cũng là tiếng gọi đồng đội.
1: Đó là những cái cảm xúc để ông có thể viết nên những cái ca khúc ở mảng đề tài này. Vậy thì ca khúc đầu tiên ông viết về đề tài thương binh liệt sĩ là bài hát nào ạ?
0: Xuất phát từ những suy nghĩ như thế và trăn trở đối với đồng đội như vậy, thì rất may sau khi mà đi vào những cái nơi nghĩa trang ấy, tìm tên trên bộ đồng bộ đội ấy, thì nhiều liệt sĩ còn vô danh, không có tên. Anh Nguyễn Văn Lạng này, anh mà anh vào, anh thấy những cái nấm mộ không tên ấy, anh ấy khóc ghê lắm. Và cứ thế là những câu thơ của anh ấy nó trào ra cùng với nước mắt. Anh ghi luôn vào và coi như anh đưa cho tôi và tôi phổ thành nhạc là cái bài mà khóc những nấm mộ vô danh.
1: Cũng trong cái đề tài này nữa, nhạc sĩ Nguyễn Giang còn có một ca khúc phổ thơ của nhà thơ Dương Quyết Thắng. Đó chính là ca khúc Thành Cổ Bất Tử và Hồi Sinh. Nhạc sĩ viết cái ca khúc này trong hoàn cảnh như thế nào?
0: Ca khúc này nó có một cái đặc biệt là năm 2016 ấy, là để chuẩn bị cho cái năm 2017 kỷ niệm 70 năm. Thì tại thành cổ Quảng Trị thì có tổ chức một đại lễ cầu siêu. Đại lễ cầu siêu này có một ý nghĩa rất lớn, bởi vì là chúng ta vào thành cổ trước kia là chỉ có cỏ non thành cổ đấy. Nhưng bây giờ ta vào thành cổ ta sẽ thấy có những tượng đài của các liệt sĩ đã được đặt trong đấy, thì nó sinh động lên. Chính vì thế mà tôi viết Thành Cổ Bất Tử và Hồi Sinh. Bất tử là gì? Ở các nơi khác người ta có thể nói là chỉ có là con người bất tử thôi. Nhưng ở thành cổ nó khác. Thành cổ là bất tử, là những chiến sĩ của ta hy sinh ở đấy là bất tử. Nhưng hồi sinh là mảnh đất Quảng Trị đầy bom đạn. Người ta bảo ví đạn mà chút xuống thành cổ đấy bằng 7 quả bom nguyên tử mà chút xuống Hiroshima. Tức là cái mảnh đất đó có thể là không bao giờ có thể hồi sinh lại được, không bao giờ phục hồi lại được. Có thể người ta quan niệm như thế vì số lượng bom đạn nó đổ xuống đấy nó lớn như vậy. Thế nhưng mà hiện nay ta vào thành cổ, ta thấy cỏ non thành cổ, ta có thấy những cái mầm cây xanh mọc lên, và chúng ta hàng ngày vào thăm, và trong cái mảnh đất đó đâu cũng máu xương đồng đội. Và bây giờ đang gì? Hồi sinh đây nó còn có hai nghĩa. Một là mảnh đất hồi sinh, hai là cái mảnh đất này đã làm cho chúng ta, những người còn sống, thế hệ mai sau sẽ tiếp bước, sẽ là cái gương sáng, và chúng ta tự hào về cái mảnh đất đó. Chúng ta đổ máu, chúng ta hy sinh, chúng ta giữ lại thành cổ, nhưng chính thành cổ đã là cái nơi mà cho thế hệ trẻ hôm nay vững bước đi lên, dựng xây tổ quốc ngày một thêm giàu đẹp. Đấy là sự hồi sinh lớn nhất của cuộc chiến tranh và cũng như là của thành cổ.
1: Đó là những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Giang về ca khúc Thành Cổ Bất Tử và Hồi Sinh. Và trong rất là nhiều những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Giang thì anh Tuấn rất là ấn tượng với một sáng tác nữa của ông. Đó chính là ca khúc Đồng Đội Ơi. Đây là một ca khúc được đông đảo bạn yêu nhạc biết đến, và đặc biệt là trong những ngày tháng 7 này thì ca khúc đã được vang lên ở rất nhiều nơi. Nhạc sĩ Nguyễn Giang hãy chia sẻ một chút về cái cảm xúc khi ông viết bài hát này đi ạ.
0: Người Việt Nam ta có câu sống về mồ về mả chứ không ai sống về cả bát cơm. Do đó cho nên là cứ mỗi khi nghĩ đến đồng đội còn nằm đâu đó, chúng tôi không yên tâm. Đôi khi cất lên tiếng gọi đồng đội ơi. Do đó tôi mới nghĩ ngay là bây giờ phải viết một cái ca khúc dùng cái tiếng hát để gọi. Thì khi mà bắt gặp được cái tập thơ của nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn thì tôi đọc cả tập thơ đó, tôi đọc đi đọc lại và tôi rút ra một cái lời và tôi lấy tên bài hát là Đồng Đội Ơi.
1: Bài hát này cũng được nhạc sĩ Nguyễn Giang viết khá là lâu rồi đúng không ạ?
0: Bài này tôi viết vào khoảng năm 2006, sau rất nhiều trăn trở, và khi tôi gặp được tập thơ đó tôi mới viết được. Người ta nói rằng

0: là trời cho.
1: Thông qua những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Giang, chắc hẳn bạn yêu nhạc cũng đã hiểu thêm về con người của ông rồi. Những tác phẩm âm nhạc, những cái thước phim luôn luôn chứa đựng những cái tình cảm của ông với người lính, với những người thương binh liệt sĩ. Và một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Giang về cuộc trò chuyện rất là thú vị và ý nghĩa này.
2: Cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, và tôi cũng rất là xúc động được bày tỏ lòng mình với đông đảo đồng đội của tôi, đông đảo nhân dân, đông đảo những người yêu nhạc.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, ca khúc Đồng Đội Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Giang, phỏng thơ Trương Vĩnh Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tôi gọi mãi sao đồng đội.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

7. Thôi. Động tác 3. Lườn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

6, 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026, tức ngày 11 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi xanh, hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ nghèo đói đến kỳ tích sông Hàn, vai trò của mô hình nhà nước kiến tạo tại Hàn Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền của công dân. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đa dạng hóa và nâng tầm giá trị mận Sơn La từ du lịch và chế biến sâu. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi vào các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh. Các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng, kỳ vọng làn gió mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người tiểu đường kèm rối loạn lipid máu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc

10 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu ca khúc Mẹ về đi của nhạc sĩ Đức Trần.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng Lê Minh Hưng trăn trở về việc vẫn còn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy, 230.000 liệt sĩ còn khuyết danh. Thủ tướng khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng đã chính thức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng trong giai đoạn mới.
3: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Đội có nhiệm vụ tham mưu tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam EU, tăng cường hợp tác về năng lượng, chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng và thương mại. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị EU đánh giá khách quan những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Từ đầu năm đến nay, công tác thi hành án dân sự ở Vĩnh Long còn chậm. Tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân thường lệ giữa năm 2026 vừa qua, việc này đã được đưa ra thảo luận để tìm ra những biện pháp có hiệu quả hơn. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
4: Đại biểu Thạch Thị Xô Quân, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặt câu hỏi.
5: Qua theo dõi báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo mà được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp nhận, trong đó thì có 23 đơn có liên quan đến nội dung phản ánh chậm thi hành án.
4: Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Một cái nguyên nhân lớn nó cũng làm chậm cái quá trình chúng ta triển khai thực hiện, đó là khi chúng ta hợp nhất ba cái cục thi hành án trở thành thi hành án tỉnh Vĩnh Long, thì cái số biên chế của cái đội ngũ thi hành án của tỉnh chúng ta chỉ có khoảng 392 biên chế, so với cái số mà biên chế giao là còn thiếu khoảng 20%. Còn cái số chấp hành viên theo cái quy định là chúng ta phải có ít nhất là 60% trong cái tổng số cái biên chế này. Nhưng mà tuy nhiên cái chấp hành viên mà có mặt để thực hiện công việc là chỉ mới có 235 người, còn thiếu tới 112 chấp hành viên.
4: Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phải giải quyết hơn 54.300 việc, đứng thứ 3 cả nước về số lượng

0: phải thi hành. Trong đó có hơn 27.200 việc có điều kiện thi hành, nhưng mỗi chấp hành viên phải xử lý bình quân khoảng 442 việc, tạo áp lực rất lớn trong quá trình tổ chức thi hành. Khối lượng hồ sơ nhiều, trong khi số vụ việc phức tạp ngày càng tăng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, ngành thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trước hết là tập trung chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng và các vụ việc có giá trị lớn. Đồng thời, nâng cao chất lượng xác minh, phân loại án, hạn chế tình trạng tồn động hồ sơ, bảo đảm mọi vụ việc đều được tác nghiệp đúng quy định và đúng tiến độ.
1: Tối qua tại công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc chương trình Huế Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề Ngày bún bò Huế.
2: Điểm nhấn của Ngày bún bò Huế là hoạt động xác lập kỷ lục, sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế. Cùng với đó là chương trình thực cảnh huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng hương ngữ, tái hiện câu chuyện hình thành phát triển của làng nghề bún Vân Cù và hành trình đưa bún bò Huế trở thành biểu tượng ẩm thực của cố đô. Ngoài ra, chương trình còn có không gian trải nghiệm ẩm thực, trình diễn chế biến món ăn, giao lưu giữa các nghệ nhân đầu bếp, giới thiệu sản vật địa phương và các chương trình nghệ thuật đặc sắc bên bờ sông Hương.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hạn hán trầm trọng hơn do nhiều đợt nắng nóng liên tiếp xảy ra ở Pháp kể từ tháng 5 đang ảnh hưởng đến các vườn nho và khiến người nông dân có thể phải trải qua một vụ mùa kém năng suất.
3: Những cánh đồng nho ở miền Tây nước Pháp đã không còn giữ được màu xanh tươi vốn có của nó, thay vào đó là những chiếc lá khô màu nâu điểm xuyết trên mặt đất khô cằn dưới ánh nắng mặt trời. Sự thay đổi này là hệ quả của các đợt nắng nóng liên tiếp trong gần 2 tháng qua. Chủ sở hữu vườn nho cho biết đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất mà ông từng phải đối mặt trong sự nghiệp của mình.
4: Năm nay, điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt. Chúng tôi đã có một khởi đầu mùa vụ tốt. Tuy nhiên, khoảng một tháng rưỡi nay, chúng tôi đang phải đối mặt với một đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến cây nho thiếu nước. Điều này đang cản trở quá trình chín của nho. Chúng tôi đã từng trải qua những năm tương tự, như năm 2019, 2022, 2025, nhưng chúng không khắc nghiệt như năm nay. Đây cũng là đợt hạn hán lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt, và thật không may là dường như nó ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.
1: Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Niko Dendias cho biết, nước này đã phê duyệt các hợp đồng mua sắm quốc phòng quan trọng bao gồm hệ thống phòng không nhiều lớp trị giá lên tới 3,5 tỷ euro từ Israel, nhiều loại máy bay không người lái và 3 máy bay vận tải quân sự C-390 của hãng Embraer của Brazil. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Niko Dendias, Hội đồng An ninh Quốc gia đã phê duyệt sơ bộ vào đầu năm nay và đã thông qua các hợp đồng mua sắm.
5: Quyết định này liên quan đến một loạt các hệ thống vũ khí tạo ra các vòm phòng không chống chéo trên toàn bộ lãnh thổ Hy Lạp với một hệ thống chỉ huy và kiểm soát toàn diện và bao gồm sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng Hy Lạp với tổng vốn đầu tư vượt quá 700 triệu euro. Tổng giá trị của hệ thống vũ khí phòng không vượt quá ít nhất 3 tỷ euro và sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động trong vòng 35 tháng kể từ hôm nay.
1: Trận chung kết giải bóng đá robot hình người đầu tiên của Trung Quốc dành cho các đội robot học sinh trung học vừa diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của các robot tự hành được lập trình hoàn toàn bởi học sinh.
6: Điểm nổi bật của giải là các robot đều hoạt động hoàn toàn tự động nhờ trí tuệ nhân tạo, không sử dụng điều khiển từ xa hay nhân sự can thiệp từ bên ngoài. Trong quá trình thi đấu, robot phải tự nhận diện quả bóng, xác định lộ trình di chuyển, tránh va chạm, đồng thời phối hợp tấn công và phòng ngự theo thời gian thực thông qua các thuật toán do học sinh tự lập trình. Em Trương Hồ Ngọc, học sinh trường Quốc Khánh Bắc Kinh, Thạch Tĩnh Sơn nói.
3: Quá trình phát triển robot cũng gặp không ít thách thức. Có trận đấu robot bị mất phương hướng trên sân do hệ thống thị giác gặp trục trặc sau khi một bộ phận bị bung ra, khiến robot không thể xác định vị trí quả bóng và di chuyển vô định. Em hy vọng sẽ chế tạo được một robot có khả năng thi đấu với các nhà vô địch thế giới trong tương lai và đánh bại họ.
1: Lần đầu tiên AI đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học Quốc tế. Trí tuệ nhân tạo AI lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học Quốc tế IMO, cuộc thi toán học danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học, đánh dấu một cột mốc mới trong năng lực suy luận của các mô hình AI. Olympic Toán học Quốc tế năm 2026 được tổ chức tại Thượng Hải với sự tham gia của 666 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo bảng xếp hạng chính thức, chỉ 7 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Quý vị và các bạn vừa nghe bản

0: tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác, từ đêm có mưa bão ở phía Đông Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông và phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vĩ Bắc, 125,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ Bắc, 120,3 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ vĩ Bắc đến 21,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ Bắc, 116,5 độ

độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km với cường độ giảm dần. Dự báo tác động của bão trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi xanh, hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp là nội dung câu chuyện trong ngày. Rau quả chế biến, mở rộng dư địa xuất khẩu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về những cây cầu giúp khởi sắc vùng sông nước nông thôn ở thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, nhiều mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn còn mang lại giá trị kinh tế cao và tạo ra nông sản an toàn. Để có được sự chuyển biến đó, hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật của hệ thống khuyến nông đã và đang trở thành động lực quan trọng giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp xanh phát triển bền vững.
3: Từ những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do ngành khuyến nông tổ chức, nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi cách làm, từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, chị Nguyễn Thị Liện là một trong những hộ đi đầu áp dụng mô hình sản xuất tuần hoàn. Trên diện tích hơn 1 hectare, ngoài việc lựa chọn giống cây phù hợp, gia đình chị còn trồng sen cỏ với sắn trên đất đồi để phục vụ chăn nuôi bò. Toàn bộ phân gia súc được ủ đúng quy trình làm phân bón hữu cơ cho vườn bưởi. Vừa giảm chi phí đầu vào, vừa cải tạo đất và hạn chế ô nhiễm môi trường. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hiệu quả sản xuất của gia đình tăng lên rõ rệt.
4: Trước kia mình làm thì chưa có kỹ thuật, đấy, chưa học hỏi kinh nghiệm ấy thì hiệu quả thấp. Bây giờ có khoa học kỹ thuật làm áp dụng ở đấy hiệu quả cao hơn. Mỗi năm thu hoạch vườn cũng phải được 3-40 triệu.
3: Không chỉ gia đình chị Liện, nhiều hộ dân ở xã Thác Bà cũng đang chuyển mạnh sang canh tác hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Điển hình như ông Hoàng Quốc Việt, người tận dụng phân trâu bò để nuôi giun quế làm thức ăn cho gà. Mô hình này tạo nên một chu trình khép kín. Chất thải chăn nuôi được xử lý, giun quế trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, còn phân giun tiếp tục được sử dụng bón cho cây trồng. Cách làm này không chỉ giảm chất thải ra môi trường mà còn nâng cao chất lượng vật nuôi, giảm dịch bệnh và tăng giá trị sản phẩm.
5: Tôi thấy nó cũng có mấy cái lợi cho gia đình. Cái thứ nhất là nó giảm thiểu được cái mùi hôi của phân trâu ấy. Nên là sau khi nó từ phân trâu nó chuyển sang phân giun ấy thì hiệu quả nó hơn ở cái phân trâu ít dịch bệnh này, ít cỏ dại ấy.
3: Tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Là nhiều năm nay kiên trì sản xuất rau theo hướng hữu cơ. Vườn rau hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật công nghiệp. Thay vào đó là phân hữu cơ, thuốc trừ sâu từ gừng, tỏi, ớt, kết hợp trồng hoa dẫn dụ thiên địch và sử dụng đèn bắt côn trùng. Nhờ vậy, sản phẩm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời giảm đáng kể chi phí sản xuất.
6: Gieo là mình phải làm bằng phân ủ mục đấy, phân hữu cơ đấy, phải làm bằng phân giun với phân bò ủ mục. Thuốc thì phải dùng thuốc tự chế này, thảo mộc, gừng tỏi đấy thôi.
3: Thực tế từ các mô hình cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là thay đổi kỹ thuật canh tác, mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Khi tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và xây dựng các mô hình tuần hoàn, người nông dân vừa giảm chi phí đầu vào, vừa bảo vệ tài nguyên, đất, nước và hệ sinh thái. Theo các chuyên gia, để chuyển đổi xanh đạt hiệu quả lâu dài, việc sử dụng phân bón cần được tính toán hợp lý, cân đối cả về chủng loại, liều lượng và thời điểm bón. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khuyến nghị.
7: Cân đối lại cả về số lượng cũng như thời điểm bón cũng như là theo mùa vụ. Thì từ đó khi chúng ta giảm được cái lượng phân bón đầu vào cũng là giúp cho nông dân giảm cái giá thành sản xuất. Khuyến khích sử dụng các cái phân bón có nguồn gốc là hữu cơ, sử dụng các cái loại phân bón mà có nguồn gốc từ sinh học, chế phẩm sinh học. Khi việc cân đối lại như vậy, không những mang lợi nhuận trước mắt mà mang lại lợi nhuận lâu dài hơn.
3: Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không còn là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững. Khi người nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, chủ động áp dụng các mô hình hữu cơ và tuần hoàn, lợi ích mang lại không chỉ là giảm chi phí, tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có khả năng cạnh tranh

0: trọng giữa chính sách và thực tiễn sản xuất. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Thưa ông ạ, xin ông cho biết vai trò cốt lõi của hợp tác xã nông nghiệp trong chuyển đổi xanh là gì ạ?
2: Theo tôi, trong cái chuyển đổi xanh, ngoài yếu tố kỹ thuật, ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng, thì cái quan hệ sản xuất là một vấn đề rất quan trọng. Trong đó, cái quan hệ sản xuất đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm đó là cái quan hệ sở hữu về đất đai, và phải chuyển từ những cái sở hữu nhỏ sang cái sở hữu lớn hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và đồng bộ hơn. Và để làm được cái việc đó thì chắc chắn là cái quan hệ giữa các chủ thể sở hữu đất đai này với nhau phải là một cái vấn đề then chốt. Thì có hai cách để chúng ta tiếp cận, đó là một là thông qua các doanh nghiệp trong nông nghiệp, và thứ hai là các hợp tác xã. Và hai cái vai trò của hợp tác xã có thể nói là cũng tương đương với các vai trò của các doanh nghiệp. Bởi vì là thứ nhất, họ là những tổ chức mà thực sự là của những người dân, cho nên là chính họ làm chủ trên thửa ruộng của họ và làm chủ trên hoạt động sản xuất của họ và thị trường của họ. Thì đây là một cái điểm mà rất có lợi so với các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là họ rất gần gũi với người nông dân ở trong các cộng đồng nông dân, cho nên họ hiểu sâu sắc về cái tập quán, thói quen cũng như là cái nhu cầu và những cái kiến nghị để có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng hơn trong cái quan hệ hợp tác kết nối giữa những người nông dân với nhau. Thì cái lợi thế này cần phải được phát huy.
1: Để tăng cường vai trò của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp xanh, theo ông thì cần có những giải pháp đồng bộ nào ạ?
2: Chắc chắn là chính sách của nhà nước cũng là rất quan trọng. Vừa rồi thì chúng ta đã có nhiều cái chính sách khuyến khích và đặc biệt là những hướng dẫn để thành lập các hợp tác xã kiểu mới, tức là không phải là cái hợp tác xã mang tính hành chính hoặc mệnh lệnh nữa, mà tạo thành các tổ chức kinh tế. Từ đó đã giúp cho các hợp tác xã cũng thay đổi được rất nhiều trong tư duy, nhận thức và cách tổ chức. Tuy nhiên là cái khó khăn lớn vẫn là vấn đề vốn và cái trình độ quản lý cũng như là khả năng tiếp cận thị trường của các cái hợp tác xã này còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế cho nên là trong thời gian tới, nếu mà cái chính sách thì chúng ta cần tập trung vào những cái chính sách về hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nguồn lực, và thứ ba nữa là tăng cường hướng dẫn cũng như là tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận được với thị trường, có thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận với các doanh nghiệp tiêu thụ lớn, các nhà máy chế biến xuất khẩu lớn, nhưng mà phải thông qua những cái cơ chế, những cái hợp đồng mà nó đảm bảo được quyền lợi cho cả hai bên và đảm bảo tính vững chắc trong cái hợp tác. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường cái nhận thức cũng như là đào tạo nguồn lực cho các hợp tác xã để bản thân các hợp tác xã thay đổi được tư duy, nhận thức cũng như là cái năng lực hành động của chính mình.
1: Nhìn về chuyển đổi xanh trong tương lai, ông đánh giá ra sao về xu hướng phát triển của các hợp tác xã với những thay đổi của công nghệ, tiến bộ khoa học ạ, thưa ông?
2: Trong một thời gian tới, khi mà cái quan hệ sản xuất của chúng ta chưa thể thay đổi hoàn toàn sang cái mô hình doanh nghiệp được và quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ, thì cái vai trò hợp tác xã vẫn còn rất là quan trọng. Tuy nhiên với những cái hạn chế mà tôi đã nói ở trên, thì cái sự hỗ trợ của nhà nước, sự dẫn dắt của nhà nước, rồi sự hợp tác của các doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, cái sự hỗ trợ của các công cụ, các phương tiện truyền thông hoặc là công cụ chuyển đổi số cũng rất là quan trọng để giúp cho các hợp tác xã có những cái thông tin cần thiết trong công tác quản lý cũng như điều hành của mình. Và đây là những cái điểm yếu, tức là nội tại của các hợp tác xã vẫn còn nhiều cái hạn chế về năng lực của cả người đứng đầu, của các thành viên trong hợp tác xã về tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường cũng như là khả năng quản trị. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta có sự chuyển đổi về công nghệ số, có phổ cập rộng rãi hơn về các cái thông tin thị trường cũng như các thông tin về các cái công nghệ sản xuất và sản phẩm, thì chắc chắn là cũng là một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các hợp tác xã để họ có thể thay đổi được cái năng lực quản trị cũng như là cái năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
0: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, với điểm nhấn là sự trở lại bứt phá ngoạn mục của nhiều ngành hàng như sầu riêng. Trong đó, rau quả chế biến là một trong những ngành hàng có sự đột phá liên tục tăng trưởng trong thời gian qua, mà dư địa xuất khẩu cũng liên tục mở rộng.
4: Tại công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao đóng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, một trong những doanh nghiệp chế biến rau quả có hệ thống nhà máy lớn, vào thời điểm này, các xe vận tải lớn chở hoa quả, rau các loại liên tục ra vào khu chế xuất. Tiếng máy móc làm việc suốt ngày đêm tạo một không khí khẩn trương trong việc thu mua, chế biến rau quả. Hàng xuất khẩu khẩn trương được giao tận tay khách hàng. Ông Đinh Cao Khuê, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao, Doveco, cho biết.
5: đáp ứng được cái khối lượng

0: và yêu cầu lớn của khách hàng thế giới và trong nước. Bởi vì khi anh đã trở thành cái bạn hàng lớn thì anh cung cấp không phải một tháng, không phải một vụ mà cả năm, cả quý và cả lâu dài, thì các nhà sản xuất chiến lược người ta mới gắn bó với mình, xác định được cái ngành chế biến rau quả bền vững thì vấn đề anh là anh phải có thị trường.
1: Có thể nói nhiều nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn đã được đưa vào hoạt động thời gian qua với vốn đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, công suất hàng chục nghìn tấn thành phẩm mỗi năm đã góp phần gia tăng sự tăng trưởng với ngành hàng rau quả chế biến. Các cơ sở này không chỉ giúp gia tăng sản lượng mà còn tạo điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm, từ trái cây đóng hộp, sấy dẻo, nước ép đến cấp đông nhanh bằng công nghệ hiện đại. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn chủ động xây dựng vùng nguyên liệu riêng, đồng thời liên kết với hợp tác xã và nông dân bảo đảm nguồn cung ổn định, đạt chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Không chỉ tại khu vực Ninh Bình, thời gian qua, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao đã mở rộng lĩnh vực chế biến rau quả rất lớn. Đến nay, Doveco đã sở hữu 3 trung tâm chế biến hiện đại: nhà máy Doveco Ninh Bình, nhà máy Doveco Gia Lai và trung tâm chế biến Doveco Sơn La. Gần đây nhất, doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư hợp tác cùng Tetra Pak Việt Nam ứng dụng công nghệ dây chuyền Tetra Ricard dành cho rau quả chế biến tại tỉnh Sơn La. Dây chuyền đóng hộp giấy công nghệ Tetra Ricard là minh chứng cho tầm nhìn đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu và sản phẩm chất lượng, đồng thời đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản Sơn La nói riêng và rau quả nông sản nói chung. Cùng với trung tâm chế biến rau quả Doveco công suất lớn được xây dựng và hoạt động mấy năm nay, dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chí xanh đưa vào sử dụng đã đáp ứng tiêu chuẩn những thị trường khó tính trên toàn thế giới. Ông Trần Thanh Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận xét.
2: Tôi cũng rất mong là Doveco tiếp tục đồng hành với bà con nông dân, phát triển mở rộng cái vùng nguyên liệu, phát triển cái chuỗi giá trị cung ứng nông sản xuất khẩu sang các cái thị trường trên thế giới, đã phát triển cái sản phẩm của mình đi khắp ở các nước, trái cây đi khắp thế giới.
1: Mặt hàng rau quả chế biến có thể nói đã có sự tăng trưởng ngoạn mục thời gian qua, góp phần đưa mặt hàng rau quả bứt phá mạnh mẽ sau thời gian có sự suy giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ nguồn cung ổn định, diện tích sản xuất tiếp tục mở rộng, công tác quản lý mã số vùng trồng được đẩy mạnh cùng nhu cầu tích cực từ nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của rau quả Việt Nam, chiếm 51,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với thị phần lần lượt là 8,4% và 5,1%. Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng có giá trị cao trong xuất khẩu, liên tục góp phần quan trọng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu nông sản trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, về lâu dài nên có thêm những giải pháp chế biến, đa dạng hóa thêm các sản phẩm từ sầu riêng để tạo giá trị bền vững. Ông Nguyễn Quốc Toản, người có nhiều năm gắn bó trong lĩnh vực chế biến nông sản, nhận xét:
3: làm sao có những cái dạng hình các cái sản phẩm chế biến sâu hoặc là cái sản phẩm sấy khô sấy dẻo của sầu riêng, thì ngay bây giờ câu chuyện là có những nhà máy chế biến sầu riêng để mà chúng ta giảm áp lực cái câu chuyện mà xuất khẩu tươi đi. Chúng ta có thể gia tăng vào các dạng hình sản phẩm sấy khô sấy dẻo cô đặc hay là kem sầu riêng để mà đi sâu vào những chuỗi phân phối.
1: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá sự khác biệt lớn năm nay là rau quả chế biến tăng trưởng vượt xa rau quả tươi. Kết quả này đến từ doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, mở rộng vùng chuyên canh và nâng cao chất lượng nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao từ thị trường quốc tế. Thực tế, rau quả chế biến không chỉ giúp ổn định giá nông sản trong nước mà còn nâng giá trị gấp 3 đến 5 lần so với hàng tươi, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản. Hiện nay, cơ cấu thị trường rau quả cũng trở nên đồng đều hơn, phản ánh sự di chuyển trong tư duy đa dạng hóa thị trường. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị, chất lượng các mặt hàng rau quả, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét:
4: hỗ trợ cho cái sản xuất cũng như là chế biến xuất khẩu, mở rộng thị trường cho các cái mặt hàng này thì đều là những cái mặt hàng trọng yếu để thúc đẩy cái ngành rau quả phát triển.
1: Các chuyên gia nhận định dư địa ngành hàng chế biến rau quả còn rất cao, đặc biệt giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm bứt phá của ngành hàng này. Nếu tận dụng tốt các nghị định thư thương mại đã ký, đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến sâu và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, ngành rau quả chế biến sẽ trở thành một trong những thế mạnh lớn, trụ cột cho việc xuất khẩu ổn định, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu hàng tươi truyền thống.
5: Nghe mùa vàng,
6: nghe nhịp đập nông thôn.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa to, lũ lớn đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương trong những ngày qua. Trong mưa lũ, công trình thủy lợi đóng yếu tố rất quan trọng, góp phần trong việc phân lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Hiện tại nhiều công trình thủy lợi tại các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ đã cũ, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều

0: nguy cơ trong mưa lũ. Việc đảm bảo an toàn cho các công trình này đã được thực hiện liên tục để đảm bảo trong mùa mưa bão. Tuy nhiên hiện tại, nỗi lo về các công trình thủy lợi vẫn đang tiềm ẩn tại nhiều vùng.
1: Ở các trận mưa lũ của những năm trước, đập tràn Vĩnh Thành tại xã Đạo Trù đã bị nước lũ cuốn sụt tràn nghiêm trọng. Ông Đặng Quang Thanh ở thôn Vĩnh Linh vẫn chưa quên được cảm giác khi chứng kiến đập tràn và đường đi lại bị nước lũ cuốn văng năm nào.
2: Sạt lở lúc thì nó trẻ tầm này là tràn qua chỗ này rồi, tràn qua cái chỗ tràn bờ sạt lở rồi. Thế là lúc đã đi ra ngoài, đi xa ra ngoài xong cái là lao về đến đây là thế là đèn soi vào thấy nó ụp cái thế này xuống này, nhưng mà chưa không nhìn thấy, tối quá không nhìn thấy. Thế là sợ quá lại, sợ chứ, trông nó cứ lở xuống đuôi xả lại.
1: Đường vào phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ nằm dọc theo sông Cà Lồ. Sâu trong núi là cả một hệ thống kênh đập chứa nước. Điều đáng nói là những kênh này vẫn còn một số hệ thống bằng đất được xây dựng từ lâu. Những ngày mưa bão, nước từ khe núi đổ xuống cuồn cuộn. Em Nguyễn Thị Hinh thường xuyên đi chăn trâu trên đồi cho biết nước chảy nhìn rất nguy hiểm.
3: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Nếu mà nó chỗ này nó vỡ ra cũng hốt. Mới này những mấy cái suối ở đường ấy ạ, đấy, cống ngầm rồi đấy, đi rất là nguy hiểm. Nước rất là sợ, nó cuốn đi kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
1: Do ảnh hưởng của mưa lũ, những ngày qua, nhiều địa phương đã bị thiệt hại nặng nề. Nhiều khu vực nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thấp vẫn đang diễn ra, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt tài sản của người dân. Ở khu vực phía Bắc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, là địa bàn nằm sâu trong đất liền, ít bị các cơn bão tác động trực tiếp. Tuy nhiên, đây lại là một trong những tỉnh thường xuyên hứng chịu hậu quả mưa lũ, là tâm của những trận mưa lớn ảnh hưởng từ bão gây sạt lở, úng ngập nghiêm trọng. Các công trình trọng điểm luôn là điểm nóng trong mùa mưa bão như hồ Sạ Hương, Làng Hà, Vĩnh Thành, Bản Long, cầu Trang, cầu Yên Dương. Trước kia đập phân lân 1, phân lân 2 đã từng bị lũ cuốn phăng trong những năm trước, mặc dù đã được xây dựng, gia cố lại nhưng vẫn còn rất nhiều nỗi lo khi nước lũ lên cao. Ông Nguyễn Văn Long, nhiều năm làm công tác thủy lợi cho biết, đây là một trong những địa bàn vô cùng trọng yếu của địa phương.
4: Một số công trình xảy ra như năm trước như hồ Phân Lân Thượng hoặc hồ Tân Bình thì hiện nay đã xử lý dứt điểm, đã đảm bảo an toàn. Cái nguy cơ mà mất an toàn thì cũng có thể xảy ra trong trường hợp mà đối với trường hợp mà mưa bão nó quá lớn.
1: Tại các xã Sông Lô và Lập Thạch có hệ thống chứa gồm các hồ Bò Lạc, Suối Sải, Vân Trục với sức chứa rất lớn. Khi mưa bão xảy ra, việc bảo vệ các hồ chứa này cũng cần đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, việc duy tu sửa chữa các công trình này đã được chính quyền địa phương cho xử lý đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, khi mưa to lũ lớn kéo dài vẫn còn rất nhiều nỗi lo. Tình trạng xuống cấp hồ đập hiện nay là rất lớn, nhất là đối với các hồ đập nhỏ có độ dốc lớn tập trung dòng chảy nhanh tại khu vực các xã Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Đạo Trù, Đại Đình. Hiện nay việc triển khai phòng chống khắc phục sự cố trong mùa mưa bão vẫn liên tục được thực hiện. Tuy nhiên, trải qua nhiều trận mưa lũ có thể thấy rõ hệ thống đê kè, ngầm tràn của địa phương vẫn còn bộc lộ nhiều yếu điểm. Bên cạnh việc xuống cấp, thời gian qua, một vấn đề nữa gây ảnh hưởng là tình trạng xâm phạm các công trình thủy lợi. Trước đây dọc từ phường Phúc Yên vào các xã Ngọc Thanh, Cao Minh, thời gian trước ai cũng dễ dàng nhìn thấy các hồ đập bị lấn chiếm, đổ đất tại nhiều khu vực. Chính quyền địa phương cùng với đơn vị quản lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Phúc Yên đã có nhiều giải pháp để xử lý ngăn chặn. Tình trạng đã giảm bớt, tuy nhiên nguy cơ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Đức Chính, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phúc Yên cho biết.
5: Cái việc mà vi phạm cái các cái công trình thủy lợi này hầu hết là những người ở nơi khác đến mua đất đấy thì lấn chiếm và đổ ra. Các cái hồ đập nhỏ này thì được bàn giao về cho công ty từ năm 2010. Đây là một cái mà hết sức là khó khăn. Các hộ thì đã mua đất nông nghiệp hoặc là khu vực bán ngập thì cứ san ra đây là vi phạm vào đập thủy lợi.
1: Những năm gần đây, địa phương đã triển khai nhiều dự án lớn liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước, tăng cường đầu tư, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, thường xuyên tổ chức rà soát hiện trạng các đê, đập, kè cống, lập kế hoạch xử lý ngay những điểm xung yếu. Thực tế hàng năm, việc sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi để đạt khả năng vận hành cao nhất vẫn được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, do kinh phí sửa chữa quá lớn nên chủ yếu vẫn ở mức bảo dưỡng, duy tu nên các công trình hồ đập vẫn xuống cấp nghiêm trọng. Khi mưa to, lũ lớn xảy ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các công trình này. Với nhiều hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường như hiện nay.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
6: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu

0: Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tía tía, ra tam đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa. Còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
7: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
8: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Nhịp sống nông thôn.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông được xem là một trong những yếu tố then chốt góp phần thay đổi diện mạo làng quê và nâng cao đời sống người dân. Ở những vùng sông nước miền Tây như Sóc Trăng trước đây, nay thuộc thành phố Cần Thơ, hệ thống kênh rạch chằng chịt vừa mang lại nguồn nước phù sa cho sản xuất, vừa là trở ngại lớn đối với việc đi lại giao thương của bà con. Thế nhưng từ sự chung sức của chính quyền, người dân và các nhà hảo tâm, nhiều cây cầu nông thôn mới đã được xây dựng, nối liền đôi bờ, mở ra những

0: những tuyến đường thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và làm khởi sắc diện mạo nông thôn mới. Phóng sự của Thạch Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước đây, cầu nhỏ, dốc đi lại rất nguy hiểm, nhất là con em học sinh, trời mưa cũng hay bị té.
2: Bà Lý Thị Diệu ở ấp Rạch Rê, xã Mỹ Tú chia sẻ như vậy. Khi nhắc về cái cầu bê tông sáu dừa cũ, vốn đã xuống cấp, nhỏ hẹp và trở thành nỗi lo thường trực của người dân nơi đây. Mỗi mùa mưa đến, việc đi lại càng thêm khó khăn. Học sinh đến trường luôn trong tâm trạng thấp thỏm, còn bà con vận chuyển nông sản thì lắm phần nhọc nhằn. Cuối năm ngoái, cây cầu sáu dừa mới đã được xây dựng khang trang vững chãi, rộng 3,5m, dài hơn 26m, với tải trọng thiết kế đáp ứng các loại phương tiện tương đương ô tô 16 chỗ trở xuống, tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Cây cầu không chỉ nối hai bờ kênh, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa ước mơ và hiện thực, mở ra niềm vui, niềm tin và những hy vọng mới cho người dân địa phương. Từ khi có cầu mới, đời sống sinh hoạt, học tập và phát triển kinh tế xã hội của bà con bước sang một chặng đường thuận lợi hơn, bà Lý Thị Diệu phấn khởi cho biết.
1: Giờ có cầu mới vui lắm, bà con ai cũng phấn khởi, cầu rộng đi lại dễ dàng hơn nhiều.
2: Những năm qua, với sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các mạnh thường quân, nhiều cây cầu nông thôn ở các địa phương của thành phố Cần Thơ đã được đầu tư xây dựng. Không chỉ từ nguồn vốn ngân sách, các công trình còn nhận được sự đóng góp lớn của người dân, từ ngày công lao động, hiến đất đến hỗ trợ vật liệu. Mỗi cây cầu hoàn thành là kết tinh của tinh thần đoàn kết, là minh chứng cho sự đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Quang Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Đắc Kiện, địa phương có hệ thống sông rạch dày đặc và đã vận động xây dựng nhiều cây cầu nông thôn, cho biết.
3: Từ tháng 1 năm 26 đến nay thôi thì đã huy động nguồn lực xã hội gần 3 tỷ đồng để chăm lo phát triển hạ tầng ở nông thôn. Cụ thể là chúng tôi đã xây dựng 8 cây cầu nông thôn và một cái con lộ giao thông nông thôn từ nguồn lực bên ngoài ngân sạch với chiều dài là 1.800m, bề ngang khoảng 1m2 để là hỗ trợ bà con đi lại tạm thời trong giai đoạn chờ bố trí nguồn lực để đầu tư.
2: Giữa vùng sông nước miền Tây, mỗi cây cầu nông thôn được dựng lên là một nhịp nối của niềm tin và hy vọng. Từ những nhịp cầu ấy, hành trình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được mở rộng, đưa những vùng quê từng nhiều khó khăn vươn mình đổi mới, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
4: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
9: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
8: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
9: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
8: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh, sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
10: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
9: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: 1080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
3: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lo cháy và chứng cháy.
7: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng

0: dùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
0: Phải rồi, hạt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, tức ngày 11 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Việt Nam chia sẻ quan điểm và đóng góp tích cực tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải chuyển đổi toàn diện từ quản trị, dữ liệu đến nguồn nhân lực. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tới Iran nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ. Tham dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự hiện diện của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Lời hứa với mẹ là chương trình chính luận nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ báo chí chính luận và nghệ thuật biểu diễn, khắc họa sâu sắc hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc là những lời hứa. Con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm không nguôi suốt hơn nửa thế kỷ mong tìm được hài cốt và đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đó là nỗi niềm của mẹ Hồ Thị Mai ở Nghệ An, có hai con liệt sĩ và cũng là nỗi niềm của những người vợ, người mẹ khác chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính của chồng con mình.
4: Hai con ở mộ mà bữa nay về đây, cả con bỏ mẹ mà đi mãi mà ngồi đây mà hỏi ông nội chi.
5: Mà muốn tìm thấy ông đi, mà bị tìm không thấy.
6: Nhớ con thương, nó là nhân nhất đấy. Mong muốn là tìm được hai cốt về, khỏi khổ.
3: Chương trình Lời hứa với mẹ đã chạm đến trái tim nhân dân, tạo sự kết nối đồng lòng để tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc, tiếp nối mạnh mẽ hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và cả dân tộc bền bỉ thực hiện suốt nhiều thập kỷ qua. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu.
7: Đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ, cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn trăn trở chính trong lòng chúng ta.
0: Trong khuôn khổ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 16, Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 và Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14. Tin của phóng viên Phạm Hà.
8: Phát biểu tại Diễn đàn khu vực ASEAN, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ quan điểm của Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế tránh leo thang tại Trung Đông, bảo đảm lưu thông an toàn liên tục cho tàu thuyền và máy bay qua eo biển Hormuz, đồng thời ủng hộ duy trì đối thoại ngoại giao vì nền hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng cũng khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC và sớm đạt được một COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á, gọi tắt là EAS lần thứ 16, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN đã tạo cơ sở để quy tụ các lãnh đạo Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á EAS tham gia đối thoại thẳng thắn về những vấn đề quan trọng chiến lược, quản lý khác biệt, tạo dựng lòng tin và tìm kiếm lợi ích chung. Để EAS tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò và giá trị trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước ưu tiên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thiết thực với lợi ích người dân, trong đó có năng lượng, chuyển đổi số, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến. Dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc lần thứ 14, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 định

0: hướng nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho các nước Mekong và Hàn Quốc. Thứ nhất, kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2031 cần tập trung khả thi và tiếp tục khẳng định tầm nhìn xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu của đối tác chiến lược Mekong-Hàn Quốc vì con người, thịnh vượng và hòa bình. Thứ hai, hợp tác Mekong-Hàn Quốc cần dành ưu tiên cao hơn cho các dự án xuyên biên giới, nhất là trong quản lý nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và kết nối logistics nhằm tạo tác động lan tỏa trong toàn tiểu vùng. Thứ ba, phát triển diễn đàn Mekong-Hàn Quốc thành một cơ chế đối thoại thường kỳ, kết nối trao đổi giữa chính phủ với giới học giả, các viện nghiên cứu và khu vực tư nhân, qua đó hình thành các khuyến nghị chính sách thiết thực và các ý tưởng dự án có khả năng huy động nguồn lực. Hội nghị đã ra tuyên bố đồng chủ tịch, theo đó các bộ trưởng nhất trí định hướng xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2031 tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh và phát triển nông thôn, du lịch và công nghiệp văn hóa. Các bộ trưởng cũng nhất trí cần nỗ lực sớm nối lại hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc gồm 6 thành viên Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
1: Tối qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk được thành lập rất sớm, ngay từ khi đất nước vừa thống nhất, trong bối cảnh kinh tế xã hội nước ta cực kỳ khó khăn sau chiến tranh. Quá trình hình thành và phát triển của Vinamilk gắn liền với hành trình 50 năm tái thiết, đổi mới hội nhập và phát triển đất nước. Từ những cơ ngơi đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân, đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt là đưa sản phẩm sữa của Việt Nam đến 65 quốc gia vùng lãnh thổ. Năm 2026, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới khi được Brand Finance định giá 2,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 36 doanh nghiệp sữa toàn cầu về doanh thu. Vinamilk, thương hiệu quốc gia Việt Nam suốt 17 năm liền, đã đồng thời được ghi nhận là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và tặng huân chương độc lập hạng 3 cho bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, theo Phó Chủ tịch nước, chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay.
3: Tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành sữa toàn cầu, khẳng định vị thế và thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ cần đầu tư công nghệ mà còn phải chuyển đổi toàn diện từ quản trị, dữ liệu đến nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia, chuyển đổi sản xuất thông minh phải bắt đầu từ việc đo sức khỏe của chính doanh nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng hướng và đặc biệt là đầu tư cho con người, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.
4: Theo ông Lê Trường Duy, giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, năng lực sản xuất của phần lớn doanh nghiệp trong nước hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Để trụ lại bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bước đi đầu tiên của các doanh nghiệp là phải tự đánh giá được mức độ thông minh của nhà máy, từ đó lên kế hoạch tái cấu trúc và xác định chính xác mắt xích cần gia cố.
5: Thì chúng tôi đang tham mưu cho thành phố Hồ Chí Minh để ban hành cái chương trình chuyển đổi sản xuất thông minh và các cụm công nghiệp cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới để chúng tôi ra cái bộ khung tư duy, cái bộ khung tiêu chí và chúng tôi có cái công cụ để nội soi doanh nghiệp rồi nó các cái cấp độ để chuyển đổi và nguyên một cái hệ sinh thái để hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi, kể cả hệ sinh thái về tài chính. Rồi cái đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp thì tất cả những cái đó nó sẽ có trong cái cấu phần của cái kế hoạch chuyển đổi sản xuất thông minh.
4: Thay vì vội vã chạy theo xu hướng trí tuệ nhân tạo AI một cách cảm tính, doanh nghiệp cần bắt đầu từ những nền tảng quản trị dữ liệu, Bà Nguyễn Thị Phương Quyên, Giám đốc Giải pháp Chuyển đổi số Doanh nghiệp MISA Group cho rằng cần chuẩn hóa hệ thống quản trị dữ liệu toàn diện. Doanh nghiệp phải tìm ra các điểm gãy trong dây chuyền sản xuất, kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các phòng ban để lãnh đạo có góc nhìn toàn cảnh trước khi tích hợp AI.
6: Kèm với yếu tố về con người của mình nữa thì từ đó nó mới giúp các anh chị tăng được năng suất. Và một khái niệm mới nữa đó là về mô hình, về tổ chức mới trong các doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ, đó là Human Agent Team. Có nghĩa là bây giờ một cái nhân sự của các anh sẽ là một đội AI Agent sẽ ở phía sau để hỗ trợ.
4: Công nghệ tối tân đến đâu thì chìa khóa vận hành vẫn nằm ở con người. Dẫn chứng cho nhận định này, ông Đỗ Hoàng Trung, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Idea nhấn mạnh.
7: Gần đây nhiều anh em doanh nghiệp than là bây giờ việc không thiếu mà thiếu người không tuyển được. Tuyển vô là đào tạo cũng rất là khó khăn. Thì này, cái thứ ba là yếu tố con người là phải đào tạo. Đào tạo, đầu tư con người là một cái đầu tư mà mình thêm là có giá trị nhất, mang tính lâu dài bền vững.
4: Còn ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, đa số doanh nghiệp nội địa vẫn chưa chạm ngưỡng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà nhập khẩu quốc tế. Để rút ngắn khoảng cách, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp mời gọi các chuyên gia, tập đoàn lớn để cầm tay chỉ việc, giúp các đơn vị vừa và nhỏ nâng cấp mô hình sản xuất.
1: Chuyển sang một số thông tin khác, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13 đến 14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026-2030. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội, tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để kịp năm học mới. Theo phương án, mỗi xã, phường sẽ chỉ còn một trường ở mỗi cấp học, giảm từ 30 đến 50% đầu mối và tối thiểu 30% cán bộ quản lý, đồng thời đảm bảo không làm gián đoạn việc học của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tối qua tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026. Đây là lần đầu tiên bãi biển Mỹ Khê được thiết kế thành sân khấu thực cảnh, kể chuyện văn hóa xứ Quảng bằng ánh sáng nghệ thuật và âm nhạc. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
8: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng. Chương trình thực cảnh đêm khai mạc lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 khai thác không gian biển đêm với sóng gió kết hợp âm thanh ánh sáng công nghệ để kể câu chuyện văn hóa lịch sử và con người xứ Quảng. Sân khấu lấy hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm điểm nhấn, gợi hành trình giao thương và khát vọng vươn khơi của vùng đất ven biển, ven sông. Chương trình tạo nên không gian trải nghiệm thực cảnh ngoài trời, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 22 tháng 7 đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng với các hoạt động văn hóa thể thao ẩm thực và trải nghiệm biển. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình dạ tiệc ánh sáng biển, ngàn ánh sao chạm miền ký ức. Tại đây, 500 cánh diều được thả phát sáng trên bầu trời như những vì sao chuyển động giữa biển trời, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện bên bờ biển Đà Nẵng. Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
9: Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ là một sự kiện của mùa hè, mà sẽ là hành trình để mỗi người tìm thấy một Đà Nẵng càng vui hơn, sâu lắng hơn và đáng nhớ hơn. Qua đó tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng, không chỉ kiến tạo những sự kiện hấp dẫn, mà kiến tạo những trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc, văn hóa làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi, và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu phát triển lâu dài.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã tới Iran ngày hôm qua trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Chuyến thăm Iran của ông Ali Al-Zaidi là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai kể từ khi nhậm chức sau chuyến thăm Mỹ tuần trước. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
10: Trong một tuyên bố trước chuyến thăm, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi cho biết Iraq và Iran gắn bó với nhau bởi mối quan hệ lịch sử và văn minh, đường biên giới chung và lợi ích chung. Những mối liên kết bền chặt này đòi hỏi sự hợp tác liên tục trên tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau theo cách thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả hai nước. Theo văn phòng Thủ tướng Iraq, chuyến thăm Iran sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận về thương mại, vận tải, khí đốt, nông nghiệp, nguồn nước và phát triển khu vực. Ngoài ra, Iraq đang theo đuổi một sáng kiến dựa trên các giải pháp ngoại giao liên quan đến những diễn biến hiện tại ở khu vực. Tuần trước, Thủ tướng Ali Al

0: Biden đã thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, chuyến thăm chứng kiến việc ký kết hàng chục thỏa thuận về thương mại và kinh tế. Trong nhiều năm, Iraq đã duy trì mối quan hệ cân bằng giữa Mỹ và Iran, hai quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ ở trong nước.
1: Bất chấp áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Mỹ, quân đội Iran vừa tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Phóng viên Bá Thi thông tin.
2: Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akhraminia khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trên toàn khu vực cho tới khi hành động thù địch của Mỹ chống Iran chấm dứt. Ông Akhraminia tuyên bố quân đội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với kẻ thù, sẽ quyết chiến đến cùng để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch không kích ngày thứ 12 liên tiếp vào Iran.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày hôm qua quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt đúng như dự báo của thị trường, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì nếu trên mục tiêu 2%.
3: Phát biểu tại họp báo ở Frankfurt, Đức, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, mặc dù bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được ký kết hồi tháng 6 là bước đi đầu tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy tiến trình này đang gặp trở ngại và tình hình địa chính trị vẫn rất mong manh. Theo bà Lagarde, nếu nguồn cung năng lượng tiếp tục bị gián đoạn, giá năng lượng có thể tăng cao hơn và kéo dài hơn so với các dự báo hiện nay.
4: Các chỉ số dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn ở mức khiêm tốn trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi cú sốc năng lượng và những bất ổn liên quan. Tuy nhiên, các động lực cơ bản của tăng trưởng trong trung hạn vẫn còn: tiêu dùng cá nhân, đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số mới, chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, và sự phục hồi nhất định trong xuất khẩu đều sẽ góp phần vào đà tăng trưởng chung.
1: Lực lượng cứu hỏa Pháp đang chạy đua với thời gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gigonde.
3: Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát ở khu vực phía tây thành phố Bordeaux gần vịnh du lịch Arcachon đã thiêu rụi ít nhất 3.100 hectare rừng. Các lực lượng khẩn cấp đã khẩn trương sơ tán người dân và khách du lịch khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Quân đội Pháp cũng đã nhanh chóng điều động binh sĩ và phương tiện quân sự tham gia hỗ trợ công tác ứng phó, phối hợp với lực lượng cứu hỏa nhằm khống chế đám cháy và bảo vệ các khu dân cư lân cận. Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh nước Pháp tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa hè năm nay do thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài.
1: Mưa gió kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Pakistan, buộc chính quyền trung ương và các tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cứu hộ, bảo trợ và khắc phục hậu quả. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, thông tin.
5: Theo số liệu mới nhất, chỉ trong 7 ngày qua, mưa lũ tại hai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và Punjab của Pakistan đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hàng nghìn ngôi nhà cùng nhiều cầu cống, đường xá và công trình công cộng hư hại, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập. Lũ quét và sạt lở đất tiếp tục chia cắt các tuyến đường, cô lập nhiều khu vực miền núi, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, thiếu nước sạch và đe dọa sinh kế của hàng triệu hộ dân. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt khiến công tác cứu hộ, vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập gặp nhiều trở ngại. Cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét, ngập ống đô thị, sạt lở đất và vỡ các hồ băng tại khu vực miền Bắc.
1: Thưa quý vị, tuổi già thường gắn với sự nghỉ ngơi, an dưỡng sau nhiều năm lao động. Thế nhưng với không ít người cao tuổi ở Singapore, đó lại là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng.
6: 3 ngày mỗi tuần, ông Richard Ong, 86 tuổi, lại khoác chiếc túi dụng cụ, gõ cửa từng căn hộ của những người cao tuổi sống một mình. Việc của ông không phải làm điều gì lớn lao, chỉ là sửa một chiếc vòi nước bị rò rỉ, thông bồn rửa bị tắc, thay một bóng đèn hỏng hay giúp họ hoàn thành vài thủ tục hành chính. Hành trình tình nguyện của ông Richard bắt đầu sau khi vợ ông qua đời.
7: Suốt 10 năm cuối đời của bà ấy, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa bà ra vào bệnh viện. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người già phải chống chọi với bệnh tật. Sau khi vợ mất, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp những người cao tuổi phục hồi tốt hơn.
6: Cách đó không xa, tại bệnh viện Renci, bà Lộc Wan Hinh, 83 tuổi, cũng đang miệt mài với công việc quen thuộc. Từng làm nghề cắt tóc nhiều năm, giờ đây bà dành kỹ năng của mình để cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân cao tuổi.
8: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi thấy họ mỉm cười và gật đầu hài lòng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc mình làm rất có ý nghĩa.
6: Những tình nguyện viên ngoài 80 tuổi như ông Richard Ong hay bà Lộc Quan Hinh truyền đi một thông điệp đầy cảm

0: cảm hứng, sống có ích, không có giới hạn tuổi tác.
1: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup với trận ra quân gặp Timor-Leste vào tối nay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch, song nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung cho từng trận thay vì nghĩ quá xa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá Timor-Leste là đối thủ trẻ, có sự chuẩn bị tốt nhưng đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ để hướng tới chiến thắng. Và thay mặt đội bóng trả lời báo chí thì tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết là toàn đội đã có hơn 3 tuần chuẩn bị, lực lượng hiện đồng đều hơn và nhiều cầu thủ trẻ và nhập tịch, đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi ở trận ra quân trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo với Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng. Tối qua tại bãi biển phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo thông tin.
2: Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 tại bãi biển phường Quy Nhơn, quy tụ trên 230 vận động viên của 8 đội bóng bãi biển có thành tích cao trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết sự góp mặt của các đội bóng đến từ nhiều địa phương trên cả nước cho thấy phong trào bóng đá bãi biển đang ngày càng phát triển rộng khắp, đồng thời hứa hẹn mang đến một mùa giải chất lượng với nhiều trận đấu hấp dẫn.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông Nam có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm có mưa bão ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Riêng phía Đông Bắc, chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông và phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc là những lời hứa con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ,

với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm khôn nguôi suốt hơn nửa thế kỷ. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự và có đóng góp tích cực tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại

0: ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì trên nếu mục tiêu 2%. Lực lượng cứu hỏa Pháp đang chạy đua với thời gian nhằm khống chế một vụ cháy rừng lan rộng khó kiểm soát tại khu vực Tây Nam nước này, sau khi hơn 10.000 người đã phải sơ tán ngay trong đêm khỏi các khu cắm trại và khu dân cư thuộc tỉnh Gironde. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 61 năm trước, những quả tên lửa đầu tiên vạch lên bầu trời Tổ quốc không chỉ mở ra một lực lượng chiến đấu mới của quân đội nhân dân Việt Nam mà còn đặt nền móng cho một lá chắn thép bảo vệ vùng trời đất nước. Từ chiến thắng trận đầu ngày 24 tháng 7 năm 1965 đến bản Hùng Ca Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, bộ đội tên lửa đã viết nên truyền thống đã ra quân là đánh thắng. Ngày nay, truyền thống ấy tiếp tục được kế thừa bằng bản lĩnh trí tuệ, khoa học công nghệ và khát vọng làm chủ vũ khí hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Việt Nam 24 tháng 7 năm 1965, 24 tháng 7 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho cuộc tọa đàm với chủ đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Tối ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công lời hứa với mẹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số.

0: số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.
1: Với sự kết hợp giữa phóng sự, tư liệu lịch sử, giao lưu tại trường quay, hoạt cảnh và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Lời hứa với mẹ là câu chuyện nghệ thuật về những lời hẹn của người chiến sĩ trước giờ ra trận, sự chờ đợi của những người mẹ và hành trình bền bỉ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình. Mở đầu chương trình là trường ca Đất nước, đưa khán giả từ hình ảnh một người con bình dị trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc đến khí thế cả dân tộc đứng lên vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mạch cảm xúc tiếp tục được đẩy lên qua các tiết mục Huyền thoại mẹ, Màu hoa đỏ, Vành hoa lửa, Người mẹ của tôi, khắc họa sâu sắc hình tượng người mẹ Việt Nam và những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước, góp phần tái hiện những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam giàu đức hy sinh, luôn là điểm tựa tinh thần, âm thầm tiễn chồng con lên đường làm nhiệm vụ và kiên cường vượt qua mất mát đau thương. Chương trình gây ấn tượng bởi ngôn ngữ sân khấu giàu tính điện ảnh, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và tư liệu lịch sử. Từ những di vật, dấu chân người lính đến những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ, Lời hứa với mẹ khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc. Chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, lời hứa thiêng liêng ấy vẫn là trách nhiệm của những người đang sống hôm nay. Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật có thật và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con trở về với gia đình quê hương và tên tuổi của mình. Làm nổi bật ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở các xã Phú Đình và Trung Hội của tỉnh Thái Nguyên.
1: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, Trung tướng Lê Văn Hướng bày tỏ tình cảm tri ân, biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể các cấp tỉnh Thái Nguyên nói chung, xã Phú Đình và Trung Hội nói riêng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tiếp tục quan tâm chăm lo giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng lưu ý.
2: Trong thời gian tới, tôi đề nghị là quân khu 1, rồi cấp ủy chính quyền địa phương, các xã, Mặt trận Tổ quốc cũng như các cái ban ngành đoàn thể của cấp ủy tỉnh và hai xã thì chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác chính sách, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác người có công với cách mạng, rồi thực hiện cái phong trào thi đua của vận động do Chính phủ, Mặt trận của Việt Nam phát động, tiếp tục và quan tâm để làm sao đảm bảo tốt về đời sống cho bà con nhân dân, tất cả là vì nhân dân. Và chúng tôi cũng xác định quân đội là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dân là gốc thì quân đội phải bám dân, phải sống với nhân dân và sẽ chăm lo cho nhân dân.
1: Trước đó, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồi Phong Tướng thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn.

0: để tới gần hơn.
1: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Tiếp ngay sau đây là nội dung cuộc tọa đàm giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc. Xin mời biên tập viên Nguyễn Pháp.
2: Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình hôm nay là Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn.
2: Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, xin mời quý thính giả cùng khách mời của chương trình sống lại những ngày tháng oanh liệt và hào hùng của Bộ đội Tên lửa Việt Nam từ những ngày đầu thành lập.
0: Ngày 24 tháng 7 năm 1965, trận đánh đầu tiên của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã trở thành dấu son chói lọi, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của một lực lượng trẻ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Sáng hôm ấy, tại một trận địa ngoại ô Hà Nội, những quả tên lửa SAM-2 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phóng lên, xuyên qua tầng mây, lao thẳng vào biên đội máy bay Mỹ. Chỉ trong tích tắc, một chiếc F-4, niềm kiêu hãnh của không quân Hoa Kỳ trúng đạn, bốc cháy và rơi xuống. Đó là chiến công vang dội đầu tiên của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam, một lực lượng khi ấy còn non trẻ cả về kinh nghiệm chiến đấu lẫn khả năng làm chủ vũ khí hiện đại. Chiến thắng ấy đã khiến Lầu Năm Góc chấn động. Từ chỗ chủ quan cho rằng Bắc Việt Nam chưa thể vận hành được hệ thống tên lửa hiện đại, Mỹ buộc phải thay đổi toàn bộ kế hoạch không kích. Các phi công được lệnh không bay vào vùng nghi có tên lửa, các nhóm kỹ thuật Mỹ lập tức nghiên cứu giải pháp đối phó. Còn với ta, đây là bước ngoặt lịch sử mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của lực lượng tên lửa phòng không Việt Nam, từ không đến có, từ ít đến nhiều, từ thử nghiệm đến thiện chiến. Chỉ trong vòng hơn một năm sau đó, 9 trung đoàn tên lửa phòng không đã được xây dựng, trong đó 7 trung đoàn tham gia tác chiến, đóng tại các địa bàn chiến lược miền Bắc. Trận đầu thắng lợi của Bộ đội Tên lửa không chỉ là kết quả của kỹ thuật và chiến thuật, mà còn là chiến thắng của tinh thần dám đánh, biết đánh và quyết thắng. Đó là chiến thắng của sự chủ động, sáng tạo trong bố trí trận địa, trong huấn luyện kíp chiến đấu và tinh thần làm chủ vũ khí hiện đại. Đặc biệt, đây cũng là bài học về dự báo chiến lược, chọn đúng thời cơ, đúng mục tiêu và giữ vững yếu tố bí mật bất ngờ. Trận đánh đầu tiên ấy không chỉ viết nên chiến công mà còn đặt nền móng cho cả một binh chủng trưởng thành, một lực lượng anh hùng trên mặt trận bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
2: Vâng, phóng sự vừa rồi đã đưa chúng ta trở lại những ngày đầu đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào của Bộ đội Tên lửa Việt Nam. Thưa Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân, xin đồng chí cho biết lực lượng Bộ đội Tên lửa ra đời trong bối cảnh như thế nào và chiến thắng trận đầu ngày 24 tháng 7 năm 1965 có ý nghĩa ra sao đối với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ đội Tên lửa Việt Nam.
3: Ngày 7 tháng 1 năm 1965, thì Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập Trung đoàn Tên lửa 236. Đây là Trung đoàn Tên lửa đầu tiên của quân đội ta. Và cũng chỉ sau một thời gian rất ngắn huấn luyện cùng với các chuyên gia Liên Xô, thì chiều ngày 24 tháng 7 năm 1965, thì Trung đoàn Tên lửa 236 đã ra quân và đánh thắng trận đầu, bắn rơi tại chỗ chiếc F-4C ở độ cao 7.000m. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị hạ rơi bởi tên lửa phòng không Việt Nam và cũng là chiếc máy bay thứ 400 bị bắn rơi bởi quân và dân ta trên bầu trời miền Bắc. Và ngày 24 tháng 7 năm 1965, thì được ghi vào lịch sử là ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam. Có một cái điều hết sức đặc biệt là trong cái quá trình chiến đấu thì Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam đã sáng tạo ra một cái chiến thuật rất là táo bạo. Đó là cơ động phục kích đón lõng trong cái việc sử dụng tên lửa phòng không F-75M để đánh địch. Và khi không quân địch tổ chức nhiều cái đợt tập kích, chúng bay rất thấp, đánh phá vào trận địa tên lửa, thì cùng với Bộ đội Tên lửa là lực lượng pháo cao xạ đã chờ sẵn khai hỏa. Và chúng ta đã bắn rơi 5 máy bay, có 3 chiếc rơi tại chỗ và kết thúc thắng lợi và trọn vẹn cái trận đầu ra quân của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam. Và đến năm 1966 thì chúng ta đã có đến 9 trung đoàn tên lửa bảo vệ bầu trời miền Bắc. Thì các trung đoàn ra quân thì đều đánh thắng trận đầu.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Đức Hiền. Thưa quý vị thính giả,

0: Từ chiến thắng trận đầu năm 1965, bộ đội tên lửa phòng không đã không ngừng trưởng thành, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Đỉnh cao là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972.
1: Liên tục trong 12 ngày đêm, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Đế quốc Mỹ sử dụng lực lượng không quân chiến lược với máy bay B-52 làm nòng cốt, cùng hàng trăm máy bay khác ném bom giải thảm xuống thủ đô Hà Nội và nhiều mục tiêu khác ở miền Bắc Việt Nam. Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Việt, nguyên phó tư lệnh về chính trị quân chủng phòng không không quân, trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, với cương vị là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tên lửa 57, trung đoàn 261, sư đoàn phòng không 361, trực tiếp đối mặt và chiến đấu với B-52 trên bầu trời Hà Nội cho biết.
2: Chuẩn bị B-52 ra, thì lúc bây giờ là Hà Nội chỉ còn có 2 trung đoàn tên lửa, nhưng mà đã xác định là dù ít nhưng mà phải quyết tâm làm thế nào là đánh cho tốt, đánh cho giỏi mà đánh rơi được. Vì thằng địch nó cho là B-52 vào Hà Nội thì bay tự do, thoải mái, xong lại bay về. Bởi vì nó cho là cái chiến tranh điện tử của nó là để đã giúp cho cái lực lượng không quân của nó chiến thắng mình. Đấy, cho nên là nó chủ quan ở những chỗ đó. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà nó vào nó đánh ta tháng 4 thì rõ ràng ta không đánh được cái nào. Thì cũng làm cho là nó cũng chủ quan. Không biết được cái lực lượng phòng không của chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ để đối phó với cái trận cuối cùng này.
1: Việc Đế quốc Mỹ dùng máy bay ném bom chiến lược B-52 đánh phá thủ đô Hà Nội cuối năm 1972 đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo cách đó 5 năm về trước. Người nhận định, dù sớm hay muộn, Đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 đánh ra Hà Nội trước khi chúng chịu thua trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Phải dự kiến trước mọi tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian chuẩn bị. Chính vì thế, từ rất sớm, chúng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng phòng không và không quân. Ngay từ những năm 1966, ta đã đưa một số đơn vị tên lửa thuộc sư đoàn 361 vào chiến trường quân khu 4 để trực tiếp nghiên cứu cách đánh B-52. Cuốn Cẩm nang sách đỏ đánh B-52 chính là bảo bối rất quan trọng, hỗ trợ tác chiến, góp phần giúp bộ đội tên lửa chiến thắng. Chỉ trong 12 ngày đêm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử, siêu pháo đài bay B-52 thất trận và không quân Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong số 81 máy bay của không lực Mỹ bị bắn rơi, có tới 34 chiếc B-52 bị quân dân các địa phương hạ gục. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, quân và dân Việt Nam nói chung, bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam nói riêng đã làm nên một kỳ tích lịch sử. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vang dội, thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

0: Vâng, như vậy có thể khẳng định trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội tên lửa đã khẳng định được cái vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không bảo vệ Tổ quốc. Vậy theo đồng chí thì cái điều gì đã làm nên sức mạnh đó của lực lượng bộ đội tên lửa phòng không? Phải chăng đó là yếu tố con người ạ?
1: Theo cá nhân tôi, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và ý chí kiên cường của con người Việt Nam chính là cội nguồn, sức mạnh để tạo nên những chiến thắng vĩ đại đó. Đặc biệt, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi so sánh về phương tiện, vũ khí, trang bị thì chúng ta còn rất khiêm tốn. Nhưng chính con người, với sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã làm nên sự khác biệt đó. Đây là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người trước súng sau, người mạnh thì súng nào cũng thắng. Có thể nói, bộ đội tên lửa đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm. Các cái thế hệ cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Càng đánh thì càng thắng, và càng đánh thì càng mạnh. Và bộ đội tên lửa phòng không đã đánh thắng địch cả ban ngày và ban đêm, bắn rơi nhiều loại máy bay tầm thấp, tầm cao, cả máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược, và bắt sống nhiều giặc lái xương sỏ từ cấp úy đến cấp đại tá. Càng chiến đấu gian khổ ác liệt thì chủ nghĩa anh hùng cách mạng của bộ đội tên lửa phòng không

0: càng được phát huy cao độ. Như vậy thì nhân tố con người trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự hội tụ của nhiều yếu tố như truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và sự giác ngộ về lý tưởng cách mạng đã tôi luyện, xây đắp nên sức mạnh và niềm tin chiến thắng của bộ đội tên lửa phòng không.
1: Vâng, và ngày nay thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bộ đội tên lửa được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Để hiểu rõ hơn về cái sự khổ luyện vươn lên làm chủ vũ khí trang bị khí tài hiện đại của bộ đội tên lửa hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng vị khách mời nghe một phóng sự ngắn sau.
2: Không khí trên thao trường huấn luyện của tiểu đoàn 152, trung đoàn tên lửa 250, sư đoàn phòng không 361, mỗi khi huấn luyện chuyển trạng thái, rất sôi động và khẩn trương. Là đơn vị tên lửa hiện đại của quân chủng, đảm nhiệm bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng của đất nước, do đó cán bộ chiến sĩ luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện và canh trực. Chứng kiến quy trình cơ động thu hồi triển khai khí tài của đơn vị mới thấy rõ vai trò của thời gian trong tác chiến đường không, thắng hay thua chỉ tính bằng giây. Bởi thế nếu từng cá nhân trong kiếp chiến đấu không thành thục động tác sẽ làm chậm quá trình thu hồi triển khai, từ đó lỡ thời cơ.
3: Tiểu đoàn và các bộ các thành phần về vị trí chiến đấu.
4: Đại quân đủ, dân phần, về trị, chiến
5: đấu. Đại quân báo cáo về vị trí chiến đấu, quân chủ sông.
4: Đại quân báo cáo.
2: Lúc này, trong đài chỉ huy, khẩu lệnh của người chỉ huy to, rõ, dứt khoát. Hành động của các trắc thủ diễn ra hết sức khẩn trương nhịp nhàng, thể hiện sự bài bản trong huấn luyện. Quá trình thực hành, cán bộ chỉ huy đã thường xuyên bám nắm tại trận địa, có phương pháp tổ chức huấn luyện sát thực hiệu quả. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương tiến thẳng lên hiện đại đối với lực lượng phòng không không quân nói chung, bộ đội tên lửa nói riêng. Ngoài việc làm tốt công tác đào tạo nâng cao chất lượng huấn luyện để hiện đại hóa yếu tố con người, thì việc chú trọng đến rèn luyện phẩm chất chính trị, bản lĩnh, niềm tin của bộ đội cũng được quân chủng phòng không không quân đặc biệt quan tâm. Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy quân chủng khẳng định.
6: Bài học về xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội luôn là một trong những bài học quan trọng làm nên chiến thắng. Và ngày nay thì tình hình nhiệm vụ mới đặt ra cho quân chủng những yêu cầu cao hơn. Vì vậy mà việc xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Do đó, đòi hỏi các cấp ủy, chính ủy chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần, niềm tin chiến thắng cho bộ đội, góp phần bảo đảm cho quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời, Tổ quốc từ sớm từ xa.
1: Tiếp tục cuộc tọa đàm, thưa Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân. Phóng sự vừa rồi cho thấy trên thao trường, từng kíp chiến đấu của bộ đội tên lửa luôn luyện tập với cường độ cao, từ cơ động, chuyển trạng thái, triển khai khí tài đến xử trí các cái tình huống sát thực tế chiến đấu. Vậy trước những cái biến đổi của chiến tranh hiện đại, nhất là sự xuất hiện ngày càng phổ biến của UAV, vũ khí công nghệ cao và tác chiến điện tử, quân chủng đã có những cái đổi mới gì trong huấn luyện để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội tên lửa?
0: Quán triệt cái quan điểm của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trên cơ sở những kế thừa những cái kinh nghiệm của cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không quân, chúng tôi đã chủ động nghiên cứu, cập nhật những kinh nghiệm thực tiễn chiến trường, điều chỉnh những nội dung, phương pháp huấn luyện để sát với các cái đối tượng và cái nghệ thuật chiến tranh hiện đại. Một số cái trọng tâm thì đó là thường xuyên điều chỉnh, bố trí cái thế trận phòng không quốc gia, phát huy tính năng vũ khí khí tài trang bị để nâng cao cái khả năng phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa. Từ đó chúng tôi tổ chức phân loại các cái mục tiêu, xử trí nhanh, đặc biệt là các cái tình huống phức tạp. Chúng tôi tăng cường huấn luyện, hiệp đồng giữa các cái lực lượng tên lửa, radar, không quân với pháo phòng không và các lực lượng phòng không trong thế trận phòng không nhân dân. Thứ hai, chúng tôi tập trung huấn luyện, diễn tập các cái tình huống phức tạp, đặc biệt là cái tình huống mà địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh kết hợp với lại cái tác chiến không gian mạng, nhằm đánh giá cái năng lực chỉ huy, điều hành trong môi trường tác chiến số và cái khả năng xử lý tình huống phức tạp, cường độ cao, nhiều mục tiêu cùng một lúc sát với cái điều kiện thực tế chiến tranh. Thứ ba, tập trung thực hành đội

0: ngũ chiến thuật, kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa, đặc biệt là chúng tôi tổ chức thu hồi triển khai khí tài trong phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực đường không trong mọi tình huống ngày cũng như đêm. Thông qua huấn luyện, diễn tập, hội thao thì kiểm tra đánh giá chất lượng vũ khí trang bị và cái công tác bảo đảm kỹ thuật, đặc biệt là cái trình độ tổ chức chỉ huy và cái khả năng tác chiến của cán bộ, chiến sĩ và hiệp đồng của kíp chiến đấu, nhất là trong cái điều kiện ban đêm và trong các tình huống phức tạp. Và đây cũng là một cái cơ sở để chúng tôi thực hiện hóa cái vòm phòng không bền vững đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hình mới.
1: Hiện nay thì quân chủng phòng không không quân đang đẩy mạnh xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đối với bộ đội tên lửa, việc khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại kết hợp với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đang được triển khai ra sao để nâng cao sức mạnh chiến đấu ạ?
0: Hiện đại hóa lực lượng thì không chỉ là đầu tư vào vũ khí trang bị mà quan trọng hơn là làm chủ công nghệ, phát huy tối đa cái tính năng kỹ thuật của từng loại khí tài. Quân chủng thì hiện đang triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp nhằm nâng cao cái chất lượng khai thác, quản lý sử dụng vũ khí tài, trang bị. Trong đó thì trọng tâm là chúng tôi ứng dụng công nghệ số vào công tác chỉ huy, điều hành và chúng tôi đã từng bước xây dựng cái môi trường huấn luyện thông minh, mô phỏng hiện đại, nâng cao cái chất lượng đào tạo kíp chiến đấu. Song song với đó thì chúng tôi đã tăng cường nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo, đặc biệt là các cái cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh hợp tác giữa các cái cơ quan, đơn vị và các cơ sở nghiên cứu trong ngoài quân đội nhằm nâng cao cái khả năng bảo đảm kỹ thuật, kéo dài cái tuổi thọ trang bị. Đồng thời thì cũng nâng cao cái khả năng tích hợp, kết nối các cái thành phần trong hệ thống chỉ huy, trinh sát và hỏa lực. Và đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng cái lực lượng tên lửa hiện đại và có khả năng tác chiến nhanh, chính xác, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
1: Bên cạnh hiện đại hóa vũ khí trang bị, yếu tố con người luôn được xác định là cái nhân tố quyết định. Đồng chí có thể chia sẻ những cái giải pháp trọng tâm trong xây dựng đội ngũ cán bộ, kíp chiến đấu bộ đội tên lửa, có bản lĩnh, trình độ, khả năng xử trí nhanh, chính xác trong mọi tình huống.
0: Con người thì luôn là cái nhân tố quyết định, tạo nên cái sức mạnh chiến đấu của quân đội và quân chủng phòng không quân nói chung và đặc biệt là bộ đội tên lửa phòng không nói riêng. Dù vũ khí có hiện đại đến đâu thì hiệu quả chiến đấu vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và cái khả năng làm chủ của cán bộ chiến sĩ. Do vậy thì chúng tôi tập trung xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân chủng nói chung và lực lượng tên lửa phòng không nói riêng theo cái hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Để thực hiện tốt chủ trương này thì thực chất chính là chúng tôi giải quyết hài hòa cái mối quan hệ giữa người và trang bị vũ khí theo quan điểm là người trước, súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội. Về con người thì chúng tôi tập trung xây dựng cái đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của quân chủng là những người vừa hồng vừa chuyên. Hồng ở đây thì ý là muốn nói đến cái bản lĩnh chính trị, ý chí và cái tinh thần vượt khó, cái tính kỷ luật và cái sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Còn về chuyên thì chúng tôi xác định đó là cái quân chủng kỹ thuật, nên yếu tố chuyên là một cái nội dung đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ phải có cái kiến thức khoa học và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác sử dụng hiệu quả cái vũ khí trang bị và có kỹ năng, kỹ xảo, trình độ xử lý các tình huống trên từng lĩnh vực, vị trí công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có đủ năng lực để tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại và ứng dụng thành tựu với công nghệ 4.0 vào môi trường hoạt động của quân chủng. Còn về trang bị vũ khí thì chúng tôi tích cực học tập để nâng cao trình độ khai thác, làm chủ các cái loại vũ khí, khí tài trang bị, cùng với việc bảo đảm là giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm các loại vũ khí trang bị khí tài hiện có. Đồng thời tăng cường nghiên cứu, nâng cao cái năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị, giảm cái sự phụ thuộc vào nước ngoài, đặc biệt là chúng tôi sẽ làm chủ khoa học công nghệ để từng bước nghiên cứu sản xuất chế tạo các cái trang thiết bị phụ tùng thay thế, tiến tới sản xuất chế tạo hoàn chỉnh từng chủng loại vũ khí trang bị. Mặt khác thì tiếp tục chủ động nghiên cứu cái khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự và các cái hình thái kiểu loại chiến tranh mới để tham mưu đề xuất cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc mua sắm các cái trang

0: đang bị vũ khí tên lửa phòng không hiện đại, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, cách đánh của ta mà vừa không để bị lạc hậu và lỗi thời.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn, 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là hành trình bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam viết nên những chiến công hiển hách, làm rạng danh nghệ thuật tác chiến phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, truyền thống đó tiếp tục được hun đúc bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ làm chủ khoa học công nghệ, khả năng làm chủ vũ khí hiện đại và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đó cũng chính là cái nền tảng để bộ đội tên lửa phòng không tiếp tục giữ vững vai trò lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, xây dựng thế trận phòng không hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa 24 tháng 7 năm 1965, 24 tháng 7 2016. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển phát huy nguồn lực quốc gia là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác IUU khi pháp luật đến với ngư dân là nội dung của chuyên mục Thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế, thỏa thuận hạt nhân lịch sử Mỹ, Ả Rập Xê Út và những tính toán chiến lược.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề Quản trị tài nguyên thiên nhiên, nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đại diện Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận, nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa quản trị tài nguyên với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có cách tiếp cận toàn diện, lồng ghép quản lý tài nguyên vào các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình và tái thiết sau xung đột. Đại diện Việt Nam cũng đề nghị tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, xây dựng các quy tắc quản trị minh bạch, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia đối với tài nguyên, tránh chính trị hóa chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển trong khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản bền vững.
0: Mạng lưới tri thức Việt Nam tại New Zealand vừa chính thức ra mắt. Với sự bảo trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại New